0: Ni hakika asubuhi kumepambazuka, tunakualika ungane pamoja nasi kumshukuru Mungu kwa zawadi nyingine ya uhai tukiwa tumepewa siku ya leo, na kuona nuru angavu wakati ndege wakiimba asubuhi hii na miti kipeperusha upepo katika hali ya utulivu, matawi yakipepea. Sisi tulio binadamu ambao tumepewa utashi wa kiwango cha juu kuliko viumbe wote, kwa nini tunyamaze? Ungana nasi kuanza na Bwana na kurudisha sifa na utukufu kwa Mwenyezi Mungu aliyetupatia tena zawadi na tunuku ya kuamka asubuhi tukiwa hai. Atakama umeamka ukiwa ni mgonjwa, mwambie tu Mungu asante kwa zawadi ya uhai. Atakama umeamka mambo hayajakaa sawa sawa, hata unashangaa kwa nini imefikaje tu kumepambazuka, nenda tu magotini mwambie Mungu asante kwa asubuhi ya leo, na mwambie Mungu yale ambayo yamekulemea, yule ambaye ameruhusu uamke siku ya leo. Mtwishe fedheha zako, mtwishe maumivu yako, mtwishe yaleo mazito mabegani mwako, na hatimaye atafanya kuwa mepesi kwa sababu mnakuwa mmechagua kuanza na Bwana. Hii ni Hope Channel Tanzania, tukiwa mbashara kupitia Dar es Salaam Tanzania na Rock FM. Asante pia marafiki wa thamani ambao mnatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Jina langu ni Anipa Mungu, la kwa niaba ya timu anza na Bwana. Asalamu alaykum. Good morning. Kumekucha kwa uzuri. Karibu ngade pamoja nasi tukiwa tumeanza na Bwana tangu saa hii 11 mpaka atakapotimia saa 3 kamili asubuhi. Kama ilivyo kifurushi kimejitosheleza, tunayo mengi ambayo tumeandaa kwa ajili yako katika siku ya leo. Jambo la kufanya ni kuongeza sauti na kubadilisha hapo, usibadilishe channel, ili uendelee kujifunza na kupokea yale ambayo tunakuwa tumeandaa kwa ajili yako. Na karibia sasa kwa tafakari ya asubuhi ya leo ambayo inatukumbusha kujengana kila mtu na mwenzake. Basi imetupasa sisi tulio na nguvu kuchukua udhaifu wao wasio na nguvu, wala haitupasi kujipendeza wenyewe. Mungu hataki tujiketishe juu ya kiti cha hukumu na kuhukumiana sisi kwa sisi. Tunapoona udhaifu wa wengine, hebu na tukumbuke kwamba huenda tunayo makosa makubwa zaidi mbele za Mungu kuliko makosa tunayashutumu kwa ndugu zetu. Badala ya kutangaza udhaifu wake, muombe Mungu ambariki na kumsaidia kuyashinda makosa yake. Kristo atathibitisha roho na utendaji huu, na atafungua njia kwa ajili yako kusema neno la hekima ambalo litatia nguvu na kumsaidia yule aliyedhaifu katika imani. Kazi ya kujengana sisi kwa sisi hufikia imani takatifu mno, na ni kazi yenye baraka. Lakini kazi ya kuraruana ni kazi iliyojawa na machungu na huzuni. Kristo anateseka pamoja na watoto wake wanaoteseka, maana anasema, kadri mlivyomtendea mojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Kila moyo na huzuni zake na kukatishwa tamaa, na tunalazimika kutafuta kupunguziana mizigo sisi kwa sisi kwa kuonesha upendo wa Yesu kwa wale wanaotuzunguka. Ikiwa mazungumzo yetu yangekuwa juu ya mbingu na mambo ya mbinguni, unenaji wa maovu punde ungekoma kuwa na mvuto wowote kwetu. Badala ya kutafuta makosa ya wengine, hebu na tujikosoe wenyewe. Swali letu kila mmoja lingekuwa, je, moyo wangu uko sawa mbele za Mungu? Je, jambo hili nalotaka kulitenda litamtukuza Baba yangu wa mbinguni? Ikiwa umeipa nafasi roho potofu, ruhusu iendelee rohoni. Ni wajibu wako kuondosha moyoni mwako kila kitu ambacho kina asili ya unajisi. Kila mzizi wa uchungu unapaswa kung'olewa, wengine wasije wakanajisiwa na mvuto wake wa kufisha. Usiruhusu hata mmea mmoja wa sumu kubaki katika udongo wa moyo wako. Ung'oe saa hii na upande mahali pake mmea wa upendo. Ruhusu Yesu ahifadhiwe rohoni mwako. Kristo ni kielelezo chetu. Alienda huku na huku akitenda mema, aliishi na kuwabariki wengine. Upendo ulipendezesha na kufanya matendo yake kuwa ya kiungwana, na tumeamriwa kufuata nyayo zake. Tubarikiwe kwa tafakari ya asubuhi ya leo, tukikumbuka kujengana kila mtu na mwenzake. Badala ya kuanza kutafuta madhaifu ya mwenzako, tafakari wewe mahusiano yako yako bora kwa kiwango gani na Mungu. Na kama utagundua rafiki ameenda kinyume na mapenzi ya Mungu, msaidie kurejea mahali palipo salama. Maana kwa kufanya hivyo utakuwa umefanya kazi ya kuokoa rafiki. Na zaidi ya yote, pale ambapo tunakuwa tumepishana kauli, tumetendeana mabaya, Roho Mtakatifu atukumbushe kurejea na kuomba msamaha, zaidi ya yote kutengeneza na kujenga mahusiano bora. Ng'oa mzizi wa sumu, panda mmea wa upendo katika moyo wako. Tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu, muumbaji wa mbingu na nchi. Sifa na tukufu zinarejea kwako tena asubuhi ya leo. Tumechagua kuanza nawe tena. Na hatutaacha. Maana kimbilio letu ni kwako pekee. Maisha yetu si kitu bila wewe. Tunaweka maisha yetu mikononi mwako siku ya leo tena. Tukikushukuru kwa nafasi ya kuwa hai. Ipo rafiki ambaye anapitia changamoto mbalimbali katika maisha. Hata inawezekana haoni sababu ya kuendelea kuishi. Lakini kwa sababu amepata nafasi ya kuamka akiwa hai siku ya leo, nang'oneza moyoni mwake. Mkumbushe kwamba unampenda na kumwazia mema. Katika magumu anayopitia, katika changamoto na kukata tamaa aliko nako, mkumbushe na kumtua mizigo na kumfuta machozi. Asibele tunaomba kwa ajili ya marafiki wale wagonjwa hospitalini na majumbani, tunawaombea uponyaji kwa tufa jina lako. Waliofiwa na kupoteza wapendwa wao, kumbatia na kuwafuta machozi. Yatima, wajane, wagane, katika hali ya upweke anaopitia, wakumbushe kwamba ni Mungu mwema. Jehova, nakushukuru kwa ajili ya mengi ambayo unayafanya katika maisha yetu. Katika changamoto za maisha, magumu na kila aina ya gumu hapa duniani, tumechagua kuanza nawe, maana wewe ndiye kimbilio letu. Na hivyo basi tunayakabidhi maisha yetu kwako siku ya leo. Ongoza hatua zetu, ratiba zetu zikapate kibali kwako. Bariki familia zetu, bariki kanisa lako, bariki taifa la Tanzania. Tukiomba haya kwa jina lako tukufu, amina. Basi asante kwa kuchagua kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Nusu saa hii ya kwanza tutapata muda wa thamani kabisa wa kupata tafakari ya asubuhi na hatimaye kujuliana hali, kualika marafiki watatu kuanza na Bwana. Nani ameamka saa hii? Kupitia namba 0745183887. Asante wadau wa nguvu. Jumbe zimeshaingia nyingi sana, mimi nitapambana nitakavyoweza kuzimaliza kama itawezekana. Unaweza kupiga simu pia kwa namba 0745183887. Waamshe marafiki watatu wapate ujumbe mzuri wa kuanza na Bwana leo hii. Habari ya asubuhi rafiki kwenye line?
1: Hello dada, niko habari ya asubuhi.
0: Hapa ni njema kabisa, naongea na nani kwa wapi?
1: Naongea na mimi Joni kutoka Kitato Arusha.
0: Karibu tuanze na Bwana.
1: Asante kwanza kabisa, naanza na mama wangu.
0: Naam. Naam.
1: Barikiwe.
0: Asante, wewe na siku njema. Haya, pole na kidogo rafiki, simu yake haijaelewana vizuri. Anze na Bwana kwa Jailes Mwigila, Isabella Njovo, Lita Wamletele, ujumbe hakuna kisichowezekana chini ya jua. Mfaume waliua kisiwani kutoka pale Songea Rovuma. Sante, ukawe na asubuhi njema kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. Mapela Lucas wa Mapela kutoka pale Geita anawaamsha mdogo wake Msa Masasila, Mathayo Daudi, Zabron Sahani na Pastor Mashashi wa mtaa Lulembela. Anza na Bwana, ni kipindi kinachotusogeza karibu na Bwana. Ujumbe tumaini lenye baraka, Njoo Benet Event. Iweje? Yesu anakuja. Ubarikiwe sana studio. Sante sana, ubarikiwe na siku ikawe njema kwako. Habari ya asubuhi. Hello. Habari ya asubuhi rafiki?
2: Nzuri dadangu.
0: Salama, kumekucha kwa uzuri.
2: Ndiyo, tunamshukuru Mungu. Naongea na Mama Amina kutoka Karatu.
0: Karibu Mama Amina, karibu tuanze na Bwana.
2: Asante, namba moja kwa hiyo anaeni shauri kwa kila jina.
0: Aha. Hello. Pole Mama Amina, unaweza karejea tena 0745183847. Asante marafiki thamani mliochagua kuanza na Bwana pamoja nasi asubuhi leo. Juliet Jonathan kumradhi. Juliet Jonathan anasema nimeanza na Bwana kwa ushindi. Mungu amenibariki sana kwa kusikiliza kipindi hiki. Asante sana Juliet, ubarikiwe. Tunafurahi kwamba siku yako imekuwa njema sana. Asante sana katika wasaa huu mwingine tukiwa tumeanza na Bwana. Habari ya asubuhi kwenye line? Hello. naona kidogo kuna changamoto ya mawasiliano. Unaweza kutujulia hali pia kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, tukiwa tumeanza na Bwana siku ya leo. Na amani ya Bwana ikiendelea kwa pamoja nawe, kwa sababu umechagua kuanza na Bwana. Na sisi tunaungana pamoja nawe tukimshukuru Mungu kwa wema na fadhili zake na mengi ambayo ameendelea kuyafanya katika maisha yetu. 0745 183847, karibu ungane pamoja nasi asubuhi hii. Hello. Hello. Habari asubuhi.
3: Bwana Kristo asifiwe.
0: Amina. Naongea na nani, kwa wapi?
3: Naitwa Fred Hoki, ni katibu mkuu wa Huruma Salam Club, napatikana jiji la Tanga.
0: Kutoka Tanga, karibu sana Fred, umeamkaje na ukaribie tuanze na Bwana.
3: Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, nimeamka salama, nikiwa pamoja na familia yangu hapa, basi nasema jambo la kumshukuru Mungu kwa kweli.
0: Amina.
3: Bwana, nianze, kuna jamaa yangu anaitwa Golgotha Magabe, nimwambie kaka yangu ampe mekucha. Lakini nambari ya pili inazipelekwa kwa baba Ali Mondei, maeneo ya pale Arusha pale, naombea mke wangu ampe mekucha. Tatu na mwisho niwatakie wasikilizaji wote ambao sasa hivi wameamka na Bwana, naombea tuko pamoja. Dada yangu, nikushukuru sana, Bwana Yesu akutangulie katika siku zako za leo. Karibu sana Tanga.
0: Asante sana, nitakaribia unitumie uone ndugu yangu.
3: Haya, wanasema Tanga ukija leo kuondoka majali
0: mabwana. Umeona, eh? Asante sana, wewe na siku njema.
3: Amina, barikiwe
0: sana. Amina, nakushukuru sana. Okay, habari asubuhi kwenye line. Hello. Pole, naweza karejea tena 0745 183847. Nani ameshaamka sahihi? Amka tuanze na Bwana. Na waamshe na marafiki wapendao, tuanze na Bwana siku ya leo. Hello.
4: Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu.
0: Amina sana. Naongea na nani, uko wapi?
4: Bana, kwa jina naitwa Mwiguru fundi redio kutoka Mwabasabi Ngoboko Meatu, lakini sasa hivi nipo Mbuga Mahenge Morogoro, ndugu yangu.
0: Asante sana, barikiwe. Asante kwa kwanza na Bwana pamoja nasi, na mamsha nani asubuhi hii.
4: Bana, asante sana, barikiwe. Zangu za kwanza ziende kwa Lenga Chapati, anapatikana Mahaha Bayadi. Zangu za pili ziende kwa Runili Risesi Mshakatonge, anapatikana Simii huko. Zangu za tatu na mwisho ziende kwa jamaa anaitwa Jiliamaa Heraka Kwe, anapatikana Morogoro. Ndani ya ujumbe, Bwana barikiwa sana, mtangazaji wangu Mwiguru fundi redio anarudi Morogoro. Asante, ubarikiwe.
0: Asante, wasalimie utakaporejea nyumbani, wana siku njema. Biseko Musa wa Mkuyuni Mwanza, na wamsha wafuata wanze na Bwana. Kuyenga Chibunu wa Bwenda Majita, Mabunda Mayamba wa Bugunda Majita, na Kulwa Sakambule wa Kagu Geita. Tanzania yangu nzuri sana, majina ya kiasili kabisa hapo, yako mubashara kabisa, yametamaradadi. Kutoka kwake rafiki huyu anaitwa nani, akiwa ameanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo, Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kichanaga Kibondo Kigoma. Bwana ni mwema wakati wote, ndani ya kipindi cha Anza na Bwana. Anamwamsha Abdoni Mateo, mke wake Doris Musa, na wadau wote wa Kisogwe, bila kwa sauti watoto wake wote. Ujumbe tuanze na Bwana, mengine baadaye. Hakika kabisa wamenena vema. Baba Kennedy Busunzu akiwa Kigoma Tanzania, Bwana ni mwema wakati wote. Anamwamsha waanze na Bwana, si wengine Check Norris Tano, Mesha Kimayunga na Jiriberi Kagoma. Ujumbe anasema anawapenda sana, barikiwe kwa upendo na ukawe na siku leo njema. Bwana ni mwema wakati wote. Edebaya Tanzania, Mungu aibariki, tunasikiza vizuri sana pamoja na watumishi, barikiwe sana. Julius Mgwena kutoka Saweni, hivi kwa mkoa gani, ni Kilimanjaro au ni wapi? Asante sana rafiki, barikiwe, tumepokea ujumbe wako mzuri kabisa, na ukawe na siku leo njema. Anza na Bwana iende kwa Terama Thomas, Philemon Sanga, Steven Mbambo, Anta Godfrey Ferdinand wa Bugarika pale Mwanza. Asante sana, wewe na siku njema. Veronica Paulo wa Kongwa, Dodoma. Bwana ni mwema wakati wote. Anaanza na Bwana kwa mama yake Janet akiwa Mbande, mume wake Joe akiwa Norini, na tatu ziende kwa dada Niva. Asante. Nimepokea salamu za upendo. Ujumbe, tuombe sana hizi siku za mwisho, shetani anatafuta sana kama simba, simba leo mawindoni. Veronica, asante sana. Umenena vema, na kwa kwanza na Bwana ni sehemu ya silaha ya kumshinda shetani. Elodi Chedi akiwa Kilimanjaro, na mshiriki wote wa kanisa la Getsemani Hedaru, pamoja na wanakwaya wote wa Getsemani. Ujumbe, Njombe kumekucha, hakika kabisa tunasonga mbele kwa ushindi kabisa. Bwana ni mwema wakati wote. Anasema anawatakia watu hawa waanze na Bwana. Mama Stina kutoka Lindi, Violet Samuel akiwa Morogoro, Newton Kami kutoka Geita, anaitwa Christina Emmanuel akiwa pale Geita. Mungu abariki sana. Asante, wewe na siku njema. Haleluya. Steven Msemo wa Loliondo Arusha anawaamsha mwinjilisti Steven Mbwambo akiwa Arusha, mwinjilisti Frank Philemon Sanga wa Muheza, na mimi nimesalimiwa jamani na kuamshwa. Asante sana, nashukuru sana kwa upendo huu. Mkumbatiwe, tuendelee kukumbatiana kwa damu ya Yesu. Ujumbe mwema na maandalizi mema Sabato. Amina sana. Mwinjilisti Samuel Jeremia Kisusi kutoka ushirika wa Shinyanga, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naanza na Bwana kuamsha marafiki zangu wote, waanze na Bwana, akimwamsha pia mke wake na kijana wao Isaac wa mke waombe na kumshukuru Mungu kwa kutuamsha salama. Tuendelee kusikiliza Njombe Net Event, tumaini lenye baraka. Hakika kabisa umenena vema. Endelea kualika marafiki wengine kwa mekucha kwa uzuri. Anaitwa Mama Nyanzu, mjukuu wa Lutungo kutoka Mwanza pale. Anza na Bwana, anaamsha watoto wake. Happy Amos akiwa Songa Mbele Mwanza, Mama Nono akiwa na Chingwea, na Mama Bona akiwa Ifakara Morogoro. Wasome Zaburi moja msali wa kwanza hadi wa pili. Barikiwe sana rafiki yetu thamani. Bwana ni mwema wakati wote. Namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama. Anaitwa Marian John, anaamsha wote waanze na Bwana. Tusikilize neno la Mungu. Amina sana. Uwe na siku njema rafiki. Wameamshwa marafiki wafuatao: Yohana Mbaga, Mama Karatu, Mama Yozi wa Ruvu Mferejini, Safia Limshitu, bila kumsahau Daudi Kombolo akiwa Same. Huyu ni Amand Gerson akiwa Mamba Miamba, Mafingiro huko Tanzania. Ibarikiwe sana. Bwire Masatu wa Tanga na mwamsha mke wake pamoja na majirani zake, waanze na Bwana. Barikiwe sana, ukae na siku njema. Boazi Baraka kutoka Lunzewe Geita, anawaamsha dada yake Jalia Baraka la Helizabron na washiriki wa Mizeituni, waanze na Bwana. Barikiwe. Bwana ni mwema wakati wote. Asante kwa tafakari yenye maneno mazuri. Nawaamsha na kwaya wa Mtwango SDA, kwaya Mtwango, pia na washiriki wa mtaa wote wa mtaa Mfindi. Neema Kiando akiwa pale Njombe, barikiwe sana Neema, na ukawe na siku njema. Michael Upimo Ndaki wa Katoro Nazareti, anza na Bwana. Kwa Mama Justina wa Mikoto, Nyanda Masala, Mama Naima wa Katoro pale Mombasa. Mombasa hii ya Kenya au Mombasa ipi jamani? Au Mombasa ya Dar pale Ukunga? Sawa Bwana. Anza na Bwana, ameamshwa Mama Africa Steven Mbambo na familia yake. Huyu ni Anaeli Shauri akiwa Karatu. Sante sana. Namshukuru Mungu nimeamka salama na familia yangu. Mama Riziki kutoka pande za Patanumbe. Mkoa gani huu rafiki? Kituma ujumbe kutambia mkoa unaotufuatilia, tutafurahi sana ili tuendelee kufahamu wadau wetu kwa upana wake wote hapa nchini Tanzania. Anza na Bwana kwa Amani Keni Jonas wa Arusha, anamamsha Keni Jonas Mbambo, Alois Keni Mbambo na washiriki wote wa Mbauda SJ Church. Ujumbe, amkeni tu, tuanze na Bwana. Basuma Dilu Nduhi kutoka Bariadi, mtaa wa Kidinda, na mamsha Kanyele pamoja na mtumishi Giriku. Ujumbe, Bwana ndiye tegemezi letu. Hakika kabisa. Kutoka kwake Margaret akiwa Buswelu, anamamsha mwanaye Faustine, Janet na baba yake mzee Faustine. Ujumbe, tumtafute Bwana kwani muda wa kucheza na dhambi umekwisha. Hakika kabisa, hatuna muda mwingine tena. Prosper Makoye akiwa Nemba Biaramuro, tuzidi kumomba Mungu kila itwapo leo. Menena vema kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Waamke wa Beroya Family, Steven Mbambo, Erin Mjema, Esther Freddy, anasikiza wote kutoka pale Njombe. Ujumbe dishi ilelekezwe Njombe, mwinjilisti Frank Freeman Sanga akiwa pale Tanga. Sante sana, ubarikiwe. Salamu kwa Baraka, salamu za Baraka kwa kipenzi chake Catherine Minja, Stanley Kaya wa Arumero Rusha. Amina. Mama Amina wa Karatu, anaitwa Cherehe Minja wa Masia Mamba Marangu pale Moshi. Barikiwe sana marafiki. Jumbe ni nyingi mno na hakika kabisa sitazimaliza. Basi nihitimishe na jumbe chache hapa kwa ajili ya kupata ujumbe kutoka kwa wadau. Waanze na Bwana. Fred Moshi Renga Chapati Janja Malewa Jitungulu, anaitwa Panya na Zumba kutoka pale Dimbo ya Umalila Mbeya. I see. Sawa Bwana, barikiwe sana. Sadiki Rafael Kisongwe Kibondo, anamamsha Arnold Abere, Mama Afrika Nyimike Mwamembe, Jeremia Kirindi na Filemoni Sanga, Jaliwa Johnson, waamke pia waanze na Bwana. Sadiki huyu Sante sana, barikiwe na siku kawe njema sana kwako. Tunabarikiwa na Bwana. Natakia siku njema wada wote, Evans wa Mramba, Kilimanjaro pale Rombo, asante sana. Toka kwa Kidoi, Joel Chamba wa Amali ya Kwimba, anza na Bwana, ikawa farijiko kwa walio katatamana safari ya kiroho, Bwana yupo nasi. Kutoka kurasa yetu wa YouTube, Hope Channel Tanzania, Veronica Mfanga, anasema Amina, anapenda kumwamsha Mama Simon, Mama Amina wa Karatu na mama yake mdogo Grace Ali, ujumbe mcheni Mungu na kumtukuza, kwani saa ya hukumu imefika, msujieni yeye aliyeziumba mbingu na nchi. Asante. Yakobo Msafiri, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anaamsha ibaji wote wa Chidachi kwaya, waamke wanze na Bwana, lakini pia wawe na maandalizi mema Sabato. Pamoja na maandalizi ya Njombe Bennett event, tumaini lenye baraka. Paul Chambua, na mamshaka Gregson Mbambo, Philemon Noah, James John Chambua, wote wakiwa da, ujumbe wa mkiwaze na Bwana. Nitimishe na Elizabeth Kusaga, pamoja na Foibe Luhela, wakiwa wameamsha marafiki, nimeamshwa pia, asante. Tumshukuru Mungu kwa asubuhi ya baraka, wameamsha wasikilizaji wote waanze na Bwana siku ya leo. Basi siku yako kawe njema sana. Asante kwa ujumbe wako ambao tuweza kusoma. Kumradhi muda sio rafiki, marafiki mko wengi, na hii ni ishara kwamba familia hii ina watu wengi. Asante sana kwa upendo. Kifuatacho anza na Bwana neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wa Mungu ambaye atatubariki kwa neno la nguvu siku ya leo. Pata nafasi na utafakari kwa kina kila ambacho Mungu atazungumza pamoja nasi asubuhi ya leo, ukienda kwa kubarikiwa tukiwa tumeanza na Bwana.

Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru sana Mungu wetu kwa jinsi ambavyo ametupenda na kutuongoza vyema watoto wake. Asubuhi ya leo tumeamka salama, ni jambo la kumshukuru kweli kweli. Ninaamini mahali hapo ulipo unamshukuru kama jinsi ambavyo mimi pia ninashukuru, na lakini pia nashukuru kwa ajili yangu na wewe kwa jinsi ambavyo ameonyesha upendo kwa vitendo. Tuna kila sababu ya kushukuru, kwa sababu wapo wengi ambao wametamani kupata nafasi hii, na nafasi hii adimu ambayo ni kama zawadi ya thamani ambayo mimi na wewe tumepewa asubuhi ya leo. Na nikualike mtazamaji na msikilizaji wa kipindi cha Anza na Bwana, leo tena tutakuwa pamoja mahali hapa tukitizama maneno ya matumaini kutoka katika neno la Mungu, Biblia. Na hapo baadaye mwishoni tutakuwa na maombi asubuhi ya leo, ili tunapokwenda katika kazi zetu basi twende tukiwa tumeanza na Bwana. Utakuwa nami mwinjilisti Ismaili Mbondo, basi fuatana nami leo tena. Nipende kushukuru sana kwa jinsi ambavyo wasikilizaji na watazamaji wetu wamekuwa wakifuatilia vipindi hivi, na nimekuwa nikipata shuhuda nyingi sana kutoka kwa watu, kwa jinsi ambavyo hasa kupitia yale masomo mawili ambayo tujifunza siku ile ya Jumatatu lakini na Jumanne, somo lililokuwa likisema usishindwe kabla lakini pia usishindwe baada ya kuanza. Kuna watu wakawa nasema ya kwamba shida yangu huwa nashindwa hata kabla, na wengine wakawa nasema nashindwa baada, lakini kwa masomo haya umetutia moyo. Na mimi ninakuombea kweli kweli, kiwa tatizo lilonalo ni kushindwa kabla ya kuanza, yani unashindwa kuanzia katika mawazo. Unapotaka kuanzisha jambo, unapolitafakari, unaona ya kwamba hakuna nuru na unajikuta umeishia njiani. Nikutie moyo tu ya kwamba usishindwe kabla ya kuanza. Na kuna mtu mmoja akaniambia ya kwamba amejaribu hivi karibuni jambo ambalo alikuwa ameshindwa kulianza, alikwenda akajaribu na anasema likaanza kwa uzuri kuliko ambavyo alikuwa anahofia hapo awali kulianzisha. Nikutie moyo we ambaye umeogopa kuanzisha pengine ni biashara fulani, ama umeogopa kuanzisha jambo fulani ambalo pengine lingeleta manufaa makubwa, lakini kwa sababu ya hofu ukashindwa kuanzisha jambo hilo. Nikutie moyo, anzisha kwa jina la Yesu. Anza na Bwana na umalize na Bwana, na Mungu atakubariki. Na yule ambaye alianza jambo alafu likashindikana akaogopa, basi nikutie moyo ya kwamba anza, Bwana yuko pamoja na wewe. Na leo tuna somo jingine linalosema suluhisho la hakika. Suluhisho la hakika. Basi tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako. Ninashukuru kwa jinsi ambavyo umetuongoza vyema watoto wako. Na tumekuja tena mbele zako asubuhi ya leo, imani ya kwamba hakuna Mungu kama wewe, na ndivyo ilivyo. Tunaleta mahitaji yetu, lakini pia kusikia ujumbe wako kutoka katika Biblia. Asubuhi ya leo unatuambia kitu gani cha kufanya. Baba, watoto wako utusaidie. Neno hili likalete tumaini kwangu na kwa msikilizaji. Ninaamini utatenda hata zaidi. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Somo linasema suluhisho la hakika. Suluhisho la hakika. Sikiliza mpendwa mtazamaji na msikilizaji, katika dunia hii kuna kipindi unaweza kupita katika nyakati ngumu. Ni dunia ya dhambi, na majaribu ni sehemu ya maisha yetu. Kuna nyakati unaweza kupita katika nyakati ngumu, lakini pia kuna nyakati unaweza kupita katika nyakati ambazo zinakuwa si ngumu, zinakuwa na furaha ndani yake. Yani ni kama vile milima na mabonde. Kuna kipindi unapotembea unaweza ukakutana na milima,
ukapanda milima, na kuna kipindi unaweza ukashuka. Yani milima kushuka inakuwa ni nafuu kuliko kupanda. Ndivyo maisha yalivyo. Kuna nyakati unaweza kupitia, nyakati ambazo ni ngumu, nyakati ambazo kuna milima, unatakiwa kupanda milima, lakini kuna nyakati ambazo ni za kushuka milima. Milima katika lugha ya picha, majaribu. Sikiliza mpendwa, na wiki hii nilikuwa nakwenda mahali fulani na nikalazimika kuchukua usafiri, na yule ambaye alikuwa anaendesha ile kile chombo cha usafiri, nikawa namuona muda wote alikuwa kama vile ni mtu ambaye anatafakari sana mambo, ama namenyamaza kimya muda mwingi. Lakini na mimi nikawa nimenyamaza na waza tu huko nakoelekea, ghafla akaniuliza swali, akaniambia kuna jambo fulani hivi, kama likikutokea wewe utafanyaje? Huyu jamaa na changamoto fulani kwenye ndoa yake, changamoto hiyo inamtesa, na anaendesha gari barabarani akiwa na mawazo na yamepitiliza, na hakuwa anajua hata kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu. Lakini nikashangaa, akaniambia yani kuna changamoto fulani hivi kikutokea, kama ni wewe pale nyumbani utafanya nini? Na nikamuuliza na mimi pia, hiyo changamoto je, imekukuta wewe ama imemkuta rafiki yako? Akasema hiyo changamoto imenikuta mimi hata sasa. Yani hivi unavyoniona, ninapitia wakati mgumu, niko hapa barabarani tu, lakini mawazo yangu yana moyo wangu vinaungua. Na aliponieleza changamoto yake, na nikaanza kumtia moyo, nikampatia visa vya watu ambao wamepitia changamoto kama zake. Yani hadi tunafika mwisho wa safari, anasema ni kama vile Mungu amenikutanisha na wewe. Nami bado sijamwambia kwamba ni mtumishi wa Mungu, lakini namwambia kwamba kuna watu wamepitia changamoto kama hizo, lakini wamefanikiwa, zilipita. Nikamwambia umewahi kupitia mangapi toka umezaliwa? Je, hili ni kubwa kuliko mengine? Anasema kuna mengine yalikuwa ni makubwa zaidi ya hili. Nikamwambia aliishia wapi? Sema kuna kipindi yaliisha. Nikamjulisha ya kwamba kuna nyakati unaweza kupitia nyakati ngumu, lakini kuna nyakati zitapita. Zitapita kwa namna gani? Sikiliza mpendwa, inawezekana nazungumza na msikilizaji anayepitia katika nyakati fulani na hajui msaada utatoka wapi. Wako watu wengi katika Biblia unaposoma, na kuna kipindi unaposoma Biblia unawaona mashahidi ambao walipitia katika nyakati ngumu. Na walipopita katika nyakati ngumu, kuna baadhi ambao tunaona walikata tamaa katika nyakati ngumu. Walipokata tamaa katika nyakati ngumu, hawakupata suluhisho. Lakini tunaona kuna baadhi ambao walipita katika nyakati ngumu, lakini hawakukata tamaa, na suluhisho likapatikana. Na jana tuliona jinsi ambavyo tulijifunza, tukaona jinsi ambavyo shetani anapoleta majaribu, uvumilivu wako ndio silaha inayomchosha. Yani kadri unavyovumilia ndivyo ambavyo yeye anaishiwa nguvu. Yani uvumilivu wako na ukaendelea kubaki kwa Bwana ndivyo ambavyo yeye anachoka. Sikiliza mpendwa, jaribu unalopitia, dumu katika maombi, na ukidumu katika kusubiri, kadri unavyovumilia na kusubiri majibu ya Mungu ndivyo ambavyo shetani anaishiwa nguvu. Na jana tuliona ya kwamba itafika wakati huwa anakimbia. Sikiliza mpendwa, hata katika hilo unalopitia utafika wakati atakimbia. Sikiliza, inawezekana kuna nyakati ambayo unapitia na unahitaji msaada wa Bwana, unahitaji Mungu aingilie kati. Sikiliza, hebu tujifunze kupitia kisa hiki katika kitabu cha Kutoka 15 na ule mstari wa 22 hadi mstari wa 25.
tunaona kuna kisa cha kutufundisha asubuhi ya leo kwamba kuna nyakati za kupata na kuna nyakati za kukosa, lakini katika nyakati zote hizo ni kitu gani unatakiwa kufanya? Sikiliza mpendwa, katika kitabu cha Kutoka 22 na ule mstari wa Kutoka 15 mstari wa 22 hadi mstari wa 25 tutasoma, na tutakuwa tunaenda kwa vipindi tofauti, tunasoma soma na tutaelewa mwisho wa siku kwamba ni kitu gani kimekusudiwa. Sikiliza mpendwa, katika ule mstari wa 22 neno la Mungu nasema, Musa akawaongoza Israeli waende mbele kutoka bahari ya Shamu, nao wakatokea katika jangwa la Shuri. Wakaenda safari ya siku tatu jangwani wasione maji. Musa anawaongoza wana wa Israeli waende mbele kutoka bahari ya Shamu, na wakatokea katika jangwa la Shuri. Wakaenda safari ya siku tatu wasione maji. Pamoja na kwamba Israeli walikuwa wametoka mahali ambapo maji yalikuwa sio shida, na wakaenda safari, katika safari waliokuwa wanakwenda wakafika mahali ambapo maji hayakuonekana. Na unaweza kuona ya kwamba kama maji hayakuonekana kwa siku tatu, unaweza kuona jinsi ambavyo kulikuwa na uhitaji mkubwa. Israeli wakaingia katika uhitaji, wakatamani kupata maji. Sikiliza mpendwa, huenda nazungumza na mtu ambaye huenda alikuwahi kupitia katika nyakati hizi. Inaweza ikawa sio maji, lakini inaweza kuwa katika jambo fulani, kwamba huenda kuna jambo fulani ambalo, ama kuna maisha fulani ambayo uliwahi kupitia ambayo hayakuwa ya uhitaji, lakini kuna kipindi mambo yakabadilika na ukajikuta umekuwa mhitaji, na ukawa mhitaji kwa kipindi fulani. Na baada ya kuwa mhitaji, huenda kuna nyakati zilifika mambo yakabadilika na ule uhitaji ukakoma. Sikiliza mpendwa, au huenda nazungumza na mtu ambaye ndio yuko katika nyakati hizi, ya kwamba ametoka katika nyakati za kuwa

unakutana na jangwa. Sikiliza mpendwa, una jangwa la namna gani? Wenda ni jangwa katika afya yako, wenda ni jangwa katika kazi yako, wenda ni jangwa katika biashara yako, wenda ni jangwa huko katika jangwa la uhitaji. Lakini asubuhi ya leo ni kutie moyo ya kwamba kuna jambo la kufanya. Wakati unapitia changamoto, wakati unapitia majaribu, unaweza kupita katika nyakati za kukosa, lakini ni kutie moyo ya kwamba huwa zinapita nyakati hizo. Na visa vingi vya watu ambao ni wasikilizaji waanza na Bwana, ambao wamekuwa kishuhudia na wanashuhudia jinsi ambavyo Mungu amewapitisha katika nyakati ngumu na wakafanikiwa. Sikiliza mpendwa, yupo mmoja ambaye alipitia katika nyakati kama hizi. Na huyu jamaa yeye yuko Dar es Salaam hapa hapa. Aliwahi kufanya kazi mahali fulani ambapo akawa na maisha mazuri, mshahara mzuri, na akawa amepanga katika nyumba ya gharama kubwa. Lakini baada ya muda mambo yakaribika eneo lake la kazi, akafukuzwa kazi. Alipofukuzwa kazi, akarudi katika maisha magumu, akalazimika kukimbia hata mahali ambapo alikuwa amepanga zamani, akaenda kukaa eneo la mbali ili watu wanaomjua wasione maisha anayoishi. Lakini nikwambie jambo moja, huyu mtu alikuwa ni wa kipekee sana kati ya watu wengi ambao nimekutana nao. Pamoja na kwamba amefukuzwa kazi, pamoja na kwamba maisha yamebadilika, lakini kila tulipokuwa tunaongea naye anasema ya kwamba tumaini lake bado liko kwa Mungu. Tumaini lake bado limejengwa kwa Yesu. Na huyu mtu alikuwa anahudhuria sana maombi ya Jumatano. Ulikuwa pale kanisani Tegeta, alikuwa ni mhudhuriaji sana wa maombi ya Jumatano. Sikiliza mpendwa, anakuja kumlilia Bwana katika hitaji lake. Na ngoja nikwambie, ilifika wakati ambapo akapata tena kazi nyingine, na kazi hiyo imemletea mafanikio makubwa. Ametoka katika nyumba ya kupanga na tayari amejenga nyumba yake, na amerejea katika maisha yale ambayo alikuwa anaishi tangia mwanzo. Na ngoja nikwambie, sikiliza mpendwa, usikate tamaa kama unapita katika nyakati ambazo ni za uhitaji. Israeli kuna kipindi walipita katika uhitaji wa maji mwendo wa siku tatu. Siku ya kwanza hawaoni maji, siku ya pili hawaoni maji, siku ya tatu hawaoni maji. Sikiliza mpendwa, nazungumza na wewe ambaye huenda ni mwaka wa tatu, mwaka wa kwanza hujapata suluhisho la kile ambacho unahitaji, mwaka wa pili hujapata suluhisho ya kile ambacho unahitaji, huenda ni mwaka wa tatu. Sikiliza mpendwa, wakati wa Bwana utakapofika, mahitaji nako ama hitaji lako litapata suluhisho, suluhisho la hakika. Sikiliza mpendwa, kuna kipindi maisha yanaweza kugeuka yakatoka kuwa matamu na yakawa machungu. Sikiliza mpendwa, Israeli walipita katika nyakati hizo. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka 15 na mstari wa 23 inasema, walipofika mahali panaitwa Mara, hawakupata kuyanywa yale maji ya Mara kwa kuwa yalikuwa machungu. Kwa ajili ya hayo jina lake likaitwa Mara. Sikiliza mpendwa, wakatembea mwendo wa siku tatu wasione maji. Baada ya mwendo wa siku tatu ilifika wakati wakayaona maji. Walipoyaona maji, Israeli wakafurahi, wakajua ya kwamba maji yamepatikana. Walipokimbia kwenda kunywa maji, walipoyaonja, neno la Mungu linasema maji yakawa machungu. Yakawa machungu na yakawa hayanyweki, na ndipo Israeli wakaanza kulalamika. Sikiliza mpendwa, kuna kipindi unaweza kupitia machungu na maumivu na majuto na mateso, lakini sikiliza, ngoja nikwambie, suluhisho la kweli linapatikana kwa Yesu. Sikiliza asubuhi ya leo katika Kutoka 15 mstari wa 24, wakati Israeli wakiona ya kwamba mambo yamekuwa ni mabaya, maji yamekuwa ni machungu, Israeli kuna kitu walifanya. Kutoka 15 mstari wa 24 nasema, ndipo watu wakamnungunikia Musa wakisema, tunywe nini

Naye akamlilia Bwana, akawaonyesha mti, naye akautia katika maji, maji yakawa matamu. Basi akawawekea amri na hukumu huko. Sikiliza mpendwa, suluhisho linatoka kwa Mungu. Wakati Israeli wakinungunika, wananungunika, manunguniko hayajawahi kuleta suluhisho. Na wakati wao wakiwa wananungunika, neno la Mungu nasema Musa akamlilia Bwana. Sikiliza mpendwa, Musa akamlilia Bwana. Sikiliza mpendwa, wakati mambo yanakuwa ni mabaya, wakati mambo yanakuwa ni machungu, wakati maisha yamegeuka kuwa machungu, sikiliza mpendwa, manunguniko hayajawahi kuleta suluhisho. Zaidi ya hapo, inaweza kukupeleka katika kutenda dhambi zaidi. Mahali fulani kule Morogoro, kuna mtu mmoja ambaye aliwahi kuniambia ya kwamba nimpatanishe na rafiki yake, mshiriki mwenzake. Na unajua ni kwa nini? Maisha yake katika biashara yake yalipokuwa magumu, na ndipo akapata washauri, wakamwambia kuna mahali fulani yupo mganga. Huyu mtu alikuwa ni mtu wa kuja kanisani, ni mtu ambaye ni mshiriki na mtu ambaye anamjua Mungu. Lakini alipopata washauri akajikuta anachepuka upande wa pili, akaenda kwa waganga. Na alipoenda kwa waganga, alichokipata ni kukosanishwa tu na mwenzake, kwamba kuna mtu pale pale kanisani anakufanyia mambo mabaya. Na yeye akatoka akalipuka, akaenda kumwambia yule mtu kwa hasira na ugomvi kabisa, ya kwamba nimekujua wewe ni mbaya. Lakini siku ziliposonga akagundua ukweli. Alipogundua ukweli, na akaniomba niwapatanishe na ndugu yake huyo. Sikiliza mpendwa, hakukuwa na habari hata ya kufanyiwa mambo mabaya, ila tu kwa sababu shetani kazi yake ni kuleta mafarakano. Anajua kupitia mafarakano kuna manunguniko, na manunguniko hayampendezi Mungu. Sikiliza mpendwa, huenda kuna jambo fulani ambalo halijaenda vizuri na umekuwa na manunguniko. Manunguniko yanaondoa uwezo wa kumtafuta Bwana kwa njia ya maombi, yanaondoa uwezo wa kudumu katika imani, yanaondoa uwezo wa kufikiria ya kupasayo kutenda. Sikiliza mpendwa, Israeli waliponungunika, hakuna ambacho kiliendelea. Na nini suluhisho? Musa alipomlilia Bwana, Mungu akaleta suluhisho. Yesu ana uwezo wa kubadilisha mpendwa. Hilo ambalo ni gumu likawa jepesi. Ni jambo gani gumu unalopitia? Sikiliza mpendwa, manunguniko hayaleti suluhisho, bali maombi yataleta. Musa alimlilia Bwana na majibu yakapatikana. Asubuhi ya leo majibu yakapatikane kupitia maombi. Na unaposoma katika kitabu cha Yona 2 mstari wa kwanza na wa pili, utaona pia jinsi ambavyo katika wakati mgumu tumboni mwa samaki, Yona alifanya nini? Sikiliza mpendwa, watu wanaomtumainia Mungu wanajua cha kufanya wakati wa nyakati ngumu. Sikiliza, Yona 2 mla ule mstari wa kwanza na wa pili nasema, ndipo Yona akamuomba Bwana Mungu wake katika tumbo la yule samaki, akasema, nalimlilia Bwana kwa sababu ya shida yangu, naye akaniitikia. Sikia, anasema nalimlilia Bwana wakati wa shida yangu, anasema nalimlilia Bwana kwa sababu ya shida yangu, naye akaniitikia. Katika tumbo la kuzimu naliomba, nawe ukasikia sauti yangu. Mstari wa kumi, Bwana akasema yule samaki, akasema na yule samaki, naye akamtapika Yona pwani. Sikiliza mpendwa, alipomlilia Bwana na Mungu akasikia maombi ya Yona. Na aliposikia maombi ya Yona, na Biblia inasema Bwana akasema na yule samaki, naye akamtapika Yona pwani. Sikiliza mpendwa, Yona katika tumbo la samaki alimlilia Bwana. Inawezekana huko katika kifungo fulani, mlilie Bwana asubuhi ya leo. Hata kama ni magonjwa, jifunze hata kwa Ezekia. Kuna mtu alikuwa anaitwa Ezekia, na unaweza ukasoma kwa muda wako katika Wafalme wa pili
20 na mstari wa kwanza hadi wa tano utaona jinsi ambavyo Ezekia alikuwa ana katika wakati mgumu wa magonjwa. Na nasema siku hizo Ezekia akaugua akawa katika hali ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amozi akamjia akamwambia, Bwana sema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala utapona. Basi Ezekia akajigeuza akaelekeza uso wake ukutani akamwomba Bwana akasema, nakusii Bwana unikumbuke sasa, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na moyo wako mkamilifu. Tunaona Ezekia kaomba, na alipoomba ule mstari wa 5 neno la Mungu linasema, ikawa kabla Isaya hajatoka katikati ya mji, neno la Bwana likamjia na kusema, rudi ukamwambie Ezekia mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimeyasikia maombi yako. Sikiliza mpendwa, Mungu anasikia maombi na ameshikia maombi yako asubuhi ya leo. Rudi katika maombi. Kama ulikuwa unanungunika, rudi katika maombi, na utaona jinsi ambavyo Mungu ataingilia kati katika changamoto hiyo unayopitia. Na tunaona ya kwamba somo nasema suluhisho la hakika linatoka kwa Bwana. Hilo nalopitia asubuhi ya leo, suluhisho likatoke kwa Bwana. Basi tuombe. Ninakushukuru Baba yetu wa mbinguni, nakushukuru kwa upendo wako, nashukuru kwa jinsi ambavyo umetuongoza tena asubuhi ya leo. Tumesikia suluhisho la kweli kutoka kwako asubuhi ya leo. Na watoto wako, huenda kuna kipindi tulilalamika na kunungunika, lakini leo tumetambua kwamba kwa njia ya maombi tumeona jinsi ambavyo mashahidi waliotutangulia Baba walipoomba ulisikia maombi yao. Hata kama ni magonjwa watoto wako wakapone, na ikiwa ni mahitaji ya kazi wakapate, mahitaji ya kupata watoto kwenye ndoa wakapate kwa uwezo wako, na wanaohitaji wachumba Baba ili watakao kuwa wenzi wao wa maisha Baba wakutanishe na jina lako likatukuzwe. Nimeomba na kuamini utatenda hata zaidi. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo. Amina.

0: Baraka za Bwana ziambatane pamoja nawe siku ya leo, tukiwa tumeanza na Bwana, maana ushindi ni hakika. Ikiwa ni saa ya pili, anza na Bwana siku hii. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu mwinjilisti Mbondo ambaye Mungu amemtumia kuzungumza pamoja nasi siku ya leo. Na tukiwa tumeanza na Bwana, tunaamini tutaenda kwa salama baoni mwake, maana tumechagua kuanza na Bwana. Mimi ni Alivyo Mongola, niko naye hapa St. Paul katika saa ya pili, anza na Bwana. Karibu Mungu na pamoja nasi tena, tukitamani kusikia kutoka kwako baada ya kutafakari asubuhi ya leo na kupata chakula cha kiroho. Neno la nguvu limekubariki kwa kiwango gani? Tafakari hii ikapata nafasi katika moyo wako, ukiendelea kuifanyia kazi kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Anza na Bwana, ungana pamoja nasi tukimtukuza Mungu kwa wema na fadhili zake katika maisha yetu. Sam. Naam. Habari wakati huu tena.
1: Habari ya asubuhi ya Niva ni njema. Tunashukuru Mungu tena. Hatimaye Jumaa imefika. Wiki nyingine tena ya kazi kwenye zile siku sita ambayo Mungu ametupatia.
0: Naam.
1: Basi siku ya sita ni leo.
0: Ni leo. Hatimaye.
1: Tarehe 15. Ya mwezi
0: nusu kabisa ya mwezi
1: tano,
0: tumeimaliza
1: mwezi umeenda ni haraka kweli.
0: Unajua tufanye tu mwezi umeshaisha.
1: Unajua ilikuwa tarehe moja hivi siku nyingine iliyopita. Leo tarehe 15.
0: Tulianza na Mimosi.
1: Tulianza na Mimosi nakumbuka.
0: Okay. Siku zenda watu wa pwani wasema. Na kama siku zenda
1: Siku zigandi.
0: Unataka kuendelea kutafakari sasa.
1: Ni siku zigandi.
0: Yaani unavozidi siku zinavozidi kwenda, Sam, unaelekea kwa mzee. Elda.
1: Kweli uzee tunaukimbilia. Unajua zamani nakumbuka mimi nilipokuwa mdogo Aniva, nilikuwa na uwezo wa kutembea na mikono.
0: Tembea na mikono.
1: Yaani kutembea na mikono, kichwa kinakuwa chini, miguu inakuwa juu, afu natembea na mikono hivi, mikono ndio inabeba mwili. Ila sasa hivi nikijaribu, ni kama mwili unasukumwa hivi, unaenda tu chini. Ila nilipokuwa mdogo afu nilikuwa natembea umbali mrefu.
0: Na hapo ndio kwanza hata umri wangu hujafikia.
1: Ila sasa hivi tena kijaribu hivi kujinyanyua hivi. Wewe unasema hapana baba.
0: Shirikiana na kosekana.
1: Shirikiana na kosekana kabisa. Kwa hiyo yani
0: ishara, mwili utoa ishara.
1: Yaani kweli.
0: Unapoendelea kukua mambo yanakuwa mengi. Mwili unaanza kuchoka.
1: Kwa mdogo ulikuwa mwepesi.
0: Na kwa mwepesi sana.
1: Kwa mdogo kimba chukua basikeli kimbia hapo tukita mmoja unatoka na kimbia haraka.
0: Shenda merudi.
1: Sasa hivi.
0: Sasa hivi sasa.
1: Kwenda
0: kuinuka tu natumia dakika ngapi kuinuka kwenye kiti.
1: Na tunashukuru Mungu kwa zawadi ya uhai ambayo Mungu anakuwa ametupatia, zawadi ya maisha ambayo nadhani hata watu wote ambao yani pamoja na mapinduzi ya teknolojia,
0: ndiyo,
1: mapinduzi ya kila kitu ambacho tunakiona duniani, lakini bado hakuna mapinduzi ya uhai wa mwanadamu
0: kabisa.
1: Hiyo ndio kitu cha upekee ambacho kinabaki kurudisha sifa na utukufu ya kwamba bado yuko Mungu wa mbinguni. Unaonaje Aniva, mwanadamu angepewa nafasi ya kutengeneza uhai?
0: Ndio. Tungesumbuana.
1: Yaani ingekuwa ni
0: changamoto. Ingenyima na usingizi. Mimi nimekuweka duniani wewe.
1: Nimekuweka duniani
0: hapo. Bana mtoto mwingine akikupatia tu pesa ndugu yangu anakusimanga.
1: Sio pesa. Mwingine
0: akupa tu chakula hupo mui.
1: Anakupa shilingi 5000.
0: 5000.
1: Lakini ukipita huko ile 5000 yangu. Ile 5000 yangu. Kwa hiyo tunachoshukuru Mungu ni kwamba Mungu wetu wa mbinguni yeye kwa zawadi kubwa ambayo ametupatia ya kuamka tunapumua, basi imekuwa ni nafasi nyingine kwetu ya kuendelea kujitengeneza zaidi, kukua kiroho, lakini kiuchumi, ili mambo yaweze kwenda vizuri. Aniwe
0: menena vyema kabisa. Na kwa sababu hiyo basi, muda huu mwingine tena tunaungana na mda wetu, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa Dubai Tanzania Rock FM, na kwa kuwa bado ungana pamoja nasi kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Karibu katika saa hii ya pili, anza na Bwana, kupitia namba 0745183847. Mahali ulipo, umeanza na Bwana pamoja nasi, uko maeneo gani? Unatufuatiliaje kwa uzuri, na hasa neno la nguvu limekubariki kwa kiwango gani?
1: Ndiyo.
0: Karibu ungana pamoja nasi sasa. Tusonge mbele na marafiki Sam.
1: Nipokee simu hapa kwenye line, kuna msikilizaji. Halo.
2: Halo, kapo.
1: Habari ya asubuhi kaka?
2: Habari ya asubuhi ni nzuri. Habari za hapo studio?
1: Ni njema, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Hii ni sauti ya Yohana Masunga kutoka Ulanga, kijiji cha Mikochi, hii Morogoro.
1: Karibu sana Yohana kutoka Morogoro asubuhi ya leo.
2: Asante sana, nimeshukuru sana kwa kupata neno la nguvu kutoka kwa Mbondo.
1: Amina.
2: Ambalo linatuambia suluhisho la haki. Kwa kweli ukiangalia mapito tunayoyapitia, kuna mengine ya kukatisha tamaa.
1: Ndio.
2: Lakini kwa neno hili limetutia nguvu sana na limeturudisha katika mstari unaostahili.
1: Amina.
0: Hakika kabisa.
2: Asubuhi ya leo kwa kweli nimeanza maisha mapya kabisa kiroho.
0: Amen.
2: Kama vile nilivyokuwa nikifikiria, neno hili limenirudisha.
0: Amina. Amina.
2: Mbarikiwa sana hapo studio mama kwa maneno mazuri mnayotupia nguvu.
1: Asante sana, Mungu akubariki.
2: Amina, barikiwe sana, tuko pamoja.
1: Amina.
2: Amina.
1: Haya, kwenye line, hello. Hello. Haya. Haya, nipokee simu nyingine hapa kwenye line, hello. Habari ya asubuhi.
3: Salama.
1: Sauti ya nani, unapiga simu toka wapi?
3: Naongea na Isaya kutoka Mbeya.
1: Karibu sana kutoka Mbeya rafiki, asubuhi ya leo kwenye anza na Bwana.
3: Asante sana. Kwanza nilikuwa nahitaji kupata nani namba ya nani namba ya simu ya kutolea nani kutolea taarifa kwenye kipindi cha nani cha Death Event Njombe.
1: Sawa.
0: Okay.
1: Hiyo tutahitaji hapa, utaisikia.
3: Nashukuru sana kwa sababu nimekuwa tuna kituo hapa.
1: Ndio.
3: Hapa Mbeya Afrika la Forest. Sasa tunataka kutoa taarifa, sasa ndio tunataka kujisikia kuna nipo hapa.
1: Sawa.
3: Nashukuru sana.
1: Asante sana, tunashukuru kwa mkanasi kupitia anza na Bwana.
3: Amina, amina, nashukuru sana. Mbarikiwe nyote.
1: Amina, amina.
0: Amina.
1: Aya.
0: Yes, namba hii naona inaulizia pia na watu wengine. Tunahitaji hapa kama rafiki ataiandika. Ni 0677 0709 0742 0677 0709 0742 0707 0709 0742 0707 0742. Namba hii ni usipige. Nakupiga hii tapokelewa kiwalisia. Ni kwaje kutuma
1: taarifa
0: ya vituo kwamba unatoa maelezo mafupi tu kwamba kituo kiko wapi, katika eneo gani au katika mkoa gani au nchi gani, na idadi ya watu ambao wanafuatilia kwa siku husika. Na leo Ijumaa, kesho Jumamosi natarajia pia kuwa na ubatizo. Ndiyo. Katika maeneo mbalimbali pamoja na pale eneo la tukio. Basi taarifa hizo zitaendelea kuleta chachu, ingawa ukweli ni kwamba jumbe zinakuwa ni nyingi sana. Kwa hiyo jumbe yako usiposomada kwa siku siku lotuma, usikate tamaa. Nileto kushirikisha taarifa hizo zinaendelea kukusanywa kwa ajili ya kuweka takwimu sahihi katika mkutano huu unaoendelea.
1: Nimefurahi kupokea simu kutokea pale jijini Mbeya.
0: Okay.
1: Na imetokea pale Mbeya mjini kabisa.
0: Aha.
1: Ya kanisa la Adventist Sabato Forest liko hapo kabisa.
0: Okay.
1: Ni mjini hapa.
0: Forest, linaitwa Forest.
1: Linaitwa Forest.
0: Ile itakuwa ni jipya sasa.
1: Liko hapa karibu na shule ya MAPS.
0: Tena.
1: I mean MAS.
0: Manishtua ndugu yangu.
1: MAS, Mbeya Adventist Secondary.
0: Maeneo ya Forest.
1: Sana, maeneo ya Forest. Haiko mbali sana pia na studio za Rock FM.
0: Okay.
1: Haiko mbali sana na hospitali ya.
0: Kwa hiyo kanisa Forest ni lingine. Kuna ile ilikuwa Mbeya mjini ambayo ilikuwa ile njia ya Jacaranda.
1: Ile ni Mbeya mjini.
0: Mbeya mjini.
1: Ni Mbeya mjini.
0: Basi nyumbani kwa ndugu yangu. Kwa hiyo jambo kuwaza.
1: Tunashukuru sana. Uzuri wa Mbeya ni kwamba muda kama huu ni usiku mwingi sana tofauti na mikoa mingine.
0: Kwa nini usiku mwingi?
1: Saa 12
0: mimi. Saa 12 sasa dakika 20.
1: Bado giza.
0: Yeah.
1: Mbeya jua linachelewa kuzama, linachelewa kuchomoza. Kwa hiyo ikifika saa 1 usiku unaona kabisa bado peupe. Ukiwa Dar es Salaam saa 1 ni giza totoro.
0: Giza.
1: Ukiwa Mbeya saa 12 ni usiku. Giza kabisa. Yaani hadi kuamka unachungulia. Saa 12.
0: Kama una saa utajua ni saa 10.
1: Unaweza kujua saa 10.
0: Umeenda kwanza saa 12.
1: Umeenda kwanza saa 12. Lakini huku Dar es Salaam saa 12.
0: Shapambazuka samani sana.
1: Umeisha kabisa, unaamka saa 12. Haya, nipitie baadhi ya jumbe. Anza na Bwana nitumaini kwangu siku zote.
0: Amen.
1: Hivyo nimebarikiwa sana na neno la mtumishi. Mungu awabariki sana. Naitwa Sadiki Rafael wa Kisongwe Kibondo.
0: Amen, abarikiwa.
1: Bariki ya Mbilinyi kutoka Njombe, na wapata vyema hapo studio. Leo nimebarikiwa sana hakika. Mungu ndiyo suluhisho la matatizo letu.
0: Amen.
1: Neno la Bwana limenibariki sana kwamba manunguniko sio suluhu ila maombi huleta suluhu.
0: Hakika,
1: jamani watumishi mbarikiwe sana.
0: Amen, abarikiwe pia.
1: Anaitwa Mwajei Lukindo kutokea Same Masandare.
0: Okay.
1: Asante sana rafiki.
0: Same Masandare.
1: Ehe.
0: Tanzania yetu kubwa.
1: Umependeza sana Aniva.
0: Jamani.
1: Mungu akubariki.
0: Asante. Nishtuka.
1: Ameandika tu hivyo, sawa.
0: Asante rafiki, nakushukuru. Na Nathania akafanya fujo hapo nimeona.
1: Dada Aniva na pamoja na kaka Sam barikiwe sana kwa huduma nzuri.
0: Amen.
1: Na barikiwa sana. Aliwasalimia sawa. Anatokea Songea.
0: Okay, kutoka Songea.
1: Anaitwa Rita Mletele.
0: Barikiwa.
1: Anaitwa Rita kutokea Songea Mletele.
0: Okay.
1: Songea ni ukipita Njombe, Songea.
0: Okay.
1: So kipita huko unaanza kuitafuta mikoa ya kusini.
0: Huko ndani ndani
1: huko nyuma huko sasa.
0: Sawa sawa.
1: Haya, nipitie ujumbe mwingine. Anza na Bwana, watumishi wa Bwana. Anaitwa Ali Mohamed, anapatikana Singida. Namshukuru Mungu nimeamka salama. Neno la Bwana la mtumishi Mbondo limeenda vyema sana.
0: Amen.
1: Mungu ambariki.
0: Amen.
1: Naomba Mungu anitendee mema kila kukicha na tuzidi kufanya maombi mara kwa mara. Asante sana rafiki. Mungu akubariki.
0: Amen.
1: Huyu anaitwa Iona Baba Kenneth wa Busunzu Kibondo. Mungu ambariki sana mwinjilisti kwa somo zuri asubuhi ya leo.
0: Amen.
1: Anawaamsha wasikilizaji wote waweze kubarikiwa na AWR Tanzania.
0: Amen.
1: Huyu anasema tubarikiwe sana na jumbe kutoka Hope Channel Tanzania. Ni Musa kutokea Rolia. Asante sana rafiki kutokea Rolia kwa ujumbe wako. Huyu anasema amina kwa somo. Ni kweli tunapitia mambo magumu, tunapitia changamoto.
0: Hakika.
1: Ila Bwana anatuvusha. Anaitwa Chagama Muhando, ameandika ujumbe huu.
0: Abarikiwe sana.
1: Anaitwa Doi Joel Chamba wa Mali ya Kwimba. Anza na Bwana ni ibada inayotufanya tuianze siku tukiwa na nguvu.
0: Hakika.
1: Na tumaini lenye ujasiri sana. Bwana awabariki wana Nzengo wote.
0: Asante mwana Nzengo.
1: Asante sana mwana Nzengo. Kwenye line, hello.
4: Habari ya asubuhi kaka Samuel Po.
0: Tuko salama,
1: tuko salama kabisa. Habari ya kwako?
4: Habari ya asubuhi ni njema, tunamshukuru Mungu tumeamka salama.
1: Ndiyo.
4: Mimi namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama, lakini pia nimeendelea kubarikiwa na watumishi wa Mungu.
1: Ndiyo.
4: Mwinjilisti Ismaili Mbondo, lakini pia tunaendelea kufuatilia vipindi kule Njombe. Kwa kweli tunabarikiwa na masomo ya watumishi wa Mungu. Mungu aendelee kuwatumia vyema katika kazi ya Bwana.
1: Amina.
0: Amen.
4: Barikiwe sana, lakini pia tuwape pole wale ambao wamepatwa na msiba kule Njombe. Napoelekea Arusha, Mungu awasafirishe salama.
1: Amina.
0: Amina.
4: Amina. Barikiwa sana, msalimie Abishagi Mpoke hapo SDA Tanzania.
1: Amina. Zitafika hizi.
4: Amina. Barikiweni sana.
0: Asante sana.
1: Kwenye laini, halo.
5: Halo.
1: Habari ya asubuhi? Ni njema kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Hapo umetoka Kibondo, naongea na Jeremiah Kilindi Bakiki.
1: Karibu sana kutokea Kibondo asubuhi ya leo. Tumemaliza neno la nguvu.
5: Asante. Kwa kweli kusemesha ukweli, mtumishi wa Mungu Mbondo afarikiwe na Bwana kwa kweli.
0: Amina.
5: Ana kwa kweli ametuonyesha au ametuelekeza jinsi ya kutokata tamaa. Maana kukata tamaa kwa mambo yote ambayo amejaribu kukitanya pale na anabaki kwa kujua kwa.
1: Amina.
5: Msingi tu tuendelee kumtumikia Mungu Pauli na huruma kutoka NCG. Pia kumtumikia nia kama Yesu alivyotekeleza.
1: Amina.
5: Pamoja sana kwa hiyo.
1: Asante sana.
0: Barikiwe sana. Shukrani.
1: Haya. Huyu anasema ipitie ujumbe. Haya, huyu tayari nimeshasoma ujumbe wake. Haya, niva kupitia ukurasa wetu wa YouTube.
0: Marafiki ambao wameungana pamoja nasi leo tukiwa tumeanza na Bwana. Kutoka kwake Shadia John, Mary Kiambi na Human Fisto. Wameanza na Bwana pamoja nasi, mbarikiwe sana. John Mashamba mwinjilisti anasema tumshukuru Mungu na kujiandaa na somo hili na kuendelea kufanya maandalizi ya Sabato. Vilaoneka Enoch Amini, nazidi kubarikiwa mwinjilisti kwa neno la nguvu. Hakika umetubariki kwa wiki nzima. Wapendwa, jaribu halitatupata kamwe isipokuwa lililo la kawaida. Mungu atusaidie sana. Anabarikiwa rafiki kutoka pale Oman, asante sana. January Mageta anasema anabarikiwa na somo zuri kweli. muda mwingine naweza kupitia mambo magumu, Mungu yupo pekee ndiye suluhisho. Simama tu katika njia kuu naye atatenda kwa wakati, mwambie kwa imani. Asante sana kwa ujumbe wako January. Shukrani sana Kezia Ayubu, Jessica, Chacha Robert, anasema anatazama anatufuatia kutoka chuo kikuu cha Baraton. Amina sana. Baraton ni wapi? Kenya?
1: Kenya.
0: Asante sana. Barikiwe Chacha Robert. Uwe na siku njema. Shukrani Foibelo Hela, Sara Samatwa, Penda Solomon, Emmanuel Mtana, asema Mungu akawe kiongozi na mpaji mkuu. Amina sana. Amina, azidi kubarikia sana mjilisti, napitia changamoto nyingi sana, lakini sitakata tamaa kamwe. Bwana ni tumaini langu, wala sitanung'unika, nimepokea Mungu wangu, nasubiri kwa wakati sahihi. Hili ombi Mungu amelisikia ndani ya moyo wako rafiki yetu Feube. Mungu akakuvushe salama na kwa ushindi ukashuhudia ukuu wa Mungu katika maisha yako.
1: Amina.
0: Sokotela anasema anabarikiwa sana. Everest Gamba, sasa tumshukuru Mungu kwa kutuamsha salama leo, tumepokea neno la nguvu. Barikiwa sana na siku yako ikiendelea kwa njema. Unaweza kutuma linki kwa marafiki wengine zaidi, pia usisahau kusubscribe, maana kwa kufanya hivyo utakuwa umejisajili kwa mwana familia Wanza na Bwana. Tukisonga mbele kwa uzuri pamoja nawe. 0785183847.
1: Sawa, niko hapa ninasoma ujumbe wako rafiki. Anaitwa Musa Peter kutoka Mwanyagula Igunga. Bwana wabariki sana IWR Tanzania.
0: Amen.
1: Kwa kutupatia masomo mazuri. Amina kwa somo la matumaini kwa Bwana Enoch Kimbaga wa Malindi Ramba Singida. Asante sana rafiki kutoka Singida. Neno la asubuhi ya leo limfikie baba yangu Amani Godson akiwa hapo Mafingiro, lakini akiwakilisha familia ya mzee Godson. Ujumbe, hatupaswi kukata tamaa. Anaitwa Mama Yoyu Uze wa Ruvu Same.
0: Asante
1: sana moyo uze. Anza na Bwana kila siku. Pantaleo Sumati Asenga wa Rombo Mashati. Asante sana rafiki. Bwana ni mwema, watumishi wa Mungu
0: wakati wote
1: tunabarikiwa sana na masomo ya kipindi cha Anza na Bwana. Tunapata nguvu za kiroho. Mungu awabariki sana kaka na dada, na mwinjilisti asonge mbele, Mama Kelvin kutokea Manyara.
0: Amen.
1: Tunashukuru sana Mama Kelvin kuamka pamoja nasi asubuhi ya leo. Bwana ni mwema, tumebarikiwa sana na somo. Mungu awabariki. Anaitwa Nazael Elia. Huyu ameanza na One Voice 27.
0: Asante.
1: Anza na Bwana ni kipindi kizuri sana.
0: Amina.
1: Yeah, asante sana Eno kwa ujumbe wako. Mungu akubariki. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Hello.
6: Yeah, habari za asubuhi.
1: Salama, habari ya kwako?
6: Nzuri, mnaendeleaje kitudi?
1: Tunashukuru Mungu. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
6: Unaanga napokea utakuta jambo nikiwa Nyakanazi.
1: Karibu sana pokea, karibu sana pokea.
6: Asante sana Pop. Katika asubuhi ya leo nimebarikiwa na mjidisti, amejaribu kutuonyesha tuwe na imani kwa Mwenyezi Mungu.
1: Ndiyo. Sawa. Niva, basi atarejea tena pokea.
0: Ni kweli kabisa.
1: Atachurudia tena kwa ajili ya kuzungumza pamoja nasi. Msikilizaji 0745183847 ndio nambari yetu ya simu ya kuweza kuandika ujumbe mfupi wa maandishi. Lakini tunaendelea kukumbusha marafiki ya Niva. Njombe Net Event.
0: Yes.
1: Ndio kwanza juma la kwanza linatamatika. Kwa hiyo naamini ya kwamba watu wanaendelea kujiandaa na endelea kujipanga. Nimepata ujumbe hapa kutoka kwa mkuu wa shule ya Mbeya Adventist Sekondari pale, Madam Neema Mwamfagasi, ya kwamba wao wana kituo pale. Pale Mas.
0: Gera sana.
1: Pale mimi nimefika juu ukiwa Mbeya kutembelea taasisi hizi za kanisa.
0: Yes.
1: Nimefika mpaka kule uliposoma kule Ndembela kule.
0: Ndembela Tukuyu.
1: Tukuyu kule. Sasa hivi ni Tukuyu.
0: Ambapo sasa hivi ni Tukuyu Primary School. Nikeli kwa sekondari. Okay. Unaaga basi. Hauna gopa kuagiza zawadi.
1: Unaweza kuagiza zawadi.
0: Tukungeana nitakuagiza maparachichi.
1: Na kule mara kwanza nilienda, nakumbuka ilikuwa alfajiri sana. Nimefika kule Ukungu.
0: Ukungu ndio nataka niseme. Ndio kukutana nao.
1: Watoto wadogo. Natembea tu hawana shida yoyote.
0: Yani kwao ni kiyoyozi.
1: Haya.
0: Wewe umejitundika mijikoti mizito.
1: Wanasema tu ni mgeni.
0: Mgeni. Kukumgeni.
1: Lakini tunashukuru Mungu ya kwamba vituo vinaendelea kufunguliwa.
0: Yes, hakika kabisa.
1: Maeneo watu wanaendelea kubarikiwa, masomo ya afya, masomo ya kaya na familia. Siku moja nilikuwa sehemu
7: nimeribikiwa na usafiri.
0: Mm-hmm.
7: Sasa nilipokuwa nimesimama, huyo mama ni Mwadventista.
0: Ndio.
7: Sasa mimi sikujua. Hey, mwanangu Samuel, au jambo?
0: Aya, sasa.
7: Unajua tena? Wa mama utamki Samuel, mwanangu Samuel, au jambo?
0: Au jambo. Ha.
7: Na tena wewe anataja na kwa jina kabisa. Nikamwambia si jambo mama.
0: Yaani wao wanaupendo sana.
7: WR yani unajua mimi siipati kabisa, nikamwambia mama subiri kwanza. Au ipati wapi?
0: Mhm.
7: Ah, unajua hapa Dar es Salaam niko sisikii, nikamwambia nipe simu yako.
0: Mhm.
7: Kamwekea redio. Lakini nikamdownloadia na ile program tumishi
0: okay.
7: ya Radio Box.
0: Sawa sawa.
7: Akiingia mbele anasikiliza redio vizuri
0: safi,
7: kabisa.
0: Safi.
7: Kwa kaniambia mwanangu umenisaidia. Yaani kuna wakati natamani kusikiliza redio, natamani kusikiliza mahubiri ila nashindwa, lakini kila kitu kinawezekana.
0: Ni kweli kinawezekana.
7: Mambo yanakwenda vizuri.
0: Yes. Mm-hmm. Wakati mkutano ukiendelea kwa ushindi kule Njombe, tulisema pawali kwamba tuko vitani.
7: Ndiyo.
0: Na uhakika ni kwamba tayari sisi ni washindi. Lakini bado shetani hajalala na hawezi kuacha akijua kwamba kuna mambo yataenda tu vizuri tu kwa uhakika. Pamoja na kwamba sisi ni binadamu na tuliumbiwa kuzaliwa.
7: Ndiyo.
0: Na kuishi na hatimaye kufariki. Siku ya jana tulipokea taarifa ambayo sio nzuri kabisa, ambapo kutoka kule Njombe.
7: Ndiyo.
0: Dada Anita Richard Irigo ambaye alikuwa mmoja wa evangelisti walioweka kambi katika mahubiri ya Njombe Net Event ambayo yanaendelea, lakini pia alikuwa akifanya kazi yake nzuri kabisa katika kambi ya wagonjwa ya pale Njombe, kambi ya afya pale ya Njombe Net Event, amefariki dunia siku ya juzi baada ya mahubiri. Alipata ajali ya kugongwa na bajaji. Na taarifa tulizopata ni kwamba mwili unasafirishwa kuelekea Same mkoani Kilimanjaro. Hivyo basi tunaungana na familia kutoa pole kwa hiki ambacho kimetokea, na yapo mambo ambayo Mungu anayaruhusu kwa makusudi. Lakini yanapotokea maumivu katika maisha, habari mbaya zisitoe kwenye leli. Tunaumia na kulia pamoja na familia ya dada Anita. Mungu aendelee kuwapatia faraja na kuwakumbatia na kuwafuta machozi. Lakini mimi nafurahi kwamba ni shujaa.
7: Yeah.
0: Amelala kwenye uwanja wa vita. Kwa basi tuendelee kuomba Mungu aendelee kutoa faraja na yale mengineyo, basi Mungu akaweza kuepusha mkutano kaweza kuisha salama. Na zaidi tuendelee kuombea pia wahudumu ambao Mungu amewapanga kwa zamu yao kwa wakati huu. Tuombe pia afya njema na utulivu, ili wakati anaenda kufanya kazi kubwa na nzuri, basi damu ya Yesu kaweza kuwafunika. Yes.
7: Kuna wakati shetani huwa anajaribu kama kutikisa kiberiti ili kujua kama njiti zipo au hazipo. Lakini tunaamini ya kwamba Mungu atatupatia nguvu kwa injilisti ambao wanaendelea kuwepo pale kwa ajili ya kuhakikisha kazi ya Mungu inasonga. Lakini bado kazi itazidi kusonga.
0: Hakika.
7: Pale ambapo moja safari inapokuwa imetamatika, mfikia mwisho, bado kazi
0: vita lazima iendelee.
7: Sisi ambao tunabaki bado tuna nafasi ya kuendelea kufanya chochote katika maisha yetu.
0: Ni kweli kabisa.
7: Rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji, nipitie tena baadhi ya jumbe ya Niva.
0: Nipitie namba 0755183847.
7: Sawa.
0: Yes.
7: Rafiki ambaye simu yako ilipotea hewani, unaweza kurejea tena kupiga simu kupitia nambari hiyo ya simu, ambao naamini ya kwamba tunaweza kuzungumza tena. Kwenye line kuna msikilizaji. Halo.
8: Halo.
7: Habari ya asubuhi.
8: Salamu, habari ya asubuhi kaka.
7: Ni njema. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana kutoka Singida. Rafiki asubuhi ya leo kwenye anza na Bwana. Ndiyo. Amina. Aya, asante sana rafiki. Amina. Aya. Ni
0: kutoka YouTube, naona kuna rafiki mgeni hapa.
7: Sawa.
0: Umeona? Tuna rafiki mgeni kutoka pale China.
7: Sawa.
0: Yeye anaitwa Eliam. Eliamini Singo.
7: Ndio.
0: Yuko hapa ni China. Asante anabarikiwa sana na ninyi mbarikiwe zaidi.
7: Amina.
0: Ametupatia Zaburi 23, Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu.
7: Amina.
0: Familia anza na Bwana endelea kukua sana.
7: Yaani kweli.
0: Kule China, maana mengine Kenya,
7: Oman,
0: Kongo, Oman, Msumbiji na maeneo mengine. barikiwe sana marafiki wa thamani, tunafurahi kushiriki baraka wa kwanza na Bwana pamoja nanyi. Esther Joseph Hassan barikiwa na neno la leo, naomba Mungu anitie nguvu nisikate tamaa. Asante sana kutoka pale Mwananyamala, ni hapa Dar es Salaam. Barikiwa sana Esther kwa kwanza siku pamoja nasi.
7: Marafiki wa jijini Dar es Salaam, tunafarijika sana na kufurahi tunapoona jumbe zenu,
0: hususan
7: wale ambao wanatusikiliza pia kupitia AWR Tanzania. Ni nzuri zaidi kupata ushirikiano na kuona ya kwamba wanatusikiliza muda mrefu, amekuwa redio isikiki. Kuna mchele. Sasa hivi
0: huo ni mchele, huo sio mchele.
7: Nini?
0: Huo ni moshi.
7: Moshi.
0: Au?
7: Moshi kwa kweli moshi.
0: Au fukuto.
7: Eh, inakuwa tu ni kama ile shh. Chenga chenga wanasema zile.
0: Kumbuka sasa hivi tushapembua.
7: Eh, nakumbuka zile TV za zamani. Hapo geusia ukumba ndio kaskazini. Hapo unaizungusha.
0: Sasa hivi kidogo hapo.
7: Geusia.
0: Sasa mambo yako shwari kabisa.
7: Sasa hivi tofauti.
0: Yes, 105.3. Popote pale ulipo natupata kwa uzuri kabisa. Na asante kwa kwanza na Bwana.
7: Tusikiliza.
0: Yes.
7: Aniva hapo baadaye nitakwambia kitu kuhusiana na sabato ya kesho.
0: Okay.
7: Kesho ni tarehe 16 ya mwezi wa 5 2026.
0: Naam.
7: Ni sabato ya kukumbuka kuanzishwa kwa chama cha wavumbuzi.
0: Wavumbuzi.
7: Duniani.
0: Yes.
7: Kwa Kiingereza.
0: Wavumbuzi zangu wakati nakuwa.
7: Old Adventure Day.
0: Okay.
7: Sabato maalumu ya kutambua chama cha wavumbuzi ndani ya kanisa.
0: Okay.
7: Wavumbuzi ni akina nani? Baadaye tukirudi hivi tutakuwa na nafasi ya kuzungumza pia mbeleni lakini
0: baadaye kidogo
7: tulikuwa na tunaweza kuwa na wageni hapo baadaye pia kuhusiana na chama hiki cha wavumbuzi. Kiwezekana na wavumbuzi wenyewe tuwapate ili waje wazungumze, waje wavumbue,
0: watuonyeshe na uvumbuzi wao.
7: Unafahamu niva kanisa letu lina desturi nzuri sana kukukuza na kukulea tangu ukiwa mdogo. Kwa sisi ambao tunafuga, mfano unafuga kuku, kifaranga cha mwezi mmoja, cha siku moja mpaka mwezi mmoja, hauwezi ukawapa chakula cha kuku wa miezi miwili.
0: Hapana, wanapewa starter.
7: Sasa muona hiyo starter,
0: muona
7: inawafanya wanakuwa vizuri. Na wakienda, wakishafikia wakati ambao wanatakiwa watengeneze mwili uwe mkubwa, afya iwe nzuri, kuna chakula wanapewa. Wakishaanza kutaga, kuna chakula inabidi uwape.
0: Ndio.
7: Na kuna vitu inabidi uchanganye huko. Tutapa na mboga za majani na nini wamekula hiki.
0: Wadudu.
7: Kuna damu, kuna nini, vitu mbalimbali. Hivyo ndivyo hata watoto wetu kanisani wanavyokuzwa.
0: Safi.
7: Yule mtoto wa miaka 4 mpaka miaka 9 ni tofauti na mtoto wa miaka 10 mpaka miaka 15.
0: Yes.
7: Miaka 16 mpaka 22, miaka 23 mpaka 35. Ni vitu tofauti.
0: Yes.
7: Na ni watu ambao wanapitia maisha tofauti. Lakini ukiingia pia kwenye hii miaka, kuna madarasa humo ndani.
0: Ndio.
7: Ambayo yanawatofautisha pia.
0: Na kulingana na umri wao.
7: Sawa
0: sawa.
7: 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hivi vyote tunaweza kuja kuvisikia hapo baadaye. Kwa wale ambao wanatusikiliza na kutufuatilia ambao si wa Adventista wa Sabato, itakuwa ni sehemu ya kuelewa.
0: Yes.
7: Lakini na wale ambao ni wa Adventista ni sehemu ya kuelewa zaidi.
0: Ni kweli kabisa.
7: Leo bado kidogo ningevaa uniform, ila kuna vitu
0: vingi. Mimi nakusubiri sasa, nasema umekuaje, mbona umeniangusha? Au tusubiri baadaye ndio tabadilisha?
7: Sio, usiahidi kubadilisha. Siahidi kubadilisha, ni moja ya kitu nachelea kufanya.
0: Kwa nini?
7: Ni kukosea ile rangi.
0: Zinachanganya.
7: Yaani ile rangi unaweza ukashangaa unaikosea, halafu ukajikuta umeharibu kila kitu.
0: Kila kitu.
7: Halafu
0: yaani ukatuchanganya wadau.
7: Halafu mgeni uliye naye ni mchungaji, ni master guide. Ambaye anaweza kafika kama
0: nataka kwamba hii ni nini?
7: Wewe ba nini? Hebu tupatie hiyo skafu, kwa sababu unajua zile ni mali za kanisa.
0: Yes,
7: skafu sijui zile nembo, pini, nishani na vitu vyote. Kwa na uwezo kuvichukua kwanza.
0: Ndio.
7: Watafakari elimu yako. Alafu akiona nafaa tena
0: utarudishiwa. Au urudi kwanza darasa
7: ukajifunze.
0: Miaka hiyo wakati mimi nakuwa, ninafurahi kwamba kanisa la Mungu linaenda kuwa sana.
7: Ndio.
0: Na miaka hiyo wakati mimi nakuwa hakukuwa na ile darasa la ambassadors.
7: Kulikuwa mna ya.
0: Haikuwepo.
7: Na mabalozi.
0: Naelewa. Lakini katika kipindi ambacho nilifurahia sana ni kipindi nikiwa Pathfinder. Afu miaka hiyo mzee baba alikuwa mkurugenzi wa idara ya vijana.
7: Ndio.
0: Basi acha kabisa, ilikuwa niwe mfano, nitakiwa niwe mfano,
7: mfano
0: na nikawa kweli mfano kabisa wa kuigwa.
7: Eh.
0: Mambo kwa nakuwa mazuri sana.
7: Idara ya vijana, kwa wale ambao tumepita huko tunaweza tukawa tunajivunia, na hakuna mtu ambaye hawezi kuwa na cha kuzungumza.
0: Yes.
7: Sana sana wale ambao wamepita kwenye idara ya vijana ndani ya kanisa. Yale maisha ya kusafiri pamoja, kwenda, mimi nimeanza kusafiri kwenda makambi mbalimbali bado nilikuwa mdogo sana.
0: Yes.
7: Kama sio darasa la 3 la 4. Nakumbuka kambi la kwanza nilienda Tuliani.
0: Okay. Kwa
7: tumefika siku ya kwanza Aniva.
0: Vurini huko.
7: Vurini kabisa.
0: Hey, na komazwa.
7: Tumefika saa moja moja hivi saa mbili. Afu tulikwama, ilibidi tushuke tusukume gari. Aya, tukasukuma tukasema basi. Tumefika kule tukaambiwa sasa inabidi ukatafute kuni. Inabidi kabla ya kulala kipikwe. Lakini wakati kinapikwa.
0: Mvua inanyesha.
7: Mvua inanyesha wakati kinapikwa. Inabidi muhakikishe mmeweka sehemu pa kulala.
0: Okay. Hebu
7: ndukumbuka ndo mmefika.
0: Kuandale mahema.
7: Kuandale mahema. Ile kambi sitakuja kusahau. Ile kambi. Sitakuja kusahau.
0: Uzoefu mzuri na wapekee sana.
7: Ni uzoefu mzuri.
0: Kwa wale ambao sio Adventista inawezekana wasielewe sana, lakini kuna nyakati zingine wale kama Pathfinders au Master Guide, kuna jina ambalo sio Adventista wanawaita.
7: Wana wahitaji
0: makamanda.
7: Ni
0: makamanda, lakini ni makamanda katika kanisa na Mungu anaendelea kuwatumia. Kwa hiyo basi baadaye utapata muda wa kujifunza vizuri sana, na ikiwa ni sehemu ya jitihada za makusudi na jitihada ambazo zinawekwa na kanisa la Waadventista Sabato hapa nchini na ulimwenguni kote kwa ajili ya malezi ya vijana. Kuanzia wakiwa dogo kabisa hadi wakiwa wakubwa. Malezi ya ukakamavu, kuwafundisha kazi za mikono, kuwafundisha namna ya
7: kustahimili
0: changamoto, umeelewa? Mimi najua sana hata kama popo umepitia, ni kuna tafani fulani ambazo wewe umepitia, lakini yupo mwingine anaweza asizipitie kwa sababu kwa namna umefundishwa ule ukakamavu. Mvua inanyesha, mmeenda porini, naambia sukumeni gari, mmefika na sidi, mnajua mtakuwa mmeandaliwa chakula, katafuteni kuni. Na mvua inanyesha, hicho chakula kinapikwa wakati kuni zimeloana na bado kilipikwa. Najua
7: nakumbuka kipindi hiko ilikuwa kambini, jiwe makambi ya sasa hivi imekuwa ni sasa zaidi. Makambi mengi yanaenda na wapishi na kwenye budget tunakuta
0: makosa. Ngoja mpike wenyewe.
7: Inaandaliwa budget ya mpishi. Sasa hivi atakuepo hapa baadaye, naweza tukawa tuna mkurugenzi kwa idara ya vijana.
0: Tandamana.
7: Ehe.
0: Tandamana. Wapike wenyewe vijana.
7: Kwa hiyo tunatamani pia kusikia hayo. Sasa hivi unaweza kaenda kambini vijana wana mpishi. Kwa wana mpishi lakini wamebeba tray ya mayai. Wamebeba mkaa. Wengine wamebeba na gesi.
0: Kwa nini gesi ya nini? Wewe umeenda kambini porini. Tumieni kuni.
7: Tumieni kuni.
0: Kuleni matunda pori.
7: Ndio kumbuka tuko tuna zamu ya kupika. Sam na fulani na fulani.
0: Akija pasta baadaye nitaandamana.
7: Sisi tutaenda, sisi tutaenda. Na mimi
0: nitaomba ajibu.
7: Sisi tutaenda darasani tukute. Mara kwanza nilipika wali wa njegere.
0: No, ndio wali maua eh.
7: Eh, walirudi wanashika kichwa.
0: Mtazamaji msikilizaji, hii ni Anza na Bwana. Tutarejea hivi punde tukujuze yaliyojiri na kupewa kipaumbele kwenye meza magazeti ya asubuhi leo, na hapo baadaye utapata muda pia kujifunza yale ambayo yanafanywa na kanisa la Waadventista Sabato, ambapo siku ya kesho utakuwa na siku ya vumbuzi. Tunatamani usalie hapo pamoja nasi, usiondoke. Baada ya meza ya magazeti utapata elimu ya vumbuzi na kina nani, kanisa la Waadventista Sabato linafanya vitu gani kwa ajili ya vijana, kuwafunza na kuandaa katika nyanja mbalimbali za maisha. Hii ni Anza na Bwana. Salia hapa pamoja nasi tukirejea hivi punde.

Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UoA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geographia au isimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geographia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi.

0: au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.
1: Tanzania Adventist Secondary School TAS ni shule inayomilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania. Inakukaribisha ewe mzazi mlezi kumleta mwanao kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2026. Lakini pia shule ina nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu na kidato cha tano, bila kusahau nafasi za QT na PC zinapatikana. Shule ni ya wavulana na wasichana na ni shule ya bweni na kutwa, na gharama zetu ni nafuu mno na himilivu. Shule ipo Usariva, Arusha, karibu na Chuo Kikuu cha Arusha na mbuga ya wanyama ya Arusha, Arusha National Park. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari zifuatazo: 0629141691 au 0755945877. Mlete mwanao TAS kwa elimu na malezi bora.
2: Wana TAS wote huamini kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Karibu TAS.
3: Je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu shule ya sekondari The Voice iliyopo Usariva mkoani Arusha. Shule inatoa elimu ya viwango vya juu, walimu wenye uzoefu na kujituma, mazingira rafiki na salama kwa mwanafunzi, nidhamu na malezi bora ya kitabia. Shule ya The Voice ina michepuo ya sayansi, sanaa na biashara. Shule inaendeshwa kwa maadili ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Usikose nafasi hii, jiunge nasi leo na mpe mtoto wako elimu itakayomfungulia milango ya mafanikio. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0767321084 au 0788636098 au tuandikia kupitia tvsboard@gmail.com. Nyote mnakaribishwa.
4: Usihangaike tena ikiwa una mradi wa ununuzi wa vyombo vya mawasiliano kwa ajili ya usikivu kanisani, shuleni au kwa ajili ya shughuli za kijamii. Wasiliana na Dr. Music kwa nambari ya simu 0755780604 au tembelea tovuti yetu www.drmusic.co.tz. Gharama nafuu, ubora wa juu, quality within budget.
5: Dr. Music ni kampuni maridadi ya Kitanzania ya muziki.
6: Mzazi na mlezi, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Roselight English Medium School. Hii ni shule binafsi iliyosajiliwa kwa namba EM18973. Inatoa elimu ya kweli na bora katika mazingira ya upendo na hofu ya Mungu. Shule inaendeshwa kwa misingi na falsafa ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Ipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Ungingombe, kata ya Igwachanya. Tunatoa elimu bora na malezi kwa mtoto katika nyanja kuu nne: kiakili, kiroho, kimwili na kijamii. Ufaulu mzuri na maendeleo bora ya mwanafunzi. Shule ni ya kutwa na bweni. Usafiri ni wa uhakika kwa wanafunzi wote. Chakula bora na cha uhakika. Nafasi zipo kwa wanafunzi wa kuhamia. Usajili unaendelea sasa. Kwa mawasiliano 0762483137 au 0718352181 na 0755900881. Roselight English Medium School. True education with love and fear of God.

Asante sana kwa muda wako thamani. Kama ndio kwanza umewasha runinga yako, hii ni Hope Channel Tanzania, lakini kama ndio kwanza umewasha radio yako, tuko mubashara kupitia Dar es Salaam Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote na Rock FM. Asalamu alaykum. Pia asante kwa upendo kwa marafiki kutoka pale kwa sauti YouTube Hope Channel Tanzania. Tusonga mbele kwa uzuri pamoja nawe katika wasaa huu wa Anza na Bwana. Na sasa tunakujuza aliopewa kipaumbele kwenye

0: Kurasa za mwanzo za magazeti katika gazeti la Nipashe, Majira, Mwananchi pamoja na gazeti la Habari Leo. Nimeambatana na Sam Paul, mimi na Nivo Mongola. Tega sikio tukutendee kile kilicho bora katika kurasa za mwanzo yaliyopewa kipaumbele na kurasa za nyuma kwa wale wapenzi wa michezo na burudani. Nitakuacha nitakupatia dondo kidogo hapo afu baadaye basi tutaweza kupata nakala yako uweze kufahamu yaliyojiri kwa kina zaidi. Sam,
1: naam,
0: tunasonga.
1: Tunasonga sasa kwenye magazeti. Tukiangalia zile habari ambazo zimepewa kipaumbele, lakini mkumbushe kuna msikilizaji alikuwa anauliza hapa frequency ya Niva.
0: Yes,
1: ndio. Dar es Salaam. 105.3 Dar es Salaam na Pwani.
0: Yes.
1: Kwa wale ambao wako Kibaha, wale ambao wako maili moja, wale ambao wako Chalinze, wale ambao wako wapi? Sehemu nyingine ambayo ni Pwani. Pwani mwenyewe imezunguka Dar es Salaam, Pwani nayo. Pwani.
0: Dar es Salaam, maeneo mengine ya Pwani.
1: Pwani imezunguka Dar.
0: Kibaha kule.
1: Na
0: Kibaha pia ni sehemu ya Pwani,
1: mkoa wa Pwani. Kongowe.
0: Na Kongowe.
1: Iko huku, iko na huku.
0: Na Chalinze. Chalinze siko mkoa wa Pwani pia.
1: Pwani, na maeneo yote. Kwa walioko Dar es Salaam ni 105.3.
0: Okay.
1: Walioko Pwani ni 105.3.
0: Basi tulikuwa naangalia yale ambayo amepewa kipaumbele na katika kurasa za magazeti siku ya leo. Kwa napita pita hapo nikakutana na kichomi tena, ndugu yangu.
1: Kuna nini kimepanda?
0: Ndugu yangu.
1: Sasa hivi ni kupanda.
0: Sasa saruji kupanda bei, jamani, kuna uhusiano gani?
1: Saruji na yeye imepanda? Mafuta sasa kuisafirisha. Hey, kwani inasafirisha na nini? Yaani mfano.
0: Tunaweza kubeba kichomi.
1: Kwa sisi ambao tunakaa karibu na viwanda vya saruji. Malighafi za saruji zinasafirishwa.
0: Ni kweli.
1: Mpaka kufika eneo la tukio. Kwa hiyo lazima kama ulikuwa unatumia kuisafirisha kwa shilingi, kwa mafuta ya shilingi 100,000 kutoka ulipokuwa, sio ya 100,000 tena.
0: Lazima bei imeongezeka.
1: Lazima bei inaongezeka. Yaani ni sawasawa na sasa hivi wale walimu ambao wale wamiliki wa shule wenye school bus. Mtu alikuwa ameweka budget.
0: Ndio.
1: Labda robo hii nitatumia shilingi 2,000,000 ya mafuta.
0: Lazima imeongezeka.
1: Kila wiki nitakuwa naweka mafuta ya shilingi 200,000.
0: Yes.
1: Au shilingi 500,000. Kwa sababu ya ruti za watoto wangu.
0: Kipindi
1: hiko anaweka budget mafuta alikuwa 2,800.
0: Ndio. Sasa hivi ni mara mbili zaidi.
1: Sasa hivi mara mbili zaidi, haya hapo. Ndio kale kamesi unakaona kesho mwanao asipande gari letu.
0: Sasa jaribu kuanza mpaka bei za saruji huko zimepanda bei. Na kwa sisi Watanzania wengi wetu ambao unyezi wetu wa nyumba wa kuungaunga. Ndugu yangu, unanunua kiwanja, unapumua na kachi.
1: Kiwanja unaanza kuona kitembelea sasa kama mgonjwa.
0: Kama unaenda site, unaenda site.
1: Unakuwa na kitembelea tu, salamu kiwanja kinaendeleaje
0: sasa? Na majirani unawasalimia. Hujaenda miezi miwili, ndugu yangu, unakuta jirani kishainua, ameshamia.
1: Ameshamia.
0: Na watoto wanacheza huko ndani.
1: Wewe
0: bado umo. Baadaye nakusanya nguvu, ndugu yangu, unatafuta fundi, basi ndio angalau aende msingi.
1: Kidogo anza kuweka msingi.
0: Dogo mdogo.
1: Sema uzuri ni kwamba unajua uzuri wa maeneo, hata kama sasa hivi unachukua eneo la mbali, ni kwamba watu wanajenga.
0: Yeah.
1: Kwa kama watu wanajenga, unakuwa unasikilizia tu. Kuna jirani pande huko, kuna jirani na pande huko, kuna jirani. Kijenga fence, yake ka fence.
0: Na huyo yake ka fence. Unabaki na mbele tu.
1: Unabaki na mbele.
0: Hasa kufanya hivyo, ndugu yangu, utakuwa umalizi.
1: Kwa nini?
0: Wewe nenda tu kwa ile speed ambayo mbona
1: nakujia. Sasa ndio maana yake hapo unakuwa tayari ushanikia fence. Mimi nikija na
0: mbele. Hasa kuta kushoto kwako na kusubiria wewe kule na kusubiria. Nasubiriana kama moja yake fence. Tayari.
1: Sawa.
0: Yote heri, lakini tufanyeje? Hakuna namna. Tisonge.
1: Kwenye magazeti,
0: yes.
1: Mimi na gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii, Mei 15/2026, siku ya Ijumaa. Kumbe leo ni Ijumaa, imefika haraka hii. Ijumaa hii.
0: Siku zenda
1: Sawa. Chadema yajaribiwa. Wadau wacharuka kusudio la msajili kusimamisha usajili wa chama hicho.
0: Okay.
1: Sawa, Niva.
0: Sawa.
1: Nitasoma nikuu kadhaa hapa. Sisti Nyahoza amenukuliwa akisema kwa mujibu wa kifungu cha 45 cha sheria ya vyama vya siasa kama kilivyorekebishwa na kifungu cha 21 cha sheria namba 3 ya mwaka 2024, msajili wa vyama vya siasa anawataka Chadema muwasilishe maelezo kwa nini usajili wa chama chenu usisimamishwe au chama chenu kutozwa faini kwa kukiuka masharti ya sheria ya vyama vya siasa ikiwemo masharti ya usajili. Dorothy Semi amenukuliwa akisema wajibu wa msajili si kushughulikia vyama vya upinzani. Wajibu wa msajili ni kusajili vyama na kuviwezesha kutekeleza wajibu wake kisiasa ili kukuza na kuimarisha demokrasia.
0: Okay.
1: Sawa.
0: Sawa.
1: Lakini Boniface Mwambukusi Mwabukusi
0: okay.
1: amenukuliwa akisema baadhi ya maofisa kwa makusudi wanajipendekeza au kutumika na wanamchango mkubwa katika kuharibu haki, amani, umoja na utulivu wa kidemokrasia ndani ya vyama vya siasa na ustahimilivu wa kidemokrasia
0: okay.
1: mwisho wa kunukuu
0: okay.
1: Kurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa sawa.
1: Shule binafsi zajipanga kupandisha ada usafiri. Nilikwambia nini?
0: Kushakucha.
1: Kwambia nini?
0: Makucha yake.
1: Yeye nilikwambia mimi, yani ndio unatumia.
0: Lazima, yani kuna mambo hayazuiliki.
1: Mwanao tusimuone kwenye gari letu.
0: Either ulipe hicho kiwango ambacho tunaongeza.
1: Awe, tusimuone kwenye gari letu. Lakini hii ni kweli, mimi na rafiki yangu ana shule. Nilikuwa naongea naye jana.
0: Hata wazazi wataelewa, lakini mambo mengine najua ni yani yako ya tu halisi.
1: Yani nilikuwa na budget ya mafuta ya 200,000 kila wiki.
0: Mm.
1: Ila sasa hivi siweki mafuta ya 200,000.
0: Yes. Do.
1: Yani kiweka mafuta ya 200,000 simalizi hii
0: wiki. Ngumu kumeza hiyo.
1: Eh, kwa hiyo sasa yani wajipanga kupandisha na ada pia.
0: Ada?
1: Mm, nasema ada usafiri.
0: Sasa ada hapa inatoka wapi?
1: Sisi gharama za maisha zimepanda niva.
0: Ndio gharama za nani? Yaani ndio mwisho wa siku zigo inakuja kubeba sisi. Maana kama usafiri umepanda, wafanyakazi wanaanza kulalamika mishahara
1: haitoshi. Mishahara utoshi.
0: Vyakula vile kama shule za bweni, vyakula vinatakiwa vikanunuliwe masokoni ili watoto waweze kula. Jamani.
1: Kwa umeona sasa maisha inabidi. Zamani basi zamani mambo yalikuwa ni tofauti, hata kwa sababu pia nyie ambao mmekuwa zamani mmeona mabadiliko ya muda mrefu. Unajua zamani mafuta yalikuwa mpaka 1500 lita yani ilikuwa ukienda na 10,000 unapata mafuta mengi sana,
0: yani kienda na 15,000
1: yani wewe hii
0: mpaka kagari kana afu inategemea na aina ya gari kama kagari kangu kale
1: na una zako
0: nikiweka full tank hata laki ifiki
1: kiasi kuna kumbuka kipindi kwa full tank mtu anaika 70,000
0: ndio
1: 80,000 full tank. Haya, nenda na 70,000 yako sasa.
0: Ndio ndugu yangu saa hizi.
1: Nakuangalia hivi 70,000.
0: Acha tu nipande nani daladala.
1: Eh, na unajua uzuri ni kwamba kupanda daladala si dhambi.
0: Eh. Wala ina shida.
1: Haina shida.
0: Mimi hata kuna wakati naamka tu na sijisikii kuendesha gari. Yaani unaona kwa sababu mimi hautaki.
1: Eh, mimi yaani kuna wakati iko hivi.
0: Na iacha tu. Afu unapanda daladala.
1: Daladala unakuwa na amani.
0: Singine nafurahia kuendeshwa na mimi.
1: Afu kuna mtu uje anakuambiaje? Yaani wewe una usafiri na unauacha.
0: Unauacha.
1: Yeah, kuna
0: wakati unachoka,
1: unatamani, unatamani tu jamani.
0: Na mimi leo niendeshwe bwana.
1: Acha basi. Gwajima ajitosa sakata la mauaji mwanachuo IFM
0: okay.
1: Mfanyabiashara aliyetoweka siku 9 kutwa mifia kwa mganga wa kienyeji. Kuna saa 3 na 9 kwenye undani wa taarifa hiyo.
0: Tare.
1: Sawa. Waziri huyu wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum ameendelea kukemea kwa haya matukio ambayo yanaendelea kutokea. Sasa Niva, kuna habari nyingine.
0: Okay.
1: Kabla sijaja kwenye hii habari ya huku kurasa wa 5, ngoja nikusomee hii. Polisi yawakamata watatu waliokuwa katika ulinzi shirikishi.
0: Kunani?
1: Kurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo, mgogoro wa ardhi huo.
0: Ah, kule Kibaha.
1: Sawa. NCBA yapanua huduma ikilenga biashara ndogo. Kurasa wa 7 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Okay.
1: Alafu kurasa wa 5, siku ya familia. Ndoa katika sura mpya, malezi ya watoto yatikiswa.
0: Si, hilo nalo jambo lingine.
1: Ila niva sasa hivi kulea bwana, yani kulea, yani sijui nisemeje. Watu tumekuwa busy sana kutafuta fedha.
0: Sana.
1: Mimi juzi nilikuwa naongea na mke wangu. Kuna shemeji yangu na kaa naye pale. Yuko darasa la 7 sasa hivi. Sasa nilikuwa sijapita kwenye begi lake la shule muda mrefu. Yaani nilibidi nije nilichukue ile begi nianze sasa kukagua. Hadi nikasema ni kweli huyu dogo ni kama yani huyu kijana ni kama anajilea sasa.
0: Anajilea kama mwanachuo vile.
1: Yaani kwa sababu nimekuwa yani umekuwa busy kiasi kwamba
0: haupati muda.
1: Tofauti na zamani mwanzoni nilikuwa na ule muda na kuwa naye, yani akirudi tunakaa tunazungumza ilikuwaje shule imefanyaje. Yaani mnapiga story mpaka yeye mwenyewe ana feel kwamba mnaweza mkaongea vitu vyovyote. Ile inakuwa ni nzuri. Lakini hadi nikasema kweli kuna namna inabidi nibadilishe pia ratiba sasa ili niwe nakuwa na muda tena wa kuwa naye. Kwa sababu ndio anakuwa sasa hivi.
0: Hongera baba mlezi.
1: Huu muda ukichanganya kidogo
0: umetengana. Ah, darasa la 7.
1: Umetengana naye.
0: Oho.
1: Yaani kuna marafiki akiwapata tu kuna vitu unakuongea naye.
0: Yes.
1: Akija yuko bize yuko chumbani ameenda kulala. akirudi anajifanya anafua, anafanya vitu vyake tu binafsi. Hataki tena ule ushirikiano wa mwanzoni kwa kadri anavyozidi anavyozidi kukua. Kwa hii inakupa alert kwamba bwana pamoja na ubize.
0: Ni kweli.
1: Inakumbuka.
0: Yaani ni muhimu. Ninaelewa kabisa wazazi tunapambana kutafuta ada za watoto, kutafuta chakula cha watoto, gharama za msingi za maisha. Tunapambana ni kweli, hata Mungu anaona. Lakini chonde chonde tufanye inavyowezekana. Tupate muda na watoto. Yaani fanya uwezavyo. Kwa sababu mzazi usipokuwepo kwenye maisha ya mtoto, kuna elimu ambayo anatakiwa ipate kutoka kwako.
1: Ni kweli.
0: Akiikosa kwako, hata ikosa kwingineko, ataipata. Kuna walimu ataipata, atawapata huko. Sasa hapo walimu atakawapata ni waina gani? Maumivu.
1: Yani,
0: Mungu atusaidie.
1: Mungu azidi kutupigania.
0: Yes,
1: nimemaliza hivyo kwenye gazeti la Nipashe niva.
0: Sawa, gazeti la Mwananchi yaliopewa kipaumbele siku ya leo, nilianza na ile taarifa ya bei ya saruji ya paa.
1: Ndio.
0: Wadau watia shaka.
1: Ndio.
0: Watumiaji wa saruji nchini wa
1: watalazimika.
0: Yes, watalazimika kuongeza shilingi 1000 hadi
1: 700 hadi 1000.
0: Eh, 700 hadi shilingi 1000 kwa mfuko. Awali bei ya mfuko mmoja ilikuwa kati ya shilingi 17,000 hadi 18,500.
1: Sawa.
0: Sawa.
1: Na hapa ni kwa maeneo ambayo angalau kuna bei ya afueni. Na maeneo ukifika mpaka
0: 23,000, 25,000
1: saruji.
0: Tupambane, tunataka kama bei nani kipanda. Endelea kutimiza lengo lako tu la kujenga, ndugu yangu. Ndoto lazima zitimie. Hamna namna. Utapata cha kusema, "Hii nyumba nimejenga kwa shida." Ndugu yangu, zile hekaheka za wenye nyumba zile, ndugu yangu, sasa ngine tu nasamehe bure. Mtu kajenga kwa uchungu ujue. Lakini haina maana kwamba ndio sasa wapate nafasi ya kuwanyanyasa wapangaji wao. Lakini takajitutumua kwamba mimi ni mwenye nyumba, mwache ajitutumue.
1: Ila unajua akijishaji tutu, yani unajua zile, unajua sasa hivi ninavyozidi kuwa mkubwa na nagundua kwa nini wababa alikuwa hawataki kelele akirudi nyumbani.
0: Ndio. Kichwa kinaka moto ujue.
1: Akirudi hivi. Anakaa tu kimya. Anataka tu angalie taarifa habari ya kalale.
0: Basi nafanyia anaangalia.
1: Anaangalia lakini akili haiko pale.
0: Anaangalia lakini haangalii. Kichwa kiko mbali kabisa.
1: Yeah, kwa hiyo kuna wakati, lakini yote kwa yote Mungu ametupatia nafasi ya kustahimili vitu vingi na maisha yanaendelea.
0: Maisha yanaenda. Hakuna kufa.
1: Ni kweli.
0: Hakuna
1: kukata tamaa.
0: Hakuna kukata
1: mwisho.
0: Mpaka mwisho. Tishio la msajili kwa Chadema laibua wadau. Wanasiasa, wadau, wadai linalenga kusitisha shughuli za Chadema, kukandamiza demokrasia, waonya hatari kwa amani ya nchi.
1: Ndiyo.
0: Msajili msaidizi afafanua, asema ofisi hiyo inatekeleza sheria.
1: Ndio.
0: Habari nyingine hapa imeandika mapya, mwili wa mfanyabiashara uliokutwa kwa mganga Arusha.
1: Mganga ukome.
0: Tanzania unaenda wapi Tanzania?
1: Haya.
0: Arusha na waganga. Nimesemaje?
1: Waganga. Wanaelekea wapi?
0: Gizani.
1: Lakini nadhani serikali inatakiwa iweke sheria kali sana. Sana sana kwa hao waganga. Na kuna wengine sasa hivi unakuta mabango.
0: Sasa hivi kuwapata, ndugu yangu, ni ngumu.
1: Kuwapata waganga.
0: Miaka ile ya nyuma sisi tunakuwa mganga kisha kikutana hivi, najua yule ni mganga. Yale mgongwa aliovaa si ni lile nani dubasha si jekundu ile inapita hivi, jingine jeusi na makorokoro. Waganga sikini, ndugu yangu, wanavaa disutu. Siniweze niliona wapi.
1: Kuna mkuta na sani, kabaa na tai.
0: Kumbe kaganga. Miaka ile ya nyuma unapita kwenye pori vinakuta nani kakibao kameandikwa. Mganga kutoka, si kutoka si Sumbawanga, mganga kutoka Tanga. Wengine kwa wanajiongezea CV, mganga kutoka Nigeria.
1: Ila hata sasa hivi vipo.
0: Vipo, ina maana hapo upige tu simu. Sasa miaka ile kwa nakaa kule mapoli unakuta kaza kuna kakibanda tu kanyasi.
1: Mjini na wana simu kabisa.
0: Wapo mjini
1: na wana WhatsApp.
0: Tena sasa mtu smartphone.
1: Eh, wewe unaweka namba yao ya WhatsApp.
0: Na kwani hujakuta na zile message wewe? Haya kutumiwa?
1: Zimesha kuingia zile.
0: Mganga
1: kutoka sijui
0: wapi. Mganga kutoka wapi?
1: Ya utajiri.
0: Utajiri.
1: Sasa utajiri.
0: Kurudisha nani, si kurudisha mume au mke, nyote iliyopotea.
1: Sasa niva.
0: Basi siwaze na ndugu zako, ndugu yangu, kama uko unajali sana. Hata na ndugu zako.
1: Mimi nadhani serikali iweke sheria kali. Kuna kipindi wanatakiwa wajisajili wale ambao wanafanya shughuli za tiba mbadala.
0: Ndiyo.
1: Kama mtu amejitanabaisha kwamba
0: kuna baraza la tiba asili
1: hizo. Lakini kwa hawa ambao mwisho wa siku wanaleta
0: hawa wagizani huko, yani hawa
1: wanaoleta hizi changamoto washikwe.
0: Na sisi wananchi, hivi kweli unajua mambo mengine najaribu kuwaza, hivi kweli kweli una jambo? Ni kweli tunaelewa kuna mambo magumu unayapitia, tunaelewa, ni kweli, maana kila mmoja anapitia kwa nafasi yake. Lakini ile tu mpaka vikafai kwenda kwa mganga akwambelete kuku kuku mweupe ambaye hana hata doa, au kaete kuku mwekundu mwenye doa maeneo ya shingoni peke yake. Ukishahudumiwa basi siombe, maana si anataka damu, siombe kuku wako rudi naye.
1: Unasimama pale pale,
0: damu si ushaitumia? Nipe kuku wangu niende naye. Najua kuna vitu vingine, ndio maana hata maandiko yanasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa
1: maarifa.
0: Ukishaweka tumaini kwa binadamu wenzako, tayari upo kwenye
1: shida. Mimi nitoe wito Aniva, tunaye mganga ambaye ni Yesu. Huyu hahitaji kuku, hahitaji ng'ombe
0: kabisa,
1: hahitaji sijui uende na mwili wa mtu
0: kondoo,
1: hahitaji kondoo, hahitaji kafara ya mtu kama hivi ambavyo tunaona kichwa cha mtu, shingo ya mtu, vyote vya nini? Yeye ni kumwamini, mambo mengine yote yanawezekana. Kwa hiyo jamani waganga huko, haya. Lakini
0: polisi yawatia mbaroni wanne vurugu Kibaha. Kuna picha hapa naiona inaniumiza kweli. Najaribu kuwaza ujenzi ulivyo mgumu wa kuungaunga hii nyumba. Kwa yule ambaye anatazama kwa channel na kule YouTube anaweza kaona vizuri picha ambayo imewekwa katika kurasa wa mwanzo gazeti la Mwananchi. Nyumba haijavunjwa, yani haijabomolewa yote kadondoka ndani yangu. Hii nyumba imetaguliwa kiuno
1: upande mmoja, ndio
0: upande mmoja. Yani imesimama kama ilivyo na imepauliwa, lakini hawa watu katika fujo walizofanya wamepiga ndani na nondo yale matofali, yani upande baada ya kabla ya lenta,
1: baada ya msingi
0: meisha, matofali yamedondoka, yani yametolewa. Mbaya sana. Sawa, hili gazeti la Mwananchi pia katika habari nyingine limeandika Waziri Mavunde apiga marufuku chimbaji eneo la mito Katavi. Yeah. Na Dr. Bashiru aje na vipaumbele vinne kurasa wa pili. Bunge linaendelea pale Dodoma.
1: Sao.
0: Basi na kila wizara inaendelea kuwasilisha bajeti kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Tukiamini kwamba bajeti ikipitishwa ile pesa ikafanyiwe kazi kwa makusudio yaliyolengwa na si vinginevyo kwa ajili ya maendeleo ya Tanzania.
1: Sawa, gazeti,
0: hivyo.
1: Sawa, gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Tuangalie habari ambazo zimepewa kipaumbele. Habari kubwa, bajeti ya kishindo sekta ya mifugo, uvuvi nchini. Bunge laidhinisha bilioni 433.4 kutumika 2026-2027. Dr. Bashiri waanika vipaumbele vya bajeti hiyo.
0: Sawa. Okay.
1: Lakini sheria ya manunuzi yazidi kupitiwa upya, ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo. Dr. Miangi akutana na kigogo wa KAN Tanzania, lakini Dr. Mwamba aongoza ujumbe wa Tanzania, ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Okay.
1: Kiongozi CCM itaendelea kushika dola, lakini magereza feki atiwa mbaloni, ukurasa wa 2 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Kwamba
1: magereza feki
0: ni askari magereza. Alikuwa anataka kufanya nini sasa?
1: Yalikuwa anataka kufanya.
0: Jamani hizi njai zinatufanyia mambo, tunakuwa na akili ya ajabu ajabu. Nataka kawatapeli wafungwa sasa.
1: Ubunifu. Aongeza ubunifu kwenye kichwa chake. Mauaji ya mwanafunzi ya IFM, kengele ya hatari kwa jamii, ukurasa wa 16 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Okay.
1: Lakini mafuta yapanda kutokana na Iran, ukurasa wa 19 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Ya uzuni. Okay. Sawa, umetimisha hivyo katika gazeti la
1: Majira.
0: Majira. Ni natamani kuangalia kwingineko, huenda tukaangalia pia katika gazeti la Habari Leo iliyopewa kipaumbele siku ya leo kabla ya kwenda uwanjani.
1: Sawa.
0: Yes. Na hapo baadaye tunafikiri tutaangalia kama kuna rafiki ambaye ametutumia ujumbe kwa haya ambayo tumepita kwao. Nafikiri tuende tu uwanjani.
1: Sawa.
0: Tufahamu hilo jina kupewa kipaumbele siku ya leo.
1: Tuangalie zile habari ambazo zimepewa kipaumbele kwenye michezo na burudani.
0: Ndio.
1: Gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku Aniva kwenye michezo na burudani. Niangalie hapa gazeti la Majira, habari kubwa, Simba yaipumulia Yanga ligi kuu bara.
0: Okay.
1: Walichapa Mashujaa 3-0, Chama aendeleza ukatili. Lakini Simba Queens Yanga kivumbi na jasho leo. Ni habari ambayo imepewa kipaumbele kwenye gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Lakini kuna habari nyingine hapa, maagizo mapya yatolewa kuimarisha usalama AFCON.
0: Okay.
1: Nyuma ya gazeti hili la Majira kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa sawa. Gazeti la Nipashe kule uwanjani leo jiri Simba yanogesha mbio za ubingwa. Ehe. Sawa, ni baada ya kuichapa Mashujaa FC na kuvunja rekodi ya mafande hao. Habari nyingine imeandika ni Simba Queens, Yanga Princess, vita ya ubingwa. Haya, kila la heri kwa ile gazeti la Nipashe katika habari za michezo.
1: Sawa, Niva umesema tuangalie hapa. Sawa. Bwana ni mwema dada Niva.
0: Wakati wote.
1: Anaitwa Jackson Ngeleja, nipo Msoma mjini. Sawa, tumebarikiwa naanza na Bwana, tunazidi kupata elimu na kujifunza.
0: Amen.
1: Anasema anza na Bwana ni suluhisho. Asubuhi kuamka nalo.
0: Amen.
1: Sema ya kujifunza mambo mengi.
0: Barikiwa sana.
1: Huyu anasema sawa. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako, kuwaombea watoto wako.
0: Amen.
1: Mungu akubariki sana, tunaamini ya kwamba kwa yale mengi ambayo unatamani Mungu akawabadilishe basi, Mungu akaendelee kutenda. Prosper Makoye anapatikana Nimba. Hakika mtumishi wa Mungu ametubariki, lakini tuendelea kupata elimu na kipindi cha anza na Bwana.
0: Asante sana,
1: sana rafiki. Sawa, wewe umeandika dada Nivo, umenichekesha sana.
0: Kwa nini?
1: Yanga arudishe kuku, kile ni kitoleo cha familia yake.
0: Ndio. Kabisa,
1: mganga jamani. Haya, wewe umeandika mganga ni Mungu pekee. Rita kutoka Songea. Asante sana Rita kutoka Songea, mletele kwa ujumbe wako.
0: Kabisa.
1: Lakini Esther Lazaro kutoka Iramba Singida, asante sana rafiki. Mungu akubariki kuungana pamoja nasi.
0: Amena. Amena sana.
1: Sawa. Asante sana Mfaume wa kutokea Songea, anaitwa Mfaume Waliula kisiwani, yupo Songea, ameamka pamoja nasi kupitia anza na Bwana. Tunafurahi tunapopata familia mpya, tunapopata marafiki wapya kwenye familia ya anza na Bwana.
0: Yes.
1: Sawa, kurasa wa YouTube.
0: YouTube kule. Okay, asante sana. Hapo marafiki ambao wanatufuatilia, naona idadi kasi ni kubwa hapa. Alfred Matemo anasema hiyo miili kukutwa kwa mganga, michezo hiyo. Sio ni michezo gani sasa?
1: Sio hii michezo ya watu
0: michezo ya giza.
1: Kuamini huko.
0: Mungu aliokuwa taifa letu. Binadamu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Yes. Basi tunatia nukta hapo baada ya kumjuza mdau wetu ambaye ameendelea kufuatilia katika wasanza la Bwana leo katika meza ya magazeti. Tukiatamjuza kupitia gazeti la Majira, Nipashe pamoja na gazeti la Mwananchi, na kwa wale wapenzi wa michezo na burudani, na mimi tumekutendea haki, tumekujuza yale ambayo amepewa dondoo kwa uchache wake. Na kwa sababu hiyo muda wetu ni wa thamani, na muda wetu pia ametenga muda wake thamani kabisa kutufuatia na kutegea sikio. Je, TV ziko nyingi sana.
1: Ndiyo.
0: Hapa nchini na redio ziko nyingi sana. Lakini huyo rafiki ambaye amechagua kuungana nasi asubuhi ya leo, tamani tumpatie zawadi leo.
1: Ndiyo.
0: Friday.
1: Jumaa leo.
0: Ijumaa leo. Tunakuwa na waimbaji.
1: Waimbaji.
0: Kama ni kwaya, vikundi au waimbaji binafsi. Tunabarikiwa kwa uzuri kabisa katika wasaa wa waimbaji, tukirudisha sifa na tukufu kwa Mungu. Lakini kwa leo hatutakuwa na mwimbaji ambaye tulimtarajia, bahati mbaya kidogo amepata changamoto. Lakini sisi hatutembei na mambo hasi. Tunakataa mambo hasi.
1: Kweli.
0: Na kwa sababu hiyo basi tunamfanyia jambo zuri kabisa mda wetu, mtazamaji msikilizaji. Playlist nzuri kabisa.
1: Mbona naamini ya kwamba kwa hizi dakika kama 30 hivi 40 tutakuwa na nafasi ya kubarikiwa kwa njia hii ya nyimbo ambazo tunaamini ya kwamba kwa namna ya kipekee tutaenda kuwa ni baraka kwako. Nafahamu tunaweza tukaongea sana mpaka saa 3.
0: Yeah.
1: Lakini tunapopata nafasi pia ya kuvuta pumzi na kusikiliza zile nyimbo na sisi hapa. Basi.
0: Tunabarikiwa pamoja.
1: Tunabarikiwa pamoja, ni kweli Aniva.
0: Ni kweli kabisa. Basi tulitamani tungeweza kumwambia mda wetu labda atume ujumbe, achague wimbo, lakini kidogo naweza kata tafra. Bana mwingine anaweza kaomba wimbo. Kuna changamoto hizi kadhaa kwa Joseph wangu. Kuna mwingine anaomba wimbo, haandiki jina la wimbo halisi.
1: Anaandika maneno ndani.
0: Maneno ni yale ambayo yamemkaa sana. Kwa hiyo tunashindwa kuupata. Umeelewa? Mwingine hata hajui jina la kwaya au mwimbaji. Na kuna mfano unaimba hivi na hivi na hivi na uomba. Ndugu yangu, tutaupataje sisi? Au anaweza kaomba wimbo wa kwaya fulani lakini hawajaleta hapa.
1: Hawajaleta hapa, hujafika ni kweli.
0: Hawajauleta kwa channel wala hawajauleta Edebrara. Kwa hiyo inakuwa labda unaona tuko YouTube basi.
1: Tuko au anausikia huko baba anasema, "Eh, hapa ndo sehemu pa kupiga wimbo." Hebu ngoja ni uombe kama utapiga. Kwa hiyo leo tunaamini kwamba kwa playlist ambayo tutakwenda kukuandalia itakuwa ni sehemu ya kubarikiwa. Itakuwa ni sehemu ya kugusa maisha yako kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo rafiki ambaye tuko na wewe kupitia ukurasa wa YouTube, usiseme sasa ngoja niende.
0: Baki hapo.
1: Naenda wapi sasa?
0: Tulia, ubarikiwe.
1: Unakuwa msaliti.
0: Nazaliti kambi. Atelekeza kambi. Tulia.
1: Naenda wapi yani? Kwa hiyo tunabarikiwa pamoja lakini tutarejea. Nafahamu tupo mpaka saa 3. Kwa bado tupo.
0: Bado tupo sana. Yes, hata kama utatutumia ujumbe kuna wimbo gani umekubariki majifunza nini? Tutasoma ujumbe wako pia kitutendea na kubarikiwa katika uimbaji siku ya leo. Hii ni Anza na Bwana. Asante sana kwa muda wako wa thamani na tunaendelea kusonga kwa uzuri pamoja nawe mpaka saa 3 kamili itakuwa hapa. Kwa hiyo baada ya nyimbo za kumtukuza Mungu, tunaamini utabarikiwa sana pamoja nasi katika Anza na Bwana leo hii. Tutarejea tena hapo baadaye kukujuza yale ambayo tuliahidi na Samu hapa kwa ajili ya mtazamaji pia kuhusiana na siku ya uvumbuzi. Tutarejea hapo baadaye kujifunza kwa uzuri katika Anza na Bwana leo hii.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa ina

Mzazi na mlezi, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Rose Light English Medium School. Hii ni shule binafsi iliyosajiliwa kwa namba EM18973. Inatoa elimu ya kweli na bora katika mazingira ya upendo na hofu ya Mungu. Shule inaendeshwa kwa misingi na falsafa ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Ungingombe, kata ya Igwachanya. Tunatoa elimu bora na malezi kwa mtoto katika nyanja kuu nne: kiakili, kiroho, kimwili na kijamii. Ufaulu mzuri na maendeleo bora ya mwanafunzi. Shule ni ya kutu na bweni. Usafiri ni wa uhakika kwa wanafunzi wote. Chakula bora na cha uhakika. Nafasi zipo kwa wanafunzi wa kuhamia. Usajili unaendelea sasa. Kwa mawasiliano 0762483137 au 0718352181 na 0755900881. Rose Light English Medium School. True education with love and fear of God.

0: Habari za asubuhi msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika wasawa huku na kule tukikujuza taarifa na matukio mbalimbali yaliyojiri hapa nchini. Machache kati ya mengi tulionayo. Wizara ya Mifugo na Uvuvi imeomba bunge kuidhinisha takriban shilingi bilioni 443 kwa ajili ya kutekeleza majukumu ya wizara hiyo. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Geita imebaini mapungufu katika jumla ya miradi ya maendeleo 13. Na watu 10 wametoa maisha yao kwa Kristo katika sabato ya wageni Shangani mkoani Mtwara. Kwa haya na mengine mengi, tafadhali usiondoke, tutarejea hivi punde.
1: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia vikao pambe vya barazani kwa mwalimu. Hivi ni dini au tamaduni? Chimchim lugha, tutakufunza kwa uzuri ulumbi, utamu wa lugha adhimu ya Kiswahili. Bila kusahau mgaga na upwa, hali wali mkavu. Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Una macho, jozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto.

kazi ambayo ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu mabinti wamedorola, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya! Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu, He created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyoviumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote. Umba, umba, pata maisha bora, jenga nyumba yako, oa mke wako, olewa na mke.

0: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea. Ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka ni kuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
1: Ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajuma lengo afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, kutana katikati
3: mkanikia, hatuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

0: Taarifa zetu tunazianzia jijini Dodoma. Wizara ya Mifugo na Uvuvi imeliomba bunge kuidhinisha takriban shilingi bilioni 443 kwa ajili ya kutekeleza majukumu ya wizara na vipaumbele kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Jennifer Mrema kutoka Dodoma ana taarifa zaidi.
1: Akiwasilisha makadirio haya bungeni jijini Dodoma, Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Bashiru Ali Kakurwa amesema kuwa utekelezaji wa bajeti hiyo utazingatia vipaumbele vinne pamoja na shughuli 19 zitakazowezesha wizara hiyo kufanya shughuli zake, lakini pia wizara itaongeza uhamasishaji na uwekezaji katika sekta ya mifugo na uvuvi.
2: Wizara ya Mifugo na Uvuvi utatekelezwa kupitia vipaumbele vifuatavyo: kuongeza uzalishaji, masoko na thamani ya mazao ya mifugo na uvuvi, kuimarisha ulinzi na usimamizi wa rasilimali za mifugo na uvuvi, kuhamasisha uwekezaji katika sekta za mifugo na uvuvi, na kuimarisha utafiti, mafunzo na huduma za ugani kwenye sekta ya mifugo.
1: Akisoma maoni ya kamati, mjumbe wa kamati ya viwanda, biashara, kilimo na mifugo, Kenneth Ernest Nolo, amesema kuwa serikali iongeze maafisa ugani katika maeneo yenye mifugo mingi nchini. Vile vile serikali ihamasishe umuhimu wa chanjo kwa mifugo.
3: Serikali itatue changamoto ya uhaba wa ufanisi mdogo wa viwanda vya kuchakata maziwa nchini, ikiwemo changamoto ya kodi na tozo. Serikali iajiri maafisa ugani wa kutosha pamoja na kusambaza dawa za mifugo, hususan katika maeneo yenye idadi kubwa ya mifugo hapa nchini. Ili kupunguza magonjwa na vifo vya mifugo nchini, serikali iendelee kutoa elimu kwa wafugaji kuhusu umuhimu wa chanjo na kuwezesha uhakika wa upatikanaji wa chanjo katika maeneo yote yenye mifugo, hususan maeneo ya pembezoni.
1: Nao baadhi ya wabunge kichangia hotuba ya bajeti hiyo, wameishauri wizara hiyo kudhibiti uvuvi haramu unaoendelea, lakini pia kuboresha sekta ya mifugo kwa kuwezesha upatikanaji wa ardhi utakaosaidia malisho.
4: Ni obvious kwamba sekta ya mifugo na uvuvi imewekwa chini ya sekta ya kilimo. Lakini ni muhimu sana tunapofikiria kwamba baada ya miaka 25 tuwe na uchumi wa 1 trillion, sekta ya mifugo ina contribution kubwa sana. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba daktari, pamoja na kazi kubwa ambayo mnaifanya sasa hivi ya kuleta mageuzi, ni lazima tunahitaji transformation kubwa sana kwenye sekta ya mifugo. Na unapozungumzia mifugo na uvuvi, maana yake unazungumzia ardhi. Sasa lazima utafuga kwenye ardhi. Unazungumzia malisho, unazungumzia maji.
5: Hivyoanza ndo sekta zinazo uchumi jumuishi ambao unahusisha watu wengi na vijana wengi. Kwa hili Mheshimiwa Waziri, naomba tumpe tumuunge mkono kwenye hili, tuianzishe mamlaka ya uvuvi ikadhibiti tatizo kubwa la uvuvi haramu linaloendelea katika ziwa Victoria. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi tuna pamoja na kuishi karibu na ziwa, samaki ni tatizo. Ni tatizo, si kwamba watu hawavui, si kwamba watu hawana mitaji. Mitaji wanayo na wanaingia ziwani, lakini hakuna samaki. Naomba tukadhibiti hili ili tuokoe maziwa yetu kwa vizazi vingine.
6: Kwa kazi yao ni utafiti. Ni kwa nini tusifanye kazi kubwa ya kuongea na vyuo vikuu vikubwa na taasisi kubwa za vyuo vikuu? Ndani ya zile taasisi pakawekwa research kubwa ya kufanya mifugo, na wakashirikiana kufanya utafiti. Moja, itatusaidia kujua mambo mengi, itaboresha mifugo yetu, lakini itaongeza incentive kwa wataalamu wetu ambao wako sasa. Mimi nikiwaangalia naona kwamba ukiondoa mshahara hakuna namna nyingine wanayopata incentive.
1: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema, huku na kule AWR Tanzania.
0: Taasisi ya kupambana na kuzuia rushwa TAKUKURU mkoa wa Geita imebaini mapungufu katika jumla ya miradi ya maendeleo 13 yenye thamani ya zaidi ya bilioni 20 kwa kipindi cha Januari hadi Machi 2026. Tunaungana na Garo Siliwa kutoka Geita kwa taarifa zaidi.
7: Mkuu wa taasisi hiyo mkoa wa Geita James Ruge amesema hayo na kueleza kuwa miradi 11 kati ya 13 imebainika kuwa na mapungufu mbalimbali, na kwamba wametoa ushauri kwa taasisi zinazohusika wa kurekebisha mapungufu hayo.
8: TAKUKURU Geita ilifuatilia matumizi ya fedha na utekelezaji wa miradi ya maendeleo 13 yenye thamani ya Tanzania shillings bilioni 20 milioni 408 laki 8 na 59 elfu. Miradi 11 kati ya hiyo 13 ilibainika kuwa na mapungufu madogo madogo ambayo utekelezaji na ushauri ulitolewa kurekebisha mapungufu hayo.
7: Aidha, Ruge amesema kuwa katika kutekeleza majukumu yao, taasisi hiyo imesaidia kurejeshwa kwa jumla ya shilingi milioni 15 katika udhibiti wa maendeleo, uchambuzi wa mifumo, uchunguzi na mashtaka.
8: Na TAKUKURU mkoa wa Geita yasaidia kurejesha zaidi ya shilingi milioni 15, na fedha hizi zimerejeshwa katika maeneo ya udhibiti wa miradi ya maendeleo, chambuzi za mifumo, uchunguzi na mashtaka. Na katika kutekeleza majukumu haya, tumeweza kudhibiti na kusaidia kurejesha fedha kama ifuatavyo. Kiasi cha shilingi milioni 6,814,640 kimelipwa kwenye akaunti ya mkurugenzi wa halmashauri ya Chato, ikiwa ni malipo ya ushuru wa huduma kutoka kwa wakandarasi ambao walikuwa hawajafanya malipo hayo. Lakini namba mbili, TAKUKURU imesaidia kurejeshwa kwa milioni 3,900,000 Tanzania shillings kwenye akaunti ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Bukombe zilizofanywa ubadhirifu na mhasibu wa TASAF wa halmashauri ya wilaya ya Bukombe.
7: Amesema TAKUKURU imelazimika kuchukua hatua za haraka katika miradi miwili wilayani Nyamwale iliyobainika kuwa na mapungufu makubwa wakati wa utekelezaji ili kunusuru miradi hiyo.
8: TAKUKURU mkoa wetu wa Geita imelazimika kuchukua hatua katika kutekeleza utekelezaji wa miradi miwili iliyobainika kuwa na mapungufu makubwa, ambayo ilibidi hatua za haraka zichukuliwe ili kunusuru mradi huo, ikiwemo kudhibiti wa malipo ya milioni 2,500,000 Tanzania shillings ambayo ilikuwa yalipo kwa mkandarasi kinyume na utaratibu, pamoja na kumrudisha mkandarasi huyo site katika mradi wa REA, huu mradi wa umeme vijijini katika vitongoji 15 katika halmashauri yetu ya wilaya ya Nyang'wale.
7: Ruge amewataka wananchi kuendelea kushirikiana na TAKUKURU kuzuia vitendo vya rushwa kwa maendeleo endelevu ya Geita na taifa kwa ujumla. Nikiripoti kutoka hapa manispaa ya Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Sriwa, huku na kule, AWR Tanzania.
0: Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia watu 7 kwa tuhuma za kujipatia zaidi ya shilingi milioni 81 kwa njia ya udanganyifu, baada ya kuwarubuni vijana kwa ahadi za ajira ambazo hazikuwepo. Samuel Mpogole ana taarifa zaidi.
9: Akithibitisha tukio hilo, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, Sakap Benjamin Kuzaga, amesema watuhumiwa hao walikamatwa Mei 14, 2026 katika maeneo mbalimbali ya jiji la Mbeya, baada ya kubainika kuwa walikuwa wakijipatia fedha kwa kuwarubuni zaidi ya vijana 80 kutoka maeneo mbalimbali ya nchi kwa madai ya kuwapatia ajira kupitia kampuni zinazojulikana kwa majina ya Qnet na Global Alliance.
10: Watumio hao walikamatwa Mei 14 katika maeneo mbalimbali ya jiji la Mbeya, ambapo walikuwa wakijipatia fedha hiyo kutoka kwa vijana mbalimbali waliotoka maeneo mbalimbali katika mkoa wa Mbeya na maeneo ya mikoa mingine, wakitumia ujanja wa kujipatia fedha au kuwarubuni kwamba watawapatia ajira kwenye kampuni ijulikanayo kwa jina la Qnet na Global Alliance. Walikuwa wakiwashawishi vijana hao watoe kiasi cha shilingi kuanzia shilingi 40,000 hadi milioni 5 ili wajipatie ajira katika kampuni hiyo. Vijana zaidi ya 80 kutoka maeneo mbalimbali nchini waliingia katika mtego huo na kukusanywa katika nyumba zilizopo maeneo ya Iwambi, Shewa, Isheshe na Iunga jijini Mbeya. Kwa hiyo watumiwa waliokamatwa ni William Hamisi, huyu ni mkazi wa Mwambene, Tyson Rubida, huyu ni mkazi wa Shewa, Onesimo Hide Bons, mkazi wa Isiesie, Charles Masanja, mkazi wa Iwambi, Chemka Mwanyanga, mkazi wa Iwambi, na Gracia Ephraim, mkazi wa Isiesie jijini Mbeya.
9: Kamanda Kuzaga ametoa wito kwa wananchi, hususani vijana, kuwa makini wanapofuata ajira na kuepuka kuamini ahadi zisizo rasmi zinazolenga kuingiza kwa matapeli. Pia amewataka watu wenye tamaa kujipatia fedha kwa njia zisizo halali kuacha mara moja vitendo hivyo, na badala yake wajikite katika kazi halali zitakazowaingizia kipato cha heshima.
10: Kwa watu wenye tamaa za kujipatia fedha kwa njia isiyo halali, kuacha mara moja na badala yake wafanye kazi halali ili kujipatia kipato badala ya kuwarubuni wananchi au vijana ambao hawana ajira. Vile vile inatoa rai kwa vijana wanaotafuta ajira kuepukana na tabia ya kutoa fedha kabla ili kupata ajira, kwani hakuna utaratibu wa kutoa fedha ndipo upate ajira.
11: Alitoa taarifa kwetu kwamba anakuja, alitoka Mafinga kuja huko, anasema kuja kufanya interview ya kazi, lakini baadaye akatoa taarifa kwamba interview hiyo inaenda kufanyika Arusha, makao makuu ya hiyo taasisi. Kwa hiyo akasema kwamba anahitaji kupewa kiasi cha shilingi milioni 4 kwa ajili ya laptop ya kufanyia kazi, lakini pia kwa ajili ya kutengeneza passport na nyingine kwa ajili ya kusoma course ili afanye hiyo kazi. Tukajiuliza maswali mengi kwamba kwa nini utoe fedha ili upate kazi.
9: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante kwa kuendelea kuwa pamoja nasi katika huku na kule. Tunakwenda katika mapumziko, tukirejea ni habari zaidi.
12: Baada ya jina la Bwana kuinuliwa Magomeni katika Dar es Salaam Net Event, safari hii ni zamu ya Njombe.
13: Ni kwa mara ya kwanza mikutano ya Net Event ndani ya mkoa wa Njombe.
12: Wakazi wa Ramadhani, Mji Mwema, Mabatini, Uwemba, Iwungilo, Makowo, Yakobi, Ihanga, Kichiwa, Ludewa, Njombe Mjini, Makete, Wanginumbe na Tanzania nzima, jukumu ni moja: andaa kituo, alika watu katika tumaini na baraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni katika kanisa la Wadi Sawa Sabato Njombe Mjini. Mhubiri ni mchungaji Baraka Butoke, kaya na familia ni mchungaji Thomas Bihene, masomo ya afya ni Dr. Daniel Magomere na mchungaji Jonas Singo ataturejesha madhabahuni.
14: Mkutano huu utakujia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR na Rock FM.
13: Njombe Net Event 2026,
14: tumaini lenye

Moyo unashangilia, nimeifanya sherehe aliponikumbatia. Kila siku ni sherehe, siachi kumwimbia. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mimi ni kiumbe kipya, ya zamani yamepita. Nia imefanywa upya moyoni nimetakata. Napenda maisha mapya, naitika akiniita. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mtazamo wa maisha sasa umebadilika. Roho ameniuisha, kasi mpya nimeshika. Neno alilonilisha mwenyewe nimeridhika. Moyo umeburudika kuwa naye.

0: Baada ya siku sita, ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
1: Sauti ya Matumaini, AWR Tanzania. Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akutana katikati.
3: Mkadekea tu elimu, kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atulimba kadeka hiyo.

0: Na tumelejia tena na sasa tuelekee mkoani Mbeya. Madiana wa mashauri ya Busokelo wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya wameshauri ofisi ya mkoa wilaya kuja na mkakati maalum wa kushughulikia changamoto ya upatikanaji wa vitambulisho vya taifa yani NIDA ili kurahisisha huduma hiyo kwa wananchi. Samuel Mpogole na taarifa zaidi.
1: Ni katika baraza la madiwani la robo ya tatu ya mwaka lililolenga kujadili miradi mbalimbali ya maendeleo, ambapo hoja ya umuhimu wa vitambulisho vya taifa kwa wananchi iliibuka na kujadiliwa kwa kina. Diwani wa kata ya Mpata, Mekara Osiha, ameiomba ofisi ya mkuu wa wilaya ya Rungwe chini ya Jafar Haniu kuandaa mpango maalum wa kufikisha huduma hiyo karibu zaidi na wananchi kwa kupita kata kwa kata.
2: Sisi kama baraza la Busokelo chini ya mwenyekiti wetu tungependa tutoe mapendekezo ambayo yanaweza yakafanikiwa kwa wananchi wetu. Moja, tulitaka tupendekeze, kama utalipokea mkuu wa wilaya, hii halmashauri ni ndogo sana, tukiutuweke mkakati wa pamoja kwamba mwaka huu 2026 tumalize swala la wananchi kuwapatia vitambulisho. Sasa tutamaliza kwa namna gani? Tungeomba ofisi yako ikiwezekana kwa mwezi wakija mara mbili, kwa maana watekeleze kwenye kata mbili. Tukifikia mwezi wa 12 tutakuwa tumemaliza kata zetu zote za Busokelo. Tuweke mkakati huo wa mwaka mzima.
1: Nao baadhi ya madiwani wameeleza kuwa kuanzishwa kwa zoezi hilo kutasaidia kupunguza malalamiko kwa wananchi ambao wengi wao kwa muda mrefu wamekuwa wakikosa huduma hiyo muhimu. Wamesema kwa sasa kitambulisho cha taifa ni nyenzo muhimu katika maisha ya kila siku ya mwananchi, hivyo ni lazima juhudi zaidi zifanyike kuhakikisha kila mmoja anakipata kwa wakati.
3: Kama wamesema waheshimiwa, kufanyika kliniki ambayo tumeisema hapa tutapunguza kwa huduma, kwa sababu kila mtu apolewa anazaliwa tunazaa, kwa hiyo watafikisha wengine miaka 18. Tunajua itakuwa ni zoezi endelevu.
4: Kila mwananchi wa Busokelo akishafikiwa ili aweze kupata NIDA itaturahisishia sana, itatusaidia sana, vijana wetu watakuwa huru kusafiri kufanya jambo lolote, kwa sababu NIDA sasa hivi ni mpango mzima kwa mwananchi wa Tanzania.
5: Zoezi likiendelea hivyo, wananchi wengi wa Busokelo watanufaika, hususa vijana ambao sasa ni idadi kubwa ya ambao walikuwa hawana NIDA.
1: Akijibu hoja hiyo, mkuu wa wilaya ya Rungwe Jafar Haniu amesema amepokea hoja hiyo tayari, ameichukua kwa uzito mkubwa, huku akieleza kuwa anakwenda kuzungumza na mtendaji mkuu ili kuwepo kwa kliniki maalum ya huduma za NIDA itakayopita kata zote za halmashauri ya Busokelo.
6: Nami nitawasiliana na mtendaji mkuu ili tuombe kliniki maalum, tupate watendaji kutoka kata, kutoka wilaya nyingine, kwa sababu ni utaratibu ambao unafanyika ili tuweze kuweka kambi hapa kama ni wiki moja au siku ngapi, ili tuweze kuhudumia wananchi wetu waweze kupata vitambulisho vya taifa. Kwa hiyo nimepokea ombi hilo, na mimi nitawasiliana na mtendaji mkuu ili tuweze kufanya kliniki hiyo, kwa sababu ni haki yao wananchi kuweza kupata vitambulisho vya taifa.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Wananchi wa manispaa ya Tabora wameshauriwa kutotembea na fedha taslim kiholela, badala yake wafanye miamala kwa njia rahisi na salama ya kibenki ili kujihakikishia usalama wao wanapofanya manunuzi ya kila siku. Solomon Yohana ana taarifa zaidi.
7: Mkuu wa wilaya ya Tabora Mheshimiwa Upendo Wela ametoa wito huo wakati wa uzinduzi wa kampeni ya benki kimpango wako ya CRDB, na hapa anatanabaisha umuhimu wa wananchi kutumia njia hiyo na neno lake kwa jamii.
8: Dunia inakwenda kasi sana ndugu zangu. Sio kama mambo ya zamani tunatembea na burunguti ya fedha, hapana. Sasa hivi unaweza kufanya huduma zako zote za kifedha kwa kutumia simu yako tu, wala pengine uhitaji kwenda benki. Kwa hivyo elimu hiyo yote tutaipata hapa kwa muda huu ambao watakuwepo. Kwa hivyo niwaombe sana tujitokeze tutumie huduma hizo, lakini pia huduma za mikopo. Tunafahamu kwamba CRDB katika huduma zao nyingine ni za mikopo mbalimbali. Kwa hivyo tutumie fursa hii kupita hapa kupata elimu hiyo ya mikopo.
7: Kwa upande wake, meneja wa CRDB Kanda Magharibi Bwana Jumanne Magana, mbali na kuizungumzia kampeni hiyo, pia ameelezea jinsi mwananchi atakapokuwa salama pindi atakapotumia njia hiyo ya kidijitali.
9: Ilianzisha kampeni hii mwaka huu, kampeni ya benki kimpango wako, ambayo inalenga kutoa hamasa lakini kutoa elimu kwa wateja wetu maeneo mbalimbali, kila mmoja kubenki kimpango wake. Tunazo huduma za sim banking, tunahamasisha wateja kufanya malipo mbalimbali na manunuzi mbalimbali kwa njia ya sim banking badala ya kuja matawini. Tunaamini kwamba kutumia njia ya sim banking mteja anaweza kwanza akaokoa gharama, lakini vile vile swala la kiusalama, ana haja ya kubeba fedha. Lakini tunazo huduma za internet banking, tunazo huduma za malipo kwa njia mbalimbali ya kimtandao, kwa njia ya posi, lakini nalipa hapa, ambazo zinakuwa zinatolewa maeneo mbalimbali. Ukienda maeneo ya manunuzi, ukienda supermarket, vituo vya mafuta, maeneo na maduka mengi au maeneo mbalimbali ambayo yanafanya biashara, tumekuwa tukizitoa hizo. Kwa hiyo ni fursa leo imetufikia mkoa wetu wa Tabora. Tulishafanya kanda zingine, lakini kwa kanda yetu ya magharibi tulichagua mkoa wa Tabora.
10: Ubunifu huu ni mzuri na tunaamini kabisa kwamba utakuwa na mafanikio mazuri. Kwa hiyo niwaombe wananchi wote wa wilaya Tabora na mkoa mzima kwamba tutumie fursa hii kuhakikisha kwamba tunaunga mkono CRDB wanatimiza malengo yao. Kwa kufanya hivyo, na nyinyi mtatusaidia sisi halmashauri ya manispaa ya Tabora kuhakikisha kwamba wateja wetu wako mikono salama.
7: Nao baadhi ya wananchi waliopatiwa huduma hiyo wakadadavua faraja yao kwa sasa.
11: Sijawahi kufungua akaunti ya CRDB sababu natumia NMB, nikaona ngoja basi na leo nije nichukue akaunti ya CRDB bank hapa, ili sababu naona huduma zao vile vile pia ni nzuri. Sababu wengi wanasema wana huduma zao zinasaidia, hata kwenye miamala yao iko chini kidogo. Nataka kukopa mkopo, nachukua chafuchafu na rejesha, kwa hata riba zao sio kubwa.
7: Nikiripotia huko na kule kutoka mkoa wa Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Habari ya Solomon Yohana kutoka Tabora inatukamilishia habari za kitaifa. Baada ya mapumziko mafupi, ni habari za kanisa la Adventista wa Sabato.
12: Unasikiliza AWR Tanzania kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
13: Tusije tutakadanganyika, tufanye kazi zetu za uchumi, tulime mashamba, tulime zabibu, tupande mbegu, tusome shule, tuwe na maisha mazuri, lakini neno hili lisiondoke. Yesu anakuja tena. Nimelisema hilo maana kuna watu watatoka hapa na kwenda kuacha shule na kwenda kuvunja nyumba, waende milimani kumsubiri Yesu anayekuja. Nataka mjiandae mkichapa kazi, mkiendesha magari yenu, lakini ukiovertake unasema Yesu anakuja tena. Usije ukatembea kwa mguu ukasema ili Yesu anikute sawa sawa nitembee kwa miguu. Kaa, jenga nyumba yako nzuri, tena fedha halali, sio haramu, sio fedha ya kuiba shirika, sio fedha ya kuiba serikali, sio fedha ya dhuruma, fedha ya kufanya kazi kwa siku sita. Halafu jenga nyumba yako na watoto, kaa na mke wako kwa furaha, lakini mkiwa mnaongea na mama umwambie Yesu anakuja tena.
12: AWR Tanzania 94.7 FM Bariadi.
14: Usitumie moyo kuchagua, tumia akili na uongozi wa Mungu kuchagua, lakini penda kwa kutumia moyo. Ukivichanganya hivyo, mwisho wa siku utachanganyikiwa. Utapatwa amsha, umemwona mtu kakuvutia na unaamua kufanya maamuzi bila kutumia akili na uongozi wa Mungu. Tumia moyo kupenda, lakini tumia akili kwa uongozi wa Mungu kufanya uchaguzi wa mwenzi wa maisha unaenda kuishi naye kwa miaka mingi inayofuata.
15: Una macho, jozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto.

ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu mabinti wamedorola, utafikiri pilau la muhogo. Hana mrekebo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumba kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu. He created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba. Ndani ya jangwa, ndani ya popote, umba, umba. Pata maisha bora. Jenga nyumba yako. Oa mke wako. Olewa na mke.

0: Asante msikilizaji kwa kuendelea kusikiliza AWR Tanzania, na sasa tunaingia katika habari zinazohusu kanisa la Adventista Sabato. Watu 10 wameatoa maisha yao kwa Kristo katika Sabato ya wageni iliyofanyika kanisa la Adventista Sabato Shangani mkoani Mtwara. Na tunaungana na Marlon Aroko kutoka Mtwara kwa taarifa zaidi.
1: Akizungumza na Hope Channel Tanzania, mchungaji wa mtaa wa Shangani Batista Katembo ametoa shukrani kwa wachungaji, waumini na wageni waliohudhuria katika hafla hiyo.
2: Tumekuwa na wageni takribani 200. Tunashukuru wageni wote waliokuja hivi leo. Tunashukuru kwa kuwa na wachungaji mahiri ambao tumekuwa nao, wametoa neno la baraka na leo wamejitoa watu kwa ubatizo. Leo tumekuwa na watu kutoka madhehebu mengine. Tumekuwa na wenzetu wa Islam, tumekuwa na wenzetu wa Kristo, wenzetu wa Roman Catholic, KKT na kadhalika.
1: Naye mchungaji wa mtaa wa Mtwara ambaye ndiye msimamizi wa mtaa huo, mchungaji Jacob Masunga, ameeleza umuhimu wa Sabato ya wageni na kisha kutoa idadi ya waliobatizwa siku hiyo.
3: Sabato ya wageni inakusanyisha marafiki mbalimbali wa madhehebu mbalimbali, lakini pia wa Kristo mbalimbali. Tunakaa pamoja na kujifunza neno la Mungu pamoja. Tunakula pamoja, lakini pia tunajibu maswali ambayo yanaleta utata katika jamii, na hatimaye watu wanatoka wamebarikiwa na kuelewa pia, na hatimaye tunapata madarasa ya kuendelea kujifunza pamoja. Kwa hiyo Sabato ya wageni ina umuhimu sana. Na leo tuna watu kama 10 ambao wamejitoa kwa ajili ya ubatizo, na hivyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa program kama hii.
1: Aidha, mchungaji wa mtaa wa Newala Noah Mrinde aliyetoa somo la familia amesema kusudi la Mungu ni kuwa na familia bora na kumtambua Mungu kama muasisi wa familia.
4: Masomo ya kaya na familia yana umuhimu mkubwa sana katika zama zote. Familia ni mpango wa Mungu tangu mwanzo. Mungu alikusudia tuwe na familia nzuri, familia bora, familia zenye uaminifu, familia zinazoheshimiana, zinazotiana, lakini familia ambazo zinamtambua Mungu kama muumbaji wao. Na kwa hivyo masomo haya yanatuelekeza kuishi maisha matakatifu na kuyafuata mapenzi ya Mungu. Na tumetambua ya kwamba familia isiyokuwa na Mungu ndani yao, familia isiyojihusisha katika maombi, katika neno la Mungu, hasa kusoma na kutafakari juu ya mapenzi ya Mungu, familia hiyo inavunjika, kwa sababu yuko adui asiyependa kuona familia zikiwa pamoja ama zikifanya mambo pamoja ama zikiwa na sauti moja. Kwa hivi, ili tuwe na familia nzuri, ni lazima Mungu awepo katikati ya familia hizi.
1: Nao baadhi ya wageni waalikwa walikuwa na machache ya kusema, ikiwemo kutoa shukrani zao kwa kanisa la Adventista wa Sabato Shangani kwa kuwapatia mwaliko.
5: Kwa majina naitwa Sofia Aridi. Nilipata mwaliko wa kushiriki katika siku marafiki kwa kanisa la Sabato tawi la Shangani. Nimejumuika katika siku hii ya leo na nimejifunza vitu vingi sana, hasa kwenye mafundisho ya malezi ya watoto na mada za ndoa, lakini pia tumepata zawadi mbalimbali ikiwemo vitabu.
6: Kwa majina naitwa Enanine Kapula. Na sali katika dhehebu la Lutheran. Nimependa mahubiri ya leo ya kujumuika pamoja, na kwa Sabato nimejifunza kwamba tunatakiwa kuwa na umoja, kwa sababu hapa duniani wote ni wa Mungu.
1: Nikiripoti kutokea Mtwara, Aroko Marlon, huku na kule AWR Tanzania.
0: Habari ya Marlon Aroko inatukamilishia habari za kanisa. Baada ya mapumziko mafupi, ni habari za kimataifa.
7: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitoa kutoka kwako. Nataka ni kuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo, waje walipokee tumaini lenye baraka.
8: Baada ya jina la Bwana kuinuliwa Magomeni katika Dar es Salaam Net Event, safari hii ni zamu ya Njombe.
9: Ni kwa mara ya kwanza mikutano ya Net Event ndani ya mkoa wa Njombe.
8: Wakazi wa Ramadhani, Mji Mwema, Mabatini, Uwemba, Iwungilo, Makowo, Yakobi, Ihanga, Kichiwa, Ludewa, Njombe Mjini, Makete, Wanging'ombe na Tanzania nzima, jukumu ni moja: andaa kituo, alika watu katika tumaini lenye baraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Mjini. Mhubiri ni Mchungaji Baraka Butoke. Kaya na familia ni Mchungaji Thomas Bihene. Masomo ya afya ni Dr. Daniel Magomere, na Mchungaji Jonas Singo ataturejesha madhabahuni.
10: Mkutano huu utakujia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR na Rock FM.
9: Njombe Net Event 2026.
10: Tumaini lenye baraka.
11: Dokezo la leo: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye.
8: Umemsikiliza AWR Tanzania kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
12: Tusije tukadanganyika, tufanye kazi zetu za uchumi, tulime mashamba, tulime zabibu, tupande mbegu, tusome shule, tuwe na maisha mazuri, lakini neno hili lisiondoke: Yesu anakuja tena. Nimelisema hilo maana kuna watu watatoka hapa na kwenda kuacha shule na kwenda kuvunja nyumba, waende milimani kumsubiri Yesu anayekuja. Nataka mjiandae mkichapa kazi, mkiendesha magari yenu, lakini ukiovertake unasema Yesu anakuja tena. Usije ukatembea kwa mguu ukasema ili Yesu anikute sawa sawa nitembee kwa miguu. Kaa, jenga nyumba yako nzuri, tena fedha halali, sio haramu, sio fedha ya kuiba shirika, sio fedha ya kuiba serikali, sio fedha ya dhuruma, fedha ya kufanya kazi kwa siku 6. Halafu jenga nyumba yako na watoto, kaa na mke wako kwa furaha, lakini mkiwa mnaongea na mama umwambie Yesu anakuja tena.
8: AWR Tanzania 94.7 FM Bariadi.
13: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
14: Dereva akapita spidi, akajuma lengo afanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati.
15: Mkanikia atulimi, kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atulimi kwa dakika hii.

0: Ni kukutizike
1: kuhusu nini?
0: Swala lilotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu. Na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa tunaongea wako mahakamani na mkondo wa sheria unachukua hatua.

0: Asante kwa kuitigia sikio ya AWR. Tumerejea tena na sasa tunaungana na Rebecca Dennis kwa ajili ya habari za kimataifa.
1: Asante sana. Na katika habari za kimataifa siku hii leo tunaanzia huko China. Rais wa China Xi Jinping na rais wa Marekani Donald Trump wameanza leo mfululizo wa mikutano muhimu mjini Beijing, ambapo uthabiti katika mahusiano kati ya nchi hizo mbili ndio lengo kuu la mazungumzo hayo. Shirika la habari la China Xinhua ndio lengo kuu la mazungumzo hayo. Shirika la habari la China Xinhua limeripoti kuwa katika

0: Pande wake, Rais Trump amesema viongozi wote wa kibiashara wa Marekani wanaheshimu na kuithamini China, na akawahimiza kupanua ushirikiano na nchi hiyo. Na huko India, mawaziri wa mambo ya nje kutoka kundi la BRICS wameanza leo mkutano wa siku mbili mjini New Delhi, India, huku jumuiya hiyo ikikabiliwa na mgawanyiko kuhusu vita nchini Iran na kupanda kwa bei ya nishati. Mkutano huo unawaleta pamoja wanadiplomasia kutoka Brazil, Urusi, India, China na Afrika Kusini pamoja na nchi wanachama wapya. Katika mkutano huo, waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, aliyahimiza mataifa ya BRICS kuzilaani Marekani na Israel kwa kile alichokiita uchokozi wao usio halali dhidi ya Tehran. Araghchi amesema ni muhimu kwa wote kuongeza juhudi za kukomesha hali ya ubora na kutojali kwa upande wa Marekani, dhana aliyosema haina nafasi katika ulimwengu wa leo. Na huko Israel, jeshi la Israel limesema raia kadhaa wa Israel wamejeruhiwa kwenye mashambulizi ya drone yaliyofanywa na kundi la wanamgambo la Hezbollah. Shambulio hilo limefanyika saa chache kabla mazungumzo kati ya wapatanishi wa Israel na Lebanon yanayotarajiwa kuanza mjini Washington nchini Marekani. Jeshi hilo limesema drone hiyo ilirushwa na Hezbollah iliangukia ndani ya ardhi ya Israel karibu na mpaka kati ya nchi hizo mbili, na kwamba raia wa Israel waliojeruhiwa wamepelekwa hospitalini kupata matibabu. Tumalizie habari za kimataifa tukiangalia huko Ethiopia. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amehitimisha ziara yake barani Afrika kwa mazungumzo nchini Ethiopia, ambayo yaligusia masuala mengi ikiwemo uwakilishi wa Afrika kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Macron alifanya mazungumzo na Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, na baada ya mkutano huo, mkataba mpya wa ufadhili wa mkopo wenye thamani ya dola milioni 63.9 kwa uwekezaji wa nishati safi na programu ya kidijitali ulitangazwa. Baadaye Macron alikutana na mwenyekiti wa Kamisheni ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf pamoja na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, na kwa pamoja walijadiliana kuhusu utawala bora na jumuishi wa kimataifa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka mkutano huo, viongozi hao walitambua haja ya uwakilishi wa Afrika katika taasisi za kimataifa. Ni hayo tu katika habari za kimataifa. Mimi ni Rebecca Dennis.
1: Habari za kimataifa zinatufikisha mwisho wa huku na kule asubuhi ya leo. Miongoni mwa habari tulizokuwa nazo, Wizara ya Mifugo na Uvuvi imeliomba bunge kuidhinisha takriban shilingi bilioni 443 kwa ajili ya kutekeleza majukumu ya wizara hiyo. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoani Geita imebaini mapungufu katika jumla ya miradi ya maendeleo 13, na watu 10 wameatoa maisha yao kwa Kristo katika sabato ya wageni Shangani mkoani Mtwara. Kwa niaba ya wote walioshiriki, mimi Nathaniel Gilbert, endelea kusikiliza AWR Tanzania.

Njombe Net Event 2026. Hebu tusimame, tumekaa sana. Lish.

0: yako, hebu jinyoshe kidogo. Ehe, namna hiyo. Aya, tuketi. Nina furaha tena kusimama mbele yenu katika siku hii nyingine, siku nzuri kabisa iliyojaa baraka za Mungu, ili tuweze kupokea maelekezo ama mafundisho ambayo yanalenga kujenga afya zetu na kutufanya kuwa watu bora wenye manufaa maishani. Siku ya jana tulikuwa tunaangazia utakatifu mezani. Tuliona wanyama safi na wasio safi, tofauti zao ni zipi kisayansi, na ni yapi maelekezo ya Mungu juu yetu kuhusiana na ulaji wa chakula cha nyama. Na niliwaeleza kwamba wiki hii tutajikita zaidi kuangalia swala la ulaji, kwa sababu matatizo mengi katika afya yanatokana na ishu ya ulaji. Kuna maswali yaliibuka nikatumiwa na ujumbe na baadhi ya wataalamu wenzangu katika fani yetu ya udaktari kuhusiana na ishu ya vitamin B12. Wanieleza, daktari bwana, mbona tafiti zinatueleza kabisa kwamba bwana watu ambao wana changamoto ya upungufu wa hii vitamin, njia sahihi ni hii kwamba lazima watumie supplement. Sasa nataka niliweke hilo sawa kwamba japokuwa mimea ina vitamin B12, kiwango chake ni kidogo na upatikanaji wake sio evenly, yani sio kitu kinachopatikana kwa urahisi au kwa utoshelevu wake. Kwa hiyo bado tafiti za kisayansi zinasimama na kusema kwamba kwa wale ambao wana upungufu, basi wanahitaji kutegemea supplements, vidonge vya ziada vya kuongeza vitamin B12, ama kutumia vyakula ambavyo vimeongezewa hiyo vitamin B12. Lakini kama unatumia mazao ya wanyama, basi we hauko kwenye risk hiyo, na hilo alikuhusu. Lakini tahadhari nyingine kwa wale ambao labda wanajihisi wao wanatumia zaidi vyakula vya mimea na si nyama kabisa, inashauriwa kupima kiwango cha hiyo vitamin B12 mwilini kabla ya kutumia nini, supplement. Kwa hiyo upungufu pia lazima uthibitishwe. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani madaktari wenzangu sasa tutakuwa kwenye ukurasa mmoja. Leo tunajifunza kanuni za kula kifalme. Na kabla hatujaingia hapo, tunaendelea na mchakato wetu wa kuichunguza namba 7. Je, unajua kwamba tunaweza kufurahia mziki pale tu sauti inayosikika nje inapatana na utaratibu ulio ndani ya ubongo wetu? Yaani wewe hata kama sio muimbaji, sio mpiga chombo, utaupenda mziki kwa sababu moja tu. Kuna utaratibu fulani Mungu alishaweka kichwani mwako ambao ukipatana na ile sauti inayotoka nje, ndipo unapata ile furaha ya muziki. Hata kama wewe si muimbaji, lakini unaweza ukajua huyu muimbaji ameama ki, amepotea, hii imepigwa vibaya, unaweza ukachagua mziki mzuri na mziki mbaya, kwa sababu mziki uko ndani yetu. Sasa mziki una siri gani yenye namba 7? Moja, muziki ndicho kitu pekee ambacho kinaoanisha uumbaji wa Mungu katika upana wake mkubwa. Muziki unafanana na majira. Mziki unapimwa na kitu kinaitwa note. Note ndicho kipimo cha msingi cha mziki. Tukija kwa majira, siku ndio kipimo cha chini cha nini? Cha majira. Sasa katika mziki, skeli kuu ya mziki ina noti 7. Nimeziandika hapo. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Ukimalizia ile do ya mwisho, umeisha anza do namba 1 ya kiwango kinachofuata cha uimbaji. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, re, mi, fa. Zinaendelea hivyo hivyo, zinajirudia rudia kama vile ambavyo siku zinajirudia rudia tangu we uzaliwe mpaka leo, hazikomi. Na ni kwamba huu mziki huwa unafika sehemu ambayo mwanadamu hawezi kusikia, lakini haumaanishi kwamba umekoma, unaendelea. Sasa katika hizi noti 7 tunaweza tukapata sauti 4 tu. Ndio maana tuna sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya ngapi? Au kuna mtu anaimba sauti ya 5 hapa? Kuna anaimba sauti ya 5? Hayupo. Maanake mziki una sauti 4. Tunaweza tukatengeneza muafaka wa sauti 4 tu. Lakini ukija kwenye majira, juma moja lina siku ngapi? 7. Kama ilivyo skeli kuu ya nini? ya mziki yenye noti saba. Haya, mwezi una majuma mangapi? Manne. Hakuna mwezi wenye majuma matano. Huwa ni manne kamili na siku chache za nyongeza. Lakini mwezi kamili una full weeks ngapi jamani? Nne. Haya, njoo kwenye mziki. Kwenye mziki tuna funguo 12. Haijarishi umeanzia katika frequency gani, masafa gani ya muziki. Masafa yoyote utakayochagua kuanzia, yawe ni yale ya kimagharibi au yawe ni yale ya kichina, utaweza kupata ngazi 12 tu. Na hizo ngazi 12 pia zinajirudia rudia. Ndio maana ukiangalia hata kinanda, kinanda ni marudio marudio tu ya utotu ngazi 12. Sasa njoo kwenye majira. Majira tuna mwezi, tuna mwaka, kila mwaka una miezi mingapi? Sasa unashindwa kuamini kwamba Mungu aliyetuumba sisi akaumba na majira ndiye Mungu wa sabato pia? Hebu mtazame jirani yako, mwambie umeelewa hiyo? Kwa hiyo leo ondoka ukijua muziki una noti ngapi jamani? Haya. Usipomwamini Mungu na sabato yake, mimi nimeisha maliza kukuthibitishia kisayansi. Pastor Butoke atakuletea mafungu. Sasa leo nitaangazia swala la ulaji kwa namna ifuatayo. Nitaanza na mfano. Hiki mnachokiona hapa, huu ni mchakato wa uchimbaji wa dhahabu. Dhahabu unapokuwa umepasua ule mwamba, huwa unasafirishwa. Unaposafirishwa, unapelekwa kwenye kinu cha kutwangia. Ndio hiyo crusher. Ukisha toka kwenye kinu cha kutwangia, hilo duara unaloliona limezunguka, afu pembeni kuna kama kisima kikubwa cha maji, ni kwamba ule unga uliopatikana huwa unachanganywa na kemikali. Ukisha changanywa na kemikali, ndipo ambapo unaweza kuitenganisha dhahabu na makapi. Ukisha toka hapo, kinachofata, hiyo dhahabu inapitishwa kwenye moto, na ndipo unaweza ukapata dhahabu iliyo safi. Sasa twende kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa mwanadamu wa chakula. Mfumo wa mmeng'enyo wa mwanadamu wa chakula unafanya kazi kama ilivyo uchimbaji wa madini. Yaani unapotoka kwenye udongo mpaka unapata dhahabu safi, ndivyo ilivyo chakula kinavyopatikana pia. Ukishachukua tonge lako la ugali, unapeleka kwenye crusher. Crusher ni mdomo, una meno. Unavunja vunja kile chakula kwenda kwenye vipande vidogo. Ukisha vunja, kile chakula kinasafirishwa kutoka kwenye mdomo kwenda kwenye tumbo. Sasa kabla hakijafika ndani ya tumbo, pale nje huwa kuna valve, kuna gate ambalo linaruhusu chakula kiingie, na linazuia kikiingia kisifanya nini? Kistoke. Sasa kikisha fikishwa tumboni, kinameng'enywa. Kumeng'enywa maana yake ni nini? Chakula kilichovunjwa vunjwa kikachanganyikana na mate, kikifika tumboni kinachanganywa na tindikali. Alafu tumbo linakuwa linafanya hivi kukichanganya kile chakula. Kwa hiyo matokeo yake kile chakula kinachanganyikana na asidi, na ile asidi pamoja na vimeng'enya vingine ndivyo vinavyo sasa enda kutafuta vile vinutrient, sasa vile vimatofali vinavyojenga mwili wetu. Alafu hatua inayofuata, kile chakula kinafyonzwa kuingia kwenye damu. Kikisha fyonzwa kuingia kwenye damu, makapi yanaenda mpaka njia ya haja kubwa yanatolewa. Lakini kile kilichofyonzwa kwenye damu pia huwa si kwamba kinaingia tu mwilini mwako moja kwa moja, kinapita kwenye ini. Kikitoka tu kinapita kwenye ini ili kihakikiwe ubora. Kama kuna sumusumu au vitu fulani, vinatolewa pale kwenye nini jamani? Kwenye ini. Alafu ndipo kinaruhusiwa kuingia kwenye mzunguko wako wa mwili ili kikupatie mahitaji yako. Sasa katika haya mambo yote matano ya msingi, kuvunja vunja, kusafirisha, kumeng'enya, kufyonzwa na kuhakiki ubora, haya manne ya chini yanafanyika bila uwezo wako. Yaani chakula ukiisha kimeza, hauna uwezo wa kukidhibiti tena. Kwa hiyo sisi tunaweza kudhibiti chakula kabla hatujafanya nini? Kwa hiyo sehemu pekee tunayoweza kudhibiti ni kwenye sehemu ya kula.
1: Sasa hapa ndipo tutaangalia makosa unayoweza kufanya. Na ubaya wa hili dude ni kama limtambo. Ukiisha anzisha sehemu moja, umeliwasha roti. Hata kama unatafuna karanga, sijui unanielewa vizuri, hata kama unakula karanga ngapi, nimewahi kuwa na saga saga unga enzi zetu kule nyumbani. Mama alikuwa ananituma kusaga unga. Kuna siku ukienda na kilo mbili pale mashineni, jamaa anakuambia subiri kwanza waje na wengine ili asage kwa pamo. asija akawasha mashine kwa kilo moja, kwa sababu mashine kwanza kuwaka inatumia umeme mwingi, na mpaka kuzima inafanyaje, uzime tena uwashe tena, umeme unaenda. Kwa hiyo anaambia subiri, mkiwa wengi nitasaga. Kwa hiyo sasa mwili nao ni hivyo hivyo. Ili dude ukiliwasha, haijalishi ni jojo, haijalishi ni karanga moja, haijalishi umeonja kitu gani, unawasha dude lo, dude lote. Sasa ni makosa gani watu huwa wanafanya? Moja, watu wengi wanakula kula ovyo. Mimi si wahukumu kwamba unakula, inawezekana hauli sana, ila unakula kidogo kweli kistaarabu. Hata nikipishana na wewe siwezi kutishika kwenye sahani yako, lakini unakula mara kwa mara, unakula mara kwa mara. Sasa kwa nini kula mara kwa mara ama kula katikati ya milo ni vibaya? Twende pamoja. Tumeambiwa kwamba tumbo lina lile geti pale, ile valve. Ile valve huwa inafunguka tu inaporuhusu chakula kuingia tumboni. Hiyo picha ya kwanza. Chakula kikisha ingia tumboni, hii picha inayofuatia kulia, hiyo inaonesha valve imefunga na lile tumbo sasa limeanza kuchanganya nini? Unapokuwa mwili unapoelewa sasa umeacha kutafuna. Unajua tumbo pia linaenda kwa adabu. Wanapeana taarifa, "Eh bana, ameacha kutafuna. Sasa funga valve tuanze kufanyaje?" Kumengenya. Kwa hiyo wakisha kuwa wamepata taarifa kwamba umefunga valvu, wanaanza kumengenya. Manake hii valvu inafungwa kwa sababu ile asidi haitakiwi kurudi wapi? Kurudi nyuma. Yani nizozo na kuchukua dhahabu uliokwisha iponda ponda uirudishe tena kwenye nini? Kwenye mashimo kule uliko chimba. Unakuwa unafanya kazi bure. Kwa hiyo tumbo nalo kikisha fika tumboni, wanasema haya, asante mdomo, asante ko, tuachie kazi ye. Inafunga. Sasa shida inakuja wapi? Unapokula katikati ya mlo, wakati mmengenyo unaendelea, unauchanganya mwili. Mwili unasema, "Jamani, kuna kingine kinakuja huko, sasa kinaenda wapi? Bana, hakina pa kwenda. Hebu fungueni geti." Kwa hiyo mwili unafungua nini? Unapofungua geti, kumbuka ule mchakato wa kusaga kile kilichomo na wenyewe unaendelea. Kwa hiyo matokeo yake ile asidi inarudi inapanda mpaka kwenye koo. Ndio maana tunakuwa na matatizo ya kiungulia, mara sijui gesi imejaa kooni tumboni, kwa sababu ikisha open valve kile chakula kinafanya nini? Kinarudi juu. Sasa ukifanya hivi mara kwa mara, kwa sababu hii asidi haikutengenezwa ili ikae kwenye koo, koo lako linaanza kusema, "Sasa ndugu yangu," linaupa taarifa mwili, "Sasa ndugu yangu, mimi mazingira yangu ya kazi ni magumu. Nahitaji mniongezee uwezo wa kukabiliana na nini? Na hii asidi." Kwa hiyo matokeo yake, kwanza ile valve inaathiriwa na ile asidi. Kwa hiyo inakuwa kama imetengeneza kidonda. Na inapona inatengeneza kovu gumu, kama ambavyo ukiumia na kidonda unapata kama kovu fulani gumu. Sasa ile kovu sio flexible. Linakuwa tayari limeisha dhoofisha ile nini? Ile valve, lile gate. Kwa hiyo maana yake lile gate linakuwa halina uwezo tena wa kudhibiti nini? Asidi wakati tumbo linafanya kazi yake. Lakini pia kola chakula linapoungua, na lenyewe linapoteza uwezo wake wa kunyumbulika. Na hii hali ikiendelea kwa muda mrefu, unapata shida. Sasa ngoja nikwambie makosa yanayotokea, na ninasikitika kwa nini watu wengi hili hawalielewi. Kosa moja watu wanalofanya, wakipata changamoto kama hizi za kiungulia, gesi kuwa nyingi, hawafikirii kujikagua mtindo wao wa ulaji. Wanachofanya, wanaenda kwa daktari. Daktari anachofanya, anakupa dawa ya kupunguza asidi. Sasa niwaulize wenyewe ndugu zangu, hivi ukipunguza kiwango cha asidi, umetibu tatizo? Maana dawa utakayopewa itaenda tu kupunguza nini? Asidi. Lakini haita kuondolea nini? Tatizo. Ndio maana ukiacha dawa, unashtukia tena unafanya nini? Ile hali inarudi. Kwa hiyo unakuwa mteja wa hospitali. Na sisi ukija sasa tutapata wapi mshahara? Tutakupa dawa, tupate mshahara, ndo kazi yetu. Lakini kuna vitu ambavyo daktari hawezi kukufanyia. Daktari hawezi kukontrol utaratibu wako wa kula nini? Chakula. Ndio maana tunashauriwa milo ipeane nini jamani? Haya, sababu ya pili kwa nini milo ipeane nafasi. Unapokula chakula, kama nilivyowaambia, ili dude ukiwasha juu, umewasha mwanzo mpaka mwisho. Unapoweka chakula tu mdomoni, yani unakuwa umewasha mpaka mfumo wa mwili unajiandaa mpaka pale chakula kitakapoenda kupokelewa. Maana yake zile homoni zinazoshughulika na matumizi ya hicho chakula ndani ya mwili zinaruhusiwa. Sasa mojawapo ya homoni ni insulin. Ukishaanza kula tu, mwili unazalisha insulin. Unaona, kwa mfano ukila breakfast pale, unaona insulin inatolewa. Na inapotolewa, inahamasisha uhifadhi wa chakula cha ziada kwenda kwenye mafuta. Kwa hiyo ukisha kula, insulin inapanda, alafu kwa sababu umeacha kula inashuka. Ikishuka, kale kagepu kati ya breakfast na lunch inapungua. Inapopungua, manake unakuwa ni wakati wa kupoteza mafuta, kwa sababu insulin imefanya nini? Imepungua. Ukila tena lunch, ka insulin kanapanda, alafu ukimaliza kanafanya nini? Kanashuka. Unakuwa unapoteza tena mafuta ya ziada uliotumia. Sasa wakati unalala, hayo masaa manane, insulin inashuka kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo kunakuwa na wakati mwingi wa mwili kutumia ile akiba ambayo imehifadhiwa kama mafuta. Sasa changamoto ya pili ya kula mara kwa mara ni nini? Ni kwamba wewe muda wote, hata kama ukila karanga tu, mwili unatoa insulini ya kutosha. Unatoa tu insulini. Maana unajua kwamba vinakuja. Kwa hiyo havijui kwamba utakuwa umekula karanga moja, ukianza hata kama unatafuna jojo, mwili unajua tu hii process hii, kuna kitu kinakuja. Inatoa insulini. Kwa hiyo wewe kama unakula mara kwa mara, maana yake muda wote unakuwa hauchomi mafuta, ila unahifadhi mafuta. Hata kama unakula kidogo kidogo. Kwa hiyo shida inakuja nini? Mbona sipungui uzito? Mbona sipungui unene? Unaona hiyo changamoto inapokuwa. Lakini ni kwa sababu ya nini? Unakula mara kwa mara. Kwa hiyo unakuwa unahifadhi mafuta muda wote. Sasa nilidhani kwamba hili somo ningeweza kulimaliza leo, lakini ninatamani leo niishie kwenye hiki kipengele cha kwanza cha kutokula kula katikati ya milo. Kesho tutaendelea na hizi kanuni za kula kifalme na mambo ya kuzingatia wakati tunakula. Kwa hiyo tutaangalia hizo kanuni zilizosalia, na tutaangalia pia ushauri ni nini tufanye ili tuweze kula katika namna iliyo bora. Labda tu jambo moja la kukazia, jambo moja la kukazia ni kwamba ili uweze kupunguza ile hali ya kula mara kwa mara, hakikisha unakula unaposikia njaa tu. Daktari amesemaje? Yani usile kwa sababu ni breakfast imeletwa. Usile kwa sababu ni muda wa nini? Wa lunch umefika. Hakikisha unakula kwa sababu unasikia nini? Unasikia njaa. Na kama una hamu na jojo, japo si shauri, una hamu na karanga, hakikisha hivyo vyote unavikusanya vinakuwa kwenye mlo wako mngapi? Ukifunga habari ya kula, umemaliza yote. Basi usikose kesho tutakapoendelea kuziangalia kanuni hizi, na Mungu awabariki sana.

0: Njombe Net Event 2026. Rehema Eli amesema wale mliokuja mke na mume mkae pamoja, hasa wale mlio kituo cha Njombe, ni kwa usalama wa afya yako. Niwashukuru wale mnaotufuatilia kutokea kule mbali katika ile hospitali ya Zoisa kule CTF. Mchungaji mstaafu Malongoza ameweka kabisa TV pale nje chini ya incharge wa kituo hicho cha afya, Dr. Monica. Mungu abariki sana. Lakini kule Dodoma katika ile shule ya GC Point School, Mungu abariki sana mnapotufuatilia katika vituo vyetu hivi. Bila kusahau hapo Iyumbu Dodoma, Mr. Mabene, David Mabene, nikukumbushe kwamba ukienda ile siku ya pili ya masomo haya, siku ya tatu, yes, utapata sasa aina zote zile za udongo. Umeniomba nirudie nimalizie, lakini nilimalizia, huenda ulipitwa kidogo, Mr. David Mabene. Mungu awabariki sana mnaoendelea kutufuatilia. Nanyi mlioketi mahali hapa, jipongezeni kwa kusema amina. Somo letu la leo linasema mpango wa Mungu kuhusu ndoa. Mpango wa Mungu kuhusu ndoa. Kitabu cha ninatamani nizungumzie habari hii ya ndoa kwa namna ya pekee sana. Wanandoa na wale ambao hamko kwenye ndoa, ninatamani jambo hili mlitazame kama jambo la msingi sana, halafu kubwa na la pekee, sio dogo. Na tunapokwenda kulizungumzia, tunamaanisha kitu ambacho Mungu amewekeza nguvu yake serious. Yani ni kitu ambacho sio cha kuchezea, ni kitu ambacho usijaribishe. Yani kama kuna vitu ambavyo Mungu aliwahi kuwekeza kwa nguvu zote na akiwa serious, aliwekeza katika ndoa. Kwa hiyo wewe uliye kwenye ndoa na wewe unayepanga kuingia kwenye ndoa, amini kabisa kwamba Mwenyezi Mungu amekuamini kwamba hautaichezea, utafanya kama anavyotaka yeye. Na ngoja nikukumbushe jambo la pekee. Mungu alipoumba mwanadamu, aliumba Adam na Eva, na hakuumba tena mwanadamu mwingine. Akaruhusu wanandoa ndio waendeleze kiwanda cha kuumba wanadamu wengine. Ndio maana akatupatia baraka ya watoto. Kwa hiyo na mimi nakukumbusha kwamba ukiwa kwenye ndoa, uko mahali ambapo Mungu kila leo anatembelea. Yani ni sawa na wewe ambaye umewekeza, una kiwanda mahali fulani, umewekeza mabilioni. Sasa kila siku taenda unatembelea mahali hapo ili uangalie panaendeleaje. Kwa hiyo hata Mungu kila siku huwa anakuja anatutembelea, anasema hii ndoa inaendeleaje, huyu mwenzi anaendeleaje. Kwa hiyo sio jambo dogo. Una tajiri, una bosi, una tajiri aliyekuamini akakukabidhi. Kwa hiyo kila siku anatembelea mahali hapo, elewa hilo. Na niwaambie, ukiwa kwenye ndoa kabisa, una mwaka mmoja kwenye ndoa, miaka miwili, miaka mitatu, msichukulie kwamba ni jambo dogo. Na niwatie moyo kwa dini yako na kwa dhehebu lako, kila unapoona mwaka umepita uko kwenye ndoa, mshukuru Mungu na ikibidi toa sadaka kwa ajili ya ndoa yako. Kwa sababu kama kuna jambo duniani ambalo shetani ameelekeza mabomu ya aina zote, ni swala la ndoa. Msione watu wanaachika kwenye ndoa, msione watu wanakimbia kwenye ndoa. Ndoa ni taasisi yenye maadui wa aina zote, maadui wa kiroho na maadui wa kimwili. Yani mapepo yanafanya kazi kupiga ndoa, maadui wa kimwili wanafanya kazi kupiga ndoa. Ngoja nikupe mfano mdogo. Ulishawahi kuona mnaamka asubuhi, mlilala mkiwa tu na amani, mke na mume, wala hakuna shida. Lakini mnaamka asubuhi hamsemeshani. Hakuna aliye na mpango wa kuzungumza na mwenzake. Ukifikiria hili limetoka wapi? Hakuna anayejua. Ni mpango wa shetani kuongeza mapepo katika ulimwengu wa ndoa. Sasa sikiliza. Kitabu kile cha Waefeso kinaeleza habari ya waume kuwaheshimu, wake kuwatii waume zao, na waume kuwapenda wake zao kama Kristo alivyolipenda kanisa. Sikiliza hiyo statement. Kama Kristo alivyolipenda kanisa. Sio kazi yangu, Pastor Butoke atakuja kuambia vizuri. Kristo ni mume wa kanisa na hana wake wengi. Ana mke mmoja ambaye ni kanisa lake. Na kwa sababu hiyo anasema tuwapende wake zetu kama yeye alivyo
1: kanisa, sio makanisa. Kwa hiyo mpango wa Mungu katika ndoa, anataka kuonyesha jinsi yeye alivyo na mke mmoja, ndivyo na sisi tunapaswa kuwa hivyo. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya kwanza na ule msali wa 27, maandiko yanasema yeye aliyewaumba tangu mwanzo aliwaumba mtu mume na mke. Mume na mke. Mungu hakuumba wanaume na wanawake. No, aliumba mwanamume na mwanamke. Sasa sikiliza, katika masomo yetu ya kila siku tunayojifunza ya kijamii, na wengine waenda mlishawahi kusoma habari hizo, tulifundishwa hivi, kuna aina kuu tatu za ndoa. Aina ya kwanza tukaambiwa ni ndoa inayoitwa polygamy. Hii ni ndoa ya mume mmoja na wake wengi. Mwanamume mmoja na wanawake watatu, wawili, wanne na kadhalika. Lakini aina ya pili ya ndoa inaitwa monogamy, ambayo ni ndoa ya mume mmoja na mke mmoja. Aina ya tatu inaitwa polyandry. Hii ni aina ya ndoa ya mwanamke na waume wengi. Ngoja niwaulize mlioko hapa, wangapi mmewahi kuona mwanamume mwenye wake wengi? Hebu nyosha mikono yako. Aha. Hebu shusha sasa niulize swali jingine. Wangapi wamewahi kuona mwanamke aliyefunga ndoa na wanaume wengi? Inua mikono yenu. Lakini iko kwenye aina za ndoa. Na sasa sikiliza, nataka nikupeleke ujue ni kana kwamba tunabaki na aina mbili tu za ndoa. Ndoa ya mke ya mume mmoja na wanawake wengi. Na ndoa ya mume mmoja na mke mmoja. Sasa sikiliza, haukuwa mpango wa Mungu kwamba mwanamume aoe wanawake wengi. Hili jambo lilianzia wapi? Ngoja nikupe historia, background ya kila ndoa. Nikupe background ya kwanza ya ndoa ya mume mmoja na mke mmoja. Hii ilianzia wapi? Ilianzia katika bustani ya Eden, ambapo Mungu alipoumba mwanadamu, akaumba mwanamume na mwanamke. Ndio ulikuwa mpango wa Mungu. Na akasema hawa wawili wataambatana na wao watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo wewe na mwenzi wako mlipoambatana mlikuwa mwili mmoja. Lakini background ya ndoa ya mwanamume mmoja na wanawake wengi, mwanamume wa kwanza duniani. Alo, kama unanisikia nipungie mkono. Wow, mwanamume wa kwanza duniani kuoa wanawake wengi anaitwa Lameki. Na huyu Lameki ni wa uzao wa Kaini. Na Kaini ni yule muasi ambaye aliua mdogo wake anayeitwa Habil. Nipo kitabu cha Mwanzo sura ya 6 kinasema ikawa wana wa Mungu, ikawa wanadamu walipoanza kuongezeka usoni pa dunia, wana wa Mungu wakawaona wana wa wanadamu kwamba ni wazuri, wakajitwalia kwa kadiri walivyoweza. Na hicho kitu kikamkasirisha Mungu. Akasema sikupanga hivyo. Kwa hiyo wakaanza kuchukua mwenye watano, mwenye kumi na kadhalika, akaweka mahali hapo. Na kwa sababu hiyo nataka nikujengee msingi huu. Kuna sababu kubwa nne ambazo zimeaminika kwamba zinawafanya watu waoe wanawake wengi. Sababu ya kwanza, wanasema tunaoa wanawake wengi ili tusiwe na tamaa ya kutamani mwanamke yeyote. Yaani nikikutana na kafupi, kafupi ninako nyumbani. Nikikutana na kambaombao, ninako nyumbani. Nikikutana na kibonge, ninaye nyumbani. Nikikutana na mweusi, ninaye nyumbani. Sasa utawarundika mpaka lini? Sasa wakasema tunafanya hivyo ili tusitamani mwanamke yote. Tuwe na aina zote. Wanawake, naomba hilo mliweke kichwani. Yaani ni kama mtu anasema niwe na nguo aina zote. Akaweka mrefu, mnene, mfupi, mwembamba na kadhalika. Sababu ya pili, wanasema tunaoa wanawake wengi ili kuwafanya wawe na nidhamu. Akinisumbua Mwajuma, nakimbia kwa nani? Mwanaidi. Akinisumbua Jessica, ninakimbia kwa Dina. Kwa hiyo anawafanya wawe na nidhamu. Lakini angalizo ni kwamba unapofanya wawe na nidhamu kwa kuwaongeza kwa wingi, hakikisha umejidhatiti, kwa sababu wakipatana katika lao moja ni rahisi hata wao kukufanyia lolote. Tena wale msio sari, msio kuwa na imani, mtalishwa vya kulishwa. Sababu ya tatu, kwa nini wanasema wanaoa wanawake wengi? Wanasema wanaoa wanawake wengi ili kuzuia tamaa ya mwili. Tamaa ya mwili. Huyu anapokuwa amejifungua ana mahali pa kwenda kupumzika. Huyu akiwa mgonjwa ana mahali pa kwenda kupumzika. Utagundua nayo ni njia ya urafi. Yaani hana kiasi. Sasa sikiliza, katika Biblia Yesu alipokuwa hapa duniani alieleza vizuri kabisa. alieleza vizuri kabisa kwamba haikuwa hivyo, na akanukuu kitabu cha Mwanzo kwamba haikuwa hivyo tangu mwanzo. Mungu aliumba mwanamke na mwanaume. Sasa kwa nini wanawake hawakuruhusiwa kuolewa na wanaume wengi? Nisikilize vizuri. Kwa nini hawakuruhusiwa kuolewa na wanaume wengi? Ile polyandry, ile aina ya tatu ya ndoa niliyosema. Sababu ya kwanza, katika jamii za zamani mwanamke hakuchukuliwa mwanamke alichukuliwa kama bidhaa, ananunuliwa kama bidhaa. Sasa mwenyeze jirani kumwambia pastor rudie au aendelee. Alichukuliwa kama bidhaa, wakaona kwamba naweza akanunuliwa, na ndipo ndio mwanzo wa kitu kinaitwa mahari. Maana mahari sio mpango wa Mungu. Hilo nalo usikie, kuna wachache watashikilia hapo. Nitarudi, nina somo la mahari baadaye. Maana unapotoa mahari umemuuza mtoto wako. Na mimi niwaambie watoto wa kiume na wa kike, ifike mahari, mabinti mlielewa hili. Ilikuwa ni zamani wale mabinti wa kishamba ndio walikuwa wakiolewa, wakichumbiwa, anamuuliza mtoto wa kiume, una nyumba, una gari, una kazi? No, ifike hatua na wewe binti unapochumbiwa uwe na wewe umejizatiti. Unapomuuliza una kitanda, na wewe nenda na godoro. Unapomuuliza una skrini, na wewe nenda na meza, mchangie. Sio amina, vijana msikanyagie hapo mkadhani tumefuta. Bado ninakuja. Twende taratibu, bado ninakuja. Bado ninakuja kabisa. Kwa hiyo jamii nyingi katika Agano la Kale ilichukulia mwanamke kama bidhaa ya kununuliwa. Lakini namba mbili, jamii nyingi katika Agano la Kale walikuwa na mfumo dume. Na huu mfumo dume ulituathiri sana. Hata kwenye jamii za makabila mengi walikuwa na mfumo dume. Hamkuwahi kusikia wanasema mayai, wanawake hawali mayai, ni ya wanaume. Ukichinja kuku anasema frigisi, ni ya mwanaume. Halafu kama ni samaki isato, kichwa cha mwanaume. Mimi kwenye kabila langu, mwanamke mwenye heshima akienda kutenga chakula kwa mume wake alikuwa anatembelea magoti, ndipo anaonekana ana heshima. Mifumo dume. Na kama kuna mwanamume ameketi mahali hapa, nataka nikwambie kwa jina la Bwana, kaue mfumo dume kwa jina la Yesu. Siku ya Jumapili nitakwambia falme tatu zilizoko kwenye ndoa. Usidhani wewe ndiye mfalme peke yako, falme tatu. Maana mfumo dume una hasara zake. Kwanza mfumo dume baadaye utakuchonganisha na watoto wako. Mfumo dume utakunyima siri kwa mke wako, maana atakuwa anakuogopa ila hakuheshimu. Kwa hiyo walikuwa na mfumo dume. Lakini namba tatu, mwanamke alichukuliwa kama chombo cha starehe. Wadada mnaonisikiliza, sikiliza. Huu mpango ni mkakati wa shetani tangu zamani, na leo anaendelea nao. Ndio maana ngoja niwaambie mnaopita mitandaoni, unakuta mwanamuziki anaimba muziki wake wa kidunia, amevaa suti, lakini mwanamke anacheza, anakata viuno, amevaa nguo ya ndani. Ameshusha thamani yake, yeye ameonekana ni chombo cha starehe. Wanawake, likataeni hili kwa jina la Bwana. Ninyi ni wa thamani sana. Kabla ya mikutano hii kuisha nitakwambia hakuna mahali wokovu lifanyika bila mwanamke. Tafuta. Mungu alipotaka kuokoa Misri, mwanamke akabeba ujauzito akazaa Musa. Mungu alipotaka kuokoa dunia, Mariamu akabeba ujauzito akazaa Musa, akazaliwa Yesu Kristo. Wanawake walitumika katika wokovu. Mnatudharirisha na kumfedhehesha Bwana mnapoidharau mili yenu na kuishusha thamani na kuianika. Nawatia moyo katika mikutano hii, rudisheni thamani ya mili yenu. Ninyi sio vyombo vya starehe. Ndio maana mnaona leo hata kuna madanguro wa dada wamepanga mistari, wanajiuza na kadhalika. Na wengine ukiwafuatilia ni wadada kabisa wanaoweza kuolewa na wakatunza familia zao, lakini kwa sababu kuna nguvu nyuma yake wanasimama kujiuza. Baadhi ya dhana zilizoko katika swala la ndoa za wake wengi ziko mahali hapo, naomba nisizieleze sana. Lakini hebu tutafakari mambo yafuatayo, mafungu haya. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Hiyo ni Mwanzo 1:27. Mathayo 19:4 anasema, akajibu akasema, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo alimuumba mwanamume na mwanamke? Sio wanaume na wanawake. Afu ngoja niwaambie hiki kitu. Mungu angejua kwamba mwanamume anatakiwa kuwa na wanawake wengi, Adamu angeumbiwa wanawake wengi. Lakini aliumbiwa mmoja peke yake. Lakini sikiliza, Wakorintho ya kwanza 7:2. Alo, sikiliza ili fungu la pekee. Anasema hivi, kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe. na kila mwanamke awe na mume wake, sio waume wake mwenyewe, ni wewe peke yako wa kwako. Hebu nione mikono ya wale ambao mko kwenye ndoa ya mume mmoja na mke mmoja, nipungieni mkono mkisema amina. Sasa angalizo, shikilieni sana ndoa zenu, maana vibaka wa ndoa leo ni wengi. Shika, shika, shika, shika. Umesafiri, usimpe nafasi mke wako. Mpigie simu mara kwa mara, mkipu bize, maana wewe ukizembea kuna watu watampigia simu. Wewe jifanye uko bize na ofisi. Lakini sikiliza, katika mafungu haya Mungu alipoumba wanandoa katika bustani ya Edeni, aliumba mwanamke na mwanaume. Yes, naomba hiyo nisirudie, nisonge mbele kidogo. Hasara ya kuwa kwenye ndoa ya wanawake wengi, hasara ziko hapa. Wamama mnisikilize vizuri. Hasara ziko hapa. Namba moja, husababisha wivu na migogoro ndani ya familia. Yes. Anaondoka na wengine paka wanaenda kwa waganga, nasema nataka ni mloge wiki nzima baki kwangu. Wivu na migogoro. Lakini namba mbili, hupunguza umoja wa ndoa. Leo yuko kwa huyu, kesho yuko kwa huyu. Anapokuwa kwa yule, huyu anabaki mpweke ndani. Aisee, mlioolewa kwenye ndoa ya wake wengi, Mungu awatie nguvu. Namba tatu, ndoa ya wake wengi huongeza mzigo wa kiuchumi. Na wanaume wanaopenda kuoa wanawake wengi ni wakwepa majukumu. Maana akija kwa Jessica hajaivisha, anakwenda kula kwa Diana. Akienda kwa Diana hajaivisha, anakwenda kwa Mwavita, ni mwanamke. Sawa, Mwambene. Mwambete. Maana hizi mwa naona huko ziko nyingi sana. Lakini namba nne, huathiri afya ya kihisia na kisaikolojia. Hii mwisikia vizuri. Mwanamume mwenye wake wengi anawanyanyasa kisaikolojia, kwa sababu anapomletea kilo nyama ya kilo moja, anasema labda kwa yule amepeleka kilo mbili. Wanawake walio kwenye ndoa za mitala asilimia kubwa wameathirika kisaikolojia, kwa sababu hawaamini. Lakini pia huweza kuharibu malezi ya watoto. Unakuwa na watoto wanaotoka kwa mama wawili. Sasa namna ya kubalansi malezi inakuwa changamoto. Inapunguza usawa wa upendo. Lakini pia ni chanzo cha magonjwa katika ndoa. Yes, ni chanzo cha magonjwa katika ndoa. Na ningeweza nikakwambia, sio tu magonjwa ya kimwili, hata ya kiroho. Wewe mwanamke, Biblia inasema wewe mwili wako ni mtakatifu na mume wako mwili wake ni mtakatifu. Sasa nakuoa wewe mwanamke uliyebarikiwa, lakini bado anakwenda kulala na mwanamke mwenye mikosi, mwenye familia yenye mikosi. Na ile mikosi anapokuja kwako, akikutana na wewe kimwili, na wewe unabeba mikosi yake, ni chanzo cha mapepo na magonjwa mbalimbali. Faida za kuwa kwenye ndoa ya mume mmoja na mke mmoja, unakuwa umefuata mpango wa Mungu kuhusu ndoa. Lakini pia unajisaidia wewe mwenyewe kuweka uaminifu katika ndoa. Lakini inaondoa ubinafsi, inapunguza magonjwa ya zinaa, inafanya familia kuwa katika umoja. Watoto wa baba mmoja na mama mmoja. Sisi kwetu tulizaliwa 12, mama mmoja na baba mmoja. Safi kabisa. Uenda na mimi nitavuka hapo. Sasa sikiliza. Ushauri kwa vijana. Sikiliza, ninamalizia. Ushauri kwa vijana. Sikiliza. Vijana mnaonisikiliza, sikiliza mahali hapa. Ushauri namba moja, muombe sana Mungu akupe mume au mke wako mwenyewe. Acha kumendea mume wa mtu. Nitoe ombi jioni ya leo. Kama kuna dada aliyeshikilia mume wa mtu leo, rudisha kwa jina la Yesu. Maana yule dada anapolia, machozi yale utayalipa. Usifurahie wewe kutolewa auti wakati kuna dada anakula nyadundwe kila siku. Nyadundwe kule kandaziwa, hamwezi kuelewa. Anahangaika, wewe unavaa, unabadilisha nguo, dada analia na wewe umeshikilia mume wa mtu. Rudisha kabla haujalipa gharama. Namba mbili, binti usiingie kwenye ndoa ya mitala. Hata kama umechelewa kuolewa, tulia, Bwana atakuletea mwenzi wako. Acha kuingia kwenye ndoa ya mitala. Lakini pia kama kuna mwanamke ameteka mume wa mtu, usifurahie, maana machozi ya mwanamke mwenzio utayalipa. Mwanamke mwanamume usiwakusanye wanawake kama bidhaa, ridhika na mke mmoja. Wanaume mlioko mahali hapo mnipungie mkono. Ridhika na mwanamke mmoja, hao sio bidhaa. Sikiliza, Biblia inamalizia kwa kusema hivi. Ili fungu nalipenda sana. Ni kitabu cha Mithali sura ya 5 mstari wa 15 hadi wa 18, nasema unywe maji ya birika lako mwenyewe, sio mabirika, birika. Kama umekana mwenzi wako, mwambie kunywa maji ya birika lako. Na maji yenye kububujika katika kisima chako, usitawanye chemichemi. Mungu awabariki mnapopanga kubaki waaminifu, mkinywa maji yanayotoka katika visima vyenu, mkikubali kuridhika na mke mmoja kwa jina la Yesu Kristo. Amen.

ya siku za mwisho wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokaa. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole.

kutufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, ili tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilisubiria tumaini lenye baraka. Tukilisubiria tumaini lenye baraka. Tukilisubiria tumaini lenye baraka. Na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu Mungu mkuu na mwokozi wetu Njombe, pamoja na wote mnaotufuatilia, ninawasalimia katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Amen. Amen. Baba, katika jina la Yesu tunakuhitaji sana siku hii ya leo. Tunahitaji kusikia sauti yako. Tunahitaji kuhisi uwepo wako mahali hapa na zaidi katika vina vya mioyo yetu. Tunahitaji nguvu zako. Asante. Maana siku zote wewe ni mwaminifu. Unatenda zaidi ya vile tunavyoweza kufikiria, maana njia zako hazichunguziki. Jioni hii ya leo tunaomba utende tena. Ni katika jina la Yesu. Amen. Jana jioni, baada ya kuwa tumemaliza mikutano, watu walipokuwa wakitawanyika kwenda majumbani, moja ya wanatimu wetu, mwinjilisti Anita Richard Irigo, ambaye alijitoa kuanzia mwezi wa tatu kutoka kwake,

na amelala akiwa mstari wa mbele kabisa vitani. Tunamshukuru Mungu kwa maisha yake na kwa kazi kubwa sana ya utume na injili ambayo mama huyu ameifanya. Kwa moyo wa dhati tunaleta pole kwa timu yote ya wainjilisti, maana mmoja wetu amelala. Tunaleta pole kwa kanisa la Mungu, ni mmoja wetu, ni sehemu, alikuwa ni sehemu ya mwili wa Kristo. Tunaleta pole kwa familia ya mzee Irigo. Wazazi wake wanasema jana walikuwa wanafuatilia vipindi hapa huko waliko na walimuona binti yao. Tunaleta pole kwa watoto. Tunamuomba Mungu akawe faraja katika kipindi hiki kigumu. Mungu awashukuru.

0: awashikilie, awahifadhi katika pendo lake na mbawa zake. Zaidi ya yote, tumaini lenye baraka ambalo lilimtoa mama huyu huko Arusha kuja Njombe kutangaza habari za utume na ufalme wa Mungu, ninaomba tumaini hilo liwake kwa familia nzima. Wanafamilia na watu wa Mungu, kama kuna mtu alikuwa amelegalega, dunia hii na mambo yake vinapita. Neno linasema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, na hizo chache zimejaa taabu. Lakini neno pia linasema kwenye Zaburi 116 fungu la 15 ya kwamba ina thamani machoni pa Bwana mauti ya wacha Mungu wake. Wacha Mungu wanapolala, sisi wanadamu tunahuzunika, sisi wanadamu tunaumia, lakini mbingu zinashangilia, maana shujaa wa msalaba amepumzika kwa muda kitambo tu akisubiria asubuhi njema. Wana Njombe, mishonari aliyetoka kwao amekuja na amefia kwenu, na kilichomtoa kwao sio biashara binafsi, sio dili, kilichomtoa kwao ni wokovu wenu. Tafadhalini, tafadhalini sana, msiipuzie sauti ya Mungu inapowaita. Kabla tujaingia kwenye somo jioni ya leo, nimuombe mchungaji Msambwa. Mchungaji Msambwa, pamoja na mchungaji Ali Musa. Mtakuja hapa na mtaiombea familia ya mama huyu. Yeye zamu yake imeisha, familia ndiyo inayoumia. Wainueni katika maombi. Mungu awafariji. Mwili wake uko njiani ukirudishwa huko Kilimanjaro. Ombeeni neema za safari. Ombeeni yote yanayohitajika kumaliza msiba huu kwa ushindi. Na hata katikati ya machungu na maumivu, tuuhisi uwepo wa Mungu katikati yetu. Pastor, utaendelea kuombea mikutano hii. Tuko katika uwanja wa vita. Tunatamani mwisho wa yote utukufu wa Mungu udhihirike. Muite Bwana kwa ajili ya mikutano hii. Jambo hili lisiwe la kutukatisha tamaa wala kuturudisha nyuma. Jambo hili likatusogeze karibu na Mungu kuliko siku za nyuma. Na tuifanye kazi hii kwa nguvu zote na kwa moyo wote. Tutakapokuwa tukiomba kwenye vituo huko pamoja na wote tulioko hapa, inueni mioyo yenu kuiombea familia ya marehemu Anita. Lakini inueni mioyo kuombea mkutano huu. Karibuni katika maombi.
1: Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, hakika umepanga na ulipanga kwa muda mrefu Njombe Net Event itakuwepo, na ulipanga ratiba zote na zimekwenda kama ulivyopanga. Watu wako tayari kusikia neno lako kona zote za dunia, ujumbe ukitokea Njombe. Na kwa sababu hiyo, kazi ya watumishi wako walikusanyika, wamekusanyika nchi nzima ya Tanzania, wapo Njombe. Kila mahala moja, wawili, watatu wameondoka wakisafiri kuja Njombe. Na hakika kazi inaendelea kufanyika, na hatimaye mpaka mwisho wa zamu itakapofika, bado kazi itasonga mbele. Shetani pia hajalala, kwa sababu ana wivu na ana uchungu wa kuona ya kwamba roho zinasikia ujumbe wako. Na kwa sababu Bwana ndiye uliyetuumba na ndiye uliyeumba na ndiye uliyepanga, tunakabidhi kwako makamanda wote wa kazi yako ambao wako kazini, uwashike kwa mkono ulio hodari.
0: Amen.
1: Na tangu mwanzo na wanaendelea mpaka tamati ya vipindi hivi ikaende kwa amani.
2: Amen.
1: Lakini sasa kupata ajali ya mtumishi wako Anita ambaye ametoka Arusha kuja hapa kwa kazi yako, na wazazi na ndugu wakaruhusu afike na kanisa likaruhusu afike, na sasa shida ilipotokea bado hatukati tamaa, tunasonga mbele vitani mwako.
2: Amen.
1: Kuna kwa sababu shetani nia ni kushindwa au kuwafanya watu waogope, tunachoomba ni kimoja: Yesu, tupatie ushujaa ulio kubwa zaidi.
2: Amen.
1: Kama ulivyoongoza washindi wa zamani, ongoza pia nasi katika mkutano huu.
2: Amen.
1: Fariji kikosi cha watumishi wako kinachosafiri kuelekea Arusha, kawafikisha salama.
2: Amen.
1: Halafu hatimaye mpaka mwisho tukampumzishe mtumishi wako salama katika maeneo husika kule nyumbani kwao. Tunaomba upendo na ushirika vikakae pamoja nao, na pia faraja kwa watumishi wako wainjilisti pamoja na kanisa kwa ujumla. Tukashikamane tukichuchumilia wokovu huku tukisonga mbele. Amani yako ikae pamoja na wahubiri na timu zote na waimbaji, kwa jina lako Yesu tunaomba. Amen.
0: Amen.
3: Baba yetu mwema, Mungu muumbaji wetu na mkombozi wetu, wewe ni baba yetu unayejali. Utabaki kuwa Mungu katika nyakati zote, nasi watoto wako tunasema jina lako litukuzwe.
1: Amen.
3: Katikati ya simanzi hii bado tunaro tumaini lenye baraka.
0: Amen.
3: Na kwa sababu wewe ni baba yetu, sisi tunaendelea kunyenyekea kwako. Ni kweli mtoto wako amelala, mioyo yetu inauma, lakini baba tunashukuru ya kwamba ikiwa tu tunalala mikononi pako, huo ni ushindi.
1: Amen.
3: Na hivyo tangu leo tukumbushe kuichukia, kuiogopa na kuiacha dhambi kwa jina la Yesu. Kwa kuwa tu wapitaji, sasa ni saa ya wokovu na kutengeneza na wewe Mungu wetu.
1: Amen.
3: Asiwepo yeyote wa kufanya kazi yako kwa maigizo. Maana muda wowote mshale wa mauti waweza kutuchoma. Kwa sababu hiyo katika kituo hiki mahalia Njombe, timu ya wainjilisti iliyojitoa pamoja na kila anaendelea kuhusika na kazi yako, asiwepo wa kuteteleka.
1: Amen.
3: Hata hivyo kazi sio yetu, ni ya kwako. Asante kwa sababu unajipigania daima. Adui alikwisha shindwa, na hivyo anajaribu kupapatika tu, lakini ni kweli ulishapiga kichwa, nasi tuko upande wako uliye mshindi. Tunaomba utufiche kwa mbawa zako.
1: Amen.
3: Timu ya watumishi wako yote, tangu wa injilisti, kwaya, lakini pia kila mmoja wetu ambaye umemuita kwa zamu yake, mtumishi wako anayesimama wakati wa kipindi cha kurejea madhabahuni, mtumishi wako anayesimama katika kipindi cha afya, mtumishi wako anayesimama katika kipindi cha malezi kaya na familia, lakini mtumishi wako anayeumega mkate wa uzima, Baba wa mbinguni, wafiche mbawani mwako.
1: Amen.
3: Hata pamoja na lilotufika, jumbe zako endelea kutufikishia kupitia vinywa vyao.
0: Amen.
3: Wape ujasiri, wape tumaini.
1: Amen.
3: Katika vituo kule wanakotufuatilia, hili tulitufundishe ya kwamba duniani tunapita.
1: Amen.
3: Na kwa sababu hiyo tuichukie na kuiacha dhambi.
0: Amen.
3: Tusitishwe, tusikate tamaa.
1: Amen.
3: Asante kwa kuwa unatawala, asante kwa kuwa utakuwa nasi paka miisho ya mikutano hii, na tangu sasa tumaini lako lenye baraka liendele kububujika mioyoni mwetu. Tupe ujasiri, tupe amani uliye mfalme wa amani, tuandae kwa umilele. Asante kwa sababu vita ni yako, pigana mwenyewe na utukuzwe kwa jina lako Yesu. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Baba, ule muda umefika sasa. Tuko tayari kula kutoka katika meza yako.
3: Amen.
0: Ninaomba utulishe sasa mkate wa mbinguni.
3: Amen.
0: Ni katika jina la Yesu tumeomba. Amen.
3: Amen. Amen. Amen.
0: Hivi nini kinaendelea? Jamani, nini kinaendelea? Muulize jirani yako. Wewe jirani, hivi nini kinaendelea? Geukia jirani mwingine, muulize wewe jirani, hivi nini kinaendelea? Kinachoendelea sasa hivi ni kwamba tunaishi katika nyakati za hatari kuliko kipindi kingine chochote kile katika historia ya mwanadamu. Dunia imejaa vurugu na ghasia za kila namna, na maisha katika nyanja zote yanazidi kuwa magumu. Hicho ndicho kinachoendelea. Uchumi wa dunia unazidi kuporomoka, ugumu wa maisha na gharama za bidhaa zinazidi kupanda, umaskini na ufukara vinazidi kutawala katika kona zote za dunia. Dunia imejaa vurugu na ghasia za kila aina, na maisha yanazidi kuwa magumu. Mataifa yanazidi kugawanyika, migogoro ya kitaifa na kimataifa inazidi kuongezeka, vita na tetesi za vita zinazidi kusikika toka pande zote duniani. Dunia imejaa vurugu na ghasia za kila namna, na maisha yanazidi kuwa magumu. Magonjwa ya mlipuko yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Magonjwa ya saratani kwa aina zake yanazidi kugundulika kwa upya, yani saratani zinakuja mpya kila siku. Ulemavu usiokuwa wa kawaida katika familia ya mwanadamu ndio umekuwa uhalisia tunaoishi nao. Jamani, dunia imejaa vurugu na ghasia za kila namna, maisha yanazidi kuwa magumu, maadili yanazidi kuporomoka, uongo umegeuzwa kuwa ukweli, dhuluma imetawala, ukatili wa kutisha umeongezeka, haki imepotea katika vinywa vya wanadamu na amani imekataliwa duniani. Dunia imejaa vurugu na ghasia za kila namna. Umewahi kujiuliza namna dunia hii itakavyofika mwisho? Maana jana tuliona lile jiwe ambalo halijachongwa kwa mikono ya mwanadamu likiipiga ile sanamu, na halikuipiga kichwa, haikuipiga kifua, haikuipiga tumbo na viuno, haikupiga miguu, lakini ile jiwe lilipiga nyayo. Na tukasema nyayo ni kipindi chetu hiki tunachoishi sasa hivi. Sisi ndio tunaishi kwenye nyayo, watu wanaojaribu kushikamana lakini kama chuma na udongo visivyoweza kushikamana. Biblia inasema hatuwezi, tumejaribu na wababe wa dunia wamejaribu lakini walishindwa. Wapo wanaoamini kwa wingi wa silaha za nuclear ziliopo duniani sasa hivi, na mataifa ambayo yana nuclear ni mengi kweli kweli. Kuna jamaa mmoja yuko pale Korea Kaskazini, yeye huwa ana akiwa board huwa anafanya majaribio baharini, apigi kwa watu, anarusha tu vitu baharini kuikumbusha dunia kwamba nuclear tunayo. Marekani nayo wanasema wanayo, Russia nayo wanasema wanayo. Vita hii inayopiganwa hapa sasa hivi Irani, na yenyewe wanasema wana nuclear. Ile vita waliopigana na Saddam Hussein, walisema wanampiga Saddam kwa sababu ana nuclear, na nikana kwamba ni hatari kwa dunia hii. Kwa hiyo wanasema kwa ujazo au uwingi wa silaha za nuclear zilizopo hapa duniani, wapo wanaoamini ya kwamba itatokea vita ya tatu ya dunia, halafu haya mataifa yatalipua mabomu ya nuclear, na kwa sababu yamelipuka kona zote, basi mabomu haya yataiangamiza dunia yote, na huo ndio utakaokuwa mwisho wa dunia. Wengine wanaamini ya kwamba tunazaliana sana. Mgeukie jirani yako, chagua mmoja, muuliza una watoto wangapi. Kwa hiyo wengine wanaamini ya kwamba tunazaliana sana, lakini ardhi tulionayo haiongezeki. Kwa hiyo wanaamini dunia inazidi kujaa, wakati ardhi ambayo ndio inatoa chakula haiongezeki. Na wanaamini ya kwamba tutazaliana sana kiasi kwamba kwanza tutailemea hii dunia. Yani uzito wa wanadamu, uzito wa wanadamu utakuwa mkubwa na kuilemea dunia mpaka izame. Sijui inazama kwenda wapi. Maana tunaambiwa dunia ni duara. Sasa sijui inazama kwenda wapi. Lakini wanasema hata isipozama, wanaamini ya kwamba tutakosa chakula, kwa hiyo tutakufa kwa njaa, maana wanadamu watakuwa wengi kuliko uzalishaji. Hivi nini kinaendelea? Hii dunia itafikaje mwisho? Nina habari njema kwako, kwamba Biblia iko wazi ya kuwa dunia itakwisha kwa marejeo ya ushindi ya Kristo Yesu. Haitaisha kwa mabomu ya nuclear, dunia haitaisha kwa kuzama, dunia haitaisha kwa kuishiwa chakula. Kitakacho ifikisha dunia hii ya dhambi mwisho ni marejeo ya ushindi ya Kristo Yesu, na hilo ndio tumaini lenye baraka. Ukweli usiopingika ni kwamba hakuna mwenye uwezo wa kutatua matatizo ya dunia hii ya leo. Viongozi wa siasa hawawezi kutatua matatizo tunayokumbana nayo leo. Wachungaji na viongozi wa dini hawana uwezo wa kutatua matatizo yanayoikumba dunia leo. Wana uchumi wakubwa na manguli duniani, hawawezi. NGO, mashirika ya kutoa msaada, hayana uwezo wa kutatua matatizo yanayoikumba dunia leo. Anayeweza kutatua matatizo ya dunia hii ni mmoja peke yake, na yeye ni Mungu mkuu, muumba wa mbingu na nchi. Jana niliwasomea fungu la Yeremia 17:5 ya kwamba amelaaniwa amtumainie mwanadamu. Kama unataka kuweka matumaini yako, yaweke kwa Mungu, na yeye ndiyo suluhu ya matatizo yanayoikumba dunia leo. Kama unaamini, kwa nini usiseme amina? Marejeo ya Kristo mara ya pili ndiyo tukio linalozungumzwa kuliko matukio yote katika Agano Jipya. Moja kati ya mafungu 25 ya Biblia katika Agano Jipya yanaongelea kuhusu kurudi kwa Yesu mara ya pili. Kristo alitumia muda mwingi kuzungumza kuhusu marejeo yake kuliko topic nyingine yoyote ile aliyowahi kuifanya. Hivyo basi, jioni ya leo tunao ujasiri na tunalo tumaini kuwa Kristo mwenyewe alitambua ya kwamba mambo ni magumu na yatazidi kuwa magumu, lakini hajatuacha. Neno linasema anakuja tena. Yes, anakuja tena. Usikate tamaa. Usipoteze tumaini. Usirudi nyuma. Dhoruba zikipiga, usimwache Mungu. Waimbaji wa kwaya wanasema, na ije dhoruba na mawimbi, sitaogopa, kwani naongozwa na mkono wa Mungu. Nataka nikuhakikishie mpendwa, haijalishi maisha yatakuwa magumu kiasi gani, usimwache Mungu, usimgeuzie Mungu mgongo. Siku inakuja, nayo ni karibu, atakuja kukutoa katika dunia hii yenye dhambi. Wanafunzi siku moja walitaka kumuonyesha Yesu uzuri wa hekalu la Yerusalemu. Hiyo habari tunaipata katika Mathayo sura ya 24 fungu la 2 na la 3. Naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amini nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na dalili ya mwisho wa dunia? Kwa hiyo wanafunzi walikuwa na shauku ya kujua dalili za kuja kwa Yesu na dalili za mwisho wa dunia. Ninafurahia sana na namshukuru sana Yesu kwa sababu swali hili hakulipuuza. Swali hili hakulipotezea. Hakusema hayo ni mambo ambayo hayawahusu, ni mambo yangu. Ninayekuja ni mimi, nitakuja muda ninaojua mimi. Hakulipuuza. Yesu alichukua muda kuambia wanafunzi wake dalili za siku za mwisho. Na hizo ndizo ninazotaka kukuambia leo. Na nitakwambia chache kwa haraka kisha twende nyumbani. Dalili ya kwanza kabisa inapatikana Mathayo sura ya 24 fungu la 4 mpaka la 5. Wanataka kujua dalili za kuja kwake. Mathayo 24 fungu la 4 na la 5, Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Fungu la 5. Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Yesu anasema dalili mojawapo ya kuja kwangu ni watu wengi watakaokuja na kuwadanganya kwamba wao ni Kristo. Hawa nao wameambatanishwa na manabii wa uongo. Ilikuwa 2021, nendeni kwenye YouTube mkaangalie, mwezi wa 4, kuna mmoja alijitokeza kule Kenya, ni nchi jirani, alijitokeza akawaambia ya kwamba yeye ni Kristo. Kwa hiyo akawa anatembea kama Kristo, na hii dunia watu wamekata tamaa, watu hawana tumaini, yani watu wamechoka kiasi kwamba chochote tu kinachonukia matumaini wanakifuata. Kwa hiyo mwamba akamwambia, jamani, Kristo mliyekuwa mnamngojea ni mimi na mimi nimefika. Unajua watu wakaanza kumfuata. Akitembea ana kundi la watu nyuma yake. Akienda ana watu nyuma yake. Anapanda milimani watu wako. Wanaenda vichakani watu wapo. Ilipofika Pasaka mwezi wa 4. Sasa wakasema, jamani, Kristo. Ilipofika mwezi wa 4 wakasema Kristo aliuawa. Sasa tunataka huyu mwamba na yeye, kwa kuwa amesema ni Kristo, tutamtenda kile tulichomtenda Kristo. Walipomtafuta wamshike Alhamisi usiku, mpaka leo anangojewa. Neno linasema siku za mwisho makristo na manabii wa uongo wataongezeka. Tunaishi katika kipindi ambacho manabii wa uongo wamekuwa wengi, mafundisho ya uongo yamekithiri, kipindi ambacho mawazo na hisia binafsi za viongozi wa dini vimekuwa na nguvu kuliko neno la Mungu. Paulo aliandika katika Timotheo wa pili sura ya 4 fungu la 3 na la 4, akasema, maana utakuja wakati watakapo yakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti, nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Wapendwa, siko hapa kuhubiri dini, lakini niko hapa kuambia moja ya dalili ya kuja kwa Yesu mara ya pili ni makristo wa uongo na manabii wa uongo. Na hawa wamejaa kila kona katika dunia hii tunayoishi leo. Sasa hivi ibada imetoka kuwa sehemu ya kukutana na Mungu, imeenda kuwa sehemu ya burudani. Sasa hivi tuna wachungaji, watumishi, mitume, maaskofu, nini, yani majina yao yote. Lakini wakisimama, hawasimami kusema kweli za neno la Mungu, wanasimama kusema mambo yao wenyewe. Mimbari kama hizi sasa hivi zinatumika kuwa uwanja wa siasa. Neno la Mungu halisomwi tena, tunajadili siasa. Manabii wameacha kuleta ujumbe wa neno la Mungu, wamegeuka kuwa wabashiri wa Simba na Yanga. Yaani mtu anatoka nyumbani kwake anaenda kanisani ili asikie mtumishi atakavyotabiri nani atashinda kati ya Simba na Yanga. Dini imetoka kuwa sehemu ya kuwaunganisha watu na Mungu, imekuwa sehemu ya biashara. Tunatafuta manufaa yetu wenyewe. Tumeacha kuitikia wito wa kumtumikia Mungu, na sasa tuna watu wanaojiita watumishi wanaotumikia matumbo yao wenyewe. Na kwa sababu wanadamu tumezikataa kweli za neno la Mungu, Timotheo amesema wataenda makundi makundi wakikataa kweli za neno la Mungu, wanaenda kule ambako wanajisikia vizuri. Wapendwa, mimbari hizi zimewekwa ili upendo wa Kristo uonekane. Hizi mimbari zimewekwa ili dhambi itajwe kwa jina lake na ikemewe. Hizi mimbari hazijawekwa kuwa sehemu ya burudani, na kama kuna burudani mtu ataipata baada ya ibada, iwe ni burudani ya kwamba dhambi zake zimesamehewa na jina lake limedumishwa katika kitabu cha uzima. Kini leo mimbari zimekuwa sehemu ya comedy. Mimbari zimegeuka kuwa sehemu ya kutengenezea content. Na watumishi wanasema mambo ya ajabu ajabu, wanajiita watumishi, wakijinufaisha wao wenyewe. Wanatembelea magari makubwa, wanaruka kwa helikopta, washiriki wao hata ndala hawawezi kununua. Na kwa sababu watu tumepoteza tumaini, tumefika mahali tumekata tamaa, chochote kile kinachonukia dini tunaenda. Watu hawamtafuti Mungu tena, wanatafuta miujiza na uponyaji. Moja ya dalili ya kuja kwa Yesu mara ya pili ni makristo na manabii wa uongo. Yohana wa kwanza sura ya 4 fungu la kwanza, Biblia inasema, wapenzi, msiamini kila roho. Wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu. Shetani amepandikiza watu kana kwamba na wanajivisha makoti ya viongozi wa dini, na sisi tunawafuata. Neno linasema sio kila anayekuja hapa anasema mimi ni mtumishi, mimi ni mtume, mimi ni mchungaji, mimi ni baba, mimi ni nani. Sio kila mtu wa kufuata. Anasema zijaribuni kila roho, na mjue kabisa kwamba zinatokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Biblia inasema kwamba tusiende kivivu kivivu, tusiende kizembe kizembe, twende kwa tahadhari. Na hizo roho tunazijaribuje? Na furahi umeuliza. Pasta, hizo roho tunazijaribuje? Na shukuru umeuliza. Pasta, nitajuaje kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu na huyu siye mtumishi wa Mungu? Nitajuaje kwamba huyu anamtumikia Mungu na huyu anatumikia tumbo lake? Ninashukuru sana umeuliza swali. Isaya sura ya 8 fungu la 20, Biblia inasema, na waenende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwao hapana asubuhi. Hao wanaojiita watumishi, hao wanaojiita wachungaji, hao
2: wanaojiita viongozi wa dini. Hata mimi niliyesimama hapa ni lazima nienende kwa sheria, na sheria ni amri za Mungu. Na sheria ni amri za Mungu. Na sheria ni amri za Mungu. Na sheria ni amri za Mungu. Na waenende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawa sawa na neno la Mungu, achana nao, kimbia na utoke uhame mchana, maana kwao hapana asubuhi.
0: Ngoja nikwambie, yoyote yule anayejiita mtumishi wa Mungu, hata mimi niliyesimama hapa, apimwe sawa sawa na kweli za neno la Mungu. Asipimwe kwa uwezo wake wa kuongea, asipimwe kwa uwezo wake wa kupangilia sentensi na falsafa kali. Mtumishi wa Mungu wa kweli apimwe sawa. Wanaonielewa waseme amina. Mathayo 7:21 mpaka 23, Biblia inasema, si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, siku ile hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Watumishi wa Mungu hawapimwi kwa miujiza, hawapimwi kwa kutoa pepo, hawapimwi kwa uponyaji. Watumishi wa kweli wa Mungu wanapimwa kwa sheria na ushuhuda wa Yesu Kristo. Na kama hawaendani sawa sawa na hiyo, kweli haimo ndani yao. Utajuaje kwamba Yesu yu karibu? Makristo wa uongo na manabii wa uongo wameongezeka. Mathayo 24 fungu la 6 na la 7, Kristo anaendelea, anawaambia, nanyi mtasikia habari za vita na tetesi za vita, angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Dalili ya pili ya kurudi kwa Yesu ni hali ya kisiasa na uchumi inavyozidi kudorora na kuporomoka kila siku. Hali ya kisiasa ni mbovu. Jana nimewaambia, tumejaribu kushikana, tumeshindwa. Karne ya 20 peke yake hii tuliyoimaliza mwaka 2000, zimepiganwa vita ya kwanza ya dunia na zikapiganwa vita ya pili ya dunia. Vita kubwa kabisa kuliko zile ambazo zimewahi kuonekana katika historia ya wanadamu zimepiganwa ndani ya karne ya 20. Vita zimekuwa ni sehemu ya maisha. Kila bara katika dunia hili, kasoro lile ambalo hawakai wanadamu, kila bara, mabara sita yote ambayo wanadamu wanakaa, yana vita ndani ya mabara yao. Hamuhitaji mchungaji kusimama kwenye mimbari Njombe Net Event kuambia habari za vita na tetesi za vita. Tumekuwa na vita Korea, Vietnam, vita miaka 8 imepigwa kati ya Iraq na Irani, Bosnia, Somalia, South Sudan, Rwanda, Burundi, hata Tanzania tunayoita kisiwa cha amani imepigana vita. It's an historical fact. Kwa nani aliyempiga Idi Amini pale Uganda mpaka akakimbia? Maana kuna watu nimesema tumepigana vita wametoa macho. Ni vita tu ya Tanzania na Uganda jamani. Kongo paka sasa hivi panalindima. Na vita zimekuwa sehemu ya maisha kiasi kwamba tumezizoea, yani sio habari tena. Kwani hapa kuna mtu anayekumbuka kwamba Ukraine na Russia bado wanapigana? Lakini ninavyoongea vita inaendelea. Kuna mtu anakumbuka hapa kwamba Israeli na Palestina bado wanapigana pale Gaza? Tumeyazoea, yani hata yatusumbui tena, lakini yanaendelea.
2: juzi tu hapa Iran amesimama ameanza kupambana na Israel, na nyuma ya Israel tunajua yuko Marekani, na alisema hadharani vita na tetesi za vita. Wapendwa, tunapoona vita zikipiganwa katika dunia hii, hiyo ni moja ya dalili ya kwamba the more we become politically unstable, jinsi hali ya siasa inavyozidi kuwa ngumu na hali ya uchumi inavyozidi kuwa ngumu, hiyo inasema Kristo yuko mlangoni, amekaribia kuja kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Mukiona vita na tetesi za vita, inueni vichwa vyenu juu, maana ufalme wa Mungu umekaribia kuliko tulipoamini.
0: Na tunapoongelea vita, ukweli ni kwamba ziko vita ambazo zinapigwanwa mioyoni mwetu wenyewe. Yaani mioyo yetu tu yenyewe ni uwanja wa vita. Fungu la 37 Mathayo sura ya 24. Kristo akiendelea kuwaambia wanafunzi dalili ya kuja kwake. Mathayo 24:37 Biblia inasema, kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adam. Ukiendelea na mafungu yanayofuata yatakwambia siku hizo watu walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa. Halo. Ghafla garika ikawakuta. Sasa niwaulize, na hapa yupo Dr. Magomere. Jamani, kuna ubaya katika kula na kunywa? Ambaye apendi mambo ya kula kula, eh? Ambaye huwa hanywi maji nini? Jamani, nyie ndo mnatimiza unabii. Haya, niambie, ni kuna shida katika kuoa na kuolewa? Binti, umekaa hapa una mpango wa kuolewa kweli? Kweli. Kweli kabisa. Kuna dhambi gani katika kuoa na kuolewa? Fungu linachosema ni hivi, maisha yatakuwa yanaendelea kama kawaida. Yaani tunakula, tunakunywa, tunaoa. Nuhu alihubiri miaka 120. Watu walikuwa wanaendelea na maisha kawaida. Nuhu anahubiri wanakula, wanahubiri wanakunywa, wanahubiri wanaoa, anahubiri wanaolewa. Business as usual, na wakiwa wanaendelea na maisha kama kawaida. Garika. Cha ajabu kinachonisumbua kabisa kuhusu habari ya Nuhu. Amehubiri miaka 120. Wanadamu wakafanya mioyo yao kuwa migumu. Lakini ng'ombe, twiga, tembo, sisimizi, konokono, nyoka wakaitii sauti ya Mungu. Hivi huyu mwanadamu huyu ana tatizo gani? Ndio maana pale kitabu cha Malaki anasema Mungu anasema, jamani, mtumwa humcha bwana wake. Biblia inasema hata mnyama anamtii bwana wake. Lakini watu wangu wamenikataa. Miaka 120 wamehubiriwa, wamekataa kusikia habari. Lakini wanyama wameitikia wito wa Bwana. Shida ya kipindi cha Nuhu ni kwamba ilikuwa ni maisha yanaendelea kama kawaida, lakini kipindi cha Nuhu kilikuwa na shida nyingine. Mwanzo sura ya 6 fungu la 11 na la 12. Sikia kipindi cha Nuhu kilivyokuwa. Mwanzo sura ya 6 fungu la 11 na la 12. Sikia kwa makini. Dunia ikaharibika mbele za Mungu. Dunia ikajaa dhuruma. Fungu la 12. Mungu akaiona dunia na tazama imeharibika. Hii sentensi ya mwisho inauvunja moyo wangu. Maana kila mwenye mwili amejiharibia njia yake duniani. Anaongelea mmomonyoko wa maadili. Tunaishi katika dunia ambayo dhuruma imetawala. Wenye nguvu wanatumia mabavu kuwaonea na kuwanyang'anya wasio na nguvu. Matajiri wanatumia pesa na mali kuwanyima haki maskini. Wenye mamlaka wanatumia mamlaka yao kudhurumu, kudhulumu wasio na mamlaka. Waajiri wanaonea waajiriwa na viongozi wanatumia mabavu kukandamiza watu. Katika jamii zetu wajane na yatima wanadhulumiwa haki zao kila kuitapo asubuhi. Dada wa kazi na wakulima wa mashamba yetu hawalipwi ujira wao, na hata wakilipwa bado malipo hayaendani na kazi wanazozifanya. Dhuluma imetawala kama ilivyokuwa kipindi cha Nuhu. Na kila mtu mwenye mwili alijaribia njia yake. Dunia yetu leo imejaa ukatili wa kila aina, mauaji ya kutisha, ujangili. Maisha ya mtu yamekosa thamani kabisa machoni pa watu. Nilikuwa nasoma habari za kijana mmoja ambaye amepiga risasi 12 mtoto wa miezi mitano. Risasi 12 mtoto wa miezi mitano. Unyama usio wa kawaida, ukatili uliokithiri. Hofu ya maisha ya mtu imeondoka. Maisha ya mtu na ya kuku hayana tofauti tena. Na Mtume Paulo akaandika kwenye Timotheo wa pili sura ya 3 fungu la kwanza mpaka la 5, lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako na nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana. Ngoja niulize swali la Pastor Biene, niendelee au niishie hapo? Hili ndilo neno la Bwana, siwezi nikamalizia hapa. Wasio tii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasio penda wa kwao, wasio taka kufanya suluhu. Jamani, niendelee au niishie hapo? Wasingiziaji, wasio jizuia, wakali. Nimesema wakali jamani. Na kuna mtu anadhani kuwa mkali ni sifa, na wakati kuwa mkali ni dalili ya siku za mwisho inatimia juu yako. Wasiopenda mema, wenyewe wanaona baya tu kila wakati, kwenye kila kitu wanaona baya tu. Hey, jamani. Wasingiziaji, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, watu wenye kiburi, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Wenye mfano, ili fungu la 5 nalo ni gumu, wenye mfano wa utaua lakini wakikana nguvu zake. Hao nao jiepushe nao. Kwamba siku za mwisho tutakuwa na watu wanaojifanya ni watu wa Mungu, lakini ndani yao hawana Mungu, roho wa Mungu hana nafasi kwenye hao nao. Na ndio kizazi hiki. Watu tuna asubuhi tuko kanisani, jioni tuko disco, wenye mfano wa utaua. Akija kanisani anaimbisha kwaya, tumaini lenye baraka. Hiyo hiyo mikono akifika nyumbani anamchakaza mama makofi. Ana mfano wa utaua. Kwa kweli anaonekana kama mcha Mungu, lakini nguvu za Mungu hazimo ndani yake. Akija kanisani, Bwana Yesu asifiwe, Bwana ni mwema wakati wote. Bonge hasa la mtu, yani likiongea hapa kama lipasa baraka, yani linahubiri ni mtu la maana. Lakini ulikanyage bahati mbaya usikie matusi litakayoshushwa. Utafikiri ni dictionary mpya ya matusi limeizindua lenyewe. Mfano wa utaua, lakini nguvu za Mungu hazimo ndani yao. Unapoona tu watu wanafiki, makatili, wakali, wasiopenda wakwao, wasioona mema, wewe acha kung'ang'ana nao. Ukiwaona hao, kumbuka ya kwamba Kristo yuko mlangoni. Yani Mungu anaongea na sisi kupitia tabia za watu, lakini bado hatutaki kukumbuka kwamba hizi ni dalili za siku za mwisho. Mmonyoko wa maadili umekithiri sana. Hivi mnaweza mkaamini ni kanisa hili la Kikristo leo baadhi ya madhehebu yanaruhusu ndoa ya jinsia moja? Kuna mwaka nilienda kufanya mahubiri ya hadhara kwenye nchi ambayo sitaitaja. Na wanajua sisi wa Afrika, sisi tunahubiri na tunahitaji dhambi kwa jina lake, sema amina. Mchungaji mwenyeji akawa ananiambia, pastor, kwanza watu wa hapa ukiwahubiria huwa hawapendi kupigiwa kelele. Kwa hiyo haya manguvu nayo yatumia mpaka majasho nini nini, usitufokee pastor. Maisha yanatufokea vya kutosha. Usije ukaongeza makwazo kanisani. Mbili, hawapendi mahubiri marefu. Lakini tatu, mambo ya ushoga yako sensitive sana, usiyataje. Yaani usiyaseme, unajua kwa sababu sheria za nchi hayo yanaweza yakatukuta, tumefika mahali pastor umekamatwa kwa kukemea ushoga. Nikasema sasa kama kuna wa kwanza kufungwa jela kwa sababu amekemea ushoga, nataka niwe mimi. Si angalau niwe shujaa wa msalaba jamani, kwa jambo moja tu. Sasa kama wakina Petro alisurubiwa kichwa chini miguu juu, mimi kelele sikupiga, niliongea kistaarabu, sikufoka. Mahubiri yangu hayakuwa marefu kama ya Njombe Net Event, dakika 15-20 nimemaliza. Lakini ushoga niliukemea kwa jina la Yesu.
4: Amina.
0: Muda umekwisha. Niwape dalili hii moja halafu tufunge. Unajua watu tunapoongelea dalili za kuja kwa Yesu, tunaongelea maadili kumomonyoka, tunaongelea dhuluma kuzidi, tunaongelea mauaji, tunaongelea vita, tunaongelea matetemeko ya ardhi, tunaongelea njaa duniani kote, tunaongelea makristo na manabii wa uongo. Lakini wapendwa, ipo dalili moja ya muhimu ambayo hatupaswi kuisahau. Na tukiona hii nayo, tujue ya kwamba Kristo yu mlangoni. Mathayo sura ya 24 fungu la 24, fungu la 14. Mathayo 24 fungu la 14, Biblia inasema moja ya dalili ya kuja kwa Yesu mara ya pili ni hii: tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Moja ya dalili za siku za mwisho ni habari njema ya ufalme kuhubiriwa ulimwenguni mwote. Ngoja niwaambie, hata Njombe Net Event, mahali ambapo ninahubiri Kiswahili na kinatafsiriwa kwa Kiarabu na inatafsiriwa kwa Kiingereza, na watu wanasikia kutoka Kongo, Marekani, Australia, Uingereza, Netherlands, Sweden, China, Japan, ukiaona haya ujue Yesu amekaribia kuja. Yesu yu mlangoni. Hivi unajua, huwezi ukaelewa. Siku moja tumetoka Tharakanizi na Pastor Mbaga, si mnamfahamu Pastor Mbaga? Hata msipomfahamu ni mchungaji. Na nataka nikuhakikishe, hautaacha kwenda mbinguni kwa sababu umfahamu Pastor Mbaga, utaenda. Tumetoka huko Kenya Tharakanizi huko Meru. Tumeendesha usiku, kaingia tuko barabarani. Tulipovuka ile boda ya Namanga, Pastor Ali Musa, tukaamua tupumzike Arusha, tulale Arusha. Usiku wa saa 7 tumeshuka kwenye gari, tunaingia kwenye hoteli Arusha pale. Reception, dada anapotuona anasema, wachungaji, watumishi wa Mungu. Tukashtuka kidogo. Alafu nikasema, haleluya Mungu, niko na mchungaji mwenzangu. Maana fikiria ingekuwa ni saa 7 ya usiku. Utamalizia mwenyewe. Tunamuuliza dada, kuna nini? Anageuza simu yake, yani anatufanyia hivi screen ya simu yake, saa 7 usiku. Na usiku huo alikuwa anasikiliza mahubiri yetu.
4: Amina.
0: Habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote.
4: Amina.
0: Hamjaelewa? Nataka nimalize kwa ushuhuda huu. Ninasafiri kutoka, sitaitaja nchi, msije mkasema huyu jamaa ana majivuno, kila siku akija hapa anataja tu manchi ya huko huko. Basi sitaki makasiriko, maana watu wa siku za mwisho inabidi tujihadhari nao.
5: Lakini ndege niliyokuwa nasafiri nayo ni Rwanda Air. Tumetua pale Kigali. Tumefika Kigali, ndege ambayo tulikuwa tunataka tuunge nayo kutoka Kigali kuja Dar es Salaam ikawa na matatizo. Wakasema jamani mtusamehe, mtuhurumie, itabidi tuwapatie bahali mpumzike, mtakaa masaa 16. Baada ya masaa 16 wasafiri wa kwenda Dar es Salaam mtaletwa airport, mtaondoka na ndege. Sasa ni kweli tumechoka, ni kweli unasikia hasira maana unataka ufike nyumbani ukutane na familia yako. Lakini umeambiwa utapelekwa hoteli, utakula bure. Hoteli yenyewe ni 5-star hotel. Hawakupeleki hizi za chochoroni, 5-star hoteli. Wamesema wanatupeleka. Mimi nikasema sawa na wenzangu tukasema sawa. Tukaletewa costa, tukaingia ndani ya costa, tukaenda paka hotelini. Tunafika hotelini tuka check in. Tumemaliza ku check in tunashuka pale chini kwenye breakfast. Tuna yani nikiwa napakua vyakula ninasikia mtu anaongea kama mimi. Lakini sasa najiuliza nani huyu anaongea kama mimi? Ninakula ninasikia mtu anaongea kama mimi. Ninageuka nyuma ninaona screen ya TV. Na kwenye screen ya TV nchini Rwanda, Mtanzania muha kutoka Kigoma aitwaye Baraka Butoke anahubiri habari njema ya ufalme.
6: Amina.
5: Tunaishi katika kipindi ambapo injili imefunguka si kawaida. COVID-19 ilikuwa na athari zake, lakini moja ya faida ni kwamba injili ilitufikia kwenye simu, injili ilitufikia kwenye screen, injili ilitufikia kila mahali. Na mnapoona injili inahubiriwa ulimwenguni kote, usifurahie tu mahubiri. Usiseme tu wale wanahubiri sana. Usiseme pastor umenibariki. Ukisikia injili inahubiriwa ulimwenguni kote, inua macho yako juu na ujue ya kwamba Kristo yu mlangoni.
6: Amina.
5: Yuko mtu hapa? Yuko mtu hapa? Anasema mimi niko katika kundi hilo. Kama sio mmomonyoko wa maadili, ninaonyesha mfano wa utaua, lakini nguvu ya Mungu haimo ndani yangu. Kama sio hiyo, mimi bwana pastor naamini manabii wa uongo. Neno la Mungu hawasomi nini nini, lakini ninawafuata. Sisikii kulishwa kiroho, najisikia tu hamu kuwasikiliza wao wakiongea. Kama sio hiyo, umezungukwa na watu wa ajabu ajabu, wasaliti, wakali, watu wanaojipenda wenyewe, wanaopenda mapato ya aibu. Mimi sijui wewe ni nani, lakini uko hapa unasema pastor ninaangukia kwenye kundi hili, na leo ninaomba uniombee. Kwa nini usisimame? Hatua uje mbele haraka, tuna chini ya dakika moja. Unasema nahitaji uniombee pastor, nahitaji uniombee, nahitaji uniombee. Nimeona kabisa ya kwamba Kristo yu mlangoni. Yote Biblia, yote Yesu aliyoyasema yanatokea, nimeyaona, nimeyashuhudia, lakini mimi ninataka dunia hii inapofika mwisho niandaliwe kwa ajili ya uzima wa milele. Njoo, njoo, njoo, njoo. Njoo, Yesu anakuja, anakuita, anakungoja hapo hapo. Njoo, uishie hapo. Yesu anakuita, njoo, njoo, njoo. Uko hapa unasema nilikuwa nimezubazuba. Sijawa serious na mambo ya kiroho, lakini nimeona kabisa dalili zote zinatimia na sitaki kulala usingizi. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana baba. Baba, ninaomba usiku huu wa leo uwabariki watoto wako na kuwalinda. Nuru ya uso wako iwaangalizie na kuwafadhili. Ninaomba uwatendee yaliyo mema. Ongoza hatua za miguu yao. Wabariki waingiapo na watokapo. Lakini zaidi ya yote, kwa imani ruhusu sasa wainue vichwa vyao juu, maana umekaribia kuja. Na utakapokuja asiwepo wa kukataliwa. Tumeomba katika jina la Yesu. Amen. Amen.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote, haya yalikuwa marudio kwa kile kilichowasilishwa jana katika mkutano mkubwa unaoendelea pale Njombe mjini, Njombe Net Event, tumaini lenye baraka. Tunaamini umebarikiwa na mafundisho haya. Tikikusii uendelee kutega sikio kufuatilia sauti ya matumaini kwa watu wote. Hapo baadaye itakapotimia saa 11 kamili jioni mpaka saa 2 usiku utajifunza tena kuungana pamoja nayo kupitia AWR Tanzania na Rock FM, bila kusahau Hope Channel Tanzania na ukurasa wa YouTube Hope Channel Tanzania. Endelea kualika marafiki wengine, tenga muda wa thamani kujifunza kila ambacho Mungu atatumia watumishi wake kuwasilishwa kwako. Tunakutakia wakati mwema, asante sana kwa kufuatilia na kusikiliza AWR Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote. Itakapotimia saa 5 na dakika 15 tutaungana pamoja nayo katika neno la leo, kujifunza tena neno la Mungu katika maisha yako. Asante kwa muda wako wa thamani na endelea kubarikiwa pamoja nasi. Neno la Mungu katika maisha yako. Asante kwa muda wako wa thamani na endelea kubarikiwa pamoja nasi.

ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

0: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kutegea sikio kituo chako bora kabisa kwa matangazo, kikutangazia matangazo haya kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam, na umewadia wasaa kwenda kubarikiwa na kipindi cha neno la leo, kipindi ambacho kinakupatia nafasi na fursa ya kuweza kujifunza neno la Mungu. Kipindi hiki kinalizo kwako na mchungaji Anderson Mabamba. Basi nichukue nafasi hii ya kuwakaribisha watumishi wa Mungu ili waweze kwenda kuzungumza na wewe msikilizaji. Endelea kutegea sikio AWR Tanzania ili ukaendelee kubarikiwa.
1: Siku ya leo tuna somo zuri tena jingine ambalo linasema kutembea katika sheria ya Mungu. Kutembea katika sheria ya Mungu. Watu wengi wamekuwa wakidhani hawaishi katika sheria. Kwa maana ukiwa na Mungu hauishi katika sheria, na wameamini hivyo. Lakini leo tutaenda kujifunza namna ambavyo sheria ilivyo na kutembea na Mungu katika sheria yake. Kwanza tutatumia Agano Jipya tuone Paulo anaisema vipi sheria ya Mungu katika Warumi 7:12. Warumi 7:12. Warumi 7:12.
2: Neno la Mungu linasema katika Warumi sura ya 7:12, basi torati ni takatifu na ile amri ni takatifu na ya haki na njema.
1: Amen. Huyo ni Paulo, na hilo ni Agano Jipya. Paulo na Agano Jipya. Anasema torati ni nini?
2: Ni takatifu.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Na ile amri ni nini?
2: Ni takatifu.
1: Ni takatifu. Tena iliyo ni
2: ya haki.
1: Ya haki na iliyo njema. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Paulo anasema tu sheria, amri ni takatifu. Na tena ni njema, yani ni kitu kizuri, sio kitu kibaya.
2: Amen.
1: Na hiyo ni Agano Jipya. Nimeanzia tu hapo. Tumeanzia Agano Jipya. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Sasa ni nani aliyeitoa hii sheria? Unajua watu wanasema sheria alitoa Musa. Wengine wanasema Musa ndio alitoa sheria. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka 20:1.
2: Kitabu cha Kutoka 20:1, neno la Mungu linasema hivi: Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, usiwe na miungu mingine ila mimi.
1: Aha, hizo ndio sheria zikaendelea kutangulia hapo mpaka 17. Utagundua ambaye amesema maneno haya sio Musa, ni Mungu. Kwa hiyo sheria ya Bwana aliyoisema ni yeye mwenyewe.
2: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Na yeye tuliangalia kwenye lile fundisho ambalo nasema sifa za Mungu, moja hapo ni kwamba yeye sio kigeugeu. Leo akusema hivi, kesho anasema hivile. Yeye sio kigeugeu. Sasa ni wapi ambapo sheria ya Bwana iliweza kuandikwa? Ni wapi ambapo sheria ya Bwana iliweza kuandikwa? Hebu tusome kidogo katika Nehemia. Nabii Nehemia sura ya 9:13.
2: Nehemia sura ni ya 9:13. Neno la Mungu linasema hivi, Nehemia 9:13 anasema, tena ulishuka juu ya mlima Sinai, ukasema nao toka mbinguni,
1: mm-hmm,
2: ukawapa hukumu za haki,
1: mm-hmm,
2: na sheria za kweli,
1: mm-hmm,
2: na amri nzuri,
1: mm-hmm,
2: na maagizo,
1: mm-hmm, kule katika mlima Sinai. Tena hapo pia amerudia kusema,
2: mm-hmm,
1: ni sheria na maagizo lakini nzuri. Hako kaneno watu nakasahau, ni sheria ni nzuri, kama kule Paulo kwenye Agano Jipya anavyosema, mm, ni njema
2: na nzuri,
1: na nzuri
2: na, haki,
1: na za haki. Bwana Yesu asifiwe,
2: amina.
1: Eh, sasa kama zilitolewa katika mlima Sinai,
2: mm,
1: je, walioishi kabla ya mlima Sinai, watu kama kina Adam, walizifahamu? Maana watu wengi wanadhani sheria labda zilikuja kabla ya Adam. Hosea, hebu tusome Hosea, Hosea 6 fungu la 7. Watu wengi wanadhani labda sheria zilikuja baada ya Musa tu, lakini sheria zilikuwepo awali. Hosea
2: 6
1: fungu la 7.
2: Fungu la 7 anasema,
1: mm-hmm,
2: lakini wao,
1: mm,
2: wamezivunja, wamelivunja hilo agano,
1: mm-hmm,
2: kama Adamu huko,
1: mm,
2: wamenitenda mambo ya hiana,
1: mm, kama Adamu
2: huko,
1: huko ina maana zilikuwepo,
2: mm,
1: kuanzia kwa Adam. Bwana Yesu asifiwe,
2: amina.
1: Lakini pia Paulo akasema katika kitabu cha Warumi 3 fungu la 20.
2: Warumi 3:20 anasema,
1: mm-hmm,
2: 3:20 Warumi anasema, kwa sababu,
1: mm,
2: hakuna mwenye mwili,
1: mm,
2: atakaye hesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria,
1: mm-hmm,
2: kwa maana, mm, kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria.
1: Ah, kumbe hata kuitambua dhambi kuna kuja kwa njia ya nini?
2: Ya sheria,
1: mm-hmm.
2: Anasema lakini sasa,
1: mm,
2: haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria.
1: Hmm.
2: Inashuhudiwa na Torati na manabii.
1: Inashuhudiwa na Torati na nani?
2: Na manabii.
1: Haki ya nani?
2: Ya Mungu.
1: Huyo ni Paulo. Aha. Sasa utajiuliza, sasa ni ushahidi gani mwingine wa kuthibitisha kwamba sheria ilikuwepo kabla ya mlima Sinai? Sheria ilikuwepo kabla ya mlima Sinai. Warumi 5 fungu la 19.
2: Neno la Mungu linasema, kwa sababu kama kwa uasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mtu mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki.
1: Aha. Paulo tena anasema kwamba kwa sababu tunafahamu ya kuwa kwa mtu mmoja kuanguka katika dhambi, ambayo dhambi ni uasi wa nini?
2: Wa sheria.
1: Wa sheria. Sote tukapatwa hatia.
2: Hmm.
1: Lakini pia kwa mtu mmoja ambaye ni Yesu Kristo akawa ametukomboa wote. Ina maana sheria ilitangulia hapo kabla ya mlima Sinai. Amen.
2: Amen.
1: Hmm. Sasa nini lengo hasa? Lengo hasa la sheria. Lengo hasa la sheria ni lipi? Yohana 14:21.
2: Injili ya Yohana sura ya 14. Injili ya Yohana 14
1: fungu,
2: tasoma lile fungu la 21. Anasema, yeye aliye na amri zangu,
1: mm,
2: na kuzishika,
1: mm,
2: yeye ndiye anaye anipendaye,
1: mm,
2: naye anipendaye atapendwa na Baba yangu,
1: mm,
2: nami nitampenda na kujidhihirisha kwake.
1: Rudia tena.
2: Neno la Bwana linasema,
1: mm,
2: yeye aliye na amri zangu,
1: mm,
2: na kuzishika,
1: mm,
2: yeye ndiye anipendaye,
1: mm,
2: naye anipendaye atapendwa na Baba yangu,
1: mm-hmm,
2: nami nitampenda,
1: mm,
2: na kujidhihirisha kwake.
1: kumbe tunazishika sheria kwa sababu tunampenda.
2: Amina.
1: Yesu Kristo.
2: Amen.
1: Na kwa sababu tunampenda Yesu Kristo tutazishika sheria.
2: Amina.
1: Kwa hiyo atushiki sheria ili tupendwe. Ila tunashika sheria kwa sababu tunampenda.
2: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Ehe. Ni kama vile atuui ili tuwe wa Tanzania. Ila hatuui kwa sababu wa Tanzania hatuna tamaduni za kuua. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Yaani kusudi la sheria ni kwamba ni kwa sababu tunampenda Yesu Kristo.
2: Amina.
1: Na amesema yeye ambaye anampenda atapendwa na Baba pia. Kwa hiyo kuna tofauti hapa. Kuna ambao pia wanashika sheria wakizani wanashika sheria ili wapendwe. Unashika sheria kwa sababu unapendwa tayari. Na kuna watu hawashiki sheria wanasema mimi niko katika Yesu Kristo na hivyo sina haja ya kushika sheria. No, Yesu anasema wale wanaozishika na kuziweka amri zake ni wale wanaonipenda.
2: Amina.
1: Na kwa sababu wanafanya hivyo watapendwa pia na Baba. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Je, sheria ya Bwana inafananaje? Sheria ya Bwana inafananaje? Hebu tusome katika Wagalatia 3 fungu la 24.
2: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Wagalatia sura ni ya 3 mlango wa 24 anasema, hivyo Torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani.
1: Aha, kumbe sasa hii sheria ya Bwana ni kiongozi. Kazi yake sio kutubanabana. Kazi yake inatupeleka kwa Kristo.
2: Amen.
1: Ili katika yeye tuhesabiwe haki kwa Amen. Imani. Kwa hiyo kazi ya sheria kubwa ni kiongozi wa kutuleta katika Kristo. Na ndio maana tumesema kutembea na Mungu katika sheria yake.
2: Amen.
1: Sasa sheria na neema havipingani. Sheria na neema havipingani. Tukisoma katika Waefeso 2 fungu la 8.
2: Kitabu cha Waefeso sura ya 2 fungu la 8, neno la Mungu linasema maneno haya. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu. Ni kipawa cha Mungu. Wala si kwa matendo yenu, wala si kwa matendo mtu yoyote asije akajisifu.
1: Sasa kama ambavyo tumesema, hatufanyi ili tupendwe, ila tunafanya kwa sababu tulishapendwa.
2: Amina.
1: Sasa sheria na neema havipingani. Watu ambao wameishikilia neema na kuiacha sheria wamekuwa wakisema sheria ni ya Musa. Je, Musa alikuwa anafahamu kuhusiana na neema? Maana watu wanaoshikilia neema wanasema zama hizo za sheria zilikuwa ni zama za Musa. Je, Musa alifahamu neema? Ukisoma Kutoka 34 fungu la 6.
2: Kutoka 34 fungu la 6. Kutoka 34 fungu la 6, neno la Mungu linasema, Bwana akapita mbele yake. Akatangaza, Bwana, Bwana, Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli.
1: Mwingi wa rehema. Na hizo ni zama za Musa. Mungu anajitangaza ni mwingi wa rehema na fadhili na neema zamani za Musa. Kwa hiyo neema ilikuwepo siku nyingi. Kama ambavyo watu wanasema sisi tunaishi zama za neema. Neema ilikuwepo siku nyingi. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Neema ilikuwepo siku nyingi hata wakati wa sheria. Na hata leo tuna sheria na bado tuna neema.
2: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Je, Musa aliishi kwa neema? Hebu tusome Nuhu kuhusiana na Nuhu. Je, Nuhu aliishi kwa neema? Mwanzo 6 fungu la 8.
2: Na kitabu cha Mwanzo sura 6 fungu la 8 neno la Mungu linasema lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana.
1: Lakini Nuhu ambaye aliishi zamani hizo alipata neema machoni pa nani?
2: Pa Bwana.
1: Pa Bwana. Huyu Nuhu ambaye alikuwa mtu wa kale, mtu wa zamani, alipata neema machoni pa Bwana. Na hivyo neema sio ya kipindi fulani. Neema ilikuwepo hata hapo awali. Na sio pia sheria ni ya kipindi fulani. Sheria ipo mpaka leo. Kitabu cha Mwanzo 32 fungu la 22 mpaka fungu la 32. Kuna kisa hapo kizuri sana ambacho natamani utege sikio lako kwa uzuri kabisa uweze kukisikiliza.
2: Neno lina Mungu linasema katika Mwanzo 32:22 anasema akaondoka usiku ule akawatwaa wakeze wawili na vijakazi wake wawili na wanawe 11 akavuka kivuko cha Yaboki akawavusha mto akavusha na vyote alivyokuwa navyo. Yakobo akakaa peke yake na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Naye alipoona ya kuwa hamshindi alimgusa panapo uvungu wa paja lake. Akateguka uvungu wa paja la Yakobo. Alipokuwa akishindana naye akasema niache niende maana kuna pambazuka. Akasema sikuachi usipo nibariki. Akamuuliza jina lako ni nani? Akasema Yakobo. Akamwambia jina lako utaitwa tena Yakobo ila Israeli.
1: Kwa nini?
2: Maana umeshindana na Mungu na watu nawe umeshinda.
1: Umeshindana na Mungu moja
2: na watu.
1: Na watu
2: nawe umeshinda.
1: Nawe umeshindwa.
2: Yakobo sasa akamuuliza.
1: Hapa tunaona tayari Yakobo anabadilishwa jina na anaitwa Israeli. Na maana ya Israeli inatolewa ya kwamba yeye ni mshindi aliyeshinda Mungu na aliyeshinda watu. Sasa hii lugha ni neno la kinabii ambalo linamaanisha kushinda Mungu na kushinda watu. Tuondoke na hayo maneno. Hebu tuondoke tu na hayo maneno mawili. Kushinda Mungu alafu na kushinda watu. Katika kitabu cha Mathayo 22 fungu la 34 mpaka 40.
2: Neno la Mungu linasema katika Injili ya Mathayo 22:34. Anasema na Mafarisayo waliposikia ya kwamba amewafumbua kinywa wale Masadukai walifanya shauri pamoja. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza akimjaribu, Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndio amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo ni hii. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Na katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii.
1: Aha, Yesu akasema kwenye hizi amri aliulizwa swali, amri ipi iliyo kuu kuliko zote? Yeye akasema ni kumpenda Mungu na kumpenda jirani. Sasa watu wengi wao wanatumia hili fungu kusema kwamba zile amri za zamani zilifutwa. Ila Yesu amemalizia kwa hili fungu. Utagundua tulijifunza kutembea na Mungu katika neno lake. Tukasema neno la Mungu hauwezi tu kalisoma tu kama unavyotaka wewe. Lazima usome neno la Mungu sawa sawa na lilivyo. Na tukasema ya kwamba neno la Mungu nalisoma neno moja lenye linajitosheleza, yani lenye ni commentary ya kujitosheleza. unasoma kitabu hiki, unaangalia kitabu hiki, unaangalia na kitabu kile. Sasa hapa Yesu anasema katika hizi amri za Torati zote zimejengwa katika kumpenda Mungu na kumpenda jirani. Hebu tuangalie Torati yenyewe inasemaje. Kutoka 20 fungu la kwanza, Kutoka 20 fungu la kwanza mpaka la 17 tutasoma.
2: Ile kitabu cha Kutoka sura ya 20 fungu la kwanza, neno la Mungu linasema. Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako, niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi.
1: Moja hiyo.
2: Mungu la nne, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilichoko juu mbinguni,
1: yani Mungu,
2: wala kilichoko chini duniani, wala kilichoko majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao, nami na warehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Mungu la saba, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata muhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Mungu la nane, ikumbuke siku ya sabato uitakase.
1: Nne hiyo.
2: Siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango yako.
1: Ya tano,
2: maana kwa siku sita,
1: bado ya nne,
2: kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato, akaitakasa.
1: Ya tano,
2: Mungu la 12, waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Mungu la 13, usiue. 14, usizini. Mungu la 15, usiibe. Mungu la 16, usimshuhudie jirani yako uongo. Mungu la 17, usitamani nyumba ya jirani yako, usitamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake wala punda wake, wala chochote alicho nacho jirani yako.
1: Hizo ndio amri kumi za Mungu. Hizi amri kumi za Mungu, zile za kwanza nne, ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne, hizo amri zinahusiana kati ya upendo wa mwanadamu na Mungu. Ni upendo wa mwanadamu kwa Mungu. Ukimpenda Mungu, kule Yesu alisema ya kwanza ni umpende jirani, umpende Mungu kwa moyo wako, kwa nguvu zako na kwa akili zako. Ukimpenda Mungu, hautaabudu Mungu mwingine. Hautaenda kwa waganga. Ukimpenda Mungu, hautatengeneza sanamu ya kuchonga. Tena hapa amesema sanamu ya kuchonga hata iliyoko mbinguni. Kuna watu wao wanatengeneza sanamu, wanasema hii sanamu ni mfano wa malaika, hii sanamu ni mfano wa Yesu, hii sanamu ni mfano wa Mungu. Lakini amesema chochote kile kilicho mbinguni wala kilicho wapi? Duniani. Ukimpenda Mungu, hautalisema jina lake bure. Hautaliapiza jina lake bure. Ukimpenda Mungu, utaishika siku ya sabato. Kwa hiyo zile amri za kwanza ndio zinakaa kwenye hili neno la umpende Mungu kwa moyo wako, kwa akili zako na kwa nguvu zako.
2: Amen.
1: Na amri za pili, akasema na ya pili inafanana na hiyo, anasema umpende jirani yako kama nafsi yako. Sasa ukimpenda jirani yako utamheshimu, ndio hapa anasema waheshimu baba yako na mama yako. Ukimpenda jirani yako kama nafsi yako, wewe mwenyewe unapenda heshima, eh? Kuna watu hata leo wao wanapenda nisalimie bwana, mimi nakuzidi. Lakini hapa pia anasema waheshimu baba yako na mama yako. Waheshimu watu waliokutangulia. Usiue, usiibe. Hizo zote ukiziangalia, usiue. Kama we mwenyewe unavyojipenda, upendi kufa. Hakuna mtu anapenda kufa. Ndio maana tumejaa hospitalini, ndio maana tumejaa kwa wachungaji, ndio maana tumejaa sehemu mbalimbali za kutafuta usalama. Ina maana wote sisi asili yetu inaogopa kifo. Na hivyo haupaswi kuwa mwingine. Usizini. Hivyo na sisi hatupendi watu wazini na wenzi wetu. Na hivyo ndio maana tunapaswa tusizini. Kama ambavyo haupendi mke wako, mume wako azini na mtu mwingine, hivyo hivyo pia na wewe upasi kuzini na mtu mwingine. Usiibe. Kama wewe ambavyo haupendi kuibiwa, ndio maana umefunga kwako na mlango. Kwako na mlango kwa kuonyesha kwamba upendi uingiliwe ndani. Ina maana unaondoka, umeondoka nyumbani, umekuja nyumbani hapa kurekodi vipindi. Kule nyumbani nimeacha pamefungwa. Ina maana sipendi kuibiwa. Na hivyo na mimi sipendi nisimuibie mwingine. Ndio tunasema hizi amri ni kumpenda jirani kama unavyompenda, unavyoipenda nafsi yako. Kwa hiyo ndio amri kuu mbili. Na ndio kule sasa Yakobo anaambiwa, kwa kuwa we Israeli, neno Israeli ni mshindi. Unaitwa mshindi kwa nini? Kwa sababu umemshinda Mungu na umeshinda na watu. Kwa hiyo Yakobo ina maana yake ni kwamba huyu Israeli sasa maana yake ni kushinda amri za kwanza ambazo zinahusiana na Mungu, alafu kushinda amri za pili maana yake kwamba umemshinda mwanadamu. Haleluya. Ina maana tunavyosema Israeli mshindi. Israeli ni mtu aliyeshinda amri za Mungu. Ndiyo Biblia maana yake ilivyo, kwamba unaposema mimi ni Israeli, mimi ni taifa la Israeli, mimi ni Israeli wa Kro, maana yake ni wewe umeshinda Mungu, umeshinda mwanadamu. Umeshindaje Mungu na umeshindaje mwanadamu? Kwa sababu hakuna mwanadamu anayepigana na Mungu na akamshinda. Lakini umemshinda Mungu kwa muktadha wa kwamba umeshinda zile amri za kwanza za Mungu na umeshinda zile amri za pili za mwanadamu. Sasa Yesu anasemaje? Yohana 14 na lile fungu la 15. Yesu mwenyewe, Yesu.
2: Injili ya Yohana Mtakatifu sura 14 mlango wa 15. Neno la Mungu linasema, mkinipenda mtazishika amri zangu.
1: Mkinipenda mtazishika amri zake. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Ambazo amri zake ni zipi? Zile za kumpenda Mungu na kumpenda jirani.
2: Amen.
1: Kumpenda Mungu ni nini? Kushika zile amri nne za Mungu. Kumpenda jirani ni nini? Kuhakikisha zile amri sita zinazojenga mahusiano ya wewe na mwanadamu unazitimiza. Haleluya.
2: Amen.
1: Mkinipenda, yani wote ambao tunasema tunampenda Yesu, anatuambia tuzishike amri zake.
2: Amen.
1: Wote tunaosema tunampenda Yesu, anatuambia tuzishike amri zake. Mimi hapa ninampenda Yesu, ninapaswa nizishike amri za Mungu. Mwinjilisti Musa anampenda Yesu, anapaswa azishike amri za Mungu.
2: Amen.
1: Wewe pia kama unampenda Yesu, unapaswa uzishike amri za Mungu.
2: Amen.
1: Sasa katika Yohana hiyo hiyo 15 fungu la 9, Biblia inasema,
2: neno la Mungu linasema, Injili ya Yohana 15 fungu la 9 anasema, kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu.
1: Mm.
2: Mkizishika amri zangu.
1: Mtakaa
2: katika pendo langu.
1: Mtakaa katika pendo la Yesu.
2: Kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu.
1: Rudia tena. Yesu anasemaje?
2: Kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu.
1: Ina maana Yesu mwenyewe anazishika amri
2: na kukaa katika pendo lake.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Yaani Yesu mwenyewe tu ni mshika sheria. Sasa watu wanasema Yesu alimaliza dhambi. Yesu hakumaliza sheria.
2: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Yesu alimaliza nini? Dhambi. Ndio maana tulijifunza asili ya dhambi na urejeshwaji wa mwanadamu, kwamba Yesu alikuja kurejesha, ndio alimaliza dhambi. Lakini tunaimba tunasema Yesu alimaliza yote. Alimaliza yapi yote? Alimaliza dhambi na matokeo ya dhambi. Alimaliza dhambi na matokeo ya dhambi ni nini? Magonjwa. Hayo ndio Yesu alimaliza. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Unajua, kumpokea Yesu akukufanyi uishi unavyotaka. Yesu ni kama, naweza nikatumia ule mfano mzuri mwinjilisti, ni ule mbio za vijiti. Mbio za vijiti tunakimbia, tuko watu saba, mimi, Lea na mwinjilisti hapa, tunakimbia mbio za vijiti tatatata, na watu wengine saba. Ukikimbia mwinjilisti ukaja ukatupatia kijiti, tuko timu mbili, timu nyingine na watu saba na sisi tuna watu saba, ukamaliza mbio ukawai ukaja ukatupa kijiti, ukitupatia kijiti wewe umewai umeshinda, unavyotupatia pia kijiti sisi tunakimbia. Yaani Yesu ni kama alitushindia mbio za vijiti. Alitupa Amina. Kijiti ili na sisi tushinde pia.
2: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Ukipewa kijiti afu ukakaa, mnashindwa. Kwa hiyo Yesu alimaliza yote, sio kwa sababu eti Yesu alimaliza yote eti sheria basi haiko. Yeye anasemaje? Hebu yeye anasemaje kwa kinywa chake? Mathayo 5 fungu la
2: Mathayo sura ni ya 5
1: fungu la 17
2: mstari wa 20. Mathayo sura ni ya 5 na fungu lile la 17 mpaka 20. Neno la Mungu linasema, msizani ya kuwa nalikuja kuitangua torati au manabii. La, sikuja kutangua bali kutimiliza. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka.
1: Yani mpaka Yesu aje
2: aseme hata yote yatimie.
1: Mpaka yote yatimie. Yesu hapa anasema mimi sikuja kutengua torati. Yani unajua, mwinjilisti, shetani amewadanganya watu wengi, akawaambia Yesu alikuja kutoa sheria. Yesu alikuja kutoa dhambi. Kwa watu wanadhani Yesu alikuja kutoa sheria. Sheria tumejifunza inatuelekeza katika pendo la Yesu.
2: Amen.
1: Sheria inatuelekeza katika haki ya Yesu. Yesu hakuja kuita

0: nikamwambia basi kama sheria imepitwa na wakati, naomba basi mke wako. Akaniambia hiyo ni dhambi, pasta mzima unawadha dhambi. Nikamwambia ha, kumbe umejua kabisa kwamba kuwa na mke wa mtu ni dhambi. Sasa nini kilicho kuongoza hiyo? Yesu anasema usizini. Aha, kumbe sheria bado ipo. Na kama tena akasema pasta mzima unawazaje dhambi? Na dhambi ni nini? Uasi wa sheria. Ina maana tunajua kabisa kwamba sheria zipo na saa nyingine tunaziishi. Nikamwambia pasta, unasema sheria ipo eh. Nimekuambia la mke unipe mke wako, umesema ni uzinzi. Hiyo ina maana unajua ni sheria. Nikamwambia pasta ehe, unasema sheria ipo, haya nenda basi upale uibe. Nenda uibe pale. Akasema mimi kama mtu wa Mungu siwezi iba. Nikamwambia hivyo hivyo, kumbe unaelewa kabisa wizi ni dhambi. Ina maana unaishika sheria ndani ya moyo wako. Kwa hiyo wapenzi wa Bwana, hivyo hizo shuhuda na hivyo vyote vinatufundisha kwamba sheria ya Bwana ni kamilifu, ni takatifu na iko daima.
1: Amen.
0: Tena Yesu, ujio wa Yesu sio wa kuifuta sheria. Ujio wa Yesu ni wa kutufundisha namna ya kuishi sheria katika dunia ambayo ni mbaya.
1: Amen.
0: Na nikuambie kwa nguvu zako huwezi kuishika sheria. Kwa nguvu zako huwezi kufanya nini?
1: Kuishika sheria.
0: Isipokuwa kwa nguvu za Yesu ambaye alituambia tukikaa ndani yake tutayatenda yaliyo mapenzi ya Baba.
1: Amen.
0: Kwa kumpokea Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako, yeye atakupatia ushindi wa kuishinda dhambi.
1: Amina.
0: Yeye atakupa uwezo wa kuitii sheria.
1: Amina.
0: Kwa sababu yeye ana nguvu za kuishinda sheria.
1: Amen.
0: Na yeye kwa sababu aliishinda sheria, akikaa ndani yako anashinda.
1: Amen.
0: Unakuwa sio muongo, unakuwa sio mzinzi.
1: Amen.
0: Unakuwa sio mwizi, unakuwa sio mtu mwenye tamaa, unakuwa unaitunza siku ya Sabato, unakuwa hauabudu miungu mingine kwa sababu nguvu ya Mungu iko ndani yako.
1: Amen.
0: Nikupe wito sasa wa kumkaribisha huyu Yesu ndani yako ili utembee na yeye katika sheria yake.
1: Amen.
0: Kwa sababu yeye ana uwezo wa kukupatia nguvu za kuyashinda yote. Kama anakupa nguvu za kushinda magonjwa, ana uwezo wa kukupatia nguvu za kushinda dhambi.
1: Amen.
0: Nikupe wito mahali popote ulipo, mahali popote ulipo pale, unaweza ukamchagua huyu Yesu. Iwapo huko maeneo yako ya kazi na umesikia ujumbe huu hujawahi kumchagua Yesu, mchague, mwambie Yesu, ninakuomba uingie ndani yangu. Mimi niko tayari kukaa ndani yako ili nipate nguvu za kuishika sheria, ili nipate nguvu za kutembea na hii sheria yenye upendo, ili nimpendeze Baba, ili nimtukuze Baba. Na Mungu atakupatia nguvu kwa uaminifu na Yesu atakaa ndani yako. Mahali popote pale ulipo, unaweza kukata shauri kwa kusikia ujumbe huu na kusema nifanyeje mchungaji, niko tayari kutembea katika barabara ya neema ya Yesu Kristo kwa kushika sheria zake. Unaweza ukanipigia simu namba 0763 22 14 24, 0763 22 14 24. Lakini pia unaweza ukampigia mwinjilisti Musa akupatie mwongozo zaidi wa kukata shauri katika hicho ambacho unakisikia ndani ya moyo wako kupitia namba 0718 61 38 33, 0718 61 38 33. Na Mungu atakubariki, na Mungu atakubariki. Mwinjilisti, karibu umuombee yule mama, umuombee yule baba, umuombee yule mtoto, pamoja na changamoto zake alizonazo, aendelee kutembea barabara ya Mungu yenye sheria zake.
1: Asante mchungaji. Basi tunapoenda kuomba, tunapohitimisha kipindi chetu kwa leo, nataka niombe kwa ajili yako mpendwa msikilizaji. Umekuwa pamoja nasi, Mungu akubariki.
0: Amen.
1: Endelea kubarikiwa.
0: Amen.
1: Mahali ulipo, tufumbe macho tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunayo kila sababu ya kukushukuru. Umenena nasi katika neno la uzima, neno lenye kuponya na

0: kuokoa, neno lililo nuru ya kutuongoza katika dunia hii yenye giza, neno lililo nuru ya kutuongoza tunaposafiri katika ulimwengu wenye dhambi, neno lenye kututia moyo. Tumeiona sheria yako ya kwamba si nzito, bali ni sheria inayotuongoza kwenda kwa Kristo. Jina lako litukuzwe. Lakini tumemuona Yesu anayetufundisha namna ya kuzishika sheria zako. Yeye aliyesema tukikaa katika pendo lake na tukizishika amri zake tutakaa katika pendo la Baba. Na hili kwa sababu hiyo Bwana tunakusi, mpendwa msikilizaji ambaye saa hii na wakati huu amesikia ujumbe huu na mahali alipo anakata shauri, tunamuombea ya kwamba Bwana aendelea kumsimamia. Wengine wanapita katika changamoto mbalimbali, lakini tunawaombea baraka zako, tunawaombea neema yako. Na kwa sababu ya somo hili likamfanye mtu mmoja mahali fulani ambaye alikuwa amekata tamaa, ambaye alikuwa hana nuru tena, aione nuru tena katika jina la Yesu. Tumishi wako atakapoendelea katika wakati mwingine tena, endelea kumbariki, endelea kumpatia mafunuo ili neno hili likaokoe watu wako na wengi wakaokolewe kwa ujumbe huu, katika jina la Yesu tumeomba. Amen.
1: Amen. Bwana akubariki mpenzi msikilizaji, endelea kutega sikio lako katika redio yetu pendwa ya AWR, na karibu tena kwa vipindi vingine vinavyofuata. Mungu na awe nawe.
0: Amen.

Asante sana kwa muda wako thamani msikilizaji wa Radio Tanzania sauti ya matumaini wote sauti ya matumaini kwa watu wote kabradhi. Na sasa katika mada huu tunakusihi ngwenda pamoja nasi kule mkoani Morogoro, timu iko tayari kabisa kuungana pamoja nawe katika kipindi cha Jiko Salama na Salamu za Mlamwema. Endelea kutegea sikio Radio Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Naamini ya kwamba popote pale ulipo hali yako ni njema, nami bila shaka ninapenda kukualika katika matangazo yetu. Na siku ya leo ni kukaribisha katika kipindi kizuri cha salamu za mlo mwema. Langu jina ni Kibaga Mwaipaja, tafadhali tuwe sote mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki.
1: Pamoja naye Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa, ninakualika pia tuwe wote mwanzo mwisho. Wakati ukifika kwa ajili ya kutuma salamu za mlo mwema, nambari utakayotumia ni 0712695992, 0712695992. Karibu msikilizaji, tuwe sote katika kipindi cha salamu za mlo mwema.
0: Na moja kwa moja hivi sasa msikilizaji, tunakwenda kuangazia kipengele cha jiko salama, na tayari tuko na somo linaloendelea. Tukianzia jana, tunaangazia vyakula vinavyosaidia usipate kansa, na hii ni sehemu ya pili, na Neema Shikaeli Kisanga ndiye ambaye anatupatia somo hili zuri. Kwa hivyo kaa tayari kwa ajili ya kuweza kumtegea sikio, ujue nini ambacho anatamani tuendelee kukifahamu katika swala zima la vyakula vya kuzuia kansa.

0: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu cha Jiko Salama. Ninafurahi kwa kunisikiliza, nashukuru pia kwa wale wanaouliza maswali, lakini pia ninashukuru Mungu, nashukuru Mungu ametupa neema ya kukutana kusikiliza kujifunza pamoja vipindi vyetu vya Jiko Salama. Na tunagundua kwamba vile tunavyoviandaa kila siku nyumbani kwetu kwa ajili ya matumizi ya kila siku vina mchango mkubwa sana wa kuathiri miili yetu au kuijenga miili yetu. Basi leo nitaomba niendelee kuwa pamoja nawe katika kipindi hiki. Leo tutajifunza kuhusiana na vyakula vinavyosaidia mwili kutengeneza kinga ili kuepukana na magonjwa ya kansa. Sasa hii inaweza ikawa ni tabia utakayomjengea mtoto wako, utakayojijengea wewe mwenyewe, au tabia ambayo utaijengea familia yako. Itakapofuata huu mfumo au hii tabia, mwili wake au mwili wako una uwezo wa kujitengenezea kinga, kuwa na afya bora kwa ajili ya maisha ya sasa lakini pia na ya baadaye. Basi katika kipindi kilichopita tulizungumzia moja ya chakula, tukaelezea faida zake na madhara yake. Chakula cha tunda linaitwa beetroot. Kila kitu ni chakula mpendwa. Mboga ni chakula, maji ni chakula, tunda ni chakula, hicho chakula unachokiona bwabwa ni chakula, wali ni chakula. Vyote ni chakula. Kwa hiyo mboga nazo ni chakula. Kitu chochote kinachoingia mdomoni, ukao umekiandaa ukakiweka mdomoni ni chakula. Kwa hiyo chochote kile ni chakula. Leo nitakwambia kuhusiana na mboga za majani. Sasa kuna mboga za majani aina nyingi sana. Na zipo mboga za majani zile ambazo zimekuwa msaada mkubwa sana kutengeneza kinga ya mwili wa mwanadamu. Lakini sisi namna tunavyoziandaa, namna tunavyoziweka mezani hazina mchango wowote. Sasa leo nitazungumza kuhusiana na mboga za majani, lakini pia nitakuelekeza namna ya kuziandaa. Kwanza kabisa ni kuambie kuhusiana na mboga za majani za kijani kikali. Zipo mboga za majani hata ukizipika muda mrefu hazina madhara kuondoa au kupunguza virutubisho. Lakini mboga za majani za kijani kikali ukitofautisha na zile mboga zingine, una uwezo wa kuwa nazo sokoni zikapigwa na jua, lakini kiwango chake cha kirutubisho kikapungua, lakini sivyo kama ambavyo kitapungua kile cha mboga zingine. Lakini ni mboga ambazo tumejaliwa na Mungu. Mpendwa, leo nakupa siri. Vipo virutubisho Mungu ametupatia kama bure. Aina za mboga ambazo nitakutajia utasema, yani zinajiotea tu hapo nyumbani? Mungu anakusudi kwa nini zinajiotea. Kwa sababu anajua nini utumie kwa ajili ya kutengeneza afya ya mwili wako. Sasa sisi tunakimbilia vile ambavyo vina gharama. Sisi badala ya kuenda sokoni au kulima mboga hapo nyumbani, tunaenda kuchukua ile ya supermarket. Mpendwa, supermarket sio rafiki yako. Huna urafiki na mwili wako, hauna urafiki na supermarket. Kwa hiyo chukua tahadhari. Sasa ninakuelezea kuhusiana na mboga za majani. Tuna mboga za majani aina nyingi, lakini leo nikuelezee mojawapo inaitwa sukuma wiki. Huyu sukuma wiki ni malkia wa madini ya chuma. Mpendwa msikilizaji, ukipata madini chuma kwenye mwili wako, ukipata vitamini kwenye mwili wako, hii sukuma wiki ina vitamins lakini ina madini chuma ya kutosha. Nini kinatokea unapokula hizi mboga? Mbali na kuongeza vitamins na minerals, mwili wako unachochea uzalishaji mzuri wa nini? Wa damu. Unapokuwa na damu, lakini pia ndani kwenye virutubisho, yenye virutubisho, huwezi kuteseka na changamoto za magonjwa. Sasa unaongezaje kinga yako? Hizi mboga zinapikwa kiwango sahihi. Unapopika kwanza unapozipika, unapoziandaa, unaosha usije juani. Kausha kwenye chombo chako ndani hapo hapo jikoni. Lakini pia unapopika jimeji sana, lakini uipike kwa kukoroga koroga. Usifunike ukaiweka hivi. Kwa brown. Inapana na vuke. Na joto kali. Kwa kiasi. Lakini mboga majani yake makubwa makubwa. Kata mapande makubwa makubwa. Usikate vipande vidogo vidogo. Yani sukuma wiki. Una uwezo wa kuchukua ile jani la sukuma wiki. Ukapika kama jani zima zima. Au ukaona kwa sababu ya watoto ngoja nigawanye kidogo kidogo. Unaweza kugawanya jani moja mara nne mara tano. Ukitoka hapo pika ile mboga yawe mapande makubwa makubwa. Sasa uwezi kupika mboga yenyewe, utaweka na kitunguu, utaweka karoti, utaweka zile ndo aina za mboga za majani. Sasa zinachanganywa kwa pamoja zikiambatana na sukuma wiki. Utakapotumia ile mboga iwe green, iwe crunch. Yani unapotafuna ilie, iwe inatoa sauti mdomoni. Lakini pia iwe na kijani chake, usiue kile kijani. Na ndio maana hatupiki kwa muda mrefu. Ila kwa sukuma wiki ina ugumu fulani, kwa hiyo ni wakati unaipika jitahidi unaikoroga. Lakini nini? Tupate virutubisho vya kutosha. Lakini tuna mboga nyingine. Hii mboga tuna mboga ya majani inaitwa majani ya maboga. Majani ya boga, nakumbuka niliwahi kuelezea kuhusiana na boga za jani. Lakini majani ya maboga, mpendwa, hii ni siri ya bibi zetu. Mboga ya majani inajiotea tu hapo nyumbani. Yani wewe ni umechukua boga lako, umekula boga, umemaliza, chukua zile mbegu zake, zipande hapo nyumbani. Mpendwa, mboga ya majani ya maboga inaitwa msusa. Ina virutubisho vya madini na vitamins za kutosha. Lakini hii mboga inachochea uzalishaji wa damu kwa haraka na ni kama dawa ya kienyeji. Umeona? Haipitwi na wakati. Yaani pendwa msikilizaji, katika maisha yako usikose mboga za majani, za majani ya maboga. Iko hivi. Mboga ya majani ya mboga au msusa, unapoikatakata, huwa naona wengi huwa anatoa zile nyuzi nyuzi. Anatoa zitupa. Ni nani alitufundisha kufanya hivyo? Hii mboga, unaona vile vinachomachoma vile vimba. Usitoe. Kwa mboga. Ioshe vizuri. Majani yake yanaoshwa yakiwa mazima. Ioshe vizuri ikiwa majani mazima. Alafu, ichukue mboga, iweke kwenye bodi. Ikata sehemu yako ya kukatia. Usikate na mkono hivi kwenye mkono. Tunashika na mkono hivi afu tunakata. Hapana, ni kosa mpendwa msikilizaji. Hii mboga haikatwi hivyo. Unakata, ni riski sana kwa mwili wako, lakini pia hatuhitaji kuongeza damu yako kwenye chakula chetu. Ni riski. Unakuta mama kampa dada, kata mboga hii. No, usikate na mkono, weka kwenye cutting board. Kata. Na unapokata usikate vile vidogo vidogo. Jamani, hakuna mboga inakatwa vidogo vidogo kama mboga hii ya msusa au ya majani ya maboga. Yani inakatwa vidogo vidogo mezani, na kwambia unakula una enjoy kweli kweli. Mimi sitaki ujaze tumbo, mimi nataka upate virutubisho. Na hii mboga sio tu kwa kupika kama mboga, mpendwa. Virutubisho vyake ukitaka uvipate kwa raha, chukua maji ya kutosha. Mfano lita moja ukaweka kwenye sufuria. Chukua mboga yako ya mikono miwili. Nikisema mikono miwili, mama ananielewa. Umechukua mkono wa kwanza ukaukata, mkono wa pili ukaukata. ukaiweka ile mboga kwenye maji, ichemke iive. Ukihakikisha imeiva, kwa sababu mboga ni mboga ambayo haipotezi virutubisho kwa haraka, maji yale, yale maji na yale majani ambayo yamechemka, ongezea kwenye juisi yako. Weka embe, weka nanasi. We mpendwa, huyo mtoto unaye mraise hapo, mtoto anakuwa na kinga nzuri kuliko unavyofikiri. Hodi za hospitali hutozigonga mara kwa mboga za majani. Pendeza kuchanganya na juisi yako kwa mgonjwa, kwa mtoto mdogo. Lakini mimi huwa napenda kutengeneza pia supu ya mboga ya majani. Supu ya mboga ya majani nikachemsha hivyo basi mboga hizo za msusa, nina uwezo kuchanganya na karoti ya kutosha, nikaweka hoho, nikaweka kitunguu cha kutosha. Ah, sikiliza mpendwa msikilizaji, unaweza ukaweka na cabbage to assist digestion, itakusaidia kupata virutubisho sahihi. Katika mboga mimi huwa nashauri zitengeneze supu mboga ya majani ya maboga au msusa. Kwa hiyo tumia mboga yako vizuri, ipate kukusaidia kuweka kinga ya mwili. Lakini kule mezani basi, mama unayenisikiliza, usiipike hii mboga kwa kukaanga. Unaweka mafuta, unaweka kitunguu, unaweka hoho, unaweka karoti, unakuja unaweka mboga ya majani ya majani ya maboga, eti unapika inaiva inakolea ndio unaenda kutenga mezani. Mimi ninachokishauri kwako, pendelea sana kupika mboga yenye virutubisho. Unapoiweka mezani, wewe mwenyewe unakula, unajisikia nimepata virutubisho, unajisikia nimeenjoy mezani. Sio lazima uweke raha za mezani. Sasa hii mboga iko hivi, kuwa mboga yako umeichemsha kwa maji kiasi, ukagundua imesha lainika kwa muda wako, weka hivi virutubisho: nyanya, hoho, karoti, karanga, vyote weka. Ukishamaliza koroga, yani pale unapoweka koroga sasa, nyanya usiziweke, usiziblend, cut in cubes, cut in circles, weka changanya, vuruga pamoja, usihangaike kuivisha. Mimi nataka uvuruge pamoja. Haya, andaa chakula mezani, weka mboga yako kwenye serving bowl. Yani mnaenda kutumia lishe, sio kula chakula kujaza tumbo. Hii mboga huwa napenda sana kuielezea, maana mpendwa msikilizaji, katika mboga zina raha na zina virutubisho vingi, na unaweza ukazitumia kwa tofauti use. Ni mboga ya majani ya maboga. Yani una mgonjwa mgonjwa wa sukari, hali chakula vizuri, hawezi kula virutubisho vya kutosha, wewe mgusie kwenye chakula chako, mwekee mboga ya majani ya maboga. Haya, unampa matunda, usimpe tunda plain, muongezee na mbegu za mboga za majani ya maboga. Itakusaidia sana kutengeneza kinga, damu yake itakuwa vizuri. Huyu mgonjwa wa kansa, mara nyingi kwa sababu zile cancer cells huwa zinatengeneza blood stream yake, huwa zinanyonya damu kwa wingi sana. Ukitumia mboga ya majani ya kijani kama mboga ya majani ya maboga, mgonjwa huyu seli zake za mwili zilizoumbwa na Mungu, zile zitakuwa strong kuliko cancer cells. Ninapenda kukushauri, nikiwa ninamaanisha kwamba utakapotumia mboga hii kama nilivyokueleza, ona kitakachotokea kwenye mwili wako. Utakuwa na kinga nzuri, vitamins na minerals za kutosha, ndo kinga yenyewe hiyo. Damu yako itakuwa katika kiwango sahihi. Lakini nini kingine kinatokea? Utaondoa uwezo wa cancer cells, free radicals, hizi cells, hizi sumu kwenye mwili wako hazitokuwepo. Sasa vyema kutumia zaidi mboga za majani za kijani kikali kama mboga za majani ya maboga au sukuma wiki. Lengo ni nini? Kutengeneza kinga nzuri ya mwili wako. Mpendwa msikilizaji, kwa sababu ya muda, nitaomba niishie hapa. Mungu akitujalia kipindi kijacho, tutaendelea.
1: Kushukuru sana Neema Shikaeli Kisanga kwa elimu nzuri ambayo unaendelea kutupatia kuhusiana na vyakula vinavyosaidia usipate kansa. Yule ambaye anafuatilia kwa karibu atagundua kwamba anapaswa kula nini ili kimsaidie aepukane na hiyo kansa. Basi sasa tuelekee moja kwa moja katika kipengele cha simu za moja kwa moja, naamini ya kwamba mtaendelea kubarikiwa. Kwenye line hapa naona kuna msikilizaji tayari ameshapita getini, nimpatie nafasi. Hello.
2: Hello.
1: Habari ya kwako?
2: Habari ya kwangu salama, habari hapo studio.
1: Njema kabisa, naongea na nani, uko wapi?
2: Unaongea na Ganja Makayula nikiwa hapa kwa Mabiti Igunga.
1: Ganja?
2: Naam.
1: Karibu sana, utume salamu za mlo mwema.
2: Asante. Naanza na udasa utunga akiwa hapa kwa Mabiti. Naenda kwa Nyanda Mashiri akiwa Mangungu. Naenda kwa Rujeki Kiduriti akiwa hapa kwa Mabiti. Naenda Charles Mwitaji ujumbe dada.
1: Mm-hmm.
2: Tukumbukane.
1: Ganja. Nimependa hiyo ganja.
3: Ganja ni nini maana yake?
1: Ndio hivyo ganja.
2: Nimependa
1: eh? Nimelipenda.
2: Karibu Igunga hapa.
1: Oveja sana, asante.
2: Oveja mayo.
1: Basi akipisha hivyo mwingine naye apate nafasi ya kuweza kupiga simu na kutuma salamu zake za mlo mwema. Huyo ndiye ambaye ametufungulia line kwa siku ya leo, Ganja. Na sasa tunaangalia msikilizaji mwingine ni nani huyu, tutamsikia. Hello.
4: Asante. Walete. Walete wote, tam tam salabu, bendera chuma, mlingoti chuma, kamba yetu ni mnyororo. Sala zangu ni mimi ndio yule komledi, komledi mkuu, wa hili chama kubwa, chama tishio, chama tawala, chama ambalo kilitenga hapo, kila umoja na baki anatabasamu. Ni tam tam salamu klabu, mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makombe ya Senta hapa nimetulia. Habari za kutoka Tanzania.
1: Nzuri sana. Karibu Isaya.
4: Asante sana. Salamu zangu za kwanza kabisa leo nizianzie maeneo ya Kilimani Rufiji pale mkoani Pwani. Yupo mwasisi wa taifa kubwa na pia ni ndugu yangu kabisa Lucas Yeremia babake na Happy. Namwambia mkuu aminia, tuko pamoja mchana mwema sana. Kwako wasalimie sana hapo nyumbani. Lakini salamu zangu hizi za pili nizipeleke maeneo ya Rufiji tena hapa hapo. Yuko Hamisi Nyumba. Namwambia mkuu aminia, tuko pamoja mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za tatu ni mnyanyue Joseph Kenja maeneo ya Mwajirenge pale mjini Shinyanga. Namwambia mkuu aminia, tuko pamoja mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za nne nizipeleke maeneo ya Vigunguti hapo Dar es Salaam. Yupo afisa habari huyu wa Dar es Salaam na Pwani, wa Sarapo Hamisi Kindugo. Huyu ndio mzee wa kusahau. Namwambia mkuu aminia, tuko pamoja. Tano na mwisho nizipeleke maeneo ya Ipagala pale Dodoma. Yuko boxa mkali, baba yake na chichi. Namwambia mkuu aminia, tuko pamoja. Walete wote
1: watakuja. Huyo ndo Isaya jamani, Isaya Saulo ametoka namna hiyo. Kupisha mwingine naye apate nafasi ya kuweza kupiga simu na kutuma salamu zake. Hello.
5: Sauti ya matumaini kwa watu wote AWR Tanzania. Bila shaka hapo mjengoni ni kwema, maana si kwa tabasamu hilo wadada zangu. Wow.
1: Hapa ni kwema sana. Mm-hmm. Karibu. Ndio
3: tumetabasamu huyo.
5: Asante. Kwa faida ya wasikilizaji, sauti iliyoko hewani ni ya msemaji mkuu wa jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu wazee wa pamba. Na mitieni mingi shingoni. Naitwa Raymond Mjolela. Napiga simu hii nikiwa Nyabula Iringa Tanzania. Watano hawa hapa. Wa kwanza kabisa ni comrade mkuu wa Tamtam Isaya Saulo ndani ya Makomba Center. Namwambia kaka, wewe walete, mimi nitawaita. Nambari ya pili niende kwake Kidayomba Ndoma, anapatikana pale Mondo Igunga. Nambari ya tatu niende kwake Kidama Heragakwe, anapatikana pale Morogoro Mbingu kule. Nambari ya nne naenda Tanga kwake Ali Mote. Ali Mote, namwambia kaka, tulipa mwinga
6: umebarikiwa pia.
1: Asante sana. Asante sana Raymond.
6: Huyo ndo Muyovela.
1: Nyabura, Iringa.
6: Tanzania. Kazi. Kwa mwingine copy jamani. Moja kija hapa anakuja na vionjo vyake. Bado kutokea pande zile za Tanga napo sikia vionjo vyao.
1: Habari yako, habari yako. Habari yako. Angalau ameonekana. Onekana sana wiki hii.
6: Si pengine atatoboza, hatuwezi jua. Mimi nasubiria tu nipokee simu. Mm-hmm. Tuangalie ni upande gani ambao atakuwa ameitikia. Kwenye line, hello.
7: Hello, dada mwenye nenda kuja hapo. Sasa bangu ni je. Ni kwa banda za Lamba, Singida, Singida dadangu.
6: Awajambo Singidani.
7: Hapa jambo kama kawaida tulibaka.
6: Karibu, tuma salamu zako.
7: Asante sana. Mimi na huu Ali Mote, Ali pande za Bombani pande Mweza Tanga namwambia kwako mchana mwema. Kuna za pili mkamate hiyo guu na gembi ndani ya legeza mwendo pale huyu tafua namwambia twende na mchana mwema. Sana bila kumsahau kaka Fredi Mwashi pande za Junction pale Mbalizi Mbeya namwambia mchana mwema.
6: Asante. Basi anapisha mwingine naye apate nafasi kwenye line. Hello. Haya. Alikuwa amepata nafasi basi amebwengela kidogo, mwingine basi atapata nafasi.
1: Amebwengela.
6: Ehe. Okay. Hajichelewesha. Kwenye line, hello.
8: Kaka, nisubirie na kuja na maji hapa kwa leo. Walete.
1: Isaya.
8: Walete wote. Tam salam club. Bendera chuma, mlingoti chuma. Sasa ngoja ninyanyuke na kunyanyuka. Kaba yetu ni mnyororo. Dada zangu, ni mimi ndio yule comrade mkuu wa hili chama kubwa. Kama ambalo ukilitenga hapo, kila mmoja anabaki anatabasamu. Ni tamtam salam kabu. Mimi ndio Isaya. Kwa kazi za Amida jamani chapo.
6: Nzuri.
1: Isaya, kwa umesimama sasa.
8: Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa nizianzie maeneo ya Mahaa pale Bariadi. Yuko Lingacha pale kama mkuu wa mila. Huko pamoja mchana mwema sana kwako. Lakini hizi za pili nizipeleke maeneo ya Bura pale Ilinga. Huko msemaji mkuu ndani ya tuna kitu kipi. Hapa namzungumzia Bwana Raymond Nyovela. Namwambia ndugu yangu, mchana mwema sana kwako. Lakini hizi za tatu nizipeleke maeneo Isimani pale Ilinga. Yuko Samuel Vakuvala. Mara nyingi mimi napenda kumuita huyu ni Waitereje mwambi mkuu hapo moja. Lakini hizi za nne, kuna ile next Nyato umewange na yeye huyu jamaa anapikana kule na mwambia mkuu ni yako. Tano na mwisho ni mnyanyue mtu mmoja wa kuitwa Kea Mwangi. Huyu ni ndugu yangu maeneo ya Morogoro pale, namwambia ndugu yangu tuko pa Oka.
6: Haya, mawasiliano kidogo mwishoni hapa yamekuwa mazito. Mm-hmm. Hatuelewani vizuri. Basi akiwa anapisha hivyo Isaya, tuweze kupokea simu ya mtu mwingine. Unajua Isaya bwana, tukoga tuna kionjo chake kile.
1: Sisi tunakimisi sana.
6: Sisi tumeanza kukisahau.
1: Yaani tumeshaanza kusahau kabisa.
6: Hello.
9: Naona ukiacha kuhudhuria leo siku ya Ijumaa. Utasubiri Jumatatu.
6: Sawa kabisa.
9: Njari hapo kwenye mashine za zangu wapendwa.
6: Kwema.
9: Hapa tayari kabisa ni wasambaza asali. Umekumbana uso kwa uso simu ingine, msukuma wa kwanza aliyekundua huduma ya kubipu ni sauti ya kubiru mwando mzega tabua Tanzania. Kipenda nini baba B, baba Brighton.
6: Tuma salamu baba B.
9: Asante sana kiongozi wangu. Ngoja nianze pande za Mwasara pale. Kuna mwana mzego wa kuitwa Jenga mwana wa kijiji na mwambia kiongozi nimesha kiwacha. Wa pili ngoja nimchukue huyo Raymond Myovera yuko Nyakura Iringa kule na mwambia mchana mwema. Wa tatu ngoja nimchukue huyu wa kuitwa Urugu migunga mkarama wa kutembea juu ya maji ya kutama kulala bila kufumba macho na mwambia mchana mwema. Wanne unaona maturani ya bukomakoma bae geita siku nyingi ametulia kama maji ya mkiyaka kwenye mtungi na mwambia kiongozi tunazidi kupambazuka. Tano na mwisho ndakuwa mchoyo wa salamu kumsahau mama wa family, mama wa family. Najua kwa sasa wakisikia sauti wanatazamana usoni na mwanae anataka kubonyeza kitoto na kumwambia kule ndani mwache baba yako enjoy. Anaitwa mama B, mama Brighton. Sasa mpenda studio,
6: amino
9: ndani ya ujumbe kila siku nasemaga heshimu pesa Devu ni ulembo. Kila mwema Mungu
6: akipenda
9: narudi.
6: Jumaa,
9: baraka
6: matatu.
9: Bye bye.
6: Bye.
1: Msemo wake sijapata vizuri. Heshima pesa afu nini?
6: Devu mapambo tu haya. Aya bwana Kubilu huyo. Pesa inaheshimika, pesa inaheshimika duniani. Usifanye masihara. Pesa inafanya hata undugu unavunjika. Pesa
1: kazi
6: hiyo.
1: Sana, kazi sana.
6: Pesa kitu kimoja kizuri sana lakini pia kibaya sana. Sasa sibi inakuaje? Akichukiwi wala ki kinapendwa tu chenyewe. Kwenye line. Hello.
10: Hello.
6: Habari ya kwako? Naongea na nani, uko wapi?
10: Habari ya kwangu nzuri. Bila shaka hii ni sauti ya Mahona Ngasa. Au kaka asiyependa uchoyo nikiwa maeneo ya maabara tu Igunga.
6: Mahona Ngasa, karibu sana.
10: Asante sana. Abe Machiru.
6: Abe.
10: Abe, leo nimekupata leo.
6: Leo umenipandeka.
10: Ya, siku nyingi sana ndakukuta kaka kumjampunga bwana.
6: umepotea sana. Karibu.
10: Asante sana. Bila shaka nitafunguka na watu wangu watano wa nguvu kwa mlo mwema leo. Nitaanza na huyu mwanafunzi wangu Shita Dugolola. Atakufanya mabara tu mwambie mlo mwema. Namba 2 nitaipeka kwa Mahera Damaro akiwa na mkewe, Lozalia Mayunga au Mama Vuni, nawaambia mlo mwema. 3 nitaipeleka kwa wake Daso Butunga akiwa pale Mwangongo, namwambia mlo mwema. Namba 4 nitaipeka kwa jamaa ya kaka yake akiwa pale Morogoro, namwambia mlo mwema. 5 na mwisho nitaipeleka kwa huyu kaanza kashija akiwa pale Mwadana, namwambia mna mwema. Dada mwenyewe.
6: Abe.
10: Katika ujumbe, jicho ni kiungo ambacho hakisemi uongo dadangu.
6: Jicho hilo?
10: Ni kiungo ambacho hakisemi uongo.
6: Haliongopi.
10: Kweli kama umeona umeona tu, hakuna kinachobadilika pale.
6: Hata akibisha.
10: Hata hivyo
6: ndio yupo kibaga.
1: Nipo ndugu yangu, nipo.
10: Mpe hai sana kibaga pale
1: jamaa. Asante.
6: Tutunzie mpunga. Tutunzie mpunga.
10: Basi ufate mgija ile ile kunia ambayo nitakoboa ile la pekee mjie.
6: Haya, hamna shida. Obeja sana.
1: Asante.
10: Obeja sana wakukuwane wa studio lulu
6: Kolomba.
1: Umeniacha mimi, mbaki tu nipo.
6: Basi anapisha hivyo mwingine naye apate nafasi, maana dakika nazo zinakimbia kweli kweli. Huyu hapa. Hello.
9: Kata yangu mpendwa, upo?
6: Nipo, habari ya kwako?
9: Mimi niko salama, niko puheri na mshukuru Mungu na hema bila kulipia. Hii ni sauti ya kutoka Morocco, naitwa Jilia Maheraka kwa mlevi wa hizi kazi.
6: Wow, karibu sana Jilia.
9: Asante. Moja nianze na huyu akupa Mahona Ngasa. Anapatikana mwabala tu Igunga, namwambia pamoja sana. Msimsahau huyu Rupe Mwachota. Anapatikana maeneo ya wapi kule mbali?
6: Songwe.
9: Msimsahau huyu Shija Kazilo na Shija Kasati, wote wako Tabora. Tani siende kwa huyu alikae Shija Masanja anayetumikia usingizi ya kilala na nyoka kama Lula. Tano na mwisho nisimsahau huyu nda kama Kirasa, mwenyekiti wa Manonga Salamu Kilabu, namwambia nampenda sana, ila nikutakia kazi njema. Haina shida dadangu, barikiwa sana.
6: Amina. Jilia mahela gako ya sante. Akipisha basi nitapokea angalau simu moja ya mwisho, maana muda
1: umekimbia
6: kweli kweli. Tuelekee katika jumbe fupi. Hii ni simu ya upendeleo, maana yake kwa dakika hizi tunasubilia wewe, usichelewe sana, maana katika dakika za majeruhi tena
1: watakuwa watu wanaopita hapo
6: hapo. Sasa akifanikiwa moja kupenya, utakuta wengine wengi nao wanakimbia. Sasa mkikimbia muda ambao tayari unakuwa umeshaenda, inakuwa inaumiza kidogo. Kwenye line, hello.
9: Niko hapa kwa mara ya mwisho kabisa, nafunga kwa kishindo ndugu zangu.
6: Naam.
9: Kwa faida wa wasikilizaji wa AWR Tanzania, Raymond Mnyolela ndilo jina langu. Mimi ni msemaji mkuu wa wazee wa pamba na miteni mingi shingoni. Kama kawaida, napiga simu nikiwa Nyabula, Iringa, Tanzania. Wangu watano hawa hapa, naanzia nyumbani, maana mteza kwao utunzwa ni kwake. Ernest Nyato, kiwanda cha karatasi pale Mgororo Mfindi, namwambia kaka tulipa Mwinga. Nambari ya pili narudi kwake Samuel Makubala, Uncle Sam, mkuu wa kitengo cha nidhamu ndani ya jeshi, namwambia mkuu wape haya hapo Isimani. Nambari ya tatu naenda kwake ndugu yangu huyu Kubiru Mwandu, anapatikana Mwanyagula Nzega pale. Nambari ya nne ni kwake Ndakama Jirasa, babake na Enjo pale Kimiso, namwambia mkuu tuko pamoja. Mwisho kabisa ni kwake Soji Chavi Kazungu, mama yake na Kazungu huyu ni dada yake kabisa na Frenki Sababu, namwambia mama tuko pamoja, hatuna kitu kempu, tunasema 26. Ukijitahidi tutakuita wangu wapendwa.
6: Naam.
9: Bwana wabariki, muwe na siku njema na muwe na maandalizi mema ya Sabato. Asanteni.
6: Amen. Asante sana. Kuna mikutano ya Net Event Njombe, kwa hiyo hiyo nayo muifuatilie. Haya jamani, kwa wale ambao wanaendelea kupiga simu, ni waombe tu ya kwamba tuelekee katika ujumbe mfupi, maana muda wa simu umeshaishia kwa hapa. Tunaelekea na zile jumbe ambazo zimetufikia.
11: Asante sana dada mkubwa, naona acha tukimbie nazo tuone tutakapofikia. Anasema masuka nyingi kutoka Ujungu, Iramba, Singida. Mlomwema kwa Esther Dogani, Malundi Jifula, Daso Butunga, Jenga Kijiji, Jilia Mahela Gakwe. Ujumbe: mali ni ngumu kuitafuta, lakini kuitumia kama kunywa maji. Asante kwa kusoma meseji yangu, nitakuzawadia mafuta ya alizeti mazuri. Jamani mahadi, yani madeni jamani.
6: Umeona?
11: Haya masuka, tumekuelewa. Anasema niite Shimbo la Gula, Igogo Igunga. Mlomwema kwa nani? Shija Kazilo akiwa Igogo, Mwandu Shingu akiwa Igogo, Mbuli Samike akiwa Igogo, Moga Jinasa akiwa Igogo, Madaha Nkanda akiwa Igogo. Ujumbe: usimzalau mtu usiyemjua. Nasema hivi, na unayemjua usimzalau, maana bwana kila mtu anatakiwa kuheshimiwa, sio tu ambaye humfahamu. Anasema AWR Kikomakoma, Biharamulo, Kagera 102.1, mwana Matulanya anawatakia mlo mwema Juma Lubinza, Daso Butunga, Kubilu Mwando, Sadike Rafaeli, Dakama Jilasa. Ujumbe: tufanye kazi kwa malengo, kazi bila malengo ni hatari mbeleni. Mtumaji ni mwana Matulanya wa Kikomakoma, Biharamulo, Kagera. Asante sana mwana.
6: Ujumbe mzito huo.
11: Umeona? Unafanya tu. Alafu unataka kuishia wapi? Unataka kwa nini?
6: Kwenye uzee huko finali ndio unatakiwa uwe vizuri.
11: Jua kwamba unajitesa sasa hivi kule uzeeni, pumzike. Anasema hamjambo dada zangu.
6: Hatujambo.
11: Peperusha kwa wafuatao: pacha wangu Rambet Mikumbi, Agostino Yotham, Mama Roki Jaliwa, Jason Deus Daudi, wanakwaya wote wa kwaya Ushindi Kisogwe, wamekumbukwa na kijana Karim kutoka Kisogwe Kibondo. Ujumbe: binadamu hajawahi kuulizika. Ukimpa amani anataka pesa, ukimpa pesa anataka mamlaka, ukimpa vyote anataka kukudharau.
6: Huyo ndo mwanadamu, kiumbe cha ajabu hiki.
11: Hatari. Anasema mlo mwema kwa Kimati wa Otatun, Comrade Potion, Kimati Subra, Baraka Temba na kwako hapo studio. Naitwa Mfunga Midomo wa Otatun. Mfunga Midomo wa Otatun. Haya. Huyu anasema Mahela Damalu wa Kaumbu Igunga, mlo mwema leo uende kwa dada mkubwa, sijui una miaka mingapi, funguka na mwalimu wangu aliyenifundisha mahesabu na kusoma, mwalimu mstaafu, muite Po Nsibila akiwa hapa Kaumbu Igunga, Daso Butunga akiwa Mwashiku akiwa Lugolola, hawa wakiwa Mwabalatulu. Shemeji yangu jamani, sasa mbona ndo wale wengi? Mimi naomba nishie hapa. Yani gazeti.
6: Sasa huyo ameuliza umri wa dada mkubwa yupi? Kama dada mkubwa huyo hapa, asubiri birthday yangu ikifika ndo atajua.
11: ambayo ajui ni lini. Vile itakuwa kwenye kipindi. Mimi nitaimba tu. Anasema Deusi Mahona kutoka Mwamakoma Igunga. Mchana mwema Safari Masingija, Ezekiel Selena, Joseph Kenja, Paulina Joseph Nkuba, Ndalami, Juma Kasengele na Ayubu Mwinyi Mahembe. Anamaliza hivyo na kushukuru. Nikiangalia mwingine hapa msikizaji, ananiambia naitwa Bresdi Balasa Mlomwema kwa Dabosi ya LWC, Miriam Samuel, Isaac mwana wa Daudi, Kalim Ernest, ujumbe, ikiwa hajapangilia maisha yako ni kwamba utakuja uingilie kwenye mipango ya wenzio, halafu ujui wamekuandalia nini kwenye mipango yao.
6: Umeona eh? Hapo tahadhari ambaye wewe ndio kijana wa leo. Kesho kwa baba utakuwa tusasa ingilie mipango ya watoto wako kwa sababu wewe kupanga vizuri. Na wao uwezi kujua wamekupangia nini wewe.
11: Haya, asante kwa kufafanua dada mkubwa. Kazi kazini. Anasema nisome kama Saidi Ngura, nipo Lamba Singida. Mchana mwema kwa nani? Kwa wafuatao. Anasema Amani Samuel, Abdalla Ngura, Anthony Mhoji, Mama Jingu, Safali Lisu, Kevin Saidi, Mama Ligunda, Hamisi Mnyalu na Hamisi Churi, Protasi Dabalo, Swalehe Kiteu. So, yani unaendo wale wale. Ya, mi bwana naishia njiani. Utanisamee tu, natamani tuende kwenye utaratibu ili basi iwe rahisi kusoma na za wengine. Naitwa Flavius Pius, nikiwa hapa Kariakoo Dar es Salaam. Wakaribie wafuatao. Mama yangu anaitwa Retisia Pius, baba yangu anaitwa Pius Tito, wadogo zangu akiongozwa na Florian Pius, mama mkubwa wangu anaitwa Jovinata Frederick, mama mdogo wangu anaitwa Genoviva John. Msosi ni ndizi samaki pamoja na msusa. Ujumbe, God is good all the time.
6: Kwa kweli.
11: Haya bwana, vya kutamanisha tamanisha vile. Ndio mko mezani.
6: Sasa ukiwa na njaa.
11: We, acha. Niite Kena Nishunda, nipo Mwanza, Hungumalo. Mlomwema kwa nani? Mama yangu, baba yangu, kaka zangu, machemeji zangu wanaonifahamu. Ujumbe, hata matunda ni moja wapo ya mlo, sio mpaka ule ugali, wali, viazi, mihogo. Bye. Muwe na sabato njema. Umeelewa?
6: Tumemuelewa vizuri, lakini sasa hiyo sio kila siku. Maana tunatakiwa tule balanced diet. Matunda peke yake hayatoshelezi.
11: Haya. Mchana mema kwa nani? Wapenda wangu Richard Mdachi, Bernardo Gololi, Raymond Miovela, Mayala Mashili, Freddy Moshi na Soji Chazi Kazungu akiwa na mwanae Annette Ndembezi Mazinge Sheitown. By Frank Sababu Amos, babake na Nelly kutokea Kigamboni. Ujumbe, siku zote riziki ndio mwanzo wa chuki. 2026 hatuna kitu kempu. Kila anayejitahidi huwa tunamuita. Riziki ndio nini kasema?
6: Ndio chanzo cha chuki. Haya. Maana panapo riziki ndio kwenye chuki.
11: Kila mtu anataka hiyo hiyo. Haya. Anasema habari zenu ndugu watangazaji.
6: Nzuri.
11: Nawapata kwa masafa 103.3 nikiwa Kisogwe Kibondo Kigoma. Niite Torres Jonathan Fideli, peperusha salamu zangu kwa wafuatao. Akamkumbuka Rambeti Mikumbi, Baraka Kabol, Mama Gaspa, Mama Aneti, Eric Mataya. Ujumbe, kila mtu ana madhaifu yake. By Torres.
6: Huo ndio kweli.
11: Ukitaka kujifanya huna, hujakamilika wewe. Ili uwe kamili unaona mapungufu.
6: Kabisa.
11: Mlo mwema kwa Dome Mgila akiwa Igogo, Ngino Lohende akiwa Igogo, Shimbo Langula akiwa Igogo, Ashura Shaban mke wa Ngino akiwa Igogo, Makula Daudi akiwa Igogo, Itigi Moga Jinasa akiwa namba 2. Anawatakia salamu zenu kwenye studio zenu. Jinasa akiwa namba 2. Anawatakia salamu zenu kwenye studio zenu. Ndio hivyo alivyoandika, sijaelewa. Lakini basi tunakushukuru, jumbe umesomwa. Anasema Shija Sibu kutoka Igogo Jilili. Mlo mwema kwa Joni Malale, Shija Ngelo, Jose Masage, Masaga, Iyebu Ngelo na bibi yangu mwana ngoja niende taratibu. Anasema

0: Lambeti Mikumbi, Doto Mahona, Mama Rocky, naitwa Erasto Manga. Ndivyo anavyoandika. Asante sana Erasto, tumeosoma ujumbe wako. Kini nikigusa mwingine hapa ananiambia na mchana mwema kwa Mayala Mashili, Kevin Brighton, Lenga Chapati, Rafaeli Simbili, Ubilu Mwandu, James Tano, Isaa Saulo na Mwana Matulanya. Ni mimi Mahona Makunga kutoka Kisaki Ulanga. Ujumbe 26 ukijitahidi tutakuita. Asante sana kutoka huko Ulanga. Kini mwingine anasema niite Onyango Ojuang kutoka Kishiri. Salamu zangu za leo rafiki yake mpendwa anaitwa Otieno Odongo akiwa pale Buzuruga. Zapini kwake John Owa. Zatatu kwake Samuel Ocheng, alafu zani ni kwake Frank Odhiambo. Okinyi Osango, niniwatakie mlo mwema. Ujumbe, ukipata kazi, fanya kazi, usione kazi kufanya kazi, acha kazi, uone kazi kupata kazi.
1: Huo ndo ukweli bwana.
0: We, haya mashairi, usifanye nayo mchezo bwana. We, kwa nini sasa? Yani mashairi kweli kweli. Anasema Kurwa Mahona wa Igunga Tanzania, mlome kwa pacha wangu Doto Mahona. Jamani pacha leo. Kamkumbuka Doto wake tu?
1: Ndio.
0: Kamaliza.
1: Ndio kamkia upande ule.
0: Nipo Rugiko kutoka Igarula Chato. Jamani aje hapo mjengoni tukwambia. Karibuni mezani mda ndio huu. Baba na mama pamoja na wadogo zangu hapo Magili Kasenga, Julius Lubana hapa Igarula, Cosmas Heliman hapa Igalula, bila kusahau wadao wote wa AWR popote pale walipo. Ujumbe, mjinga akikuchokoza usimjibu ukawa che, ukampa cheo. Umeelewa dada mkubwa? Kuna vingi wanafumbia macho
1: paka uwe na uo moyo
0: iwepo
1: kabisa. Mungu atusaidie.
0: Haswa ni Mahara Kachome, mwenyekiti wa Upendo Salam Club akiwa Mwakabuta Igunga Tabora. Mlo mwema kwa leo anasema Christopher Mlekela, James Tano kwa Shinje Humbi, Kashinje Humbi, Nyanda Mashili, na mwisho ni kwa watumaji wote wa mlo mwema anewasalimia ni Mahara Kachome akiwa Mwakabuta na da, kama da jua Igunga moja wa mkoa wa Tabora kwa Nyamwezi. Jamani kwa Nyamwezi huko. Tari hatari. Haya, huyo anasema kamwene dada. Bila shaka hapo mjengoni ni kwema. Naitwa Raymond Miovela kutoka Nyambura Iringa Tanzania. Ni msemaji mkuu wa Hatuna Kitu Kempu. Mlo mwema kwa nani? Mayala Mashili, Ndaka Majilasa, Jidayomba Ndoma, Sadiki Rafaeli, kamkumbuka Soji Chazi Kazungu na Freddy Moshi. Ujumbe, baraka za Mungu haziongezi majuto. Naitwa Raymond Miovela, ni msemaji mkuu wa wazee Pamba Kali kutoka Nyambura Iringa Tanzania.
1: Nimependa hizo baraka za Mungu.
0: Haziongezi majuto.
1: Sasa pale unapopewa mbaraka na Mungu alafu unapata majuto inakuaje?
0: Shida. Mchana ukaya mwema sana kwa wafuatao: Richard Mdachi, reporter wa Hatuna Kitu Kempu, Kiegea Mpua kwa Dodoma, Soji Chazi Kazungu na mwanaye Aneti Ndembezi Mazinge Sheitown hiyo, Paulina Joseph, katibu mtendaji taifa Hatuna Kitu Kempu, Lenga Chapati Mama Bariadi Simiu, Emmanuel William Igunga Tabora, na kamanda mpambanaji wa Hatuna Kitu Kempu Bernardo Gololi kutoka Kome Nyakabanga Sengerema Tanzania. Ni Frank Sababu Amos, babake na Nelly kutokea Kigamboni Dar es Salaam. Ujumbe, usiogope dharau zao, kwani taye nye mwanga mkali ndo huwa inakusanya wadudu wa kila aina. 26 Hatuna Kitu Kempu, jitahidi tunakuita. Bwana mimi
1: dharau zao zipo tu. Sasa wewe unaziogopa za nini?
0: Kwa kweli mwanga, yani taa yenye mwanga mkali wadudu wanakuwa wengi. Nikaa naangalia hivi ni kweli? Ikawa kweli bwana. Kwenye wadudu wengi, unajua ukishanyesha mvua afuka kupita kama kajua fulani hivi bwana. Nitaelewa. Siku zote tunasema salamu ni upendo. Naitwa Amos Yohana kutoka Mabubele Igunga. Hebu kimbia na watano. Nikimbie nitadondoka bwana. Kwa shemeji yangu Mama Sara akiwa Kigoma, Joseph Haruni Nyahu Ipigi, Niulista Amos, Stefan Kishiwa. Ujumbe, natakia mchana mwema, by Amos Yohana. Haya, nimeogopa kudondoka na nina dakika chache hapa. Nashukuru sana Amos. Lakini kiangalia mwingine hapa anasema Jaja Jafet wa Kagezi Kibondo, nawatakia mlo mwema wafuatao: mke wake Mama Charles wa Kagezi Kibondo, na Sadiki wa Kisogwe Kibondo, Joseph Musabato wa Kagezi Kibondo, na Amoni Dolichima wa Kagezi Kibondo, Jeremia Kilindi wa Kichananga, na Isaya Saulo wa Salazieli. Ujumbe, ukiwa nacho au ndo ujumbe, ukiwa nacho usimdharau yule ambaye hana. Maisha ni kamali. Kuna kupata na kukosa. Ni Jaja Jafeti wa Kagezi Kibondo, mkoani Kigina au ndo Kigoma? Ndo Kigoma hiyo.
1: Kigoma hiyo.
0: Asante, tunakushukuru mpendwa. tumepata

0: Mbe wako na mimi nimeusoma. Anasema anaitwa Esther Dogani, dada asiyependa makuu, msemaji mkuu wa kempu la watetezi nikiwa Mwakipanga Nyandekwa Igunga. Salamu kwa Andrew Shadraki wa Ugembe, Isa Saulo wa Makomba, Juma Mashishi na Rosaria Mayunga. Ujumbe nimerudi. Asante sana, karibu. Tunaendelea kukukaribisha kwenye kipindi cha salamu za mlo mwema na vingine. Huyo anasema hey, niite Joseph Haruni kutoka aha, Mwangalanga Igunga. Hebu twende na hao watano. Akamkumbuka Horafila Amos akiwa Mwabubele, Amos Yohana akiwa Mwabubele, Musa Peter akiwa Mwangalanga, Zakaria Charles akiwa Mwangalanga, Stephanie Kishiwa akiwa Mwabubele. Ujumbe sina la ziada, nawatakia mchana mwema. Bye bye.
1: Kwa kweli.
0: Haya, ya mwisho basi, maana ujumbe umeisha. Eti ujumbe umeisha jamani, namaanisha muda umeisha. Anasema Shija Ngelo wa Jilili ya Igogo ya Igunga, habari zenu hapo studio?
1: Nzuri.
0: Mlo mwema uende kwa kaka yake anaitwa Mdeba Madoshi akiwa pande za Lindi, na wa pili ni Lucas Mahu akiwa Jilili, na watatu ni Mashala Mahu akiwa Jilili, wanne ni mdogo wake anaitwa Liebu Madoshi akiwa Jilili, na watano Shimbo Langula akiwa Ipumbulia. Madada zangu na shoka kaya Jilili.
1: Haya.
0: Maliza. Jamani, kwa ujumbe huo niseme tu asante sana kwa pamoja nasi kutoka tulipoanza mpaka tunapofikia tamati. Tunakushukuru kwa kuwa pamoja nasi na tunaamini kwamba Bwana ataendelea kubariki. Tuombe radhi kwa wale ambao hatukusoma ujumbe vizuri tukamaliza, kini pia kwa simu za moja kwa moja. Mimi ni Kibaga Mwaipaja.
1: Habi Machilumshana, dada mkubwa ameshiriki pamoja naye.

hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Asante sana msikilizaji wa Radio Tanzania kwa muda wako thamani ya kwenda kushiriki pamoja nasi. Baada ya kuhitimisha jiko salama na salamu za mda mwema kutoka pale mkoani Morogoro, tunakualika ungane pamoja nasi itakapotimia saa 7 kamili mchana huu pale jijini Mbeya. Rock FM wako tayari kukujuza habari kwa fupi pamoja na taarifa nyingine na matukio ambayo yameendelea kujiri. Endelea kuhabarika pamoja nasi. Asante kwa muda wako thamani. Usianze matangazo, Aniva Mongola na kutakia wakati mwema na amani ya Bwana endelee kuwa pamoja nawe.

kwa ufupi. Naibu waziri wa katiba na sheria wa sasa Mheshimiwa Zainab Athuman Katimba ameitaka tume ya kurekebisha sheria Tanzania kutekeleza mipango iliyojiwekea kwa kuzingatia matumizi yenye tija, nidhamu ya budget, wajibikaji na kuendelea kuimarisha taswira nzuri ya tume mbele ya serikali na wadau wake. Ameitaka tume hiyo kutambua kuwa ina wajibu mkubwa kuhakikisha dira ya taifa maendeleo 2050 inatekelezwa na kufikia matokeo yaliyotarajiwa kama alivyoelekeza Mheshimiwa Rais wakati wa uzinduzi wa dira hiyo, kuwa tume ina jukumu muhimu la kufanya utafiti, mapitio na tathmini ya sheria ili kubaini na kurekebisha sheria zinazoweza kukwamisha utekelezaji huo. Serikali kupitia shirika la viwango Tanzania TBS imezindua maabara ya kisasa ya metrolojia katika kanda nyanda za juu kusini jijini Mbeya, hatua inatarajiwa kuleta mapinduzi katika huduma za vipimo vya ubora wa bidhaa na kuongeza ushindani wa kibiashara katika sekta mbalimbali nchini. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, mkurugenzi wa usimamizi wa rasilimali watu na utawala wa TBS Julius Lwenje amesema maabara hiyo ni mkombozi mkubwa kwa wadau vipimo waliokuwa wakilazimika kusafiri hadi Dar es Salaam kufuata huduma za uhakiki na vipimo na ubora wa bidhaa. Katika habari za kimataifa, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Arak ameushutumu Umoja wa Falme za Kiarabu kwa kuwa na jukumu kubwa katika vita vya Marekani na Israel dhidi ya nchi yake. Na zaidi ya 40% idadi ya watu nchini Sudan wanakabiliwa na viwango vya juu vya ukosefu wa chakula na hivyo kuweka ukingoni mwa njaa kali. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari, sikose kujiunga nasi ifikapo 9:00 kamili alasiri.

0: Mpenzi msikilizaji, uhari gani na karibu tena kwa siku hii nyingine, na tumai kwamba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ameendelea kukutunza na kukuweka salama, ukiendelea kubarikiwa na mahubiri ya tumaini yenye baraka kutokea Njombe Net Event. Na sasa karibu sana katika saa nzuri kabisa wamulika, ambapo tunamulika maswala mbalimbali, maswala ya kijamii ambayo tunakufikishia hapo ulipo, bila kusahau neno la matumaini pale sana ni kamili, na tupeleka sana dakika 30 hapo tunakwenda kusikiliza kuna nyimbo mbalimbali pamoja na kusoma ujumbe wako ambao unatufikia. Karibu sasa sawa wamulika, na punde jarida la Umoja wa Mataifa itafuata. Baada ya jarida la Umoja wa Mataifa tutaanza rasmi mulika kwa siku hii ya leo. Mimi mwenyeji wako ni Sharifa Mgalulo, nitakuwa naye mwenzangu hapa, nitakuja kukwambia hapo baadaye. Karibu sana usikize jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Na mwenyeji wako leo ni mimi Rashid Malekela kutoka Mwanza nchini Tanzania, kwa niaba ya wenzangu wa idhaa ya Kiswahili walioko New York Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Mushi. Karibu Lea.
3: Asante Rashid. Kati ya kila watu wanne, mmoja anakabiliwa na viwango vya njaa vya dharura, na watu milioni 3.6 tayari wapo katika hali mbaya, kemeni utishia maisha yao. Hiyo ndio hali ilivyo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kwa mujibu wa mashirika ya Umoja wa Mataifa. Taarifa ya pamoja iliyotolewa leo ina takwimu za kuhuzunisha. Mathala, watu milioni 26.5 wanaangaika kupata chakula kila siku. Zaidi ya watu milioni 7.8 wamekimbia makazi yao ndani ya nchi. Na kwa watoto huko ndo kunavunja moyo. Kwani, zaidi ya watoto milioni 1.3 wanatarajiwa kuugua unyafuzi, ambao unaweza kusababisha vifo ndani ya wiki chache iwapo hautatibiwa. Tukigeukia nchi jirani ya Sudani, nako watu milioni 19.5 wanakabiliwa na viwango vya juu vya kutokuwa na uhakika kupata chakula, idadi ambayo ni sawa na 41% ya wananchi wote nchini humo, ilisema leo ripoti ya uainishaji wa viwango vya upatikanaji wa chakula IPC. Na taarifa mpya kuhusu virusi vya Hanta. Mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la afya ulimwenguni WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, amesema, tunaweza kusema kwa ujasiri kwamba awamu hii ya operesheni ya kuondoa watu kwenye meli imefanikiwa. Abiria wote wameshuka na kuondoka Tenerife, na meli ya MV Honduras sasa iko njiani kuelekea Uholanzi. Mwisho wa muhtasari wa habari.
2: Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea muhtasari wa habari. Punde ni mada kwa kina maalum, ikikurejesha kwenye mkutano wa 70 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani uliofanyika New York Marekani mwezi Machi mwaka huu. Salia papo hapo tafadhali.

0: Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina inayomulika mkutano wa 70 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani CSW70 uliofanyika mwezi Machi mwaka huu katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York Marekani, ambapo tulipata fursa ya kuzungumza na washiriki wakiwemo wawakilishi wa mashirika ya wanawake. Miongoni mwao ni Severina Lemachokoti kutoka asasi ya kiraia ya Naretu Girls and Women Empowerment Program iliyoko kaunti ya Samburu nchini Kenya, ambaye katika mahojiano na Flora Nducha ameelezea jinsi mila na desturi kwa wanawake na wasichana kutorithi chochote kwenye jamii yao zinavyoanza kuyoyoma.
1: Samburu County tunafanya kazi mbalimbali hasa kuhakikisha tunahamasisha wasichana na kina mama. Sisi pia tuko na tamaduni ambazo zinazuia wasichana ama kina mama kurithi mali, kurithi ardhi, ama sheria ambazo zenye Kenya wako nayo saa hizi inasaidia kina mama kupata hiyo nguvu. Mm-hmm. So kama shirika letu tunahakikisha ya kwamba tunahamasisha wasichana na kina mama mahali wanaenda wanaponyanyaswa. So tunahakikisha ya kwamba tunatumia lugha yetu ya Kisamburu kuhamasisha wasichana. Tunafanya mikutano, tunahakikisha pia tunawaita wazee na vijana ili wakapate kutupatia hiyo nguvu ya kuhamasisha kina mama, kwa sababu katika jamii ya Wasamburu msichana ama mama hapasi kuongea mbele ya watu.
2: Aha. Kwa upande wa jamii yenyewe, hasa wanaume ambao ndio wanashikilia tuseme, wao mnafanya nini kuhakikisha wanaelewa kwamba mama au msichana na yeye ana haki kama walionayo wao?
1: Ni ngumu kidogo, kwa sababu lazima uanze kwenda polepole. Lazima ujue ni nani ambaye ni msimamizi wa jamii kwa ujumla ni nani. Tunaenda kuwaongelesha, tunatumia vijana ambao wamepata

kupasha habari ya kile kitu ambacho tunataka kueleza jamii. So tunawaita wao, tukiwaita pia uongozi wa Wasamburu pale mashinani. So tunawatumia pia wazee wa kanisa, kwa sababu makanisa sasa wameanza kushirikiana na sisi kuhakikisha ya kwamba wasichana na haki zao wanapatiwa kipaumbele. So na pia tunatumia sheria ambazo

0: yake ni ya kwamba tuko na misingi zetu kama Wasamburu. Ni ngumu sana baba Msamburu amke alafu apatie msichana ardhi. Ni ngumu sana baba amke apatie msichana ng'ombe 20 kama zawadi ama wakati anagawa mali yake. Ni ngumu sana mzee Msamburu amke alafu ambie kijana baki nyumbani msichana aende shule, kwa sababu ni tamaduni zetu ya kwamba msichana ni wa kukua aoleke alafu pale kwa nyumbani kwake apate bwana yake aweze kumsaidia. Lakini maneno inaanza kubadilika polepole kwa sababu ya masomo. Serikali imetupatia haki watoto wote waende shule. Ni ile sasa sisi ndo tuko na hiyo kazi ya kuhamasisha.
1: Shukran sana Flora Nducha. Na sasa moja kwa moja ninampisha Assumpta Masoi wa idhaa hii akizungumza na mshiriki mwingine wa CSW70. Kwako Assumpta.
2: Naam, katika gorofa 11 tumepata wageni kutoka Kenya.
3: Kwa jina langu naitwa Salome Dataka Alaka. Mimi ni mwakilishi wa shirika ambalo linaitwa Forum for Women in Development, Democracy and Justice Kajiado County. Tumeunda sera hivi sasa, imeweza kupitishwa na tunangoja sasa iende ikawe sheria. Hii msohada ni wa kusimamia waadilika ili waweze kusikika, haki zao ziweze kusikika katika sheria na hata katika mahala pale wako. Mfano tuseme mama amepigwa, amedhulumiwa, ako na haki ya kujua ya kwamba anahitaji aende apige ripoti pale kwa polisi ili aweze kupewa haki yake.
2: Ujumbe wenu katika CSW 70 ambao mmeshiriki ni nini hasa?
3: Ujumbe wetu ni ya kwamba tunahitaji wamama wapate haki ama waadhiriwa wapate haki. Ili waweze kupata haki lazima tuendelee kuwaelimisha sana, kwa maana mama akishaelimika na akijua nahitajika naenda kuripoti nikipata shida, basi ataweza kujisaidia yeye mwenyewe na aweze kupata haki.
2: Swala la mila na utamaduni ilikuwa moja ya masuala ambayo umejadili katika CSW 70.
3: Tulipata kukua na mjadala ambao mkatibu mkuu Anwa Ng'ombe alinukuu na kuongelelea hili swala kwa kusema lazima hizi vikwazo za kitamaduni ziweze kuvunjwa ili wamama wakue huru. Na pia akasema ya kwamba tunahitaji kuhusisha wanaume katika hili swala ili waweze kutumika kwa kuongea na wanaume wenzao waweze kuachana na hizi tamaduni ambazo zinadhuru wa mama. Kwa hivyo naona katika serikali yetu kuna ile namna wanahusika kwa kuweza kupigana na hili njanga la dhuluma kwa wamama, na iko katika kipaumbele ya kusema lazima wamama waelimishwe na watu wale wanahusika katika hili jambo ili tuweze kuvunja hizo dhuluma kwa wamama.
2: Nakushukuru sana Salome.
1: Shukrani sana Flora na Assumpta kwa mada hiyo kwa kina ambayo inatamatisha kipindi hiki cha leo. Basi tukutane kesho kwa jarida lingine litakalomulika harakati za majaji wanawake nchini Tanzania za kusongesha haki kwa wanawake. Kumbuka pia yote uliyosikia hapa unaweza kuyatazama kwenye chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na mtandao wa X, jina ni hilo hilo Habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wenzangu wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa New York Marekani, mimi ni Rashid Malekela. Kwa heri kutoka hapa Mwanza, Tanzania.

Aljumaa tarehe ya 15 mwezi wa 5. Assalamu alaikum popote pale ulipo mpenzi msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe. Uhali gani mwana kondoo ameshinda? Kristo Maranatha. Salamu hizo pokea kutoka katika uvungu wa moyo wangu mpenzi msikilizaji. Siku hii ya leo sasa baada dakika ya 15. Karibu sana sana sana. Tumulike habari mbalimbali katika wasaa mzuri kabisa wa mulika. Sasa la kwanza la habari na matukio. Wako mpenzi msikilizaji, nitakujuza habari mbalimbali. Pamoja nami hapa nitakuwa na Jesina Nganyagwa. Karibu sana mpenzi msikilizaji popote pale ulipo. Unaponisikia hivi sasa kutokea Forest Mpya jijini Mbeya na kupitia speaker zako hapo ulipo AWR Tanzania. Iwe ni Kigoma, Arusha, Mwanza, Dar es Salaam na kwingine kote ambako unanitegea sikio, karibu sana. Namba yangu ya kuweza kutuma ujumbe hapa studio ni 0757536087, 0757536087 na 0702712529, 0702712529. Tumie namba hizo kutuma ujumbe mfupi, usipige tafadhali mpenzi msikilizaji.

0: kama nilivyokujuza nitakuwa naye hapa Justina Anganyago na tayari yuko hapa moja kwa moja ili tuweze kuanza habari na matukio siku leo katika saa nzuri kabisa wa Mulika ambapo tunamulika masuala mbalimbali. Habari za siku nyingi.
1: Ni nzuri Sharifa, namshukuru Mungu si jambo, anaendelea kunisaidia sijui kwa upande wako.
0: Pia mimi namshukuru Mwenyezi Mungu na niendelea kuwa salama na nipo hapa, majukumu yanaendelea.
1: Haya ni jambo la heri, nafikiri mambo yanazidi kusonga mbele. Kama sijakosea kupitia Njombe Net Event watu tunaendelea kubarikiwa. Na leo tuko siku ya sita kama sijakosea. Na mimi yote ambayo tutayapata, basi mimi niendelee tu kumsisitiza huyu mpenzi msikilizaji, itakapofika ule wakati asikose kufuatilia kwa sababu tunapata tumaini lenye baraka.
0: Tumaini ni kubwa na mambo ni mazuri, tunaendelea kubarikiwa kupitia masomo ya Kaya na Familia, masomo ya afya, lakini bila kusahau lile hubiri kuu. Lakini wengi wanaonekana kuvutiwa na Kaya na Familia. Tunapokea ujumbe anasema tunaomba basi mtu wa masomo ya ndoa aongezewe muda.
1: Muda unakuwa mchache kwa sababu ana vile vitu ambavyo vinagonga mioyo ya watu.
0: Imani muda ni mchache. Tunaomba walau basi muda uongezwe. Yaani bora tu umwegwe kidogo muda wa hubiri, lakini muda wa sala nini ile
1: ni Yesu. Sasa ukiongeza si muda wote utapotea jamani.
0: Watu wanaona mambo yanotoka pale.
1: Ni kweli. Yanabeba uhalisia wa maisha yetu.
0: Masomo yote ni mazuri.
1: Ndio.
0: Na wengi wameendelea kubarikiwa, lakini pia tutoe pole kwa ile mwanjisi ambaye amelala mauti, tutoe pole kwa familia na wana mkutano wote. Sisi hapa tu wazima kabisa, tunaendelea. Mungu atubariki, hali ya hewa ni nzuri, vumbi sana, baridi kidogo na hali hali ya hewa ya Mbeya bwana.
1: Ulipozungumzia vumbi, umenikumbusha siku ya jana katika pitapita za hapa. Mwajua
0: vumbi.
1: Lilipita basi moja kubwa linaloelekea huko jijini Dar es Salaam.
0: Bwana
1: vumbi paka kope hizi za nyuso zikabadilika. Kwa hiyo hali hiyo ya Mbeya kuna wakati inakuwa na namna fulani hivi nzuri, lakini sasa hivi tunaelekea msimu wa vumbi na baridi. Kwa hiyo nafikiri ushazoea Sharifa.
0: Sasa kama hapa tunaelekea na ile vumbi, yani hapa ndio tunaelekea,
1: bado hatujalifikia.
0: Lakini
1: tukifika mwezi wa 7 wa 8 hapo
0: sio vumbi,
1: shughuli inakuwa pevu
0: kama uwanja wa vita vile.
1: Ndio
0: kumbe wewe ndio unatembea njiani, sema kwani tuko vitani, mbona vumbi?
1: Wakati mwingine unaweza kusema kwamba mimi leo hata sitoki,
0: si kwa vumbi hili. Unaanika nguo na ikuta nyumbani vumbi kama vile. Basi yote kwa yote ni maeneo, lakini wewe amwezi kupata. Jamani, watu ambaye mpewe michele, mpewe parachichi, jamani na vumbi na msipate. Tuacheni basi moja kwa msikilizaji, tuanze habari kwa siku hii ya leo. Tuanze Dodoma. Tunaanzia kwake Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, ambapo amezitaka taasisi za elimu nchini kuendelea kuzingatia utaratibu wa kutowazuia wanafunzi kufanya mitihani kwa sababu ya kushindwa kulipa ada. Amesisitiza kuwa mitihani ni sehemu muhimu ya maandalizi ya mwanafunzi na si jambo ambalo mwanafunzi anapaswa kuadhibiwa kutokana na hali hii ya kifamilia anayopitia. Alizungumza jana na hapa alizungumza wakati akijibu swali la mbunge na alikuuliza kutokana na kero ama changamoto ambayo wanafunzi wengi wamezuiliwa kuto kufanya mitihani kwa sababu pengine mzazi hajamaliza ada au kuna michango fulani hajatoa shuleni. Akasema anaolipa kwa anayapimwa ni mwanafunzi na hiyo pesa sasa ihusiane, ila tu ametoa msisitizo kwamba wakumbushwe wahusika wa kulipa ada na mtoto yeye hahusiki na kulipa ada. Hivyo ndivyo ninavyomzuria.
1: Kweli na yeye imekuwa changamoto Sharifa, imekuwa changamoto kwa baadhi ya familia. Wakati mwingine unakuta mzazi anakuambia bwana kama umekufukuza basi kaa. Mimi mpaka nitakapopata pesa utarudi. Kwa mimi nimshukuru Waziri Mkuu kwa kuliona hilo. Hakika litaleta hamasa hata kwa sisi ambao tunasoma.
0: Kutoka Dodoma, taarifa hii zaidi inafafanua.
2: Tulejee kwenye ule utaratibu ambao mitihani ikifika wanafunzi wafanye mitihani, wapimwe, kwa sababu hicho ndicho, hawapimwi kwa ada, wanapimwa kwa maandalizi ya mafundisho, mafunzo waliyopata, na utaratibu ule wa kwamba atakapohitaji cheti chake lazima awe amemaliza mahitaji yote ya kimalipo ambayo alitakiwa kuyafanya. Sambamba na hilo, taasisi hizi waendelee kuwa engage, kuongea kukaa na wazazi mara kwa mara kuwakumbushia kwamba kuna mahitaji ya kifedha ambayo wanafunzi wao au mtoto wao hajamalizia, ili waweze kuweka utaratibu wa kuweza kuyalipa bila kuathiri masomo ya mwanafunzi. Tangia serikali ya awamu ya sita ingie

0: wanufaika na mikopo. Nitoe rai pia kwa wanufaika ambao waliwahi kunufaika na mikopo kuendelea kurejesha ili serikali iweze kuwapatia wanafunzi wengi zaidi wigo ya kupata mikopo hiyo na kunufaika na elimu ya juu.
1: Hoja hizi zimeletwa nchini miaka mingi sana, lakini kuna uzito na utata wa taratibu wetu kutokutaka kuzitumia. Matokeo yake tutatengeneza barabara, baada ya miezi mitatu mimi barabara zinakufa. Kwa hivyo kama ni habit au hobby ya watu kutengeneza barabara kwa kutumia pesa za umma bila kuzingatia uimara wa barabara zetu. Nikuombe sana, teknolojia hizi zipo, muhakikishe serikali mtumie ziweze kutumika kuokoa pesa za umma, lakini vile vile kuweza kumudu na kukaa kwa muda mrefu katika nchi yetu.
2: Ya mheshimiwa waziri mkuu huyo amesema basi kaini nchini na wazazi muhimize kufanya malipo na anapima wanafunzi na apimwe kwa kuzingatia ada. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo wazazi na walezi wanatakiwa tuzingatie katika hayo. Tukiachana na habari hiyo, mpenzi msikilizaji, habari nyingine kwa siku hii leo tuelekee huko jijini Dar es Salaam ambako tunaarifuwa kwamba taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania imekamata mbegu bandia za mazao mbalimbali zikiwemo mahindi, mahindi, machungwa, papai, zabibu, tikiti na pilipili katika ghala za kampuni ya usambazaji vifurushi vya Kodzo zilizopo Kawe Mzimuni jijini Dar es Salaam, baada ya kubaini kuwa zilikuwa zikiuzwa bila vibali na bila kufikia viwango vya ubora vinavyokubalika nchini. Akizungumza wakati wa operesheni hiyo, afisa udhibiti ubora wa mbegu kutoka TOSC Emmanuel Mwakatobe amesema aina hizo za mbegu zimekamatwa zikiwa hazina vibali halali na kwamba kampuni hiyo ilikuwa ikiingiza na kusambaza mbegu hizo kinyume taratibu, jambo linaloweza kusababisha hasara kubwa kwa wakulima kutokana na uzalishaji usio na tija. Hivyo watu hawana huruma.
3: Hawana huruma.
2: Unajua kabisa mtu ananua hizo mbegu na anakwenda kuzalisha na amewekeza, ameshaweka viuatilifu, pengine ameweka trekta au watu wamelima, ametoka hapo ameandaa shamba vizuri na kumpa mbegu ambayo kiuhalisia kabisa anajua hiyo mbegu
3: haimletea faida.
2: Haimletei faida yoyote. Tena anamuuzia kwa bei ya juu. Alafu inategemea nini?
3: Ndio hivyo tunasema kwamba wakati mwingine mtu anaweza tu akaibuka na lile wazo la kusema kwamba ni waingize watu mkenge. Lakini mwisho wa siku ndio hivyo asala inatokea kwa watu wote. Sasa unakuta wakati mwingine unaweza ukajiuliza hivyo mtu alikuwa na mawazo gani kuweza kufanya jambo kama hilo, kwa sababu mazao yanatusaidia sisi sote. Basi juu hapo
2: mazao ni bora, na ndio maana kuna sasa hivi serikali inatia kipaumbele na kuwanufaisha watu moja moja, hasa vijana kuhamasisha kwenye kilimo kupitia miradi mbalimbali kama ya BBT, lakini pia pembejeo za kilimo zimekuwa zikiboreshwa kila leo ili watu tujikite kwenye kilimo. Na ndio maana hata hawa taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu wameingilia kati kusema ile jambo jamani, hapana, utamtia hasara mkulima, na kwa kumtia hasara mkulima manake umeshusha uchumi wa taifa na hata kwa mtu mmoja mmoja na familia.
3: Na wameangalia tu katika swala zima la kilimo, kwa sababu kilimo ndo asilimia kubwa inatusaidia katika masuala mazima ya mahitaji yale ya maisha ya kila siku.
2: Taarifa hizi
3: zinasikitisha sana.
2: Inafafanua.
4: Mtu mbegu zaidi ya mbegu aina 8 ambazo wanasambaza, na katika mbegu zote ambazo wanasambaza hazina vibali vyovyote vya ubora wa mbegu hizo, lakini pia wao wenyewe hawajasajiliwa kufanya hiyo huduma ya mbegu. Serikali imetoa maelekezo, itabaelekeze mbegu za mahindi begi komu kwa hybrid ni 18,500 kwa kilo 2. Wao gramu 200 wanauza shilingi 85,000, kitu ambacho pia ni kuhujumu serikali kiuchumi. Kwa hiyo wana makosa mengi hawa ndugu. La kwanza, mbegu wanazoziuza ni kinyume na taratibu ya nchi, kwamba pia wanakuwa ni chanzo cha kusambaza magonjwa, kusambaza wadudu, lakini pia kuharibu mimea na mazao ya Tanzania. Kuna machungwa hapa hajulikani hata ilikotokea.
5: Ni waelekeze wenye nyumba, kila wanapopangisha watu wahakikishe wanatushirikisha serikali za mitaa, kwa sababu wanapokuwa wanapangisha watu wanaweza kawaambia mimi nauza biskuti, kumbe hauzi biskuti, anauza kitu kingine tofauti. Matokeo yake sasa inapotokea dharura kama hii tunakuwa tunapotezana. Sasa hiyo sio jambo jema sana kiusalama.
2: sio jambo jema na la kistarabu kila moja achukue nafasi yake, kila moja akae katika mpaka wake. Usitafute kutafuta faida ambayo ukiwa, yani si, unataka faida mara mbili au unataka faida ambayo ukiwalisia si halali.
3: Faida ambayo inamuumiza mtu kwa sababu wewe unapata faida unaweza kwenda kupata hasara. Kwa hiyo tayari hapo ni changamoto kubwa. Kwa hiyo pia mimi niseme tu kwamba umakini unatakiwa uzingatiwe, na hao ambao wanafanya mambo kama haya wachukuliwe hatua, kwa sababu tayari wameafifisha jitihada, yani zile nguvu za mtu ambazo ameziwekeza katika kilimo, alafu unamfanyia vitu kama hivyo, kwa kweli
2: unarudisha nyuma.
3: Haileti picha nzuri.
2: So kitoka hapo tukasalia hapo Dar es Salaam, tulikuwa kwa mganga mkuu wa serikali Dr. Grace Magembe amesema tafiti za kisayansi zinaendelea kuwa silaha muhimu katika kupambana katika mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi kutokana na mabadiliko ya mara kwa mara ya virusi hivi pamoja na changamoto baadhi ya dawa kupungua uwezo wake wa kufanya kazi kwa ufanisi. Akizungumza katika mkutano wa kimataifa wa ukimwi unaoendelea nchini Tanzania, Dr. Magembe amesema wataalamu wa afya hawawezi kutoa huduma bora bila kuendelea kufanya tafiti zinazolenga kuboresha tiba, kinga pamoja na mifumo ya utoaji huduma kwa wagonjwa. Tumsikize Dr. Grace Magembe. Tukirudi tasonga mbele, ninatokumbusha namba yetu ni 0757 536087 0757 536087. Tuendelee kutumia mchango wako kwa habari zote ambazo unazisikia kupitia kipindi cha habari na matukio. Hii ni sauti ya Dr. Grace Magembe.
6: Kwa mara nyingine tena, Tanzania imekuwa mwenyeji wa mkutano wa kimataifa wa ukimwi ambao unaangalia na swala mazima ya namna maambukizi ya virusi vya ukimwi yanavyotokea, lakini mikakati ya kinga, tafiti pamoja na utoaji wa tiba, lakini pia ubunifu. Na mkutano umeanza tangu tarehe 11 na utakwisha tarehe 15. Lakini pamoja na masuala yote haya, kitu kikubwa ambacho mkutano huu unafanya na ndio ambacho hasa sisi tunataka kwamba cha muhimu ni swala zima namna gani mkutano unanurisha huduma za kinga, huduma za tiba, lakini pia huduma za uchangamao. Sasa katika swala la huduma, tunajua kwamba katika sekta ya afya au katika huduma za afya huwezi kutoa huduma nzuri kama haufanyi tafiti, kwa sababu magonjwa yanabadilika, namna ambavyo virusi vinaambukiza magonjwa haya inabadilika, lakini pia hata tiba zinabadilika. Kuna dawa zinapata usugu, kuna dawa zinaingia kufanya kazi, kuna dawa labda zina madhara fulani. Kwa hiyo mkutano kama huu umewaleta wanasayansi wengi pamoja na watu wa huduma wakiwemo madaktari na kada nyingine zote, ambao sasa wamekaa na kujadili namna gani tiba inaendelea kuboreshwa hasa kwa watu wanaishi na virusi vya ukimwi, ili waweze kuishi maisha mazuri, lakini wapunguze virusi ndani ya mwili na wapunguze uwezekano wa kufuata magonjwa ambayo ni nyemelezi. Kwa hiyo zimeongelewa kinga nyingi, ikiwemo kinga ya dawa ya sindano, na hivyo watu wengi wameongea, wamesikia kwenye mitandao, unaona, lakini kinga nyingine zote. Kwa hiyo tumeangalia pia sisi pamoja na nchi zetu za Afrika pamoja na nchi nyingine kutoka mabara ya Ulaya, Marekani na nyingineyo na Asia, kuona ni namna gani sindano hizi au dawa hizi zinafanywa kuwa rahisi upatikanaji wake, na hasa kwenye nchi zetu ambazo zipo kwenye ulimwengu wa tatu, kuona ni namna gani hizo dawa zinahatikana, kwa sababu huwezi kuongelea kumaliza maambukizi ya virusi vya ukimwi wakati huangalii kila mtu. Huduma za afya ni haki ya msingi ya kila mtu, na hakuna mtu aliye salama mpaka tutakapoweza kuhakikisha kwamba wote tuko salama. Tunajua ukimwi unapoambukizwa, na unaweza ukatoka floor ya bara moja kwenda bara nyingine. Kuwepo kwa dawa hizo za kinga kwenye nchi ambazo zimeendelea hakuwaweki wao salama, wala hakuziweki nchi zetu salama. Ni lazima dawa hizi zipatikane kwenye nchi zote. Kwa hiyo tumeongea na kuona ni mikakati gani ambayo inaweza ikasaidia dawa hizo zikapatikana kwa urahisi.

0: 62 mpenzi msikilizaji, kwa ndo kwanza unajiunga nasi kipindi hewani ni habari na matukio ndani ya wasaa wa Molika, na tunaendelea kumulika habari mbali mbali. Baada ya kusikia taarifa hiyo kutoka kwake mganga mkuu wa serikali Dr. Grace Magembe, sasa tunaelekea Dodoma tena, ambako tunaarifuwa kwamba naibu waziri wa katiba na sheria Adha Zainab Othman Katimba ametaka tume ya kurekebisha sheria Tanzania kutekeleza mipango waliojiwekea kuzingatia matumizi yenye tija, nidhamu ya bajeti, uwajibikaji na kuendelea kuimarisha taswira nzuri ya tume mbele ya serikali na wadau wake ili kufikia malengo ya kuhakikisha dira ya maendeleo ya 2050 yatekelezwa ipasavyo kama vile Mheshimiwa Rais alivyoagiza wakati ya uzinduzi wa tume hiyo. Naibu waziri wa katiba na sheria ndiye ambaye amezungumza. Azungumze hapa, tukirudi tazungumza kidogo kuhusiana na hili kisha tutasonga mbele. Mpenzi msikilizaji, taarifa hii zaidi inatokea Dodoma. 0757 536087, tumia namba hiyo kutuma ujumbe wako mfupi nasi tutausoma hapa moja kwa moja.
1: Tume imeendelea kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi mkubwa katika kuimarisha mfumo wa sheria nchini. Katika kipindi hicho, tume imeendelea kufanya tafiti na mapitio ya sheria mbalimbali pamoja na kutoa elimu ya sheria kwa umma, hatua zinazochangia kuongeza uelewa wa wananchi na kuimarisha utawala wa sheria. Sambamba na hilo, tume imeendelea kutathmini utekelezaji wa sheria zinazohusu umiliki wa mali na rasilimali asilia pamoja na kufanya tafiti katika maeneo mapya kama matumizi ya kiunde, yani artificial intelligence, biashara ya hewa ya ukaa, adhabu ya kifo na kifungo cha maisha, na usajili wa mawakili. Hatua hizi zinaonyesha mchango mkubwa wa tume katika kusaidia serikali kuwa na sheria zinazoendana na mabadiliko ya kiteknolojia, uchumi na mahitaji ya wakati. Ndugu mwenyekiti wa baraza, ninapenda kutambua kwa heshima kubwa juhudi zinazoendelea kufanywa na tume ya kurekebisha sheria ya Tanzania katika kutekeleza majukumu yake ya msingi ya kuishauri serikali kuhusu maboresho ya sheria mbalimbali kwa ajili ya kuendana na mahitaji ya wakati na maendeleo ya taifa letu. Nawaomba mtekeleze kikamilifu mipango yote mliojiwekea kwa kuzingatia matumizi yenye tija, nidhamu ya bajeti na uwajibikaji, sambamba na kuendelea kupunguza hoja za ukaguzi ili kuimarisha taswira nzuri ya tume mbele ya serikali na wadau wake. Ndugu mwenyekiti wa baraza na wajumbe, nahitimisha kwa kuwakumbusha kuwa mnao wajibu mkubwa katika kuhakikisha dira ya taifa ya maendeleo 2050 inatekelezwa na kufikia matokeo yaliyotarajiwa. Kama alivyoelekeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wakati wa uzinduzi wa dira hiyo, tume ina jukumu muhimu la kufanya tafiti, mapitio na tathmini ya sheria ili kubaini na kurekebisha sheria zinazoweza kukwamisha utekelezaji wa dira 2050. Ni wazi kuwa bila sheria bora zinazokwenda sambamba na mahitaji ya wakati, utekelezaji wa dira hiyo hautofikia mafanikio yaliyokusudiwa. Hivyo, tushirikiane kwa nguvu zote kusaidia serikali na taasisi zake kufanikisha malengo ya dira ya taifa ya maendeleo ya 2050.
2: Naendelea kuishukuru serikali kupitia Wizara ya Katiba na Sheria kwa kuendelea kuisaidia tume katika maeneo mbalimbali, kwanza nimesema kwenye budget, lakini pia watumishi, lakini pia kutoa miongozo na maelekezo mbalimbali ambayo mmekuwa mkifanya. Hali imepelekea utekelezaji wa kazi zetu kuwa thabiti, lakini pia kufanyika kwa wakati. Kupitia jitihada za wizara, kwa mfano, tume imepata ongezeko la bajeti kwa 48% katika bajeti yake hii ambayo tunaendelea sasa. Pia imepewa ongezeko katika bajeti ambayo tutaenda kuitekeleza 2026-2027 kwa 63.62% kwa mwaka huu ujao kama nilivyosema. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, haya unaweza ukaona kwamba yameweza kuleta mabadiliko makubwa sana ndani ya tume. Tunatarajia pia kwamba sasa tutafanya kazi kwa ufanisi kupitia mfumo ambao unaweza kuwawezeshi, lakini pia kuwawezesha kutekeleza dira ya taifa maendeleo ya 2050 tunatarajia pia maboresho yale ya sheria yatakuwa ni maboresho ambayo ni thabiti, lakini yamezingatia utafiti, lakini pia na weledi, na pia kujenga uelewa mpana ndani ya wadau wote ambao wanaathirika au wanaguswa na sheria husika.
0: Tunasonga mbele dakika 38 hiyo mpenzi msikilizaji, na sasa tusome jumbe yako ambayo umetuma hapa kwa 0757 53 60 87, kwa habari zote ambazo umezisikia kupitia wasaa mulika na saa nzuri kabisa wa habari na matukio. Justina, tupitishe kwa ujumbe wake mpenzi msikilizaji.
3: Tukizidi kusonga mbele msikilizaji, mara baada ya kupata habari hiyo kuhusiana na Wizara ya Katiba na Sheria, nirejee hapa kupitia jumbe. Wanasema, anaitwa Nkeleja Kisalia kutoka Busalala huko Chato, yanasema anapata kwa uzuri kabisa mkitujuza habari na matukio pamoja sana, pia kazi njema kwenu na mbarikiwe. Haya, asante sana msikilizaji kutoka huko. Anaitwa Mama Pendo kutoka Boai, yanasema anawapenda sana kwa jinsi mnavyotuhabarisha. Asante sana, Mungu akubariki pia. Huyo anasema habari ya mchana dada yangu, naitwa Florida Kikoti na msalimu Gerard Mgonzo. Haya bwana, asante sana kwa salamu hizo nzuri, nami nakutakia wakati mwema. Anasema habari za hapo studio ni Kombe Shiguli Tangambaga, anasema anaombea amani Tanzania, lakini pia anasema kutoka huko Bariadi. Anasema haya bwana, ngoja niishie hapa kupitia huu ujumbe wako. Nikizidi kusonga mbele, anasema mimi Amosi Simioni napatikana Singida shuleni. Ni kweli ni jambo la kuchukua, anasema la kumshukuru Mungu, kwani kila panapokucha yanatokea mengine. Ameandika hivyo, Mungu akubariki kutoka hapo. Upi anasema ninamshukuru Waziri Mkuu kwa kutusaidia kuwawezesha wanafunzi kufanya mitihani yao ili watimize ndoto zao. Ni Edison Bagomba Kandi wa Mvinza huko Kasulu Kigoma, asante kwa kutufuatilia. Anasema amani ya Bwana, mimi MC James Nyahigi wa Lagana huko Kishapu Shinyanga, anasema hongera Waziri Mkuu, Mungu bariki ngeletu. Haya bwana, Mungu atazidi kuwa pamoja nasi na baraka za Bwana zidumu kwa nawe msikilizaji. Anaitwa Baraka kutoka Chato Mwingalo huko, anasema dada, inatakiwa wachukuliwe hatua kali, kwani wanatuumiza wakulima. Haya, bila shaka ni ile habari ambayo tumetoka kuisikia muda sio mrefu hapa kupitia baadhi ya habari mbalimbali kuhusiana na wale ambao wanauza zile mbegu ambazo hazina ubora. Mwisho wa siku mkulima anakuja kupata shida. Nakumbuka ya kwamba chakula hicho kinatusaidia sisi sote, kwa hiyo tuwe makini sana. Na hayo ni maoni kutoka kwa hawa wadau mbalimbali. Anasema habari za studio, kwa jina naitwa Neema Mathayo Lugwisha, anasema akiwa maeneo ya Mahando huko. Anasema tunashukuru sana kwa kutujuza habari mbalimbali, barikiwe ni sana. Asante, barikiwa nawe pia, nikutakie mchana mwema. Haya, kwa upande wake anaitwa Kashinje Mhumbi original wa Mangugu huko Igunga, anasema naomba watu wanauza mbegu za mahindi ni bandia wahukumiwe miaka 5 na kupigwa faini ya shilingi milioni 5, maana hao ni wezi, wanawaibia wananchi, wanauza mbegu feki. Haya bwana, hiyo nayo ni kali. Anakuambia kwamba wahukumiwe miaka 5 na kupigwa faini milioni 5.
0: Sharifa ambao ameuza mbegu feki.
3: Ambao ameuza mbegu feki. Hayo ni mawazo ya mda. Yeye ameshatoa kabisa
0: na hukumu yake.
3: Na hukumu yake. Jamani, haya bwana, Mungu akubariki. Anaitwa Joakim Sanga kutokea Morogoro wilaya ya Ulanga kijiji cha Minepa. Anasema nipo pamoja nanyi mpaka mwisho wa kipindi. Asante sana. Anaitwa Lisha Danieli Ndahiba kutoka Kichananga huko Kibondo. Anasema tunawapata vyema huko mkoani. Asante kwa kutupata. Anaitwa Hamisi Musanya kwa akili, anasema kwa akili zao hao wauzaji wa mbegu, sheria bwana inatakiwa ifuate mkondo wake, kwa sababu sisi wakulima wanatupa hasara sana.
0: Kwa kweli wakulima ndio wanaoteseka.
3: Haya, anaitwa Mzungu Mweusi Elikana Lupondiji, huyo kutoka Mbalagashi huko Sima Singerema Mwanza Tanzania. Yanasema anawafuatilia kwa umakini wa hali ya juu sana mwanzo mpaka tamati mwa kipindi, endeleeni kutujuza kila yanayojiri. Haya, mshiriki nasi huyu kupitia ujumbe mfupi huo. Anasema hao wanauza mbegu bandia wachukuliwe hatua kama wezi. Michael Lawrence kutoka Njombe. Asante Michael kutoka Njombe. Anasema habari za hapo studio watangazaji wa kipindi, na wapata mbashara nikiwa Kisarawe Pwani. Naitwa Jennifer Peter. Yeye anasema mbarikiwe.
0: Amina.
3: Vipi, naweza nikaendelea hapo au niishie hapo
0: shaka? Nikupe jumbe mbili.
3: Haya, jumbe mbili basi hizi hapa. Anaitwa Rozi, anatokea Kikoma huko wilaya ya Biharamulo. Yanasema ningependa kujua dalili za virusi zinaanzaje.
0: Virusi gani
3: zinaanzaje? Bila shaka nadhani ni ile habari ambayo tumeiripoti hapa kuhusiana na ugonjwa ule wa ukimwi.
0: Kumsaidia ni kwamba aende kituo cha afya. Atapewa elimu vizuri, atapewa elimu na wataalamu wa afya watamuelimisha vizuri na atafahamu kila kitu.
3: Na jambo la kwanza, pima kwanza. Ukipima basi utafahamu afya yako jinsi ilivyo na kupewa ushauri kutoka kwa madaktari na kupatiwa utaratibu uliozani. Hitimisho na ujumbe wa mwisho katika nafasi sehemu ya kwanza, anasema nisome Abu Swafaha kutoka Mtwara huko Tandahimba. Anasema ni jambo zuri sana kama tumeitekeleza sheria iwe imeboreshwa. Kwa sababu sheria ikiboreshwa bwana, tutapata haki zetu zitaenda kwa uhalali.
0: Shukran sana Justina kwa kutupitisha kwa jumbe zake. Mpenzi msikilizaji, tunasonga mbele, dakika ni 44 hiyo tangu limetimu saa 7 kamili. Kumbuka tu ni wasawa mulika, na sasa tupo katika saa nzuri kabisa ya habari na matukio. Tumeendelea kujuzana habari mbali mbali, na sasa hapa tuelekee, natamani tuvuke tuelekee huko Kigoma ambako tunaelewa kwamba jumla ya wahamiaji 3278 wanaodaiwa kuingia nchini bila kufuata taratibu za kisheria wamekamatwa katika wilaya mbalimbali za mkoa wa Kigoma kupitia operesheni maalum iliyofanyika kwa muda wa mwezi mmoja. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, wahamiaji hao wamekamatwa katika maeneo tofauti ikiwemo maeneo ya uvuvi, mashambani pamoja na makazi ya watu, katika operesheni inayolenga kudhibiti uingiaji na kuwepo kwa watu wanaoishi bila vibali nchini. Kamishina msaidizi mwandamizi wa wahamiaji Dismas Mlula ndiye ambaye ametoa taarifa hiyo akiwa mkoa ni Kigoma. Lakini pia mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro pia amesema kuwepo kwa wakimbizi wahamiaji wanatoroka kambi za kujificha katika maeneo mbalimbali kimitaratimu inasababisha wakati mwingine wanafanya vitendo ambavyo si vya kihalali. Miongoni mwa taarifa nyingi ambazo ninafuatia kutoka Kigoma, kuna baadhi ya wavuvi wanavamia wakiwa ziwani na nyang'anya mitumbu yao. Kumbuka Kigoma wana ziwa Tanganyika.
3: Na tumekuwa tukiripoti Sharifa mara kwa mara swala la hao wahamiaji. Imekuwa ni kama desturi sasa. Sijui inakuwa ni
0: kwa sababu ni mkoa ambao upo mpakani na ni rahisi watu wengine kupita kufika pale, na ni mkoa ambao upo mpakani na nchi jirani, na nchi zao kwa kiasi kubwa hazina utulivu. Kwa walao wanatamani waje huku, sawa kifika huku wengine vitendo wamefanya vile
3: sio vizuri,
0: lakini pia wanaingia kwa njia ambayo si halali, hawapiti mpakani na kupata ni kufuata zile taratibu za kuingia nchi nyingine. Wanaingia kinyemela, wakifika wengine wanakuwa ni vidokozi, wengine wanakuwa wanafanya vitendo ambavyo si halali. Ndio maana nchi inafanya juhudi za kuhakikisha kwamba inawasaka na kuwakamata na wakati mwingine kuwarudisha kwao ili kuendelea kujenga ule ustakabali nzuri.
3: Na mara nyingi Sharifa, mara nyingi sana mtu akienda sehemu bila utaratibu maalum ndio uhalifu unakuwa unatokea. Lakini mtu kama ukifuata utaratibu, sidhani mambo haya kama yanatokea.
0: Si kwa sababu anajua kwanza sijulikani, naweza nikafanya nikarudi nyumbani. Lakini kama ungekuwa utaratibu, si taarifa zako
3: zitafuatiliwa,
0: ingia nchini hivi amesema anajua kazi ngapi na nini, watu ndio hawataki hiyo. Tusikize kwanza taarifa hii kutoka Kigoma.
4: Kimsingi operation ilienda vizuri, ilifanyika kwa weledi na walikamatwa takriban wahamiaji haramu 3278 kwa mkoa mzima, ambao wengi walirejeshwa nchini kwao, especially kwenye nchi ya Burundi, ambao wengi walikuwa wametoka kwenye nchi ya Burundi na walirejeshwa. Na hata hivyo, kabla ya kurejeshwa, wengi walipewa elimu walielekezwa na kuelezwa kuingia kwao na kuishi kwao nchini hakukataliwi, kwa sababu hatuna utaratibu wa kuzuia raia wa nchi yoyote kuingia Tanzania, lakini kinachotakiwa ni kuingia kwa mujibu wa taratibu, sheria na kanuni zilizopo. Kwa hiyo wanatakiwa kuingia kwa vibali na waweze kuishi kwa vibali. Kwa wale wanaofanya kazi, wawe na vibali vya kufanya kazi. Kwa hiyo kimsingi operation ilifanikiwa kwa kiasi kikubwa. Lakini pia operation ilikuwa imelenga kuondoa wakimbizi ambao wamezagaa kwenye vijiji vyetu, na hasa hasa mkikumbuka kwamba kulikuwa na mpango wa ufungaji wa kambi ya Nduta iliyoko Kibondo, ambayo Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani pia alishaitangaza rasmi, fikiri tayari ilishafungwa. Kwa hiyo lengo lilikuwa ni kuona wale ambao walitakiwa kurejea nchini mwao wanarejea, lakini si wanasalia tena katika maeneo ya vijiji vyetu bila utaratibu. Kwa hiyo nasema ni operation iliyofanikiwa kwa sababu walikamatwa pia wakimbizi ambao walikuwa wako nje ya kambi, zaidi ya wakimbizi 33 walikamatwa na kuchukuliwa hatua. Kwa hiyo kwa msingi huo na kwa malengo hayo, operation ilifanikiwa kwa kiasi cha kutosha kabisa.
0: Tukiwa tunasonga mbele, dakika ni 49, tuelekee huko Zanzibar ambako mkutano wa 32

0: Kariakoo, Balozi Omar amesema Tanzania ina historia kubwa katika maendeleo ya mifumo ya forodha Afrika Mashariki, akielezea kuwa eneo hilo lilikuwa ni kitovu muhimu cha biashara na miongoni maeneo ya mwanzo kuanzisha idara ya forodha katika ukanda huo tangu mwaka 1896. Na miongoni mwa mengi faida ambazo zilizungumzwa kwamba italeta watu kutoka nchi mbalimbali ambao utalii na biashara nyingine pia zitakuwa kwa kipindi chote ambacho mkutano ulikuwa umefanyika, lakini pia watakuwa wanapata fursa mbalimbali za uwekezaji, lakini kuona vivutio mbalimbali vya Tanzania. Sehemu zote za kiutalii zitakuwa ni sehemu ya kupata faida katika mkutano huo.
1: Na sambamba na hilo, kuna jambo ambalo lilizungumziwa hapo kuhusiana na vijana. Vijana watapata fursa pia kupitia hayo yote ambayo yatafanyika, kwa sababu vijana tumekuwa tukijiweka nyuma, lakini kupitia mkutano huo Sharifu wamepewa kipaumbele. Sasa ni fursa hiyo pia tunatakiwa tuichangamkie.
0: Kubwa zaidi wenyeji wa mkutano huo ni TRA Tanzania, na kwa mara ya kwanza amekuwa ndio wenyeji na ndio hasa waandaaji, na kwa kweli mengi watajifunza na tunaamini italeta matokeo chanya kwa taifa letu. Basi tusikilize taarifa hii kutoka Zanzibar, na naamini itakuwa ya mwisho kwa siku hii ya leo kulingana na muda wetu.
2: Forodha duniani kwa ujumla tunapita kwenye kipindi kizito kidogo kwa sababu ya ushindani wa kibiashara uliopo duniani na unaathiri nchi zote. Kwa hiyo kwa upande wetu Tanzania, bila shaka nimesisitiza mkutano wetu huu ni regional, sio mkutano wa Tanzania peke yake, nchi ya ukanda wetu wa mashariki na kusini mwa Afrika. Kwa kikubwa nilichosisitiza, moja ni mashirikiano kwa upande wa idara zetu za forodha, mashirikiano ili kufanikisha malengo yetu. Tuna lengo la kukusanya mapato yanayotokana na biashara ya kimataifa, tuna lengo la kufanikisha biashara, tuna lengo la kufanikisha uwekezaji katika mataifa yetu, tuna lengo vile vile la kupata takwimu za biashara ya kimataifa. Kwa hiyo tunaposhirikiana, tunapozifanya idara zetu za forodha kuwa za kisasa zaidi, kwenye modernization, ndio huko hasa ambapo tulisisitiza tuendelee mashirikiano katika kipindi hiki kigumu. Ni sehemu moja kufanikisha zaidi biashara na uwekezaji. Manake tumekuwa na mifumo mbalimbali katika upande wa forodha, lakini mifumo yenyewe ilikuwa zaidi mifumo ya ndani katika mamlaka zetu za mapato. Kwa hiyo kwa miaka karibuni, miaka miwili mitatu nyuma iliyopita, wenzetu mamlaka ya mapato Tanzania kupitia idara ya forodha walianzisha mfumo maalum poto ambao ni single window, ambao inaunganisha taasisi zote ambazo zinahusika na masuala ya forodha. Kwa hiyo kuna taasisi za binafsi, hasa wenzetu wa makampuni ya uondoaji na usafirishaji wa mizigo, clearing and forwarding agents, lakini kuna taasisi mbalimbali za serikali, mamlaka za bandari, kuna watu kama wanasimamia viwango TBS, NBS kwa upande wa Zanzibar, na taasisi nyingine zote ambazo zinahusika na uingizaji na uondoaji wa mizigo bandarini, wanaingia kwenye mfumo mmoja maalum ambao unaunganisha wote. Kwa hiyo ni mfumo muhimu kwa ajili ya kufanikisha biashara na uwekezaji.
3: Kuwezesha biashara maana yake tutaongeza walipa kodi, tutaongeza mapato, na yatasaidia kuendeleza nchi. Lakini la pili sasa, kusaidia biashara za ndani. Hii kusaidia biashara za ndani maana yake facilitation iwe kubwa, mizigo isichelewe bandarini, itoke kwa haraka ili watu waje wafanye shughuli zao. Na mwisho ni security, kulinda nchi ili iwe salama. Kama kuna silaha zisipite, madawa kulevya zisipite, kuna vitu visivyotakiwa, smuggling na illicit trade zisipite. Na haya ili yafanyike, lazima kuwe na ushirikiano na kushare taarifa. Kwa hiyo utakuwa na namna ya jinsi watakavyo share taarifa kati ya hizi nchi 24 ambazo zipo. Na Tanzania, we are so strong.
0: Haya, dakika ni ya 54. Tunataka kushukuru msikilizaji, na sasa turudi upande wa ujumbe mfupi ambao umetaka kutumia hapa kabla tujahitimisha saa ya kwanza la habari na matukio katika wasaa mzuri kabisa wa Mulika.
1: Haya, kupitia nambari ya 0757536087, huyu anaitwa Salum Daudi wa Bariadi huko Simiyu, anasema anazungumzia kuhusu swala la mbegu hasa mahindi. Kiukweli mbegu feki zimeturudisha nyuma sana, hasa sisi wakulima, ukizingatia zao la mahindi ndio uti wa mgongo wa kila nchi, likitumika kama chakula.

0: ukipanda mahindi yanakuwa na wadudu wengi, yanakauka. Anasema kuna ugonjwa wa njano, hata ukipulizia dawa hazisaidii. Naomba serikali yetu ya Mama Samia ilifanyie kazi hili, jambo linatuumiza sana. Haya,
1: kwa kweli ilikuwa ni changamoto kwa wakulima, si tu mbegu, hata mbolea. Kuna ambao sio waaminifu, wanaenda kuuza mbolea ambazo si halali. Mkulima akiweka, baada ya mazao kukua yanaungua.
0: Hiyo ni changamoto sana. Kwa kweli ni kilio cha kila mkoa wa Tanzania, imekuwa ni changamoto kubwa. Kwa hiyo mimi nashukuru serikali yetu inalisikia hili na kila kitu kitakwenda vizuri. Anasema Rock FM, pongezi kwa uongozi na kwa watangazaji wote kwa kutuelimisha na kutuhabarisha. Anaitwa Raymond Miovela kutoka Nyabura huko Iringa, Tanzania. Basi nawe ubarikiwe sana kwa kutufuatilia hapo. Anasema habari za hapo nawapata kwa uzuri pamoja sana BP kutoka Mahuu Same huko. Asante kutoka huko. Upi anasema namshukuru Waziri Mkuu kwa kupambania wanafunzi, anaitwa Mama Lai wa Modie huko. Haya, asante kutoka Modie huko. Upi anasema Emmanuel Katoto wa Nyamiriago Geita, anasema barikiwe sana watangazaji, asante sana na wewe pia kwa kutufuatilia hapo. Anaitwa Abu Swafaha, anasema naunga mkono kwa hao wahalifu wakamatwe, wapewe adhabu. Haya, hayo ni mawazo yake. Pia anasema jamani, tuwe na huruma na hao wakimbizi, ni wenzetu, Mungu apendi ubaguzi.
1: Tatizo sio ubaguzi, tatizo unafanya mambo ambayo si halali jamani. Na ndio maana kila mtu ana nchi yake, hivyo chukulia kila uyachetu mipaka, kila mtu aingie, kila mtu aingie. Sasa itakuwa ni
0: itakuwa ni changamoto kubwa sana, kwa sababu kila mtu anakuja na utaratibu wake,
1: itakuwa sio sawa.
0: Kwa hiyo mimi nafikiri utaratibu ambao utawekwa ili waufate, nafikiri utasaidia hata kuondokana na uhalifu. Sharifa, tumekuwa na mambo mengi sana ambayo
1: hayakataliwa, ila wafate taratibu.
0: Ndio
1: tuchukulie nyumbani kwake, kila mtu awe naingia nyumbani kwake, ataweza jambo ambalo sio
0: lazima utalalamika. Kwa hiyo ndio Mungu wetu ni wa utaratibu, kwa sababu Mungu anatupenda. Kwa hiyo hata sisi pia tunatakiwa tufuate taratibu. Kama nchi yetu ina utaratibu, basi wafate utaratibu ili kila kitu kiweze kwenda vizuri. Haya, nitimishe na jumbe kadhaa hapa. Anaitwa Jessica kutoka Ruvuma huko Kigonsela, yanasema kwa kweli hao wanaotuuzia vitu feki wawajibishwe. Hayo ni mawazo yake. Anaitwa King Joyu N, mtoto wa mchungaji, mdogo wake wa shehe, kaka yake wa mchungaji Kiji wa Kim. Haya bwana, mizungumzie pia hao wanaotuuzia mbegu feki wachukuliwe hatua. Hayo ni mawazo yake pia. Haya, wewe unasema naipenda redio yenu, inatuweka karibu na Mungu, maana dunia yenyewe hii saizi wala haieleweki, mambo ya kishetani yamekuwa ni mengi sana. Mungu atujalie sana. Naitwa Livinus Kalembwe kutoka Njombwe. Ni kweli kabisa, na hilo ndilo la msingi, Sharifa. Dunia imeisha, matukio mengi yanatokea. Kikubwa tu tujisalimishe kwa Yesu Kristo, kwa sababu yeye anatupatia tumaini lenye baraka. Nitimisha na ujumbe mmoja tu hapa. Anasema tuko pamoja sana, mwinjilisti Isaac Mashaka Bushubobo kutoka Luvu huko Same, Kilimanjaro. Haya, naona Sharifa, mimi niishie hapa kupitia jumbe. Maoni ni mengi, watu wameshauri, lakini pia wamempongeza Waziri Mkuu kwa kufanya jitihada hasa katika kuliona hilo kwamba mzazi ndio anayepaswa hawajibishwe, alipe pesa za mtoto wake, mtoto apatiwe ili kila kitu kiweze kwenda vizuri. Kwa mimi niishie hapa, na kwa upande wangu mimi niseme tu asante sana msikilizaji kwa kutufuatilia, na mimi tutakutana tena vipindi vijavyo kuweza kuhabarika zaidi.
1: Shukran sana. Dakika ni 59, 8 kamili, neno la matumaini 8 dakika 30, tarudi tena hapa kusoma ujumbe wako, lakini kubarikiwa na nyimbo. Utabarikiwa hapo tutakaporudi sana, dakika 30 tutaongea. Kwa sasa kwa heri, hapo baadaye tutakutana. Usibanduke kando redio.

0: Asante mpenzi msikilizaji wa radio yetu pendwa AWR. Sisi ni watumishi wa Mungu kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Togo lililopo Kinondoni jijini Dar es Salaam. Ukishuka pale studio kama unatokea Magomeni, na ukiwa unatokea njia ya Moroko unaweza ukashuka Manyanya, unatembea kidogo kwa mbele unaweza kauliza kanisa la Adventista wa Sabato Togo lipo wapi. Lipo mkaba na jengo la Tarimba, bunge wa Kinondoni. Asante. Jina langu naitwa Geoffrey Mapela Lufundija. Nipo nimeambatana na mwinjilisti wangu Badi Shamba Mabeo. Basi kabla hatujaanza kusikiliza neno la Mungu, basi ninaomba tuweze kupata ombi kidogo kwanza. Asante mtakatifu Mungu wa mbinguni, umekuwa pamoja nasi. Tazama pia ni siku nzuri ipendezao machoni pako. Umeendelea kutufunza wanao. Na tazama Baba, tunaenda kujifunza na wanao ambao wanatusikiliza kwa njia ya redio kwa kipindi hiki. Tazama tunaenda kujifunza somo zuri kabisa ambalo shetani hapendi tumjue yeye, tujue kweli kuhusu yeye pamoja na mawakala zake. Baba Mungu wa mbinguni, tunalisifu na kuinua jina lako kwa kuwa unaenda kuwaweka huru watu na kuwaweka wazi ya kwamba shetani kwa nini hapendi na nini kifanyike ili tuweze kumwaibisha shetani. Baba, namkabidhi mikononi mwako mtumishi wako, kamtumie kama chombo tu, bali maarifa yote yatoke kwako. Tunakualika wewe mfalme wa mbinguni, tukiomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Karibu mwinjilisti.
1: Amina, amina. Nakushukuru pia ndugu yangu mwenyekiti kwa kutuongozea huduma ya maombi ya kufungua kipindi chetu. Kama nilivyokwisha kutambulishwa, mimi kwa majina naitwa mwinjilisti Badi Mashamba Mabeo. Tuko hapa kuwakilisha kanisa la Togo SDA ambalo liko Kinondoni, mtaa wa Kinondoni, na lipo Kinondoni Manyanya pale ama Kinondoni studio. Karibu sana ndugu msikilizaji, tuweze tuendelee kujifunza katika mwendelezo wa masomo yetu katika kipindi hiki cha neno la matumaini. Lakini masomo yetu yamejengwa na kichwa kikubwa cha somo kinachosema kuishi kwa imani. Kuishi kwa imani. Tumegusia katika mada mbalimbali ambazo zinahusiana na kuishi kwa imani, lakini pia katika mada ambayo tunayo katika siku hii ya leo, mada hii inasema ukweli kuhusu. Ukweli kuhusu. Tumejifunza mambo matatu ambayo yana shetani hajue ukweli kuhusu. Sasa ukweli kuhusu nini? Mada ya kwanza tulijifunza ukweli kuhusu Mungu. Shetani hataki tujue ukweli kuhusu Mungu. Lakini kitu cha pili, shetani hataki tujue ukweli kuhusu wewe. Ukweli kuhusu mimi, ukweli kuhusu wewe ndugu msikilizaji. Lakini cha tatu, shetani hataki tujue ukweli kuhusu shetani mwenyewe pamoja na malaika zake. Sasa kipindi kilichopita tulijifunza ukweli kuhusu wewe. Ni kwa nini shetani hataki tujue sisi wanadamu ukweli kuhusu sisi wenyewe, ama ukweli kuhusu mambo yanayotuhusu sisi. Sasa shetani hapendi ujue ndugu msikilizaji ukweli kuhusu wewe mwenyewe. Tuligundua mambo kadha wa kadha kwa nini shetani hataki ujue kuhusu wewe, na tukaona ya kwamba wewe umeumbwa kwa thamani. Tukajifunza katika vitabu vya Mungu mbalimbali, lakini pia tukaona kwamba wewe umepewa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka, lakini pia umepewa mamlaka ya kukemea pepo wachafu, ya kufufua wafu, lakini pia umepewa mamlaka ya kuponya wagonjwa na kuombea waliokata tamaa, lakini pia kuombea waliovunjika moyo. Lakini leo tutaenda kujifunza neno linalosema ukweli kuhusu shetani. Ukweli kuhusu shetani. Kwanza tunaweza tukajiuliza, hivi shetani ni nani? Ana sura gani? Kuna watu wamekuwa wakimchora shetani katika sura ambazo ni za kutisha. Sura zina ana makucha marefu, ana meno makubwa, ana mapembe. Ni sura ambazo ni za kutisha. Shetani hapendi tujue ukweli kuhusu yeye. Sasa shetani ametudanganya katika fikra zetu, na wanadamu wengi wamekuwa wakichora picha za shetani ambaye anatisha, ni mbaya. Lakini ukweli ni kwamba shetani hatishi. Ukimuona kwa macho, shetani si mtu mbaya, ama shetani sio vile anavyochorwa katika vitabu, ama sio vile shetani ambavyo tumeweka katika akili zetu ya kwamba ana makucha makubwa, ama ana nywele sijui zimefanya fanyaje, ana meno sijui amefanya fanyaje. Shetani siwa hivyo tunavyomfikiria, bali hizo ni picha tu za kufikirika ambazo shetani anaziweka katika akili za watu ili tuweze kuamini hivyo. Ukweli ni kwamba shetani ana sura nzuri, pengine ni mzuri zaidi na ni mrembo kupita wewe ndugu msikilizaji. Sasa shetani pia hapendi watu wa Mungu wajue kuhusu ukweli juu yake. Cha kwanza, shetani ni kiumbe. Kitu cha kwanza ambacho tunapaswa kujua kuhusu shetani, shetani ni kiumbe. Aliumbwa na Mungu mwenyewe. Shetani aliumbwa kama vile ulivyoumbwa wewe ndugu msikilizaji, ndivyo shetani aliumbwa na yeye na Mungu. Kwa hiyo huyo anatoka kiumbe huyo ambaye ni shetani anataka kuonyesha kwamba uwezo wake kana kwamba haujaumbwa, hajaumbwa, aliumbwa kama wengine. Kuna wakati naye hakuwepo duniani, hana uwezo, anao mwanzo na mwisho. Tulijifunza kuhusu sifa za Mungu, tukaona kwamba Mungu hana mwanzo, hana mwisho. Alijua mawazo yetu ya zamani lakini mpaka ya sasa. Mungu hakuumbwa, alikuwepo na atakuwepo, yupo na atakuwepo. Lakini shetani hakuwepo, kwa maana mwanzo kabisa hakuwepo. Kuna kipindi ambacho shetani hakuwepo, kuna kipindi ambacho dunia, ulimwengu ama mbingu ilikuwa shwari kabisa. Kwa maana shetani hakuwepo, alikuwa hajaumbwa. Lakini pia ukweli kuhusu shetani, kuna kipindi pia shetani hata kuwepo. Hilo ndugu msikilizaji ukubali ukatae, kuna kipindi shetani, kiumbe huyo shetani, hata kuwepo. Kwa maana shetani anao mwanzo, aliumbwa, lakini pia anao mwisho, ambao mwisho ndio jehanamu. Lakini tukajifunza sifa za Mungu. Mungu alikuwepo, yupo na atakuwepo. Aliyajua mawazo yetu ya zamani na ya sasa. Kweli kuhusu shetani, kiumbe huyu anao mwisho, na vita anayojaribu kutushinda hatashinda tena. Kuna wakati shetani anatuingiza katika vita, na tunajikuta hizo vita kweli yeye ameshinda, lakini ukweli ni kwamba ipo siku shetani hatashinda hiyo vita. Na ukweli ni kwamba tukimjua huyu Mungu vizuri, mema yatakuwa pamoja nasi. Tukimjua huyu Mungu vizuri, tutashinda vita ambavyo shetani anajaribu kupigana nasi. Na ukweli ni kwamba shetani hana uwezo mbele za Mungu, kwa maana Mungu ndiye aliyemuumba, anajua mawazo yake, anaujua mwanzo wake, anaujua mwisho wake. Sasa kwa nini tuendelee kumwabudu huyu shetani? Kwa nini tuendelee kumwabudu huyu ibilisi na kumuogopa? Kwa nini Mungu aliye muumbaji wetu, Mungu aliye msaada wetu, tusimwabudu yeye ambaye ndiye muumbaji wetu na ndiye aliyemuumba huyu shetani? Sasa ukweli mwingine kuhusu shetani ni kwamba ameshindwa kabisa na ataangamizwa. Shetani ameshindwa na ataangamizwa. Tunaomba ndugu msomaji wangu aweze kutusomea katika kitabu cha Mathayo 25 na ule mstari wa 41, tuone nini kuhusu shetani.
0: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mathayo 25 na ule mstari wa 41, kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaniwa, muende katika moto wa milele aliowekewa tayari ibilisi na malaika zake.
1: Amen, amen. Tunaona ya kwamba kisha atawaambia watu waliolaniwa, ondokeni kwangu, mwende mkamatane na yule ibilisi, maana ibilisi tayari amesha kusha kulaniwa, amesha kusha kuhukumiwa. Kwa hivyo shetani anao mwisho, shetani ambaye ndiye ibilisi tunayemuita, anao mwisho wake. Kwa hivyo shetani hana maisha, shetani hana maisha marefu ya hapa duniani, na shetani hana ulimwengu ama ufalme mwingine ambao ataenda, mwisho wake ni hapa hapa. Kwa hivyo shetani anao mwisho. Sifa nyingine ya shetani ni kwamba shetani hajui kila kitu. Shetani hajui kila kitu. Tulijifunza sifa ya Mungu ya kwamba anajua mawazo yetu. Katika kile kitabu cha Zaburi 139 mstari wa kwanza na wa pili kusema mpaka wa nne, tukajifunza tabia za Mungu ambazo kwamba Mungu anajua mawazo yetu, anajua kuingia kwetu, anajua kutoka kwetu, lakini shetani hajui. Shetani ni mjanja. Kitu kingine pia, shetani ni mjanja. Hutumia vita, na kuna wakati unaweza kudhania kwamba ukweli kwamba hajui kitu. Anajua kila kitu. Ukweli ni kwamba shetani hajui kila kitu. Vitu vingi ambavyo shetani anavifanya ili tuweze kumwamini, anatumia uongo. Tunaona ya kwamba hata kipindi cha Ayubu hakujua kwa nini Ayubu anampenda Mungu. Shetani hakujua kwa nini Ayubu anampenda Mungu. Kwa maana shetani angekuwa anajua kila kitu, angekuwa anasoma mawazo ya watu. Lakini alivyo muongo, shetani alishindwa kujua Ayubu kwa nini anampenda Mungu. Tusome tupate uhakika zaidi katika kitabu kile cha Ayubu 1 mstari wa 9 na wa 10. Tumuone huyu shetani. Je, alijua ukweli kuhusu Ayubu? Karibu.
0: Kitabu cha Ayubu 1 na ule mstari wa 9 inasema: ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu humcha Bwana bure? Mstari wa 10 unasema, wewe hukumzingira kwa ukingo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo? Kazi za mikono yake umezibariki, nayo mali yake imeongezeka katika nchi.
1: Hapo tunaona siri ya kwamba shetani naye anauliza kuhusu Ayubu. Shetani anauliza kuhusu Ayubu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba shetani kumbe na yeye hajui kila kitu. Sasa tunaweza tukajifikiria sasa, ya nini tuendelee kumtegemea huyu shetani? Kumbe na yeye hata kuna vitu ambavyo havijui. Lakini sifa nyingine, kwa nini tunajifunza kuhusu shetani? Shetani hataki tujue kuhusu sababu ya msingi kwa nini Ayubu alikuwa mwaminifu kwa Mungu. Lakini hata hivyo, alipokuwa akimjaribu Yesu pale katika jangwani pale, alikuwa akibahatisha, hakujua kila kitu. Kitamwangusha Yesu. Hakujua kitu gani ambacho kitaweza kumwangusha Yesu. Na ndivyo maana alikuwa anajaribu kutumia. Kama wewe mwana wa Mungu, basi jirushe chini. Tuone kama hautaumia na nini. Lakini pia shetani alimjaribu Mungu kupitia mkate. Akamwambia, geuza mkate, jigeuza jiwe liwe kama mkate. Shetani, Mungu, Yesu akiwa amefunga katika zile siku 40 za mfungo. Kwa hivyo shetani alikuwa anabahatisha. Alikuwa hana uhakika kitu gani ataweza kumwendea Yesu moja kwa moja na Yesu ataweza kuanguka katika dhambi. Lakini habari njema ni kwamba Yesu alikuwa kashamsoma, ameshamjua mawazo yake, ambayo alikuwa anataka amwangushe katika dhambi ili funga yake na maombi yake yasiweze kupokelewa. Na hakika Kristo alishinda yale majaribu. Kama Kristo alishinda yale majaribu, kwa nini wewe ndugu msikilizaji leo usiweze kuyashinda hayo majaribu? Lakini kitu kingine ambacho tunapaswa kujifunza kuhusu shetani, ambacho hataki tukijue kuhusu yeye, shetani ni muongo. Shetani ni muongo. Hudanganya watu, hutumia mapepo, hutumia waganga wa kienyeji, wale wapiga ramli, wanapiga, wanaweka weka vitu vyao, alafu wanaanza kukuambia ukweli kuhusu wewe ndugu msikilizaji. Ukweli ni kwamba kuna wakati huwa wanatumia uzoefu wa matatizo ya watu, na wewe ukija kuwaelezea ya kwako, wanaanza kukuambia kama uzoefu wa yule mtu ambaye tayari wameshakwisha kumtibia ama kukutana naye, wanakuambia. Na hakika wewe wakati mwingine waga unaingiwa katika mtego na kukubali. Ukweli ni kwamba huwa wanabahatisha, hata wale wapunga mapepo huwa wanabahatisha. Na mapepo wakati mwingine watu hutumia mapepo, hutumia majini na kutabiri watu, watabiri nyota mbalimbali, watabiri mapepo yale, hutumia mapepo ama hutumia mashetani yale wanayaita majini ili kukuambia mambo yako. Kuna wakati msikilizaji unaweza ukajikuta unaongea na mtu ambaye amepandisha pepo, na wale pepo wakawa wanakuambia siri zako. Utaniambia nini na wewe? Pengine jana ulilala na mtu fulani. Pengine dhambi yako ni hii na hii. Pengine wewe sijui ni mchawi. Ukweli ni kwamba huwa yanabahatisha na yanafanya utisho ili watu uweze kutishika na kukudhalilisha mbele za watu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba shetani ni muongo, hutumia uongo ili kuwadanganya watu, ili watu waweze kumwamini. Lakini pia kitu kingine ambacho tunaweza kujifunza ni kwamba shetani hawezi kuwa mahali pote wakati wote. Ni Mungu pekee ambaye anaweza akawa katika mahali popote. Tumekwisha kugusia katika masomo yetu haya kitabu cha Zaburi 139 ule mstari wa kwanza. Ukisoma hiyo sura yote inatupatia sifa ama siri za Mungu, sifa za Mungu kwamba aliyajua mawazo yetu, anajua kuingia kwetu, anajua kutoka kwetu. Lakini shetani hawezi kitu cha namna hiyo, hawezi. Na ndivyo maana ukisoma kile ule mstari wa tatu, kitabu cha Mwanzo na ile sura ya tatu, kasema shetani akaulizwa, umetoka wapi? Nimetoka kuzunguka huku na huku. Kwa maana sifa hii inamuondoa, inatupatia ushahidi ya kwamba shetani hawezi kuwa kila mahali. Lakini kitu kingine ambacho shetani hataki tujue ni kwamba shetani hawezi kuumba kila kitu. Tukisoma katika kile kitabu cha Kutoka sura 7 na ule mstari wa 10 na kitabu sura hiyo hiyo ya 7 mstari wa 11 na 12. Karibu msomaji wangu uweze kutusomea tuweze kugundua siri mbalimbali kumuhusu huyu mwovu ibilisi. Karibu.
0: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Kutoka 7 na ule mstari wa 10 hadi wa 12. Basi Musa na Haruni wakaingia kwa Farao, wakafanya vivyo kama Bwana alivyowaambia. Haruni akaibwaga fimbo yake chini mbele ya Farao, mbele ya watumishi wake, ikawa nyoka. Ndipo Farao naye akawaita wenye akili na wachawi na hao waganga wa Misri, wakafanya vivyo kama uganga wao. Wakabwaga chini kila mtu fimbo yake, nazo zikawa nyoka, lakini fimbo ya Haruni ikazimeza fimbo zao.
1: Ubarikiwe sana.
0: Amina.
1: Tunaona siri ambayo shetani hataki tujue kuhusu yeye. Kwanza tulijifunza siri nzuri ya Mungu. Mungu ni muumbaji wa kila kitu. Lakini tunajifunza pia siri ya huyu mwovu ibilisi ambayo hataki ndugu msikilizaji uweze kuifahamu, ya kwamba shetani hawezi kuumba kila kitu. Hawezi kuumba kitu chochote, si kila kitu. Hivi vitu unavyoviona pengine tunasema kwamba shetani ameviumba, jibu ni hapana. Amefanya mazingaombwe, anafanya uongo wake ili tuweze kuamini. Tumeona katika kitabu hiki cha Kutoka 10 na Kutoka 7 ule mstari wa 10 mpaka 12. Tunaona ya kwamba vile Haruni na Musa walivyogeuza ile fimbo ikawa nyoka, na ile nyoka ikameza vile vinyoka vingine vidogo vidogo vyote ambavyo vilikuwa tishio. Sasa mfalme naye alipoona ya kwamba kuna nyoka, naye akatengeneza nyoka wake wa bandia. Na hakika ule nyoka, habari njema ni kwamba hakuweza kufanya kitu chochote, bali aliweza kumezwa na vile na yule nyoka mkubwa ambaye ni Mungu aliyemuumba kupitia watumishi wake Haruni. Ile fimbo ikageuka kuwa nyoka, ikalamba wale nyoka wengine wote. Naona kwamba shetani, nikithibitisha kikubwa ya kwamba shetani hawezi kuumba kitu chochote. Anatengeneza mifano, anatengeneza mazingaombwe ili tuone ya kwamba kana kwamba anaweza kufanya kitu, anaweza kuumba. Ukweli ni kwamba hawezi kuumba kitu chochote. Lakini kitu kingine ambacho shetani hataki tujue ya kwamba shetani ni mwigizaji. Sasa tunajifunza nini kupitia masomo haya ya huyu mwovu ibilisi, ambayo hataki yeye tujue kitu chochote kinachomhusu? Tunapoona mazingaombwe haya ya yule mwovu ibilisi, tunapoona, unapoona ndugu msikilizaji, kuna paka, kuna panya, pengine kuna mende, na mtu akakwambia huyu paka ni wa ibilisi, ukweli ni kwamba shetani hawezi kuumba paka. Ukweli ni kwamba shetani hawezi kuumba panya, isipokuwa anatumia vile viumbe vizuri vya Mungu. Anatumia paka, anatumia mbweha, anatumia mbwa, pengine anatumia kiumbe yoyote, bundi, ili aweze kusema kwamba ni wa kwake. Huwatumia tu na kutumia zile roho, ama anatumia kama mazingaombwe ili tuweze kuamini kwamba wale bundi ni wa yule ibilisi. Anawatumia tu ili aweze kufanikisha kazi zake. Lakini ukweli ni kwamba shetani hamiliki bundi, shetani hamiliki mbwa, shetani hamiliki panya, shetani hamiliki nyoka, shetani hamiliki kitu chochote. Vitu vyote vimeumbwa na Mungu. Wadudu, wanyama, ndege, samaki, wanadamu, wote wameumbwa na Mungu. Na kuna wakati shetani huwa anawavaa watu. Tunasema hili ni jini, jini la kike, jini la kiume, linawatokea watu, linamtokea mtu katika ndoto, pengine linamtokea mtu, pengine ni barabarani. Tunasema hili ni jini, shetani kaliumba. Hapana, shetani anatumia watu. Na huko mbele tutajifunza mawakala wa shetani ni wapi, tutawajua. Mungu atusaidie kwa neema yake, tuendelee kujua ukweli kuhusu shetani ili tuweze kukaa kando naye. Pengine ametutesa kwa muda mrefu kupitia hao mawakala, kupitia vitu mbalimbali ambavyo anavitumia na kusema kwamba ameviumba yeye, na yeye hawezi kuumba kitu chochote. Anatumia mazingaombwe, kama aliweza kutumia kipindi kile katika kitabu hiki tumekisoma, kitabu cha Kutoka, akatumia waganga kuja kulamba wale nyoka, yule nyoka ambaye alitengenezwa na Haruni, ama ambaye alitengenezwa na Mungu kupitia ile fimbo ya Haruni, akadanganya ya kwamba wataweza kufanya chochote, na ukweli hawakuweza kufanikiwa. Lakini Mungu aliendelea kusimama kuwa Mungu, na jina la Mungu likatukuzwa katika kipindi hicho, na yule nyoka ambaye alitengenezwa na Mungu akalalua na kulamba wale nyoka wote ambao walikuwa wakidhuru watu. Sasa ndugu msikilizaji, usiwe na hofu. Usitishike na vile vitisho vya yule ibilisi. Unapoona vitu kama hivi, unapoona paka amekuja nyumbani kwako, analia sijui kama mtoto, ana macho, amewasha macho kama taa za gari, mkemee, mwamuru kwa jina la Yesu. Maana tumepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka, kukanyaga nge wale hatari, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ili waweze kuondoka katika maisha yetu, na wasitishie maisha yetu ya imani na ya kiroho tukajikuta tumetenda dhambi. Kemea kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, wote wanaweza kutii. Hakuna kiumbe ambacho hakitatii kwa jina la Yesu. Kwa hivyo usiogope, muombe Mungu akupe ukakamavu na akupe uimara. Ukiona shetani ametumia kitu chochote kukushambulia, hata kama kinatishia maisha kiasi gani, usiogope, nguvu ya Mungu iko pamoja nawe. Ndugu msikilizaji, unao uwezo wa kukuzuia kisilete madhara, maana Mungu ndiye muumbaji wa vyote. Hebu tusome, tupitie katika kitabu hiki cha Marko 4 na Marko sura ya 4 na ule mstari wa 37, wa 38 na wa 39, tuone kitu gani Mungu anajaribu kusema nasi. Karibu ndugu msomaji.
0: Kitabu cha Marko 4 na ule mstari wa 37 inasema, ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji, naye mwenyewe alikuwapo katika shetili amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Mstari wa mwisho wa 40 unasema, akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado?
1: Amina. Tunaona Yesu anavyotutia moyo. Mchana wa leo tunajifunza na tunaamini ya kwamba Mungu yuko kututia moyo. Mungu yupo, Yesu yupo kututia nguvu. Tunapoona dhoruba, tunapoona mawimbi makubwa katika maisha yetu, tunapoona pepo kali zikivuma katika bahari, na bahari tunaichukulia kama ni zile shida ama changamoto. Bahari tunachukulia ni kama sehemu ya kusafiri. Tunaposafiri, tunapoona pepo, majaribu, tunapoona taabu, tunapoona njaa, tunapoona dhoruba kali ikivuma, Yesu yupo, tusimwache. Yesu anahitaji tuweze kumuita. Wale wanafunzi wake kipindi wanavua wale samaki wakisafiri sasa katika ile meli, wanasafiri katika kile chombo, wakakutana na dhoruba, mawimbi makali, karibia chombo kikataka kuanguka katika maji. Yesu yuko pale amekaa, tena jamaa alikuwa amesinzia kabisa, wakamwona Yesu yupo. Baadaye wamepambana na chombo, baadaye ndio wanakumbuka, kumbe Yesu yupo, tumwambie Yesu, tunaangamia. Ndipo wakamwita. Sasa tusisubiri mpaka chombo kikaribie kuangamia, tumuite Yesu katika nyakati zote, tumuite Mungu katika nyakati zote. Tutaendelea kujifunza siri za huyu mwovu katika kipindi kijacho, tuendelee kumjua ili yule mwovu ibilisi asiendelee kupata nafasi katika maisha yetu. Tujue ya kwamba nani tunayepaswa kumtazama katika changamoto zetu. Kitabu hiki cha Marko sura ya 4 na ule mstari wa 37 mpaka 40 kinatutia moyo ya kwamba Yesu yupo kuangalia dhoruba zinapotukuta.

0: kupitia dhoruba. Pengine umerudi nyuma, pengine umemsahau Mungu, pengine unapitia katika changamoto gani, mimi sijui, unaijua wewe. Muite Yesu, atakusaidia. Kipindi hiki cha neno la matumaini kikupe tumaini, ndugu msikilizaji, uwe na nguvu mpya, uwe na hali mpya, na Mungu aendelee kukubariki sana. Basi tu
1: amina.
0: Asante Mungu wetu kwa kutufundisha maneno haya, asante kwa kuwa karibu nasi. Bariki msikilizaji wa kipindi hiki, tubariki nasi hapa studio. Ndivyo tumeomba kupitia jina lako Yesu takatifu, amen.
1: Asante sana mhubiri kwa somo zuri la leo. Basi mpenzi msikilizaji wa redio yetu pendwa, kwa mawasiliano zaidi tuweze kupa namba za simu kwa ajili ya mawasiliano. Naweza kuwasiliana nasi, tutakutajia namba ya mhubiri 0763 35 92 19, 0763 35 92 19, hiyo namba ya mhubiri. Namba ya kwangu ni 0741 83 08 15, 0741 83 08 15, na namba ya mzee wa kanisa ni 0713 50 26 12, 0713 50 26 12. Asante sana na Mungu akubariki.

dakika ya 39 kuelekea 40, mpenzi msikilizaji, na mimi ndio nakubarikiwa vyema wasaa mzuri wa mulika tu katika sala ya pili na la mwisho na siku ya tano ya habari na matukio na saa nzuri wa mulika, lakini siku ya maandalio ya sabato. Lakini ndio ndio kubarikiwa na hubiri la tumaini lenye baraka kutokea Njombe. Endelea kwa kituo, mwalike ndugu, mwambie rafiki na rafiki na jirani pia, tuendelee kubarikiwa hivyo. Nitakuja kusoma ujumbe wako punde tu. Unaendelea kunitumia kwa 0757 53 60 87, 0757 53 87, 53 60 87, 0757 53 60 87. Tumia namba hiyo ili uweze kutuma ujumbe wako hapo mfupi, niambie tunabarikiwa pamoja kupitia neno la matumaini. Lakini sasa wakati tunabarikiwa na nyimbo, sasa wimbo unaosikia ni Majitu Marefu, Zero SD Kwaya. Endelea kubarikiwa, baadaye hapo itakuja wimbo Jiwe Tikitiki. Waimbaji ni songa mbele. Endelea kubarikiwa msikilizaji, dakika ni 40, nikirudi kwako kutoka kusoma ujumbe wako.

0: dakika jiwe tiki tiki, jiwe ambalo waashi wamelikataa, kumbe ndiye Yesu mwenyewe ambaye watu sasa tunamkana na kumkataa. Zaendelea kusoma ujumbe wako mpenzi msikilizaji, na utuma kwa 0757536087. Karibu sana Justina, tupitishe kwa ujumbe wake mfupi msikilizaji, baada ya kubarikiwa pamoja nasi mchana wa leo.
1: Haya, asante sana msikilizaji, Mungu akubariki wewe ambaye unaendelea kutuandikia ujumbe mfupi. Hakika Sharifa, ninapata jumbe hapa. Msikilizaji anabarikiwa kupitia nyimbo hizi mbalimbali. Nikianza na ujumbe wa kwake huyu, anasema habari hapo studio. Mimi ni Musa, nipo Igurubi huko Tabora. Yanasema nabarikiwa sana. Endelea kubarikiwa hapo kando ya redio yako, na Mungu akubariki. Anaitwa Elisha Swakala kutoka Mnekezi huko Katoro Geita. Anasema anaendelea kubarikiwa na kipindi kilichopo hewani.
0: Amina.
1: Bila shaka ni neno la matumaini ambalo ametoka kulisikia hapo. Mungu akubariki. Upenda sana nabarikiwa nikiwa Mfindi Iringa. Mimi ni Sauli Conray, anasema nikilisubiria tumaini lenye baraka.
0: Amina.
1: Amina, Mungu akubariki kutoka huko. Anaitwa Donald kutoka Songea Londoni. Anasema nasikiliza Radio Maria. Ameandika Radio Maria, pana ni AWR Tanzania. Bila shaka unatupata huko kwa uzuri. Nikutakia wakati mwema. Anasema kwa majina, yani kwa jina anaitwa John Julius. Anasema nimependezewa sana na kwaya. Anasema na kwaya Roma ni Katoliki, nawapenda sana. Haya, Mungu akubariki pia kwa kuendelea kubarikiwa. Anasema nabarikiwa sana na nyimbo hizi, napenda kusikiliza. Mama Noeli kutoka Njombe pale. Asante Mama Noeli kutoka Njombe, barikiwa sana. Anasema wapendwa katika Kristo, hamjambo. Anaitwa Henry Kahogo, anapatikana Katoro Geita. Anasema anaomba wimbo wa Njiru Sidi kishindo cha wakoma. Jamani, si wakati wa kuchagua wimbo. Wakati wa kubarikiwa na nyimbo mbalimbali kupitia wasau wa Mulika. Mara baada kupata habari na matukio, umebarikiwa na neno la matumaini sasa, na hivi sasa ni nyimbo ambazo zinakubariki hapo kando ya redio yako. Anasema nashukuru sana kwa mahubiri yenu mazuri. Naitwa Elizabeth kutoka Singida. Asante sana. Nikutakia wakati mwema. Anasema Bwana yunawe. Anaitwa Anastasia Clement kutoka Kigamboni. Anasema ujumbe wake, anaipenda sana dini ya Kisabato.
0: Amina.
1: Huyo anatakiwa atembelewe Usharifa kutoka huko Kigamboni. Haya, Mungu akubariki. Anasema Yesu asifiwe. Ikamaliza hivyo.
0: Amina.
1: Anasema mwana kondoo ameshinda.
0: Tumfuate.
1: Huyu ni Florida Joseph. Anasema anabarikiwa sana wapendwa. Asante kubarikiwa kutoka hapo. Anaitwa Lisha Swakala kutoka Mnekezi Katoro Geita. Anaendelea kubarikiwa na kipindi kilichopo hewani. Asante, Mungu akubariki. Elias Tereni wa Mizanza. Anawatakia mchana mwema hapo studio. Asante nawe pia. Anabarikiwa sana na vipindi vya hapo studio by Eliada kutoka Dodoma. Asante Eliada kutoka Dodoma. Anaitwa Bonifasi Morande. Hakika anaendelea kubarikiwa na kipindi cha nyimbo. Mungu akubariki. Anaitwa Grace kutoka Mwanga. Anabarikiwa sana na nyimbo za hapa studio. Anasema anatupenda Sharifa.
0: Amina, tunampenda pia.
1: Amina. Anaitwa Rosa, anapatikana Mwanza pande za Nyamongoro Mlimani. Anabarikiwa sana. Asante kutoka Mwanza. Anaitwa Anastasia Bukoma, anatoka kabila, anasema anatoka kabila Magu huko. Anabarikiwa sana na mahubiri haya. Mungu atubariki kwa ujumla.
0: Amina.
1: Mungu akubariki pia. Huko upande wake anasema tuko pamoja sana kwa vipindi vizuri by Martini Majaliwa. Asante sana Martini Majaliwa. Anasema dada kwema hapo studio.
0: Kwema.
1: Nitaje kama waziri pande za Igunga. Anasema na enjoy na AWR, ila ni muda wa kurudi. Anasema dajali tuwe makini.
0: Dajali maanisha yule masihi. Sababu sasa hapo kulingana na imani
1: ndio
0: wengine masihi dajali ni shetani sasa wanaita sasa jajari na rudi wapi sasa watu tunatarajia wa ujio wa masihi Yesu ndio ambao watu wanatarajia na wanasubiriwa kwa hamu na kuja kwake yeye ndio atakuja kuja kumfurusha yule dajana na atakuwa na mwisho wake umefika hapo
1: ndio haya nitimishe na jumbe kama sio mbili tatu Sharifa huku tukibarikiwa na nyimbo mbili ngapi basi kama muda utaruhusu tutamalizia
0: na muda si rafiki unatokimbia
1: kule anaitwa Oscar Msabato kutoka Karagwe Kitundu huko Kagera.

0: Shukrani zije kwako wewe kwa muda wako wa thamani kuanzia saa 7 kamili hadi sasa. Tunasema kwa heri kwa siku hii ya leo. Mimi ni Sharifa Mgadulo pamoja nami Justina Nganyago, naye anakuambia kwa heri hapa. Justina akiwa na furaha na tabasamu kubwa kulikweli, tuambie siri ya tabasamu hilo.
1: Hakika siri ya tabasamu langu ni tumaini lenye baraka.
0: Amina.
1: Mimi ni mwagi tu msikilizaji na kuendelea kumsisitiza basi endelee kufuatilia mahubiri ya Njombe Neti event, na leo ni siku ya maandalizi ya sabato. Basi tunapoelekea hapo kuhitimisha maandalizi ya sabato, muda utakapofika basi tuweze kumpokea mgeni sabato. Liwe tarajio langu lakini liwe tarajio lako mpenzi msikilizaji. Zaidi ya yote nimtakie usikivu mwema vipindi vitakavyoendelea.
0: Amina. Saa 9 kamili taarifa ya habari kutokea 96.9 Rock FM Radio. Tafadhali usiondoke, itasoma kwako na Sharifa Mgalulo. Kwaheri kwa sasa, barikiwa na wimbo huo Kisima.

Imetimia saa 9 kamili na hii ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji ni Manase Rusaka na kwanza ni muhtasari wake. Serikali kupitia Wizara ya Mali Asili na Utalii imeidhinisha vipaumbele 9 vya Wizara ya Mali Asili na Utalii kwa mwaka wa fedha 2026-2027 vikiwa na lengo la kuimarisha sekta ya utalii, uhifadhi na matumizi endelevu ya rasilimali za taifa. Wataalamu wamewahimiza wanafunzi wa tiba na madaktari bingwa wa watoto kujikita katika fani ya magonjwa ya mfumo wa kinga na maungio yanayoathiri watoto ili kupunguza uhaba wa wataalamu katika nchi na bara la Afrika kwa ujumla wake. Na rais wa Rwanda Paul Kagame amekosoa matumizi yanayoongezeka ya vikwazo katika siasa za kimataifa, akionya kwamba nchi zenye nguvu mara nyingi huvitumia vikwazo hivyo isivyo haki dhidi ya mataifa dhaifu. Habari kamili. Dodoma. Serikali kupitia Wizara Mali Asili na Utalii imeidhinisha vipaumbele 9 vya Wizara Mali Asili na Utalii kwa mwaka wa fedha 2026-2027 vikiwa na lengo la kuimarisha sekta ya utalii, uhifadhi pamoja na matumizi endelevu ya rasilimali za taifa. Akiwasilisha bajeti ya wizara hiyo, Waziri Daktari Ashantu Kijaji leo Mei 15 mwaka huu amesema kuwa kati ya vipaumbele hivyo ni kuimarisha utangazaji wa utalii ndani na nje ya nchi kwa kutumia mikakati mahususi ikiwemo masoko ya mashariki ya mbali na mashariki ya kati. Aidha, vipaumbele hivyo vinajumuisha kuimarisha miundombinu wezeshi katika maeneo ya utalii na hifadhi ikiwemo barabara, viwanja vya ndege, mawasiliano pamoja na huduma za kijamii. Pia wizara inalenga kuimarisha ulinzi, uhifadhi na matumizi endelevu ya rasilimali za wanyamapori, misitu, nyuki pamoja na malikale. Bajeti hiyo pia imebainisha nafasi ya hifadhi za taifa katika utekelezaji wa majukumu ya sekta ya maliasili na utalii. Dar es Salaam. Wataalamu wamewahimiza wanafunzi wa tiba na madaktari bingwa wa watoto kujikita katika fani ya magonjwa mfumo wa kinga na maungo yanayoathiri watoto ili kupunguza uhaba mkubwa wa wataalamu katika nchi na bara la Afrika kwa ujumla wake. Licha ya kuongezeka kwa magonjwa hayo, takwimu zinaonyesha kuwa Afrika yenye zaidi ya watu bilioni 1.4 ina wataalamu wasiozidi 20 wa magonjwa hayo ya watoto katika bara zima, huku Tanzania ikiwa na mtaalamu mmoja tu, hali ambayo wataalamu wanaielezea kuwa ya kutia wasiwasi kwa watoto wanaougua magonjwa ya kinga mwilini na viungo. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano wa 6 wa magonjwa ya viungo na misuli kwa watoto wa Afrika lilofanyika kwa mfumo wa mseto jijini Dar es Salaam, Profesa Francis Furia kutoka Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili amesema uhaba wa wataalamu umesababisha watoto wengi kuchelewa kugundulika na kukosa matibabu kwa wakati, jambo linalozidi kuzorotesha hali zao za kiafya. Akizungumza kwa niaba ya mganga mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa kongamano hilo, Daktari Gunini Komba amesema serikali iko tayari kuendelea kushirikiana na wadau mbalimbali katika kutoa fursa ya elimu ikiwemo udhamini wa masomo hasa katika fani adimu za tiba. Akizungumza kwa niaba ya mganga huyo amesema kuwa swala hilo linatiliwa mkazo kote nchini. Pwani. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani linawashikilia watuhumiwa wanne kwa tuhuma za kuhusika katika tukio la mauaji ya watu watatu na kuwajeruhi watu 14 waliokuwa wakidaiwa kwenda kuvunja nyumba zao Mei 6 mwaka huu katika eneo la Vikawe Kibaha mkoani humo. Kamanda wa polisi katika mkoa wa Pwani Salim Malkas akizungumza kuhusiana na maendeleo ya uchunguzi wa tukio hilo amesema kuwa Mei 14 jeshi hilo lilifanya operation ya upelelezi kuhusiana na mgogoro wa ardhi na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa hao. Amewataja watuhumiwa waliokamatwa kuwa ni Musa Chununu Tembo mwenye umri wa miaka 34,
Kuli, mkazi wa Vikawe, Walter Urasa mwenye umri wa miaka 33, fundi ujenzi mkazi wa Vikawe, na Jackson Kilundwa mwenye umri wa miaka 31, fundi ujenzi mkazi wa Vikawe, pamoja na David Eric mwenye umri wa miaka 26, mkazi wa Vikawe. Amewataja watuhumiwa waliokamatwa kuwa ni Musa Chununu Temba mwenye umri wa miaka 34, Kuli mkazi wa Vikawe, na Walter Urasa mwenye umri wa miaka 33, fundi ujenzi mkazi wa Vikawe, Jackson Kirundwa mwenye umri wa miaka 31, fundi ujenzi mkazi wa Vikawe, pamoja na David mkazi wa Vikawe. Aidha, Kamanda Marcus amesema majeruhi 13 waliokuwa wakipatiwa matibabu katika hospitali ya Rufaa ya Tumbi, na majeruhi mmoja aliyekuwa akitibiwa hospitali ya Muhas Mloganzila, waliohojiwa baada ya kumaliza matibabu na kupewa dhamana, isipokuwa majeraha 7 ambao bado wanashikiliwa. Jeshi la polisi katika mkoa wa Pwani limetoa rai kwa wananchi kuacha kujichukulia sheria mkononi, na badala yake kutoa ushirikiano kwa vyombo vya ulinzi na usalama kwa kutoa taarifa kuhusiana na uhalifu na vitendo vya uhalifu vinavyotokea katika maeneo yao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kigali. Rais wa Rwanda Paul Kagame amekosoa matumizi yanayoongezeka ya vikwazo katika siasa za kimataifa, akionya kwamba nchi zenye nguvu mara nyingi huvitumia vikwazo hivyo isivyo haki dhidi ya mataifa dhaifu. Akizungumza katika mkutano wa jukwaa la viongozi barani Afrika, Africa CEO Forum, Kagame amesema vikwazo mara nyingi huathiriwa kutokana na maslahi ya kisiasa na kiuchumi badala ya kuzingatia haki. Rais huyo wa Rwanda amezitaka nchi za Afrika kufanya kazi pamoja ili kupinga shinikizo kutoka nje na kuimarisha ushirikiano kote barani humo, badala ya kusubiri suluhu kutoka kwa serikali za kigeni. Mkutano huo wa siku mbili unaofanyika katika mji wa Kigali na kuwakutanisha marais kutoka nchi baadhi kadhaa za Kiafrika, wakuu wa makampuni makubwa ya mawasiliano na mashirika ya fedha na taasisi za kimataifa unahitimishwa hii leo. Teheran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Arachi amesema leo kuwa kuzingirwa kwa mlango bahari wa Hormuzi kumesababishwa na Marekani na sio Iran. Arachi ameliambia shirika la habari la Press TV pembezoni mwa mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa kundi la nchi zinazoinukia kiuchumi BRICS mjini New Delhi nchini India kwamba mlango wa bahari wa Hormuzi unakabiliwa na changamoto zaidi kutokana na uvamizi wa Marekani na vizuizi ambavyo imeviweka. Arachi amesema kulingana na Iran, ujio wa huo wa bahari uko wazi kwa meli zote za kibiashara, mradi tu zitashirikiana na vikosi vyao vya jeshi la wanamaji. Pia amesema hali ya sasa inaweza kutulizwa ikiwa Marekani itaondoa vizuizi haramu. Mara kwa mara Teheran imesisitiza kuwa mlango huo wa bahari wa Hormuzi haujafungwa, ingawa kampuni za meli lazima ziwasiliane na vituo vya mawasiliano vya Iran kabla ya kuruhusiwa kupita kwenye njia karibu na pwani ya Iran kwa kulipa ada. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii imeidhinisha vipaumbele 9 vya Wizara ya Maliasili na Utalii kwa mwaka wa fedha 2026-2027, vikiwa na lengo la kuimarisha sekta ya utalii, uhifadhi na matumizi endelevu ya rasilimali za taifa. Wataalamu wamewahimiza wanafunzi wa tiba na madaktari bingwa watoto kujikita katika fani ya magonjwa ya mfumo wa kinga pamoja na maungo yanayoathiri watoto, ikiwa kupunguza uhaba mkubwa wa wataalamu katika nchi na bara la Afrika kwa ujumla. Na Rais wa Rwanda Paul Kagame amekosoa matumizi yanayoongezeka ya vikwazo katika siasa za kimataifa, akionya kwamba nchi zenye nguvu mara nyingi huvitumia vikwazo hivyo isivyo haki dhidi ya mataifa dhaifu. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania.
Nikutakie jioni njema na Mungu akubariki.

0: AWR Tanzania.
1: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye

0: Mzazi na mlezi, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Rose Light English Medium School. Hii ni shule binafsi iliyosajiliwa kwa namba EM18973. Inatoa elimu ya kweli na bora katika mazingira ya upendo na hofu ya Mungu. Shule inaendeshwa kwa misingi na falsafa ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Ungingombe, kata ya Igwachanya. Tunatoa elimu bora na malezi kwa mtoto katika nyanja kunde: kiakili, kiroho, kimwili na kijamii. Ufaulu mzuri na maendeleo bora ya mwanafunzi. Shule ni ya kutwa na bweni. Usafiri ni wa uhakika kwa wanafunzi wote. Chakula bora na cha uhakika. Nafasi zipo kwa wanafunzi wa kuhamia. Usajili unaendelea sasa. Kwa mawasiliano 0762483137 au 0718352181 na 0755900881. Rose Light English Medium School. True education with love and fear of God.
1: Tunaishi katika nyakati za siku za mwisho wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndiyo, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
2: Ijumaa karim, mtazamaji popote pale ulipo. Asalamu alaikum Dar es Salaam. Asalamu alaikum Tanzania. Hujambo, karibu katika matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania. Karibu katika siku ya saba ya Njombe Net Event. Karibu katika dakika 30 za uchambuzi ya kinifu kuhusiana na kile ambacho tulijifunza kwa siku ya sita ya mfululizo siku 21 ya Njombe Net Event, mkutano ambao unazidi kuendelea pale mkoani Njombe. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed na nakualika popote pale ulipo ambaye umechagua kusafiri pamoja nasi. Karibu tuzitazame dakika 30 kabla kuzitazama zile dakika 120. Jumla ya dakika 150 kwa pamoja tunakuwa pamoja nawe hapa studio, mtazamaji, tukikujuza mambo na masuala mbalimbali. Siko peke yangu hapa studio, mwenzangu ni Esther Arabison Nkoko katika lugha ya alama. Tuko naye na Msif Abibu Msuya. Katika upande wa radio hii leo tuko naye Rebecca Dennis Waira, Manase Rusaka na kisha matangazo haya anakujia kwa uzuri, bila kumsahau mtozi wa picha ni Amani Msoma, Sultan Samuel na mhandisi Ezra Julius anahakikisha matangazo haya anakujia kwa ubora wa hali ya juu mpaka hapo ulipo. Natamani zaidi kufahamu, mtazamaji, unatufuata unafuata matangazo haya ukiwa wapi na kipi ambacho kinakubariki zaidi, au namna gani hasa unabarikiwa na mikutano hii ya Njombe Net Event. Nafasi ni yako sasa kushiriki nasi hapa studio, kutuandikia ujumbe kwa mfupi wa maandishi kupitia 0745183847, tueleze unaitwa nani, mahali mnapatikana wapi, kipi hasa ambacho unatamani kushiriki nasi hapa studio, nasi tutafurahi zaidi. Sasa natamani nianze kumsalimia mmoja mmoja. Nianze kumsalimia na Msifu Abibu Msuya. Hujambo? Nzuri hiyo. Ustadhante, assalamu alaikum.
3: Alaikum salam.
2: Mm-hmm. Habari ya kwako?
3: Nzuri.
2: Leo ni Ijumaa leo, ya tarehe 15. Ya siku ya sabaha ya mfululizo wa siku 21 za mikutano ya Njombe Net Event. Karibu sana.
3: Asante. Mm-hmm. Tunashukuru Mungu, tunaendelea na hii mikutano na leo ni Ijumaa. Wiki iliyopita tu ilikuwa Jumamosi ndio tulikuwa tunaanza.
2: Ni kweli.
3: Lakini siku zinakimbia. Leo tuko Ijumaa, kesho ni Jumamosi. Maanake wiki inakwisha katika.
2: Ni kweli.
3: Kwa hiyo tuna jambo la kufanya.
2: Kuna zile siku 21 unatoa saba.
3: Mm-hmm.
2: Zinabaki ngapi?
3: 14.
2: 14.
3: Mm.
2: Hivi safari siku 14, lakini pia nayo si haba.
3: Si haba, lakini bado tunatakiwa tuendelee kusikiliza mahubiri na pia tupitie, kama kuna mahubiri ulikosa tupitie kabla siku hazijaongezeka ukashindwa kuyapitia.
2: Waswahili wanasema ukiushinda wivu umeshinda umaskini, umependeza.
3: Asante, umependeza pia.
2: Hii ndio abaya
3: Tamini tuulize wataalam.
2: Haya, mimi nitakusalimu kwa salamu yetu mkutano ambayo inatutambulisha sote. Adat Njombe Al Shabaki.
3: Mal Mubarak.
2: Mal Mubarak.
3: Njombe Native 26.
2: Mimi nakufundisha sana ile salamu, lakini sijui kwa nini wewe.
3: Akili imegoma.
2: Osegati umekuwa ukiingia na kutoka hivi.
3: Tutajaribu lakini mpaka mikutano naisha tutakuwa tunasalimiana.
2: Haya, mtazamaji, huyo ni Esther Ramson Koko ambaye tuko naye hii leo katika matangazo haya, katika uchambuzi wa dakika 30 kabla kuzielekea dakika 120 za mikutano ya Njombe Night Event, ikiwa leo ni siku ya sabaha katika mfululizo siku 21. Nikukumbushe tu kwamba matangazo haya unayapata moja kwa moja kupitia kisembuzi cha Azam TV Zuku, bila kusahau kisembuzi cha Star Time katika channel namba 500 na kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Ukiandika tu pale Hope Channel Tanzania, kila kitu kitakuwa sawa. Lakini kuna wale marafiki Esther ambao wanasema bwana, mimi kuna muda nasikia sauti peke yake, sioni picha. Sikia sauti ya mhubiri la picha sioni. Ni rahisi sana namna ya kufanya. Mtazamaji, ni rahisi sana namna ya kufanya kwa wewe ambaye unapata changamoto hii. Kwanza chukua remote control ya kisembuzi chako. Kama unatumia Zuku au unatumia kisembuzi cha Azam TV, unakwenda katika eneo ambalo limeandikwa menu. Mara baada ya hapo unakwenda katika eneo ambalo limeandikwa auto search. Ukifika hapo, wewe bonyeza hapo kwenye auto search, itaanza kujisearch upya hizo channel zote na utaitazama Hope Channel pasi kikwazo chochote na kila jambo litakuwa ujarabu. Leo tunaanzia wapi?
3: Tuanze kwenye afya.
2: Afya. Karibu.
3: Tunakuwa tukishazoea kwamba mtu wa kila milo mitatu tunaona kama huyu ni tajiri. Kwamba kuna msemo ulikuwa unasema ukiona bajeti yako ya siku inazidi 3,000 ya chakula, basi unabidi ufanye sherehe. Manake wewe ni tajiri. Lakini jana daktari akatuambia kwamba unatakiwa ule tu pale unaposikia njaa.
2: Wengi nimesikia wakisema hivyo, ila sijui kuna ndugu yangu mmoja kama anaweza.
3: Mtaji au unamhifadhi? Mtaje ili aokoke.
2: Nitazungumza naye baadaye.
3: Sawa, ila tunatakiwa tule pale
2: unaposikia
3: njaa.
2: Sasa yule ndugu yangu akiwa anasikia njaa ndio anachanganyikiwa hata kuzungumza zungumza. Yaani ukiacha gari mpaka kaisha mafuta kabisa, hali inakuwa mbaya sana.
3: Inakuwa mbaya.
2: Nitajaribu kuzungumza naye taratibu, elimu ambayo Dr. Daniel Magomere anatukumbusha. Kwamba unapaswa kula pale ambapo
3: unasikia njaa.
2: Unasikia njaa. Na maji akusema kwamba unapaswa kunywa muda gani?
3: Kuhusu maji sijasikia akiongelea, lakini aliongelea sana chakula. Alisisitiza kwenye chakula.
2: Unajua kuna wakati tumeiga mtindo wa maisha ya watu wengine ambapo tunavuruga ule utaratibu wa afya wa kawaida.
3: Ni kweli.
2: Tumeshazoea nyumbani lazima asubuhi unywe chai, lakini pia lazima ikifika mchana ule lunch, jioni upate dinner. Na kuna wengine wanamka wanakula daku pia. Ira ya usiku. Lakini nikisikiza wataalamu mbalimbali wa masuala ya afya, wanasisitiza zaidi kula hasa pale ambapo unasikia njaa.
3: Sasa kuna kama ulivyosema, kuna milo mitano, maana kwa Kiingereza tunasema kuna breakfast, kuna brunch, kuna lunch, kuna dinner na kuna supper. Milo mitano. Sasa daktari anatuambia ule tu pale unaposikia njaa. Kwa kweli tuna jambo la kufanya.
2: Ya, ni kweli. Na haya ni mazoezi ya taratibu ambayo natakiwa kuyofanya. Si jambo la haraka. Kuna bwana mmoja nakumbuka ilikuwa katika mfungo wa Ramadhani. Ilikuwa ni mfungo wa zile siku 10 za maombi. Ile mwezi wa kwanza ile. Sasa yule bwana alikuwa hajawahi kufanya mfungo ile maalim. Siku akafunga. Basi ilipofika majira ya saa 9 hivi maalim alikuwa azungumzi.
3: Gari imeisha mafuta.
2: Maalim kila ukimsemesha hasira, unajua njaa ni hasira.
3: Ni kweli njaa inaleta hasira.
2: Maalim vipi?
3: Nikosea nini?
2: Ila baadaye ilipofika saa 12, saa 1 maalim alipata uji. Alikuwa akizungumza
3: kwa hiyo.
2: Naam.
3: Tunatakiwa tule tu pale ambapo tunasikia njaa. Wewe umekula leo milo mingapi? Tuanze na wewe.
2: Mimi leo nimekula miwili. Nimeanza na breakfast lakini lunch pia nimepiga.
3: Kwa hapo nataka ni
2: kwa dakika hizi dakika za kuelekea hapa kidogo magharibi ya roho. Ile hapa pia kidogo kama nitapata kitu. Sasa haya mazoezi ya kufanya taratibu utumbo pia na usiushtue.
3: Utumbo unashangaa vipi mwala usipokee kitu?
2: Mwala leo bado ishazoea usipokee kitu. Wanatushauri unapofanya mabadiliko unafanya
3: taratibu.
2: Mimi hata wale watu ambao wanafanya fasting usiku, yani anakula tu apple na anakula chungwa. Mimi huko na siku nilishia kujaribu.
3: Ukamka usiku kusoma.
2: Usiku nikachagua matunda kwamba leo nitakula matunda, basi nikawa nimewekea machungwa pale parachichi. Ilipofika saa 8 usiku
3: na mboga.
2: Mama na mboga.
3: Haya na wenyewe haya.
2: Mambo yanayenyewe. Yaani kila jambo linafanyika taratibu, lakini ni vyema kufuata ushauri wa madaktari ili kutondoa katika hatua moja kutoka katika hatua nyingine. Kumbuke kwamba afya ndio msingi na mtaji wa kila kitu. Kwa tuna wajibu wa kufuata kile ambacho wanatuagiza ili afya zetu ziweze kuwa salama salimini. Baba mzazi la wewe na Nsonda anasema baba mzazi, baba kutokea pale Makongoro Chunya anasema mmependeza sana baba mzazi baba.
3: Asante.
2: Nasema asante sana baba mzazi baba, majira haya magharibi ya roho sio mbaya pia katika kupendeza huku baba, nawe hapo kafanya jambo fulani hivi na kuiweka sawa sabato na hakika ikawa ni furaha kulikweli leo siku ya unajua unapofuatilia mkutano kuna muda lazima upate popcorn kidogo upate maji baridi
3: na juice kidogo
2: juice kidogo, ili jambo ni dogo sana kwa baba mzazi la wewe na Sonda. Tusonge mbele twende katika somo la kaya na familia.
3: Mchungaji, kadri siku zinavyozidi kwenda, kwa sababu mchungaji alivyoanza nikafikiri labda ametoa madini yote. Ila kadri siku zinavyozidi kwenda kitu kipya kinakuja na kina nguvu zaidi. Na jana alikuwa anaongelea kuhusu mpango wa Mungu kuhusu ndoa.
2: Okay.
3: Kwa sababu sasa hivi kuna nadharia nyingi kuhusiana na ndoa. Ambapo ni nitanukuu. Alisema mwanaume usiwakusanye wanawake kama bidhaa. Ridhika na mwanamke mmoja.
2: Na mpango wa Mungu, mpango wa Mungu
3: ni mwanamke mmoja.
2: Kuwa mwanaume kuwa na mpango wa Mungu ni ndoa ya mwanaume mmoja na kuwa na mwanamke mmoja. Alisisitiza zaidi hapo.
3: Ndio.
2: Jana unakumbuka kabla ya wakati tupo katika dakika 30 za kuzielekea dakika 50 kisha 70 zinazobaki, tulizungumza hapa kwamba unapokuwa na watu wengi hata inakulazimu hata kile kidogo unachokipata ukigawe. Nikatolea mfano, kuna wakati sasa unakuta mchepuko amekukera, narudi nyumbani uwezi kumsimulia mkeo au umeachwa.
3: Ndio unakuta tu mtu anaongea tu mwenyewe na hamjakosana.
2: Mama anasikia tu una miguno.
3: Au mtu anamka usiku.
2: Huyu mtu vipi, kumbe bwana amekula kibuti.
3: Unashangaa anaamka usiku anaanza kuongea mwenyewe.
2: Alitukumbusha hapo, lakini ni kumbushe hili pia, muombe Mungu akupe mume au mke wako mwenyewe. Usitamani wala kufuatilia mume au mke wa mtu. Lakini jambo lingine ambalo alizungumza kama nukuu siku ya jana, alisema wanawake thaminini miili yenu kwa kuheshimu, isitirini kwa mavazi yenye staha na heshima. Kwenye mavazi hapa natamani tukae muda mrefu kidogo kabla ya kuhama.
3: Na kwa kweli sasa hivi wanawake wengi wanakuwa hawajistiri vizuri.
2: Kuna wengine wana kanisani wanavaa vizuri kama hilo nilionyesha jana.
3: Mimi simu huko.
2: Wewe jana si nilionyesha wewe? Unanikataa mwambie hata jogoo hajaika. Kuna wengine wanakuja kanisani wanavaa vizuri. Ndio wanakuwa na muonekano mzuri, ila kwenye mitandao ya kijamii unachoona anachokiposti kinakinzana kwanza na Ukristo wake, lakini pia kinakinzana na ile hali halisi ya mwenendo wa kawaida tu wa maisha ya binadamu.
3: Unakuwa ni mtu wa siku ya saba.
2: Mtu wa siku.
3: Ila siku sita hizi wewe ni mtu mwingine.
2: Mimi nakwambia kuna watu wanatakiwa, yani kama wachungaji pia nao wangekuwa wanatu tuseme tuongeze wachungaji waongeze wanapotolea kiroho wasiishie tu kutuangalia hizi physical ile vile tulivyo. Pia
3: unapokuja Jumamosi
2: ukipata muda huwa wao wanapita kidogo hata kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Unajua wao ndio walezi wetu kiroho, si ndio? Pata muda mpitie Esther kwenye kurasa zake za mitandao ya kijamii pale, muangalie Esther ikoje. Wakuta Esther ulienea kanisani na Esther kwenye mitandao ya kijamii ni Esther wawili tofauti. Lakini hawa wachungaji au viongozi wa kiroho wana nafasi kubwa ya kurudisha kwamba sasa bwana Esther wewe wa kanisani uko vizuri. Ili ila Esther huyu mfano mtazamaji. Esther huyu wa kwenye kurasa za mitandao ya kijamii ni wa Esther wawili tofauti. Wewe ndio unamshiriki wa namna ile. Kwa mfano mimi nazungumza.
3: Namshiriki wa namna hiyo. Unabidi umuombe na kumwambia ukweli.
2: Umuombe na kumwambia ukweli.
3: Na kumwambia ukweli.
2: Na
3: kuwa mfano, sio kumwambia tu na wewe uwe mfano. Kwa sababu mimi siwezi nikaja nikushauri wewe kitu ambacho mimi pia nakifanya. Kwa natakia kwanza mimi nianze kuwa mfano, hata ninapokuambia wewe unapoona maneno yangu na matendo yangu viwe vinaendana.
2: Mtazamaji, tunazungumza nini? Tunajaribu kutazama kwa kina kile ambacho kilizungumzwa kwa siku ya jana katika mfululizo wa siku 21 na mchungaji Thomas Bihene katika masomo ya kaya na familia, hasa akisi mambo mbalimbali. Pamoja na hayo, mchungaji Thomas Bihene alisema ni vyema mwanamke kusitiri au kuwa na staha katika mavazi yake ili kila jambo liende sawa, na alisema kwamba wanawake, thaminini miili yenu kwa kuheshimu, isitiri kwa mavazi yenye staha na heshima. Maneno ambayo aliyazungumza mchungaji Thomas Bihene siku ya jana, siku ya sita. Lakini zaidi sana alisisitiza kwamba mpango wa Mungu katika ndoa ni mke na mume mmoja. Mume awe na mke wake na mke awe na mume wake, lakini si wake wengi wakijificha katika kile kisa cha Ibrahim. Wengi wanajificha hapo, lakini sivyo mpango wa Mungu ulivyokuwa. Lakini ukijifunza sana Esther, da hata kisa cha Ibrahim chenyewe, Hajiri hakuwa mke wa Ibrahim,
3: alikuwa
2: kijakazi. Biblia imemtaja hivyo. Kwa hiyo wengi ambao mnajificha humo, Mungu anamuumba Adam na Hawa, akuwaumba Hawa wawili. Alikuwa Adam na Hawa mmoja.
3: No, kuna msemo unasema kwamba Mungu alimuumba Adam na Hawa, sio Adam na huyu.
2: Sasa unajua hivyo ni vichaka ambavyo
3: ni vichaka watu wanakimbilia.
2: Watu wanakimbilia kujificha sehemu mbalimbali. Kuna msemo, kuna kitu alizungumza hapa mchungaji Thomas Bihene alisema, mwanamke unapoolewa hakikisha nawe unaweza kujitegemea. Usiingie kwenye ndoa ukiwa unategemea kila kitu kutoka kwa mwanaume.
3: Nilikwambia pastor, kadri siku zinavyozidi kwenda anaongea vitu vya msingi sana.
2: Mara kwanza alisema mwanaume ni provider. Mwanaume yeye ni majibu ya maswali yote mwanamke. Leo mchungaji anatukumbusha kwamba hata wewe mwanamke, kwa ulimwengu ulipofika sasa, uwe unajiweza. Sasa kujiweza hii siwe kiuchumi peke yake. Kujiweza katika mambo mbalimbali. Kuna wanawake leo hawajui hata kupika ugali. Ugali tu, ule ugali, ile kokoro kuchemsha maji kupika ugali.
3: Hawajui.
2: Sinaelewa hiyo. Kufanya usafi hawajui. Lakini hii inatukumbusha pia nawe uwe unajiweza katika mambo mbalimbali. Uwe kweli msaidizi katika masuala mbalimbali. Uwe msaidizi katika masuala ya usafi, msaidizi katika masuala ya maakul, msaidizi katika mambo mengine.
3: Ni kweli, unatakiwa uwe na kitu cha kujitegemea. Na mchungaji pia alisisitiza kwamba kusema hivi sio kwamba mwanaume usahau majukumu yako. Kwamba ndio mwanamke anatakiwa awe na kitu ambacho anaweza akawa anajitegemea mwenyewe, lakini pia bado sehemu ya mwanaume inabaki kuwa pale pale, kama mtoaji, kama baba, kama kichwa cha familia.
2: So doctor, hakika dakika 48 zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 10 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Mtazamaji, hizi ni dakika 30 kabla ya kuzielekea dakika 50 na 70, dakika 120 za siku ya sabaha katika mikutano ya Njombe Net Event, mkutano ambao unazidi kuendelea pale kanisa la Njombe mjini. Mchungaji Thomas Bihene anatupitisha na kutukumbusha katika masomo ya kaya na familia. Lakini Dr. Daniel Magomere anatukumbusha mambo ya msingi ya kuzingatia katika masomo ya afya, bila kusahau ya mchungaji Jonas Singo kila siku anaturejesha madhabahuni na kutukumbusha yale ya msingi ambayo tupasa kuweza kuyafanya, hasa tunapopiga goti kuzungumza na Bwana Mungu wetu aliye hai. Pengine unapopeleka mahitaji yako ya msingi kwa Mungu, yapi ya msingi ya kuyazingatia? Kila siku kuanzia saa 11 mpaka saa 2 usiku, mchungaji anatukumbusha. Zaidi sana, mchungaji Baraka Butoke anatuelekeza kile kilicho sahihi. Jana tulipata taarifa Esther juu ya kifo cha yule mwinjilisti. Simanzi imetawala pale Njombe mara baada ya taarifa ya kifo cha mtumishi wa Mungu ambaye aliweka kambi kwa muda mrefu pale Njombe. Na aliweka kambi si lengo kufanya biashara. Lengo kufanya nini? Ilikuwa ni lengo la biashara ya kuongoa roho za watu. Ndio jambo pekee ambalo lilikuwa pale. Lakini katikati au mianzo ya mikutano anapata ajali, anafariki dunia. Hii imebaki kwetu kama kengele. Inapotokea zamu yako inafika, utakutwa ukiwa wapi? Mwisho Mungu alikutwa anavuka barabara akitoka kwenye mkutano. Ameshafanya uinjilisti mchana, jioni anatoka kwenye mkutano anarejea nyumbani pengine au kurejea sehemu ambapo wamefikia, anapata ajali. Mimi na wewe mtazamaji, napotokea leo huyu mgeni kifo ambaye ni ahadi ya kweli, inapotimia utakutwa wapi? Utakutwa katika nyumba ya kulala wageni guesti, utakutwa huko bao na kunywa pombe, utakutwa upo unafanya nini wakati gani? Upo katika nyumba za watu unaiba? Ni swali la msingi. Pamoja na masikitiko makubwa binafsi yangu, imeniletea maswali haya kwamba ilipotokea swala kama hili, wewe utakutwa unafanya kitu gani?
3: Na hii inatukumbusha kwamba kifo ni hakika. Maisha yetu hapa duniani ni mafupi. Tuendelee kufanya kazi ya Bwana. Tusikubali mahangaiko na shughuli za duniani zitusonge.
2: Tusonge mbele Esther, tuelekee katika kipindi kizuri cha Turejee Madhabahuni, kipindi ambacho mchungaji Jonas Singo anaturejesha madhabahuni kila siku katika mfululizo wa siku 21 hizi.
3: Jana mchungaji Singo alisema unapoomba usiombe tu vitu, ingia malangoni pa Mungu kwa moyo wa shukrani.
2: Unapoomba usiombe tu
3: malangoni pa Mungu kwa moyo wa shukrani.
2: Unapoomba usiombe tu vitu.
3: Mara nyingi tunasahau kushukuru.

0: Yo, tunatakiwa tuwe na moyo wa shukrani. So shukrani ambayo tu unaitoa kwa sababu tu unataka kuitoa, lakini iwe shukrani ya dhati kutoka moyoni.
1: Zaidi sana mchungaji John Singo alitukumbusha mshukuru Mungu kwa yale aliyokutendea. Unaporejea madhabahuni, mletee shukrani zako mbele zake. Pamoja na mengi ambayo tuko nayo rafiki mtazamaji, pamoja na mahitaji mengi ulionayo, lakini jaribu kukumbuka hasa yale ambayo huyu Mungu ametenda kwako, ili unapokwenda mbele zake kwanza mshukuru. Baba, nikuomba moja, mbili, tatu, umetenda haya. Lakini pamoja na haya, Mungu wangu, na mahitaji ambayo ni moja, mbili, tatu, naomba kama ulivyonijibu haya, naomba ukanijibu haya. Huyu Bwana Mungu wetu usikia. Na hata hivyo, mtoto ambaye anaanza kushukuru. Baba, nashukuru ulinirushia kiasi kadhaa kilinisaidia. Lakini baba, nimepungukiwa kitu fulani. Unajua hata wewe mzazi unapata ile hamu ya kwamba
0: ni kweli.
1: Kwamba nathaminika.
0: Sio anakuja tu baba naomba hiki. Yeah. Baba hiki. Baba hiki, baba kile, kwa maana yake kwamba hivi vitu ninavyomfanyia havioni kurudisha shukrani, yeye anakuja tu kudai vitu. Hata tuko sisi binadamu, mtu akikuwa anakuletea tu mahitaji yako, mahitaji tu mahitaji bila kukupa shukrani, huwa inatuumiza.
1: Kumbuka tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa mfano wake alimuumba
0: Adam.
1: Adam na Hawa. Sasa unajua hili tuende mbali zaidi, hasa hata katika familia. Hakuna kitu tunapenda sisi kina baba. Unajua sisi wanaume tumeumbwa kimwenye mwenye. Yaani mwanaume ameumbwa kimwenye mwenye, kiutawala utawala. Hakuna kitu kizuri kama umerudi umebeba mfuko alafu unarudi pale unafika nyumbani, mama ndiye anakupokea ule mfuko. Kile kifungasho mama anakipokea. Raha kulikweli moyoni kwamba mke wangu amethamini kile ambacho nimefanyaje. Wakati huo haijalishi harama, haijalishi thamani ya kile kitu, lakini unaporudi nyumbani mama anapokea ile furushi, raha kulikweli moyoni kwamba mke wangu ame. Lakini ukirudi nyumbani alafu ukasikia Amina, mpokee babako
0: au kakeke pale jikoni.
1: Huwa ikae vizuri na kwa mama wengi, sijui kama wanalifahamu hili
0: kupokea, kwa sababu manake unakuwa umekiona ukakipokea na kama vile umekithamini mpaka unakipokea.
1: Mimi nimenunua nilikotoka, ukuniagiza mimi mwenyewe, nikawaza kwa mapenzi yangu na moyo wangu kwamba ninunue moja, mbili, tatu, nimenunua, nimeleta nyumbani, bado niambie nipeleke jikoni jamani.
0: Au mtume mtoto.
1: Mtume mtoto jamani, achukue niweke. Kina mama wenye tabia kama hizi, mume wako akirudi leo, nikuongezee madini haya ambayo bila shaka mchungaji Thomas Bihene pia atakwenda kugonga msumari hii leo. Ni hili. Baba anaporudi nyumbani, hakikisha unampokea vizuri kwa tabasamu lenye bashasha. Wewe cheka tu uone kama zile hela kama baba atoi. Sisi kwenye cheko hela zinatoka tu.
0: Miminika.
1: Yatoka tu.
0: Kwamba hamna mtu baili.
1: Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Ukiona kuna mkate mgumu, yule labda hiyo chai pengine ni ya chuma.
0: Wewe sio chai yenyewe.
1: Itakuwa ni jina lile chai, lile neno chai, lakini si chai yenyewe kimiminika.
0: Okay.
1: Zaidi sana tunakumbushwa kwamba unapokwenda mbele za Mungu, mshukuru Mungu kwanza ili kila jambo liweze kwenda sawa. Sawia. Somo la jana ilikuwa inasema hivi, nini kinaendelea duniani? Na somo hili jana liliacha maswali mengi, hasa mchungaji alitoa mifano mbalimbali akimulika kile ambacho kinaendelea kati ya Iran na Marekani, Iran na Israel, kile ambacho tunakishuhudia mataifa mbalimbali yakipigana yenyewe kwa wenyewe.
0: Ndio.
1: Swali likaja, nini kinaendelea duniani, ilikuwa ni somo la jana.
0: Hii inamaanisha kwamba ujio Yesu mara pili, mara pili umekaribia. Na tujiandae.
1: Hakika.
0: Na hata hii mikutano ya Njombe Net Event inaashiria kwamba ujumbe wa ujio wa Yesu mara ya pili umekaribia.
1: Yesu yu karibu kuja. Bwana, leo ni siku ya sabaha, dakika 56. Dakika zetu 30 zimesalia, dakika alba. Tuondoke hapa ndani. Tumkumbushe mtazamaji kile ambacho tunakwenda kujifunza katika siku hii leo.
0: Leo tunataka kujifunza sheria ya upendo na tumaini.
1: Sheria ya upendo na tumaini. Tupige tena Esther, tunapatikana wapi, kisha tumwage na tuwapatie Joseph Emmanuel pamoja naye Rehema Eli Joseph, matangazo

0: haya wao watazihesabu dakika hamsa kisha sabini za mwisho za mikutano hii ya Njombe Net Event siku ya saba leo.
1: Tunapatikana kupitia AWR Tanzania, pia tunapatikana kupitia YouTube, Facebook na Instagram, tunaenda kwa jina la Hope Channel Tanzania. Tunapatikana kwenye visimbuzi mbalimbali kimo Azam channel namba 466, Zuku channel namba 870 pamoja na Star Times channel namba 500.
0: Ni kweli kabisa, kwa wewe ambaye unatusikiliza kupitia AWR Tanzania kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, nikukumbushe kutoka Dar es Salaam unatufuatilia kupitia masafa ya 105.3 FM, lakini wewe ambaye unatusikiliza kutoka Mbeya, basi unatusikiliza kupitia masafa ya 106.9 Tunduru, ni 98.1 FM Njombe kwenye mkutano au eneo halisi la mkutano, unatusikiliza kupitia 95.1 FM, lakini Songea 98.1 pale Mbeya kupitia Rock FM Radio unaisikiliza 96.9 FM Songwe, utatupata pia Mtwara 98.9 FM, Masasi 91.3 FM, Liwale Lindi 91.1 FM, Lindi 92.7, lakini Morogoro unatusikiliza kupitia masafa ya 99.1 FM, Kilombero 105.5 FM, Dodoma 105.3 FM, Singida unatusikiliza kupitia masafa ya 95.7 FM, Babati 97.1, Karatu unatusikiliza kupitia masafa ya 102.5 FM, pale Moshi 93.1, Rombo 102.3 FM. Neno la mwisho,
1: tuendelee kusikiliza na kuhudhuria kwenye mahubiri kwa sababu tunaenda kujifunza vitu vyote ambavyo vitajenga kimwili, kiakili, kiafya na kiroho. Kwa hiyo tusiache, tuendelee kualika ndugu jamaa na marafiki, vituo vyetu tuendelee kuvifungua kwa wakati na tuendelee kualika watu.
0: Nikushukuru sana Esther. Tukutane tena mara baada ya dakika 120 tunazoziendea.
1: Asante.
0: Mtazamaji, kwa sasa tunarejesha matangazo haya studio, kisha tutaungana na wenzetu Joseph Emmanuel pamoja naye Rehema Eli Joseph katika mikutano ya Njombe Net Event siku ya sabaha. Kwa niaba yake Esther Robinson Nkoko, katika lugha ya alama tuko naye na msifu Abibu Msuya, lakini Manase Rusaka, Rebecca Dennis Waira ya Sultan Samuel, Amani Msoma pamoja naye mhandisi Ezra Julius wamehakikisha matangazo haya yanakufikia kwa uzuri kabisa. Nami nasema usiondoke papo, endelea kusalia ukisalia matangazo haya na wabadu wakatabahu fakir. Jina langu ni Hamis Mohamed wa Adha, salamu alaikum, karibu katika dakika 120.
2: Tunaishi katika nyakati za siku za mwisho wa dunia hii, nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiumaisha. Matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita, sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu, tumaini lenye baraka.
3: Njombe Net Event 2026,
4: tumaini lenye baraka,
3: tumaini

0: wema wako. Asante kwa kuwa tangu tulipoachana kwa siku ya jana bado umeendelea kuwa mwema katika shughuli zetu. Na hata sasa tunaporejea madhabahuni kwa ajili ya kujifunza ukuu wako, tunakualika kuanza pamoja nasi. Programu zingine zote ambazo zitaendelea ikiwa ni pamoja na programu za uimbaji, vipindi vya afya, kaya na familia pamoja na neno, Baba wa mbinguni hakikisha turejee madhabahuni, vyote tunavyoweka mikononi mwako. Kile ambacho umekusudia kwa siku hii ya leo ukajitolea utukufu kwa ajili ya kazi yako, nasi tunaamini kwamba utatutendea hivyo. Zaidi ya yote tukiwaweka wote mikononi mwako, wanaopanga kufika na wale ambao katika vituo vyao vya nyumbani, yote yaliyo mapenzi yako yakatendeke kwa kila mmoja, na mwisho wa vipindi hivi jina lako likatukuzwe kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amina. Tunapoanza kipindi kizuri cha uimbaji, tutakuwa na kwaya kadhaa. Kwaya ya kwanza itakuwa ni Makete Central Choir, kisha Tulimugendo Family, kisha tutakuwa na Little Angels Choir kutokea kule Magomeni, Dar es Salaam, na tutakuwa tukitamatisha kipindi hiko cha uimbaji kwa sehemu ya kwanza. Shukrani za pekee kwa Atape ambao wamewezesha matangazo haya, lakini pia kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania.
2: Asante sana wenzetu kutoka kule Kongo ambao mnatufuatilia hivi sasa kupitia redio ya Tumaini Kuu pale Bukavu 98.5, lakini pia Sauti ya Matumaini pale Goma 98.9. endelea kufuatilia matangazo haya na endelea kubarikiwa na vipindi mbalimbali siku nyingine ya leo.
1: Na tukukumbushe tu kwamba matangazo haya yanatafsiriwa kwa lugha ya alama, lugha ya Kiingereza pamoja na lugha ya Kiarabu. Hivyo unaweza kuingia katika YouTube channel ya Hope Channel Tanzania, hapo unaweza kuona kulingana na lugha ambayo unatamani kusikia kwayo.
2: Jina langu ni Joseph Emmanuel, niko naye Remaeli Joseph. Endelea kubarikiwa, endelea kuwa pamoja nasi katika matangazo haya, na sasa ni kipindi kizuri cha uimbaji.
1: Amina.

0: Kanisa Nyamazobe, kituo mtaa wa Nyanza, mkoa wa Mwanza. Idadi ya watu 50 wanahudhuria na wanabarikiwa.
1: Katika kanisa la Waadventista wa Sabato Urambo, zaidi ya watu 4 wamebatizwa kufuatia mikutano hii ya Njombe Net Event, na zaidi ya watu 300 kila siku wanafuatilia matangazo haya katika eneo la Kitege ya uchumi kila siku jioni.
0: Kanisa la High Central lililopo High Kilimanjaro wana vituo vitatu, viwili vipo kwenye kituo vya kulelea watu wenye uraibu, na watu wapatao 180 kwenye nyumba ya uraibu wa kiume Kilimanjaro wanahudhuria, na 50 toka kwenye nyumba ya uraibu wanawake wanafuatilia na wanamtukuza Mungu.

0: kutoka Umasaini, Ruvu, Same, Kilimanjaro, mtawa Makanya, katika kanisa la Waadventista Sabato Ararati, kundi la Jitengeni, wanaendelea kubarikiwa na matangazo haya. Anasema lakini Wamasai na rafiki zao wengine wanatamani kujifunza zaidi juu ya ulaji wa nyama.
1: Kanisa la Wasabato Utuja linabarikiwa na mahubiri, zaidi ya watu 20 wanahudhuria kwenye mkutano.
0: Anabarikiwa sana akiwa nyumbani kwake pale Mpiji Magoe, Mbezi, Dar es Salaam. Anasema yeye ni Mkatoliki, anapenda kufuatilia mafunzo mbalimbali kuanzia mikutano hii ilipoanza. Anaitwa Vediana Masanja.
1: Kanisa la Gongo la Mboto SDA Dar es Salaam wana vituo vitatu ambapo watu zaidi ya 210 wanafuatilia mahubiri na wanazidi kubarikiwa. Kituo kimoja kipo karibu na kituo cha bodaboda, hivyo bodaboda wanafuatilia na wanabarikiwa sana.

0: Njombe Net Event 2026. Tumaini lenye baraka.
1: Njombe Net Event 2026.
0: Asante sana kwa kipindi hiko cha uimbaji sehemu ya kwanza, na tumaini ya kwamba umebarikiwa vyema.
1: Naam, tunashukuru sana ATAPE kwa kambi ya afya iliyokuwepo hapa katika kituo kikuu kwa muda wa siku takribani 6 hivi, kaka Joseph. Watu takribani 3000 wamepata huduma, na jina la Bwana litukuzwe.
0: Amina.
1: Tunaingia katika kipindi cha uimbaji sehemu ya pili. Tutakuwa na kwaya zifuatazo: Makete Central Choir, kisha tutakuwa na Tulimugendo Family. Mara baada ya hao watakuja Little Angels Choir kutokea kule Magomeni, Dar es Salaam. Kisha tutakuwa na Tumaini Choir, hawa ni wanatokea Matalawe, Njombe.
0: Mara baada ya kipindi cha uimbaji tutapata nafasi ya kufuatilia kipindi cha afya, na leo somo linasema kanuni za kula kifalme sehemu ya pili, ambapo Dr. Daniel Magomele atasimama kwa ajili ya kutubariki na somo hili.
1: Mtazamaji na msikilizaji, endelea kutufuatilia na endelea kubarikiwa, ikiwa tunaelekea kabisa katika mianzo mizuri ya Sabato takatifu yake Bwana.
0: Amina, ubarikiwe na endelea kuwa pamoja nasi.
1: Amina.

0: Ndagalu, Magu, Mwanza, watu zaidi ya 30 wanahudhuria.
1: Katika eneo la Global Mission Kitwai Simanjiro, wanasema wameweka kituo katika duka la mzee Urasa ambaye Sim Sabato ametoa sehemu yake ukumbi wa duka hilo ambalo linauza vinywaji na kuonyesha mpira, na wanafuatilia matangazo haya ya tumaini lenye baraka.
0: Kituo cha Kigongo Ferry, daraja la Magufuri, kanisani, kanisa la Kigongo Ferry SDA mtaa wa Usagara Misungwi Mwanza, wanasema wanabarikiwa na mahubiri ya Njombe Net Event. Watu zaidi ya 40 wanafuatilia mbashara, na jana mtu mmoja alijitoa kwa ubatizo.

0: Kuna kundi la Oloreshi, mtao la City, kanisa la Ola City Arusha, wapo msibani, nyumbani kwa marehemu Lucas Liza, lakini wanasema wana kituo hapo na zaidi ya watu 60 wanafuatilia mahubiri ya Njombe Net Event, na wanasema wanaendelea kufarijika sana na mahubiri haya ya tumaini lenye baraka.
1: Kanisa la Mukendo Musoma mjini wana vituo 6, kati ya hicho kituo wamepata na msiba, lakini wanaendelea kufuatilia matangazo haya katika wakati huu wa maombolezo.
0: Kituo cha kanisa la Waadventista wa Sabato Songea mjini wanasema wana vituo kadhaa. Kituo cha soko kuu Kariakoo, jumla mahudhurio ni 102, watu wazima 99, watoto wawili. Kituo cha stendi ya mabasi Mfaranyaki, jumla ya mahudhurio ni 75. Kituo cha Mji Mwema hospitali, jumla ya mahudhurio ni 135. Na kituo kingine ni kituo cha magereza ya Songea mjini.

0: Zaidi ya watu 79 katika kituo cha Tawini Sinoni Arusha wanafuatilia matangazo haya karibu na kwa mzee Zuberi, na watu watano tayari wamejitoa kwa ajili ya ubatizo. Taarifa hii imetolewa na Gideon Gerard.
1: Kituo makini pale Mombo Stendi, watu wengi wanafuatilia matangazo haya.
0: Kanisa la Waadventista Sabato Kageme kutoka nasema wanacho kituo katika stendi, na zaidi ya watu 25 wanafuatilia matangazo haya kila siku.
1: Shedraki Filipo Kachinde, mzee wa kanisa Sinai, anasema wapo senta ya Misenani Murusagamba Ngara, wako kwenye banda la ndugu Abel Deogratius Paulo. Ametoa banda lake bure na kila jioni watu 40 hadi 50 wanafuatilia matangazo haya.

yako. Haleluya. Hebu tukae. Hao wanafunzi wamenibariki sana. Mungu awabariki sana. Wanaimba wanaimba vizuri, wamekalili wimbo. Kwa kweli natamani muepo mpaka mwisho wa mkutano. Basi leo tunaendelea na somo letu. Ni somo zuri sana na nimepata maoni mengi kutoka kwa watu waliokuwa wanatufuatilia. Ni somo linalohusu kanuni za kula kifalme. Kanuni za kula kifalme. Sasa jana tuliangalia kwamba hatutakiwi kula mara kwa mara au kula ovyo ovyo. Kwa sababu gani? Tukila ovyo ovyo tuliona namna gani tunaweza kuathiri mwili wetu. Mwili wetu ni kama mashine ambayo ukiwasha sehemu moja, umewasha mfumo wote. Na unapokuwa unakula mara kwa mara, basi utapata matatizo katika mfumo wa umeng'enyaji wa chakula. Kwa hiyo kupitia jana tulipata kujifunza kanuni ya muhimu kwamba tunatakiwa kula kwa wakati sahihi. Na wakati gani ni sahihi? Ni wakati ambapo unasikia nini? Njaa. Na hautakiwi kula kitu kingine chochote katikati ya nini? Ya milo. Sasa kabla sijaendelea na mada ya leo, ya sehemu ya leo, tuende kwenye saba zetu. Leo tunajifunza saba ya mwisho. Hii saba ya mwisho ni makundi ya chakula. Je, unajua kwamba kuna makundi saba tu ya chakula? Kundi la kwanza ni wanga, kundi la pili ni protini, kundi la tatu ni mafuta, kundi la nne ni vitamin, kundi la tano ni madini, kundi la sita ni nyuzi nyuzi, na kundi la saba ni maji. Mwambie rafiki yako, umwambie, je, ulikuwa unajua hilo? Kwamba hata vyakula vimegawanyika kwenye makundi mangapi? Kwa hiyo tunaendelea kusisitiza kwamba Mungu wa Sabato ndiye Mungu muumbaji wa kila, ndiye aliyeumba hadi chakula. Na leo nadhani ndio nitakuwa nimehitimisha huu mfululizo wa hizi saba saba, kwa sababu hizi zilikuwa zinatuandaa tu na somo la Sabato ambalo kesho Pastor Butoke ameniahidi kwamba kesho atafundisha kuhusu Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Sasa je, kuna maelekezo yoyote kwenye Biblia juu ya wakati sahihi wa kula? Zaburi 104 fungu la 27. Mtunga Zaburi anasema wote wanakungojea wewe uwapatie chakula chao kwa wakati wake. Maana yake kuna wakati wa kupata chakula, na si fungu hilo moja tu. Hata Mhubiri 10 fungu la 17 anasema heri kwako nchi, mfalme wako akiwa mtoto wa watu, na wakuu wako hula wakati ufahao, ili makusudi wapate nguvu, wala si kwa ajili ya ulevi. Aha, kumbe tunaona wakati ufaao kula ni wakati ambapo tunahitaji kupata nini? Nguvu. Kwa hiyo kula, tunakula kwa makusudi. Hatuli ili tushibe, ila tunakula ili tupate nguvu, tunakula ili mwili upate virutubisho vyake. Sasa kuna watu huwa wanabadilisha huu utaratibu. Kuna watu badala ya kula ili waishi, wao wanaishi ili wale. Sasa sijui wewe uko upande gani. Wangapi wanaishi ili wale? Oh, hakuna. Wangapi wanakula ili waishi? Ah, naona kumbe mko upande sahihi. Sasa nikajaribu kuchunguza sana kwenye Biblia. Hivi kuna utaratibu mzuri unaoweza kutuongoza labda tule mara ngapi na tule kwa mfumo gani? Nikakutana na kitabu cha Kutoka 16 fungu la 12. Najua tamaduni nyingi leo tumezoea kula milo mitatu. Ni kweli, lakini ukifuatilia zamani watu hawakuwa wanakula milo mitatu. Na hii milo mitatu ndio imeleta matatizo mengi ya ulaji duniani. Utapiamlo uliozidi. Sasa Kutoka 16:12, haya ni maneno ya Mungu mwenyewe. Mungu anasemaje? Anasema basi waambie kwamba wana wa Israeli, wakati wa jioni watakula nyama, ni baada ya kuwa wamelilia nyama, lakini na asubuhi watakula mkate. Na hapo ndipo mtakapotambua kuwa mimi ndimi Mwenyezi Mungu wenu. Sasa mimi ninataka niwaambie tu, Biblia ikiandika, amini kwanza hata kama hujaelewa. Kwa sababu kila neno la Mungu limehakikishwa. Nilipolipindua ili fungu katika mtazamo wa kisayansi, nikajua kwamba
Asubuhi ule mkate ni wanga. Si tunajua mkate ni wanga jamani, eh? Ni carbohydrate. Lakini jioni Mungu aka ile nyama akasema hii nyama wa ile jioni sio asubuhi. Nyama ni protini. Sasa nikafikiria hivi kazi za hivi haya makundi mawili ni nini? Moja, protini kazi yake ni kujenga mwili. Wanga kazi yake ni kutia nguvu. Sasa mwili unajengwa saa ngapi na nguvu inahitajika saa ngapi? Ndio nilipofuatilia zaidi katika sayansi ya udaktari kwenye physiology, nikakumbuka kwamba mwili huwa unajengwa usiku mtu akiwa amelala, na mwili unahitaji chakula cha protini ili ufanye nini? Ili ujengwe. Na ndio maana Mungu muumbaji alipokuwa anawapa diet plan wana wa Israeli, akawaambia hii protini mtai prioritize usiku. Asubuhi watatoa kipaumbele kwenye nini? Kwenye wanga, kwa sababu they are active, wana move na wanafanya kazi. Kwa hiyo hata wewe unaweza ukatumia mfano huu. Si lazima ule milo mitatu. Breakfast ni utamaduni tumeiga, lakini unaweza ukaishi kwa milo miwili tu. Hata mwandishi mashuhuri wa kanisa letu Mama Ellen White ana recommend zaidi milo miwili kuliko mitatu. Na hata katika Biblia nimekuta maelekezo kama hayo. Sasa homoni ya ukuaji wa binadamu, huwa kiwango cha juu cha homoni hii kinatolewa wakati mtu akiwa mdogo ana wakati wa ukuaji ule, wakati wa kubale. Lakini ya mtu anapokuwa mtu mzima huwa inabadilisha kazi. Badala ya kumfanya mtu akue, inamsaidia kujenga misuli, kurekebisha viungo na kuchoma mafuta. Sasa homoni ya ukuaji inafanya kazi mtu anapokuwa amelala usingizi mzito, na huo ni usiku. Kwa hiyo unaweza ukaona maana ya Mungu kuambia nyama wale jioni na wanga wale nini? Asubuhi. Sasa tunashauriwa tule mlo kamili katika kila kundi la chakula au katika kila mlo tunaokula. Lakini unaweza ukatumia huu mfano kwamba kipi ukile zaidi wakati gani? Na ule milo mingapi? Kwa mujibu wa Biblia, lakini pia kwa faida ya afya yako. Sasa kosa lingine ambalo watu wengi wanafanya, ambalo linatupeleka sisi katika kanuni ya pili, ni kula kiwango sahihi. Tumemaliza kanuni ya kwanza, kula wakati sahihi na kwa makusudi sahihi. Sasa hii ya pili ni kula kiwango sahihi. Wengi huwa wanakula mpaka kushiba. Sasa tunashauriwa nini? Tunatakiwa tule tu, tuondoe ile hisia ya nini? Ya njaa. Kwa nini? Tumbo la mwanadamu ukiwa haujala chochote lina ujazo wa mils 250 hadi 400. Yaani ni inakaribia nusu lita, lakini haifiki nusu lita. Na ni sawa kama na ukubwa wa ngumi yako unapokuwa umekunja. Tumbo likiwa tupu kabisa halina chochote, linakuwa na ukubwa sawa na nini? Na ngumi yako. Sasa ni jambo gani linalosukuma sisi kukata ile hamu ya chakula ama kuridhika? Kuna mambo mawili. Moja ni kujaa kwa tumbo. Chakula kinapokuwepo tumboni, tumbo lina vinasa taarifa vyake. Vikiona tu chakula kimeingia, linaanza kustretch, linaanza kutanuka. Vile vitoa taarifa vinaanza kufanyaje? Kupeleka taarifa kwamba kuna chakula tumboni. Sasa huyu mtu muondoleeni hamu ya kula ili aishie hapo. Sasa njia hii huwa sio moja, ziko mbili. Njia ya kwanza inatumia homoni, njia ya pili inategemea huko kustretch kwa tumbo. Kwa hiyo unaweza ukasikia hali ya kuridhika na chakula kwa sababu ya homoni. Na hizi homoni huwa zinapima kiwango cha nishati ambacho mwili unacho kwa wakati huo. Lakini hii sababu ya pili ya kuridhika, ambayo ni kustretch kwa tumbo, yenyewe inapima kiwango cha chakula, wingi wa chakula uliomo kwenye tumbo lako. Kwa hiyo hata kama utakula manyuzi nyuzi ambayo hayana kalori aina yoyote, utajisikia kushiba hata kama sio chakula, kwa sababu utakuwa umeshiba kwa kutumia njia ya ngapi? Ya pili, kwamba tumbo litakuwa limestretch. Hii njia ya kwanza yenyewe inapima, je, kweli hiki kilichoingia ni chakula, ni protini kweli, ni wanga kweli? Sasa kati ya hizi njia mbili, njia ya muhimu ya kutumainia ni hii ya kushiba kwa kutegemea mrejesho wa kiwango cha nishati ambacho kiko kwenye mwili. Sasa hii njia bahati mbaya huwa inachukua muda kufanya kazi. Inachukua dakika 20 mpaka 30.
Kwa hiyo tutaona kwa nini hutakiwi kula haraka haraka kwenye slide chache zinazofuata. Lakini hii njia ya kujaa kwa tumbo, hii huwa ni kama emergency break. Yaani kwamba sasa wewe tumbo lako ukipitiliza zaidi ya hapo, sasa unataka kuleta shida kwenye tumbo. Kwa hiyo kusubiri tumbo lijae ndo uache kula ni sawa na kusimamisha gari kwa breki ya dharura. Sasa tumbo likijaa linaathiri nini? Tumbo likijaa linaathiri mmeng'enyo mzuri wa chakula. Ni sawa sawa na uchukue chupa ya maji

Kwa hiyo utasikia, utajisikia vibaya katika mfumo wako wa chakula. Lakini kingine, kula sana kunaendana pia na kuwa na kiwango kikubwa cha nishati mwilini, kwa sababu ukila chakula kingi, obvious utakuwa umekula kiwango kikubwa cha nini? Cha nishati. Kama hicho chakula kina nishati kikimengenywa, utakuwa umekula nishati nyingi. Kwa hiyo utaongezeka uzito. Japo wapo wanaokula kidogo ila wanaongezeka uzito. Kwa nini? Kwa sababu wanakula vyakula ambavyo japokuwa haviwashibishi ila vina kiwango kikubwa cha calories, kiasi kwamba kinaufanya mwili upate kalori nyingi kuliko ambacho zinahitaji. Kwa mfano, unywaji wa vinywaji baridi kama soda. Hizi tunaziita empty calorie. Soda ni kidogo, lakini kiwango cha nishati kilichopo kwenye soda unaweza ukakuta ni kikubwa kuliko kiwango cha nishati kilichopo kwenye ugali unaotosha kukushibisha. Upo mpaka hapo? Lakini huwezi kushiba haraka kwa kunywa soda. Ukinywa soda bado utakuwa unahisi unaweza kula chakula kingine, lakini kumbe umeshaingiza kiwango cha nishati ambacho kinatosheleza mahitaji ya nini? Ya mwili wako. Kwa hiyo hivyo ni vyakula vingine ambavyo vinatakiwa kuepukwa. Biblia pia inashauri kwamba tule kwa kupima chakula chetu. Ezekiel 4:10 anasema chakula utakachokula lazima kifanye nini? Kipimwe. Na Kutoka 16 fungu la 16 Mungu naye akawaambia, ameamuru kila mtu akusanye chakula kiasi anachoweza kula, na akatoa kipimo, ataokota kiasi cha pishi moja kwa kila mtu. Tunaona hata Mungu kumbe alitoa kipimo, kwamba unakula kwa kipimo, sio kula mpaka tumbo lifanye nini? Lijae au usikie umeshiba. Hapo nimeonesha maana ya pishi ni kipimo gani, unaweza ukakifuatilia. Sasa ushauri gani tunautoa? Hapa nimewaletea aina ya vipimo vinaitwa vipimo vya tumaini lenye baraka. Protini kwa mfumo wa kipimo cha tumaini lenye baraka, tunashauriwa katika kila mlo mmoja basi ule kiwango ambacho kinaweza kikakaa kwenye kiganja chako. Wanga kwa kiwango cha mlo mmoja ule size ya ingumi yako, na mafuta ule kwa kiwango hicho kidogo. Sehemu iliyobaki ongeza matunda na mboga mboga kwa kiwango ambacho unaona kitakutosha, lakini si kwa kupitiliza. Na hata Biblia inatushauri kwamba unapokula chakula pia hakikisha unachukua chakula kinachokutosha. Usipakue chakula ambacho huwezi kukimaliza, ni vibaya. Musa aliwaambia watu, mtu yeyote asibakize chakula alichookota. Kwa hiyo unatakiwa ule na kumaliza chakula unachojipangia. Jambo lingine ni kula kwa usahihi. Kwa nini tunatakiwa kula kwa usahihi? Katika kula kwa usahihi tuna mambo mawili: moja, tafuna vizuri; pili, usile chakula haraka haraka, usikamie. Kwa nini? Kula chakula kwa mfano, nyie ambao mna magari mmewahi kwenda Shell, unajua unapoweka mafuta kwenye tenki, ile spidi ya pampu ya mafuta ni kubwa kuliko spidi ya ile geji yako inayosoma mafuta. Kwa hiyo kuna wakati tenki la mafuta limejaa, lakini geji bado inakuonesha iko chini, haijapanda. Kwa hiyo ni kwa nini? Ni kwa sababu spidi ya pampu ni kubwa. Kwa hiyo kuna wakati mafuta yanaweza hata yakamwagika, lakini geji inakuonesha kama haijajaa. Sasa wewe naye ukila haraka haraka, shida ni nini? Tumbo linaweza likajaa wakati bado wewe hujajisikia kuridhika. Sijui tunaelewana jamani? Kwa sababu homoni mojawapo inayokufanya uridhike inahitaji muda, na ni dakika 20 hadi 30 tangu unapoanza kufanya nini? Unapoanza kula. Kwa hiyo wanasema hakikisha kwamba tumbo lako lisitangulie ubongo wako. Don't let your stomach get ahead of your brain. Kula taratibu. Wale wanaokula haraka watakula kiasi kikubwa kuliko wanachohitaji. Kwa hiyo watakuwa katika hatari ya kuongezeka uzito. Lakini pia ukila haraka, maana yake hutatafuna vizuri chakula. Usipotafuna vizuri, maana yake ujue kwamba tumboni hakuna meno. Tunaelewana jamani? Meno yanaishia mdomoni. Tumboni na kwenye utumbo hakuna meno. Mchakato wa umengenyaji kule chini ni wa kikemikali. Kwa hiyo usipotafuna vizuri chakula chako, zile kemikali hazitaweza kukivunja vizuri. Kwa hiyo utapitisha kiwango kikubwa cha chakula ambacho hakijamengenywa vizuri. Kwa hiyo virutubisho utakavyoweza kufyonza kwa chakula ulichokula ni vichache, lakini pia gesi litajaa tumbo litajaa gesi, na utakuwa na matatizo ya kiungulia, kwa sababu chakula ambacho hakijavunjwa vizuri kikifika kule kwenye utumbo, bakteria wanakifanyia kazi na unapata shida ya gesi. Kanuni nyingine, kula mlo kamili.

0: mwili. Tunashauriwa usile aina moja ya chakula kila siku. Na hata kwenye Biblia Ezekiel 4 fungu la 9, Mungu wakati anampa maelekezo Ezekiel, alimwambia jipatie ngano, shairi, kunde, dengu na mtama, alafu uvitie vyote kwenye chombo, ujifanyie mkate kwa vitu hivyo. Hata Mungu hakubaliani na mkate wa ngano tu. Tunashauriwa chakula tunachokula tuchanganye kundi la chakula zaidi ya moja. Sasa mpango rahisi wa maandalizi ya chakula ni upi? Unaona uita mpango wa tumaini lenye baraka. Unapofanya manunuzi labda ni ya wiki, tumia hii kanuni ya 5-4-3-2-1. Chukua matunda aina na mboga mboga aina 5-5, chukua protini aina 4, nafaka aina 3, vikolezo vingine zile spices, vitunguu nini angalau aina 2 na ziada aina 1. Unapoandaa chakula kwa kila siku unapopangilia mlo wa familia yako, tumia kanuni ya 3-3-3. Uwe na protini aina 3, wanga aina 3, mafuta vyanzo aina 3 vya mafuta, alafu na matunda na mboga mboga kwa kadri utakavyoweza. Kwa hiyo kama ni protini, basi uwe na marage, uwe na dengu, uwe na njugu mawe. Wanga uwe labda na mahindi, uwe na ngano, uwe na mtama. Na vyanzo vya mafuta uwe na vyakula kama avocado, labda na olive oil kidogo na mafuta mengine ambayo ni salama. Alafu katika kila mlo unachukua kundi moja na labda tunda moja. Alafu mlo unaofuata labda kimoja kimoja na mboga mboga. Usichanganye matunda na mboga mboga kwa wakati mmoja. Mlo huu ukila matunda, mlo huu mwingine kula nini? Mboga. Ukivichanganya pia huwa vina shida. Mboga zinapomengenywa zikakutana na sukari ya matunda huwa vinatengeneza gesi. Jambo lingine, tenganisha chakula na maji. Kwa nini? Maji, kwa sababu mchakato wa umengenyaji ni wa kikemikali, maji huwa yana dilute, yanapunguza ukali wa ile tindikali. Japokuwa wanasayansi bado wanadebate na hili, lakini hata Biblia inashauri maji kwa wakati wake, chakula kwa wakati wake. Kwa hiyo ukinywa maji yatadilute digestive enzyme na utapunguza mchakato wa umengenyaji na hautakuwa na matokeo bora. Lakini pia maji, kwa sababu yanaweza kuwa ya baridi, yatashusha joto la ule mfumo mzima. Kwa hiyo mwili utatumia nguvu nyingine zaidi kupasha joto ili umengenyaji uweze kuendelea. Kwa hiyo utakula chakula kwa wakati wake, utakunywa maji kwa wakati wake. Epuka vikolezo vingi vya chakula na vyakula vya mafuta mengi, kwa sababu vinatumia muda mrefu kwenye tumbo na kukuletea madhara. Pia kuhusiana na aina ya matunda na mboga mboga, basi zingatia kujua namna ya kuvitofautisha, na Mungu akitujalia kesho, basi tutaangazia hilo lililobaki na kuanza somo letu la mtego wa unene. Nimesema nini? Mtego wa unene. Je, utauepuka vipi? Tuungane kesho na Mungu awabariki.
1: Njombe Net Event 2026.
2: Tumaini lenye baraka.
1: Unajua Joseph?
2: Naam.
1: Kesho daktari atazungumzia kuhusu unene.
2: Mm.
1: Kwa hiyo somo la kesho nadhani kama halinihusu.
2: Halituhusu wote.
1: Basi sasa ni wasalimu hawa ambao wako katika kituo kikuu. Kamwene. Mlamwike. Mlamu na Jose. Kituo kikuu kimeitika.
2: Kimeitika, na natumaini hata huko wana itika salamu hiyo, wale wanaoifahamu salamu hiyo.
1: Naam.
2: Mtazamaji na msikilizaji, tunatumaini ya kwamba unaendelea kubarikiwa na matangazo haya. Tukufahamishe ya kwamba upo mfumo maalum unaoitwa Tumaini Connect. Mfumo huu ni kwa ajili ya kutuma taarifa mbalimbali, yawezekano unahitaji ubatizo au unahitaji kujifunza zaidi kuhusiana na masomo mbalimbali yanayotolewa. Unaweza ukaskani QR code ambayo iko katika skrini yako na unaweza ukatuma taarifa hizo. Lakini pia unaweza ukatuma taarifa za kituo chako, kama kuna watu wanahitaji kubatizwa, basi unaweza ukajaza taarifa hizo katika mfumo huo unaoitwa Tumaini Connect.
1: Na mtazamaji na msikilizaji, sasa tunaenda katika kipindi kizuri, kipindi cha familia. Na somo la leo linasema bidhaa iliyoshushwa thamani kwenye ndoa sehemu ya kwanza. Mchungaji Thomas Bihene tayari yupo kwa ajili yetu, na tuwe tayari kusikiliza na kutekeleza yale ambayo basi tunapaswa kuyafanya. Joseph,
2: endelea kumwalika rafiki yako popote pale alipo ili aweze kushiriki pamoja nasi mibaraka hii ya tumaini lenye baraka, na ninatumaini ya kwamba yule rafiki yako utampa taarifa na utamwalika katika kituo chako hapo ulipo. Yawezekana kituo chako kiko nyumbani, yawezekana ni hapo sokoni au stendi, popote pale mwalike rafiki yako ashiriki katika kipindi hiki maalum kinachokuja, kipindi cha familia.
1: Naam, lakini pia unaweza kuendelea kutuma ujumbe kupitia nambari 0677-090-742. Tuma neno taarifa, andika idadi ya watu wanaoshiriki katika kituo chako, lakini pia andika kituo kilipo, na Mungu akubariki.
2: Amina.

0: Njombe Net Event 2026. Tumaini lenye baraka. Msalimie, msalimie uliye karibu naye, msalimie kabisa kwa bashasha, mwambie karibu katika kipindi cha familia. Mbarikiwe sana mnaotufuatilia kutoka sehemu mbalimbali, wanatukasa kutoka katika kile chuo cha UDOM. Katika vitivyo vyake vyote, Mungu abariki sana chini ya mchungaji Enoki Mbogo. Mungu abariki sana kwa kuwa pamoja nasi. Lakini maeneo mapya kabisa kule ndani Dodoma, kituo cha Mchemwa chini ya mwinjilisti Kalumi ya Mangu, mbarikiwe sana. Bila kusahau kule North Mara kwa mchungaji Israeli Chacha Geteyeye, mtaa wa Goronga. Mungu abariki sana kwa kuwa pamoja nasi. Leo tunaangalia somo linalosema bidhaa iliyo shushwa thamani kwenye ndoa. Niombe nialike kapo moja hivi, mme na mke, kwa ajili ya interview ndogo tu, fupi kabisa, kwa muda mfupi sana, muda mfupi sana. Hebu niwalike muje hapa mbele kwa dakika moja tu, na nikuombe utulie, sikiliza mahojiano haya kidogo mahali hapa. Hawa watu watusaidie jambo zuri mahali hapa. Karibu sana. Karibuni sana. Mnaweza tu mkasimama mahali hapa ili muonekane vizuri. Ninyi ni mme na mke. Harari kabisa. Asante sana. Basi tuko tufanya kwanza interview ya ndani ya ofisi, alafu ndipo tuwaletee ninyi. Sasa hawa ni mme na mke. Naomba msogee kwa hapa mbele kidogo. Hapa, sogee upande huu. Madam, sogee upande huu. Hawa ni mume na mke. Ninatamani tu kuwauliza maswali machache kabisa. Kwenye ndoa yenu, ni bidhaa gani ya thamani sana mnayoithamini? Vyote mlivyo navyo hapo nyumbani kwenye ndoa yenu, ni kipi ambacho wewe unakithamini sana kuliko vyote wewe kama baba?
1: Kwanza kabisa, namthamini kwanza mke wangu. Pili, na kuja kumthamini sana familia tuliyokuwa nayo, kwa sababu ninaamini kabisa nikimthamini mke wangu, ndoa yangu itaenda vizuri kabisa kuliko vitu vingine vyote.
0: Mama, wewe unachokithamini sana kuliko vingine ni nini?
2: Na mimi pia namthamini sana mume wangu.
0: Hauko mbali na mjumbe aliyepita. Ni kitu gani kwenye maisha yako ya kila siku, yani ukiamka asubuhi, ni nini ambacho unatumia muda mwingi sana kushughulika nacho kuliko kitu chochote kwenye maisha yako?
1: Kwanza kabisa namtanguliza Mungu kwanza.
0: Ni kipi unachotumia muda mwingi sana kushughulika nacho?
1: Kupanga juu ya familia yangu, mimi tunaishije, tutakuaje. Lakini asilimia kubwa tunaanza na Mungu, tunakuja na kujenga, kuzungumza kuhusu nini, familia yetu yenda.
0: Asante sana. Wewe ni kipi unachotumia muda mwingi sana kushughulika nacho? Asante sana.
2: Asante. Kitu ninachotumia sana muda mwingi ni kumwandaa mume wangu na familia.
0: Swali la mwisho. Hili naomba msikilize vizuri, swali la mwisho liko mahali hapa. Ni kitu gani kwenye maisha yako, nianzie mahali hapa. Ni kitu gani kwenye maisha yako ya ndoa hauwezi kumkabidhi mtu yoyote? Yaani kwenye bidhaa ulionayo hapo nyumbani, vitu ulivyonavyo, ni kitu gani hauwezi kumwachia mtu yoyote?
2: Ni mume wangu.
0: Halo, ni kitu gani ambacho hauwezi kumwachia mtu yoyote kwenye maisha yako?
1: Kwa kweli mke wangu siwezi kumwachia mtu yeyote.
0: Basi Mungu awabariki sana. Sasa mnaweza mkarejea, mnaweza tu mkapita mahali hapa mkatoa hizo microphone afu mkarejea. Jamani, wewe ungejibuje? Hebu jibu kimoyo moyo, unayetutazama kule mbali. Jibu kimoyo moyo maswali haya kama kweli utajibu kutoka moyoni. Sikiliza swali la kwanza. Je, katika vitu ulivyonavyo kwenye ndoa yako, ni kipi cha thamani kubwa kuliko vyote? Namba mbili, ni kipi unachokipenda sana kuliko vyote kwenye ndoa yako? Ni simu, ni mume, ni mke, ni watoto, ni kazi? Ni kipi unakipenda sana? Ni kipi umewekeza nguvu nyingi kwacho? Ni kipi? Lakini pia swali la nne, na ni kipi umekipatia muda mwingi kuliko vyote? Na mwisho, ni kipi huwezi kuruhusu kiwe mikononi mwa mtu mwingine? Yeye dada amesema hawezi kuruhusu mume wake awe mikononi mwa mwingine. Na huyu brother akasema hawezi kuruhusu mke wake awe mikononi mwa mwingine. Sasa sikiliza. Kitabu cha Zaburi 127 na ule mstari wa 3 hadi 5 anasema, tazama wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu.
3: Kama mishale mkononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Heli mtu yule alijazae podo lake hivyo, naam, hawataona aibu wanaposema na adui langoni. Wana ndio urithi. Tena nasema sio tu wana, watoto wa ujanani ni urithi. Na nawatia moyo wale mnaofunga ndoa mapema hivi na mnaoelekea kufunga ndoa, achaneni na zile habari za kusema eti tukifika tule kwanza maisha. Mnaoana mna miaka 25, 30, mnasema tule maisha kwanza miaka miwili ndipo tupate watoto. Ukifika lianzishe upate watoto wa ujanani, kwa sababu hao watoto wa ujanani ndio watoto ambao wana faida. Utazaa watoto halafu una nguvu hata za kufukuzana naye, mara kanaita babu akaelewe baba ni yupi. Moja ya baraka kubwa ambayo Mungu huwatunuku, nisikilize vizuri, wanandoa ni watoto. Na wale ambao kwa bahati mbaya Mungu hajaruhusu mpate watoto, nina mada yenu nitaizungumzia, hata msiumie mioyo. Lakini sikiliza, moja ya baraka ambayo Mungu huwapatia wanandoa sio mashamba, sio nyumba, sio magari, ni watoto. Katika Biblia kuna watu waliokuwa matajiri lakini hawakuwa na watoto, nao walimuomba Mungu awapatie. Kuna mifano ya watu wengi, Ibrahimu na Sarai, Isaka na Rebeka, Elikana na Hana, Manoa na mkewe, Elikana na Elizabeti, Raheli mke wa Yakobo na mwanamke Mshunami. Kwa nini mtoto alikuwa wa muhimu sana katika Agano la Kale? Nisikilize vizuri. Agano la Kale na Jipya, familia ambayo haikuwa na mtoto ilikuwa ni kama msiba. Na wiki ijayo nitazungumza sio tu mtoto wa kiume. Sikiliza vizuri. Sasa kwa nini alikuwa ni wa thamani sana? Ziko sababu kadhaa ambazo naomba nizilete kwako. Sababu ya kwanza, mtoto alikuwa ni zawadi kutoka kwa Bwana. Yaani waliamini kwamba kama hauna mtoto ni kama Mungu hajakutunuku zawadi. Lakini sababu ya pili, mtoto alikuwa ni mwendelezaji wa jina la familia. Unapozaa mtoto, unapolea mtoto, unatengeneza jina lako na kutia moyo jina hilo, tengeneza jina zuri ili hata unapolala mauti jina lako lisome vizuri. Usiache aibu. Lakini namba tatu, mtoto alikuwa ni mrithi wa mali na ahadi. Kuna vitu viwili hapa, mali na ahadi. Kwamba kama kuna vitu ambavyo Mungu alikuahidi kwamba utavipata kwenye maisha yako na haujavipata, walikuwa wanakuja kupewa watoto, urithi wa ahadi. Kama kwa Ibrahimu, Isaka, Yakobo, urithi wa ahadi ukapatikana kwa watoto. Mtoto alikuwa ni nguvu ya familia na jamii. Hata ninyi wenyewe mnajua, wale ambao mnalea, hebu mnaolea mlio na watoto wadogo miaka 5 kushuka chini, hebu nyosha mikono yenu, pungeni mikono yenu. Sasa sikiliza, ili uelewe kwamba mtoto ni nguvu ya familia, kuna wakati baba na mama mnaamka mmevurugwa na dunia, hamsemeshani, lakini katoto kanawaunganisha. Unashangaa tu kanakimbia kwa baba, baba, baba. Halafu baba anasema kamwambie mama yako mbona uso umekunjamana. Halafu kanakimbia kwa mama, mama naye anasema kamwambie hajanipa hela ya mboga. Halafu kanarudi, mnakutana mmeshapatana wao wenyewe kwa kutumia mtoto. Mtoto alikuwa ni tumaini la ujio wa Masihi. Mnakumbuka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 kuanzia mstari wa 15, Mungu akasema nitaweka uadui kati ya uzao wako na uzao wa mwanamke. Kwa hiyo aliposema hivyo, kila alipokuwa akipata mtoto aliamini kwamba naye kuja ni ahadi ya uzao wa Masihi. Kwa hiyo walikuwa wanategemea vitu kama hivyo kutokea. Sasa sikiliza. Mungu alikuwa akitoa masharti kabla mtu hajapata mtoto. Na baadhi ya masharti aliyokuwa anayatoa ni kama haya yafuatayo. Kwanza alitoa masharti kwa mwanamme, alitoa masharti kwa mwanamke kabla hawajapata mtoto, ili waelewe kile wanachokwenda kukiendea. Masharti hayo natamani ni yasome kwa haraka kutokea mahali hapa, ambayo Mungu alikuwa anayatoa kila alipokusudia kuwapa mtoto. Sharti la kwanza, anasema Mungu aliwaambia wachukue maelekezo ya makusudi ya kuzaliwa kwa mtoto. Hakuna mwanadamu duniani anayezaliwa bila kusudi. Hata wewe unayenitazama na kunisikiliza, ulizaliwa una kusudi lako. Ni shetani ndiye huwa anachepusha makusudi yetu hata kwa maisha tu ya kawaida. Kuna watu mlizaliwa kabisa mkae kwenye ofisi kubwa, muwe mabosi, muwe waheshimiwa, lakini wiki jao nitawaambia moja ya vitu vinavyochepusha ndoto zetu. Jambo la kwanza ni maneno tunayoambiwa na wazazi wetu. Unanyonya tu hivi, mama anakuambia angalia masikio kama ya punda. Na unajua punda hakaegi ofisini, punda ni mbeba mizigo. Kwa hiyo ndio maana tunajikuta tumekuwa wabeba zege. Kwa hiyo makusudi ya kuzaliwa kwa mtoto. Namba mbili, Mungu aliwapa maelekezo juu ya jina la mtoto. Hebu mkutano tamka jina. Kuna nguvu katika jina. Tutazungumza namna ya kuita majina kwa watoto. Kuna makabila ambayo wao wana majina mazuri kabisa. Utashangaa anaita mtoto kina Magesa, Mafuru na kadhalika. Sasa kuna wale wanaowaita mateso, cha usiku, sikujua, cha kupewa, cha kuokota, hajui, si kama yapo hayo majina. Sasa jina linaumba. Nataka nikupe homework leo, nenda kafuatilie. Fuatilia watu waliopewa majina magumu kwenye maisha yao, hata maisha yao yamekuwa ni magumu. Jitahidi wale mnaokwenda kupata mbaraka watoto, tafuta jina jema. Nilishangaa kwa mara ya kwanza nikawa mchungaji nikakutana na mtoto anaitwa Kaini. Kaini. Hey! Maelekezo ya namna ya kumtunza mtoto walipewa, maelekezo ya namna ya mjamzito anavyopaswa kuishi mama mjamzito. Miaka ya nyuma kidogo, wale wazee mlioko mahali hapa mtakubaliana nami, miaka ya nyuma kidogo mama akiwa mjamzito alikuwa anavaa gauni refu, walikuwa naita ni manini hayo, madera, gauni refu. Lakini dunia imepinduka, leo mama mjamzito anavaa kinguo kinachotaka kupepea. Kwa hiyo mavazi anayoyavaa mama mjamzito na tabia anazozionyesha zina impact kwa mtoto. Nitazungumzia mahali hapo mbele. Lakini walipewa maelekezo juu ya nguvu na uwezo ulio ndani ya mtoto. Nisikie msikilizaji wangu, ukitaka kupima mtoto wako ana nguvu gani kwenye maisha yake na baadaye atakuja kuwa nani, angalia viashiria viwili. Kiashiria cha kwanza, angalia migogoro iliyotokea wakati mama akiwa mjamzito.

Nina ushahidi kwenye Biblia, alipokuwa amezaliwa ndugu yake na Musa, Haruni na kina Miriam, hakukuwa na shida. Lakini alipozaliwa mwanamume anaitwa Musa, Farao akatangaza watoto wote wa kiume wauawe. Walipewa maelekezo juu ya vitu vya kuepuka. Wazazi wanapokuwa mama anapokuwa mjamzito, walipewa maelekezo ya vitu vya kuepuka. Leo hii nisizungumzie sana, nitaizungumzia baadaye. Wale wa mama ambao nakuta amebomoa ukuta na kula udongo, mwingine anasema hii mimba haimtaki mme wangu, tena anasema kabisa nikisikia tu harufu ya kikwapa cha mme wangu nasikia utapika, karibu kwenye mkutano nitakupa dawa. Kwa nini hiyo inatokea? Kwa nini Mungu alitoa maelekezo? Kwa nini Mungu alitoa maelekezo? Kuonyesha kuwa hakuna anayezaliwa ikiwa Mungu hana makusudi na yeye. Hayupo anayezaliwa duniani. Na mimi niwatie moyo, nisikilize vizuri. Sina lengo la kukuumiza moyo, lakini napaswa kusema huu kweli. Wale mnaojaribiwa kutoa mimba, mnapeleka jalalani, mnapeleka vyooni, mnatupa watoto. Elewa kwamba kwenye jalala kule kuna mwalimu ulimtupa, kuna mchungaji, kuna rais, kuna waziri. Ifike hatua uelewe kwamba hakuna mimba itakayotungwa kama Bwana hana kusudi na huyo mtoto. Kwa hiyo unapomtoa umeharibu kabisa malengo ya Mungu katika jamii. Kwa kuwa na maisha maisha ya mama yana athari kwa mtoto, basi Mungu alikuwa anatoa maelekezo. Sasa hebu nisonge mbele kidogo. Kabla mtoto hajadhaliwa, mama baba alipewa maelekezo. Wanaume mnao ambao bado mnaendelea kuzaa, sikiliza haya maelekezo machache. Maelekezo ya kwanza, walipewa maelekezo ya kukubali kumpokea mke, yani apokee mabadiliko ya mama mjamzito. Wanawake hawa, wale mliowahi kuishi na wanawake wajawazito, mnajua mimba zinakuja na vituko vyake. Kuna wakati unaamka tu, yeye anakuambia leo ninataka kilo ya nyama. Halafu naleta ile nyama, naonja kidogo, baadaye anasema samaki. Baadaye unaleta samaki, anakuambia mlenda. Unaleta mlenda, anakuambia mchicha. Ila tangu nimezaliwa mpaka hapa, mimba zinazobagua nyama ni chache sana. Nyama na samaki. Sijajua kuna shida gani. Kwa hiyo unapewa maelekezo ya mabadiliko ya mama mjamzito. Kuna baba mmoja alikuwa anashare na mimi, akaniambia yeye mke wake alipopata ujauzito alikuwa anatembea na shati lake chafu. Yule baba ni mkulima, anatembea na shati la mume wake chafu, hataki kulifua. Akitembea tu hatua mbili tatu analinusa, anapata wow, yani kale kajasho kwa mume wake ndio raha. Sasa kwenye ndoa, sikiliza, mwanamke akikupenda kwenye ndoa ni hatari, akikuchukia kwenye ndoa ni hatari, yote ni mizigo. Maana akikupenda hautaenda popote. Mke wangu naenda kazini, jamani sasa unaniachaje, twende wote, mnasindikizana kama makobe, mnarudi, mnakwenda, mnarudi. Lakini pia mwanamume alipewa masharti ya kudumisha utulivu na amani kwa mke wake. Nisikilizeni wanaume wenzangu mlioko hapa, kama kuna muda wa kujifanya mwanakondoo kwenye ndoa ni kipindi mke wako anapokuwa mjamzito. Kwa sababu gani? Maneno

0: Ndio maana Elizabeth na Mariamu walipokutana, mtoto Yohana Mbatizaji aliyekuwa ndani ya tumbo la Elizabeth aliruka akashangilia. Kwa hiyo wewe usio namwambia ona litumbo lako, nitakupasua na tumbo kama mlima. Watoto wanasema subiri atuzaliwe, tutajua atakayepasuliwa ni nani. Ndio maana wanaume wengi tunapozeeka huwa tunaachwa kabisa na watoto wetu. Wewe una ng'ombe, una watoto sita, mmoja Arusha, mwingine Dar, mwingine Mwanza. Halafu wale watoto, wewe ukishakuwa mtu, ukishakuwa watu wazima, watoto wanamkaribisha tu Arusha, ah, mke wangu amejifungua. Kamama kanakwenda kanakula supu na mshere, wewe unatandika nyadundwe hapa Njombe Makete. Hakuna kinachoendelea. Halafu sikiliza, hata wakiwatembelea nyumbani kwa sababu ya vituko ulivyovifanya mama akiwa mjamzito, wakiwatembelea wanaume wazee mlioko hapa, ichukueni hii itawasaidia. Wakiwatembelea watoto wenu, msiwape gepu, wabaneni kila kona. Wana tabia ya kuwapa zawadi mama zao jikoni. Halafu wanakuja sebuleni wanakuambia baba, tumeona tukupe zawadi ya 100,000. Ah, kwa kweli baba ubarikiwe, sisi tunarudi da. Na ulivyo unajifanya una upendo, unamuita mke wako anakuambia mke wangu na taarifa watoto wameleta 100,000. Kumbe yeye amepigwa 200,000. Anakuambia aha, kumbe wameleta 100,000. Na unasema eh, 100,000. Ah, hii hapa mke wangu ituze. Unabaki unabonyea mashavu kama swimming pool. Kwa hiyo wanaume, dumisheni utulivu wenzi wenu wanapokuwa wajawazito. Jumapili nitazungumzia falme tatu kwenye ndoa. Lakini sikiliza, wanaume walipewa masharti ya kuwa waaminifu kwenye ndoa. Kuna wanaume wenye tabia mbaya. Mke wake anapokuwa mjamzito, anatafuta kimada mwingine. Anakwenda kuleta mapepo na mikosi kwa mtoto atakayezaliwa. Mtoto anazaliwa haeleweki, kumbe baba wakati mama ni mjamzito ulikuwa kiruka njia. Walipewa masharti ya kuandaa mahitaji ya mama na mtoto. Wanaume mnisikilize, wanaume sikiliza. Hizi tabia za mwanamke amejifungua, unamrundikia tu matembele unasema oh yanaongeza damu. Wataalamu wanasema raw food. Nenda kajaribu kuzaa na wewe ule sukuma wiki tuone, zile zenye manyoya. Mwandalie. Anza kufugafuga basi kakuku hapo, kambuzi. Mama akijifungua basi achape kasupu. Wamama hamsemi hata amina. Basi wapigeni sukuma wiki. Maana hawajielewi. Mwandalie mahitaji. Lakini sikiliza, hili ni la muhimu sana. Usiishie kuandaa mahitaji ya nguo za mtoto na vyakula. Kuna mahitaji ya kiroho. Andaa namna huyu mtoto atakavyoishi maisha ya kiroho. Ibada. Wazazi ambao mnazaa watoto wanalala usiku amwaombei, wanaamka mchana amwaombei, mnawakabidhi katika mikono ya shetani mzima mzima kabisa. Ndio maana kitoto kinalala kinaweweseka, kinaota ndoto mbaya, maana hujakiombea. Kitoto kilichoombewa hata kikisinzia kinalala kinakoroma vizuri, kinaota kinapaa kwenda mbinguni. Kutana sasa na yule masumbuko mtoto wasikujua, yeye ambaye amelala bila kuomba anaota naingia jehanamu. Unashangaa na shituka, ai, nasema nini mwanangu? Shangazi yule aliyekufa mwaka juzi. Andaa jina la mtoto. Wazazi, kabla mtoto hajazaliwa, andaeni jina lake, kwamba huyu mtoto atakuja aitwe nani. Sasa sehemu ya pili tutaangalia mama alipewa masharti gani aliyopewa huyu mama anapokuwa mjamzito afanye nini. Tuna wanawake wajawazito ambao anapobeba ujauzito hawezi kwenda kazini, hawezi kufanya chochote, amechoma movie kwenye flash, ni kuangalia tu mapicha ya ajabu. Amekaa hapa anamwangalia nani yule translator DJ, anaangalia yes, mwamba huyu hapa bebe akamchoma kisu, ametobolewa mwamba huyu hapa. Unakazani kamwamba kamekunja ngumi kabisa. Simameni tuombe. Mungu awabariki sana. Mnapokwenda kuandaa uzao, bidhaa ya samani sana kwenye ndoa ni mtoto, maana mtoto hubeba hatima maisha yako. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, watoto ni urithi na una mpango nao. Tusaidie kuwatunza kwa jina la Yesu Kristo, amen.
1: Njombe Net Event 2026. Tumaini lenye baraka.
2: Tumaini lenye baraka.
1: John Bennett Event 2026.
2: Asante sana mchungaji Thomas Biene kwa somo zuri la familia, na tumaini ya kwamba unayetutazama hivi sasa na unayetusikiliza umebarikiwa vyema na somo hili.
1: Na moja kwa moja tunaelekea katika nyayo za mpekuzi kaka Joseph.
2: Naam, na nyayo za mpekuzi leo zinatoka katika mkoa wa Geita katika gereza la Kanegele, ambapo ofisi za jimbo la NGBF wameweka kituo katika gereza hilo na wametoa mahitaji mbalimbali ikiwemo skrini, ikiwemo vitabu, lakini pia na mahitaji muhimu ya msingi, na tutaungana na Kija Mpunzi ametuandalia makala hiyo nzuri. Baki hapo, endelea kubarikiwa na matangazo haya.
1: Amina.
3: Ni kutoka Kigoma mpaka kanda ziwa, bubujiko la mafanikio linatufikisha nyanda za juu milimani, na utulivu wetu unakuangazia matukio na kazi moto moto kama vivutio vya utalii.
4: Haya ndio maisha yetu.
5: Mara saa zingine walevi wanapita, mlevi anapita pale anasema, "Hemwe mleta hoke, mnafanya nini hapo? Nani nyinyi ni sawa tu na sisi. Twendeni tukanywe pombe."
6: Usitazame unapiga picha watu wanaangamia.
3: Volkano ya furaha na zile sauti zaki shujaa ndizo zinazotupa sifa ya kuipaza sauti kitaifa na kimataifa, kuwajulisha habari njema za kanisa langu.
6: Kwenye pesa jengeni ufalme wa Mungu.
3: Na hii ni makala ya nyayo za mpekuzi.
7: Nimezikata kilomita za kutosha. Njombe yenye baridi mpaka Kahama yenye joto kiasi. Atape wameniita na kuniwezesha kwa kusema, "Kija wa Mpunzi, makala ya leo ni wapi?" Niliitika na kusema, "Labeka." Nyayo za mpekuzi zimeanguka katika siku ambayo wengi walitazama kama ya kawaida. Ndani ya kuta za gereza kulisikika sauti za matumaini, nyimbo za furaha na ujumbe wa upendo uliogusa mioyo ya wengi.
8: Zawadi alizotuleta ni pamoja na TV kubwa kwa ajili ya mafundisho ya wafungwa kwa mambo ya ulekebu. Kawaletea baadhi ya misaada mingine ya kibinadamu kama sabuni za kufulia na kuogea, nyembe za kunyolea, dawa za meno na miswaki, vitabu vya dini zikiwepo Biblia, na amezungumza na wafungwa kuwaasa juu ya mienendo yao. Misaada aliyotoa baba askofu itanisaidia mimi kama kiongozi wa gereza hili wafungwa hawa kwa ajili ya mafundisho yao ya program za ulekebu.
7: Kwa moyo wa huruma na mshikamano, viongozi pamoja na wadau mbalimbali waliamua kuanzisha mpango maalum wa kuwafikia wafungwa kwa njia ya kiroho na kijamii. Mpango huo umeonekana kuleta nuru mpya ndani ya maisha ya wengi waliokuwa wameanza kupoteza matumaini. Na hapa mchungaji Shukrani Mtaki anazungumza.
9: Watumishi wa makao makuu wameona ni vyema ya kwamba wawakumbuke wale ambao walikuwa nje lakini kwa sasa wako ndani, lakini wanatumaini lenye baraka la kutoka nje. Kutokea hapa katika gereza la Kanegere tumekuja kuzindua huu mpango, ambapo tumaini lenye baraka kupitia semina za injili, semina za kaya na familia, semina za afya, tunaamini wanaume walioko humu ndani. Tena sisi tumeamua tusiwaite wafungwa, tumesema wanaume walioko humu ndani wafikiwe na ujumbe unaowaambia, moja, tunatambua ya kwamba Mungu bado anawapenda.
7: Katika hafla hiyo iliyogubikwa na nyimbo za sifa na vifijo vya furaha, Abdalla Kasim alipata nafasi ya kuzungumza kwa sauti yenye kujiamini. Alisema kuwa wao kama NGBF wamejipanga kikamilifu kuhakikisha injili inawafikia watu wengi zaidi.
10: Ubatizo ni NGBF ni kwa sababu ya maandalizi tuliyoyafanya. Leo tumeanza mikutano mikubwa kila kona, kila mahali kuna kituo kwa ajili ya kufikia malengo tulionayo ya kubatiza roho katika mikutano ya tumaini lenye baraka. Hata hapa Kanegere wako tayari kumpokea Yesu.
9: Hawa ni wanaume. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba kila mwanaume atapata kikopo cha mafuta, kwa mahitaji yao hapa wakiwa mahali hapa. Wakiwa tumewiwa kuleta screen ya inchi 55.
7: Hii ilikuwa zaidi ya ziara ya kawaida. Ilikuwa ni ujumbe unaosema kuwa kila mwanadamu anastahili nafasi ya pili, kwamba hata waliokosea bado wanaweza kubadilika, kusamehewa na kuanza upya. Na hii ndio maana halisi ya tumaini lenye baraka. Na pengine ndani ya nyimbo zile za furaha na machozi yale ya matumaini, kulizaliwa ndoto mpya kwa wengi waliokuwa wamekata tamaa. Ndoto ya maisha bora, ndoto ya mabadiliko, ndoto ya kurudi tena katika jamii wakiwa watu wapya. Na mashuhuda katika hawa ni pamoja na mchungaji Mbwambo, mchungaji Kikiwa na wengine wote kutoka NGBF. Atape wameniwezesha. Makala nimeiandika, na hii ndio maana halisi ya Nyayo za Mpekuzi katika makala za tumaini lenye baraka. Mimi ni Kija wa Mpunzi.
9: Hata walioko ndani lazima tuwafikie.

0: na upweke akiwa anaishi yeye na watoto wake, na akiwa anajitahidi sana kutunza watoto wake, akiwalea na kuwatunza peke yake. Ninamuona binti mmoja ambaye yuko na mtoto, pengine hakutarajia mambo ambayo yangetokea, lakini basi amejikuta akiwa na mtoto na analea peke yake. Tumaini lake limepotea. Wakati fulani amejiona amekata tamaa kabisa. Hali si shwari nyumbani. Chakula hakuna. Mtoto anahitaji ada kwenda shule. Na hivi yuko peke yake. Tumaini lake liko wapi? Ninamuona baba ambaye kwa hakika analea watoto wake peke yake. Hana tumaini. Tumaini limepotea, maana anawajibika kuamka asubuhi na mapema kuandaa watoto wake, kisha aende kutafuta kwa ajili ya familia, ailishe, aitunze. Tumaini lake liko wapi?
1: Yote hayo yatajibiwa katika kipindi kizuri cha Turejee Madhabahuni, na mchungaji Jonas Singo atasimama hapa na leo atakuwa akiombea wale apweke. Kwa hiyo karibu sana katika kipindi hiki cha Turejee Madhabahuni, na upate nafasi ya kupeleka changamoto zako kwa Mungu, na Mungu hakika atajibu.
0: Ni wasaa mzuri wa kukutana na Bwana katika wasaa wa Turejee Madhabahuni. Tafadhali wewe ambaye uko katika kituo, andika ombi lako katika karatasi, weka katika boksi. Lakini wewe ambaye uko maeneo kadha wa kadha, huwezi kuandika, unaweza kutuma ujumbe kupitia nambari 0718424848, 0718424848. Maombi haya moja kwa moja yanaenda kwa namba ya mchungaji Jonas Singo, naye atapata wasaa wa kukujibu na kukuombea. Kutana na Bwana katika wasaa huu wa Turejee Madhabahuni.
1: Andaa moyo wako kwa ajili ya kipindi hiki cha maombi, na Mungu akubariki.
0: Amina.
2: Zawadi gani mimi nitamtolea Bwana ila moyo wangu tu? Rafiki yangu Mang'ombe, tuongoze.

unapokuja madhabahuni. Mambo makubwa matatu ambayo tumesema hakikisha unakuja nayo madhabahuni kama dhabihu. Njoo madhabahuni mwa Bwana na sifa. Bwana anakaa katikati ya sifa za Israeli. Njoo nyumbani mwa Bwana kwa shukrani. Yale mambo makubwa Bwana aliyokutendea. Njoo madhabahuni na shuhuda. Shuhuda. Shuhuda. Shuhuda ni nini? Masimulizi ya Bwana, mambo makuu Bwana aliyokutendea. Daudi akaandika katika Zaburi ya 66:16, Daudi akaandika, njoni ninyi nyote mnaomcha Bwana, nami sikiliza hili, nami sikiliza hili rafiki, nami nitasimulia aliyotenda kwa nafsi yangu. Je, umeshawahi kuketi na kusimuliwa kisa? Habari gani kama Biblia bado ingaliendelea kuandikwa? Je, habari, je, Biblia ingaliweka sura ya jambo Mungu alilokutendea? Je, ungesimuliwa jambo gani basi? Je, habari gani zingeandikwa kwa mambo makubwa Bwana aliyokutendea? Daudi anaandika, anasema ya kwamba nami nitawasimulia. Tuwe wa kweli, tuwe wa kweli. Hakuna jambo wa Tanzania tunalofurahia kama umbea, ubuyu. Utasikia ikawaje? Sasa acha kusimulia mambo ya ibilisi, simulia Bwana aliyokutendea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hebu simulia mambo mema Bwana aliyokutendea. Hebu mpashe jirani habari, mwambie shostisho, ni kuambie jambo. Sasa nina jambo Bwana amenitendea. Sara alitendewa akasema, oh, Bwana amenifanyia kicheko. Ninamwomba Mungu siku 21 hii mtu fulani akafanyiwe kicheko. Usisimulie habari za kuambiwa, usisimulie habari za umbea na ubuyu, usimulie habari halisi aliyokutendea Mungu, ili useme kama Daudi, kwa maana fadhili zake ni za nini jamani? Ni za milele. Ushuhuda una nini? Sikiliza rafiki, ushuhuda una kitu gani? Ushuhuda unaamsha imani katika maombi. Mtu akisikia Mungu aliyokutendea, imani yake itajengwa, imani yake itaimarishwa. Daudi alipokutana na Goliati, alimsimulia Sauli namna Bwana alivyomjibu, namna Bwana alivyomtendea, namna Bwana alivyomwokoa na mikono ya simba, dubu na vitu kama vile. Ni kweli shuhuda zile hazikumjenga Sauli, lakini zilimjenga Daudi mwenyewe kukabiliana na Goliati. Shuhuda za mambo makubwa Mungu aliyokutendea yatakujenga, oh, yatakujenga imani yako kukabiliana. Kama Bwana alikuvusha kwenye njaa ya mwaka jana, kama Bwana alikuvusha ulipokosa ada ya watoto, kama Bwana alikuvusha ulipougua, kama Bwana alikuvusha na corona, COVID-19, na ulikuwa na sifa zote za kwenda, umri unaruhusu, mazingira yanaruhusu, namna unavyosalimiana na watu, watu walinawa kwenye COVID, walinawa mpaka sabuni zisizoeleweka, watu wananawa, na kila familia ilikuwa na mtu anaambiwa, wewe utatuletea corona. Ila Bwana alikuvusha. Haleluya. Watu walishona barakoa. Acha kujizima data hapa kana kwamba hukuwa na barakoa ya kitenge. Acha kujizima data kwamba ulikuwa huna barakoa, lakini Bwana alikuvusha.
Jamani tumshangilie Bwana alituvusha. Watu huko nje wakatusema Tanzania tutakufa kama inzi, tutakufa kama mbu. Bwana ni mwema. Tunasimama Njombe Net Event 2026, tumaini lenye baraka. Bwana alituvusha. Si kwa sababu tulivaa barakoa, si kwa sababu tulisanitize, ni kwa sababu Bwana alitulinda. Ushuhuda unajenga imani. Ushuhuda ni tangazo kwa shetani kwamba sisi ni wa Bwana. Ushuhuda ni silaha. Ushuhuda ni silaha dhidi ya mwovu. Biblia inasemaje? Ufunuo 12 fungu la 11. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na neno la ushuhuda wao. Ushuhuda ni tangazo. Ushuhuda ni silaha. Ushuhuda ni kusema mimi ni wa Bwana. Ushuhuda ni kusema hata kama hata tuokoa na ili tanuru, sisi hatutasujudu. Sisi ni wa Bwana. Huo ni ushuhuda. Usifiche mambo makubwa Mungu aliyokutendea. Rafiki, katika madhabahu usiweke taa chini ya meza. Tangaza Bwana anatawala. Kwenye status zako, kwenye WhatsApp, acha kuweka viimoji vya machozi. Hata kama mambo ni magumu, tangaza ya kwamba yuko Mungu anaishi. Haleluya. Acha kutangaza mambo ya kushindwa shindwa. Oh, mimi siwezi, mimi hivi na vile. Tangaza ya kwamba aliye ndani yangu ni mkubwa kuliko anayenipinga, na nitashinda mwisho wa siku. Haleluya. Hebu wale apweke, njoo hapa. Wewe ni mzazi unalea peke yako, njoo hapa, usiogope. Tuna tuombe kwa ajili yako. Wale apweke wote, wale singles, karibuni. Njoo, usiogope. Bwana ana mambo makubwa kwa ajili yako. Bwana ana mambo makubwa sana kwa ajili yako. Tembea hapa, tuombe kwa ajili yako. Mangombe, tupe bete linalofuata. Zawadi gani hii nitamtolea Bwana? Ila moyo wangu.

0: Kwa dakika hizi, ndugu zangu wapendwa, dada zangu na kaka, mnawakilisha makundi makubwa ya watu walioko kule vituoni, kutoka kila mahali, kutoka kule Arusha, kutoka kule Singida, kutoka kule Manyara, kutoka kule Mbeya, kutoka kule Mwanza, kutoka kule Musoma, kutoka kule NGBF, kule Mara, kutoka kule Serengeti. Mnawakilisha maelfu ya watu. Msikate tamaa, msikate tamaa, simameni imara. Biblia inatuambia hivi, ahadi ya Mungu leo inasema usiogope, usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nao. Haleluya. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Usiogope. Mungu anasema usiogope. Ungeambiwa na askari fulani, mgambo fulani mwenye kirungu, ungeambiwa maneno haya na mtu fulani ambaye hana nguvu, ungaliweza kuwa na wasiwasi. Anayesema usiogope dada yangu, anayesema usiogope kaka yangu, ni Baba wa mbinguni ambaye malimwengu yote ameyashika mkononi mwake. Ni kweli ziko nyakati za ugumu, ziko nyakati ngumu unapitia, lakini hauko peke yako. Bwana amesema yuko pamoja naye. Ahadi ya madhabahu leo, Mungu yuko pamoja naye. Baba yetu na Mungu wetu, mbele yetu amesimama hapa wale apweke, dada na kaka walioko hapa wakiwakilisha maelfu ya watu, maelfu ya watu, maelfu ya watu katika vituo mbalimbali ndani na nje ya Tanzania. Nami mtumishi wako Bwana nimewabariki, nami mtumishi wako nimeinua mkono wangu kuwatangazia kile ulichosema wewe mwenyewe, ya kwamba wasiogope. Umenituma niwaambie wasiogope, kwa sababu wewe uko pamoja nao, kwa sababu wewe utawalinda, kwa sababu wewe utakuwa kila kitu kwao, kwa sababu wewe utawakumbatia kwa upendo wa milele. Baba, ninakusihi hawa wakina dada na huyu kaka wape sauti ya kusikika kwa watoto wao, wape sauti ya kuonya watoto. Changamoto za kulea pweke si chache, lakini Mungu, wewe uko pamoja na watoto wako katika mapambano yao ya maisha. Wape kushinda, tena zaidi ya kushinda. Kwa ajili yao tunaweka mkusanyiko wote huu na wengine wengi wanaotufuatilia kila mahali, ya kwamba Bwana ukawabariki, watendee mema, watendee ushindi, haja za mioyo yao ukawapatie. Wako wagonjwa tunawaleta, Bwana ukawaponye. Wako walioko kwenye mahospitali wanatufuatilia, ukawainue warudi nyumbani. Wako wale ambao wako na huzuni ya kutosha, ukawafariji kwa faraja za pekee. Wewe Bwana uliye kimbilio letu, tumekimbilia kwako kama Daudi asemavyo, ili tusiaibike milele. Bwana, ninakuomba ya kwamba jioni ya leo, yeyote aliyekimbilia kwako, ficha aibu yake, ficha aibu yake, ficha aibu ya dada huyu, ficha aibu ya kaka huyu, ficha aibu ya familia fulani. Baba, Daudi amesema amekimbilia kwako asiaibike milele, na tunaamini wanaokimbilia kwako hawataaibika. Yesu, asante kwa jioni ya leo. Bariki mchungaji Baraka anapokuja, na tumaini lenye baraka. Kristo, tukasogezwe karibu nawe katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen, amen, amen. Mungu awabariki sana. Bwana awatendee mema. Wale mnaotufuatilia kutoka kwenye vituo, usibanduke kwenye kituo chako, usibanduke kwenye TV yako. Mchungaji Baraka Sadok Butoke anakuja na baraka na tumaini lenye baraka. Mungu awabariki sana.
1: Tunamshukuru sana mchungaji Jonas Singo kwa kuturejesha madhabahuni, na shukrani za pekee kwa ATAPE wanaowezesha matangazo haya pamoja na kanisa la Waadventista Sabato Tanzania. Ni matumaini yangu nazidi kubarikiwa mtazamaji na msikilizaji popote pale ulipo. Tuko katika vipindi vizuri na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya tumaini lenye baraka kutokea hapa Njombe. Asante sana unaendelea kutufuatilia kutokea kule Tabora, kutokea kule Bariadi, kutokea kule Geita, kutokea kule Manyara. Tunashukuru sana. Jumbe mbalimbali zimeendelea kutiririka na Bwana azidi kuwabariki huko katika vituo mliko.
2: Asante sana pia kwa wewe ambaye unatufuatilia hapo katika kituo chako, yawezekana uko sokoni au uko katika stendi, basi karibu katika wakati huu mzuri, na kumbuka ya kwamba Sabato takatifu imekwisha kuingia.
1: Naam, na tunamtukuza Mungu sana. Na jina langu ni Rema Joseph, niko naye Joseph Emmanuel siku hii ya leo. Joseph, una nini cha kuniambia siku ya leo?
2: Siku ya leo natamani nikupe kisa kizuri, japo ni cha kusikitisha.
1: Naam.
2: Mnamo mwaka 1993 dunia ilitikiswa na kisa cha mtoto mmoja wa miaka miwili, ambaye mtoto huyu kama ambavyo picha inaonekana pale, alitekwa na vijana wa umri wa miaka 10. Na alivyotekwa, mara baada ya muda mchache alikutwa amefariki na ameuliwa kikatili. Na cha kusikitisha ni kwamba tukio hili lilifanywa na watoto. Dunia ikajiuliza, moyo wa mwanadamu unapitia changamoto mbalimbali hadi kufikia hatua hii ya kutoa uhai wa mtoto mwingine?
1: Naam, takwimu zinaonyesha zaidi ya watu 400,000 huuawa duniani kote kila mwaka kutokana na matukio kadha wa kadha, lakini takribani watu 50,000,000 ni watumwa wa kisasa. Lakini tunamshukuru sana Mungu wa mbinguni, maana alitoa utaratibu mzuri ambao utaratibu huu kila mtu angeufuata, basi haya yote ambayo tumeaona yasingetokea. Somo la leo linasema sheria ya upendo. Sheria ya upendo na mchungaji Baraka Butoke.
2: Nikushukuru sana, endelea kuwa pamoja nasi na ubarikiwe na matangazo haya. Na mchungaji Baraka Butoke atasimama katika wakati huu mara baada ya kwaya kusimama hapa na kuimba wimbo mkuu katika jioni ya leo. Mungu akubariki, endelea kuwa pamoja nasi.
1: Naam, na wote tusimame tunapoelekea kuimba sasa wimbo mkuu katika mikutano hii, na wale ambao tuko vituoni basi wote tuweze kusimama.

0: zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita, sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu, tumaini lenye baraka.
1: Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Nayo yatufundisha kukataa ubaya wa kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilisubiria tumaini lenye baraka. Tukilisubiria tumaini lenye baraka. Kuna watu huko nje nimewaelewa. Jamani mlioko nje, tukilisubiria tumaini lenye baraka. Yes, na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Jamani, jioni hii ya leo kwa furaha kubwa

ninawasalimu wote katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Sabato njema. Maranatha. Amen. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku imeisha na sasa kwa furaha tumeingia masaa matakatifu ya Sabato. Sabato ya leo ni ya pekee, tunayo furaha kubwa sana kwa sababu leo tuko na mzazi wetu. Mzee Josia Magomere, baba yake Daktari Daniel Magomere, amesafiri kutoka Musoma kuanzia jana tuko naye, na leo tuko naye, kesho tutakuwa naye, ataanza safari kesho hiyo akirudi Musoma, maana kuanzia wiki ijayo na yeye anapeleka tumaini lenye baraka huko Mara. Mzee Josia Magomere, karibu. Simama upunge mkono, mzee, simama. Umezaa kijana mcha Mungu, kijana mwema. Bwana akubariki sana. Bwana akubariki sana. Kule Makongolos, Chunya, kuna mtu anaitwa baba mzazi baba. Baba mzazi baba. Yeye akiongea na wewe anakuambia wewe baba mzazi baba. Baba mzazi baba. Jina lake ni Lewana, Lewana Nsonda. Sasa amesema kwa sababu ya tumaini lenye baraka, kwa wale wote wanaokaa ukanda ule na wanaohitaji vingamuzi vya Azam ili waweke vituo vya Njombe Net Event, waende, atawapa punguzo halijawahi kutokea kuanza kuumbwa kwa ulimwengu. Baba mzazi baba, Mungu akubariki huko uliko. Tumefurahi sana kupata habari kutoka kule NGBF, mchungaji Shukrani Mutaki pamoja na mchungaji Joshua Mbwambo pamoja na Elder Pardon Kikiwa. Na hapa ni vizuri niseme Pastor Shukrani Mutaki ni mtoto wa mchungaji, Elder Pardon Kikiwa ni mtoto wa mchungaji, hata mimi pia jamani nimepata neema ya kuwa mtoto wa mchungaji. Viongozi wa jimbo lile wanafanya kazi kubwa kwa huduma mlioifanya magerezani, tunawaombea baraka tele. Leo nimeongea na mkurugenzi, nimechat na mkurugenzi wa NGBF. Ananiambia, "Pastor, tunapoongea hapa wabatizaji wako site. Kesho tunakuletea taarifa ya ubatizo haijawahi kuonekana." NGBF na Pastor Brian kutoka NGBF, Bwana awabariki sana. Wale ambao mlibatizwa Sabato iliyopita katika kituo mama hapa, wale tutakao batizwa kesho mahali hapa, tayari Biblia zenu zimekwisha kufika. Familia ya Machwa, tunawashukuru sana. Maana hawa ndio, si tulisema sisi kazi yetu ni kutafuta Biblia. Sasa tumeongea na wadau kaza wa kaza. Na hapa tumeongea na wachache. Wakifika maelfu tutaongeza. Familia ya Machwa, Mungu awabariki sana. Ile kundi la ombeni bila kukoma, nao pia wametuchangia Biblia, Bwana awabariki sana. Marafiki zangu, familia ya Frank Nyabundege kutoka kule Dar es Salaam, kanisa la Magomeni, wakazi wa Masaki, tunawaombea baraka za Bwana kwa mbaraka ambao mmefanya wa kutuletea Biblia, na naamini kwamba neno hilo la Bwana litabadilisha maisha ya watu. Kuna kituo kule Mbogwe, sehemu inaitwa Mwambomba, watu 30 wamejitoa kwa ajili ya ubatizo na kesho wanaingizwa majini. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, jioni ya leo nina furaha kwa sababu pale ninaposali nikiwa Dar es Salaam Magomeni, nimeona watoto wetu wamekuja hapa. Njoni basi. Njoni. Watoto wa Magomeni, njoni. Haraka sasa jamani, tunajua mko live, mnatembea kwa madaha. Tena watoto wa Dar es Salaam, karibuni. Hawa ninasaligi nao kanisa moja. Yaani hawa ndio marafiki wa watoto wangu, hawa ndio marafiki wa watoto wangu. Karibuni sana. Ninafurahi kuwa pamoja nanyi. Mungu awabariki na asanteni kwa kuja. Na kwa kusema hilo jamani, pale Magomeni usalama, kuna kituo kinaitwa kwa Pastor Butoke.
na wako mubashara kila siku, hata jioni hii wanatuangalia. Tunawakaribisha sana. Bwana awabariki, awabariki sana. Niwakaribishe wanamkutano wote, tusimame kati tunapoenda kulisoma neno la Bwana, tusimame tunapoenda kulisoma neno la Bwana, kitabu cha Kutoka sura ya 20. Kutoka sura ya 20. Baada ya kulisoma neno, watoto hawa wataimba, halafu tutaomba na kuingia katika kulifafanua neno. Kutoka sura ya 20, Mungu akanena maneno haya yote, akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilichopo juu mbinguni wala kilichoko chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wao wanichukiao, nami na warehema elfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata muhesabia kuwa hana hatia mtu yule alitajaye bure jina lake. Ikumbuke siku ya sabato, itakase siku sita, ufanye kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufugwa wala mgeni aliyemo ndani ya malango yako. Maana kwa siku sita Bwana alizifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato, akaitakasa. Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Usiue, usizini, usiibe, usimshuhudie jirani yako uongo, usitamani nyumba ya jirani yako, simtamani mke wa jirani yako wala mtumwa wake wala mjakazi wake wala ng'ombe wake wala punda wake wala chochote alicho nacho jirani yako. Bwana huwa anatubariki siku zote tunapolifungua na kulisoma neno lake. Kama unaamini sema amen. Karibuni.

0: Amen. Amen. Amen. Bwana awabariki sana, endeleeni kumtumikia, endeleeni kumuimbia. Baraka zake zisiwapungukie, na mkirudi Dar es Salaam muwasalimie wakina Penuel. Baba, tumeisoma tabia yako katika Kutoka sura ya 20. Na tunakwenda sasa kulitazama neno lako. Sema nasi katika jina la Yesu. Amen. Kutoka sura ya 20 inatupatia amri ya upendo na tumaini. Ili ujue ya kwamba amri ya Mungu kama ilivyoandikwa katika Kutoka, au amri za Mungu kama zilivyoandikwa katika kitabu cha Kutoka sura ya 20, ni amri zilizojaa upendo na tumaini. Utaigundua hiyo utakaposoma fungu la kwanza na la pili. Fungu la kwanza la Kutoka sura ya 20, Biblia inasema Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Mungu anaanza kuitoa amri yake kwa kujitambulisha yeye ni nani, na anatamani hawa anaowapatia, anaowaandikia amri zake wasisahau ya kwamba wamepewa na nani. Anawaambia, mimi hapa ndiye Bwana Mungu wako, mimi ndiye niliyekutoa katika nchi ya Misri, mimi ndiye niliyekukomboa, mimi ndiye niliyekuokoa, mimi ndiye niliyekushika, mimi ndiye niliyekubeba, mimi ndiye niliyekuinua, mimi ndiye niliyekuponya ukiwa unaumwa, mimi ndiye niliyekubariki ukapata ajira, mimi ndiye nilifungua milango ukapata kazi, mimi ndiye niliyekupatia mwenzi wa maisha, mimi ndiye niliyekupatia watoto. Sina uadui na wewe, yote ninayoyafanya na yote ninayokwambia, ninakwambia kutoka katika upendo wangu. Na naanza kwa kuambia, msisahau mimi ndiye niliyewatoa Misri katika nyumba ya utumwa. Mimi ndiye ninayetaka muwe huru. Nimepambana na kufanya yote yawezekanayo ili muwe huru. Therefore, kwa hiyo ninapokupa amri, ninapokupa sheria, ninapokupa maelekezo, sikupatii ili nikubane, sikupatii ili nikuonee, sikupatii ili nikupe wakati mgumu. Yote ninayokupatia, ninakupatia kutoka katika moyo wa upendo, na ninakupatia ili uishi kwa furaha, tena ukifurahia uhuru. Isingekuwa na maana Mungu kuwatoa Misri ili awafanye tena kuwa watumwa wake. Anasema, mimi ninaupenda uhuru wenu, ninauthamini uhuru wenu, ninaujali uhuru wenu, nimepambana ili muwe huru. Na hii ndiyo mara ya kwanza Mungu alitoa sheria yake kwa maandiko. Lakini haimaanishi ya kwamba hii sheria haikuwepo. Unajua, watu wanadhani kwamba sheria za Mungu zilianza pale kwenye Kutoka sura ya 20. No. Neno liko wazi, sheria ya Bwana ni ya milele. Ilikuwepo kabla, ipo sasa, na itakuwepo milele zote. Kwa hiyo hapa katika Kutoka sura ya 20, hapa tu ni Mungu alikuwa ameiandika kwa chanda cha kidole chake. Ndiyo kwa mara ya kwanza wamepewa kwa maandishi, lakini sio kwamba haikuwepo. Kwa nini, pastor, unasema kwamba hii sheria ilikuwepo kabla ya kuandikwa? Yohana wa kwanza sura ya 3 fungu la 4, kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa maana dhambi ni uasi. Neno la Kiingereza linasema sin is the transgression of the law. Dhambi ni uasi wa sheria. Kwa hiyo ili dhambi iingie duniani, maana yake ni kwamba sheria imevunjwa. Muulize jirani yako, uko pamoja na mchungaji, mwambie hiyo umeielewa. Ili
1: tuwe na dhambi,
0: ni lazima sheria ivunjwe. Maana dhambi ni uvunjaji wa sheria. Na unaposoma sasa, nataka nikupe uthibitisho kwenye Biblia kwamba kabla ya kutoka sura ya 20 sheria ya Mungu ilikuwepo. Utakaposoma Mwanzo sura ya 4 fungu la 7, Mwanzo sura ya 4 fungu la 7, Kaini amemuua mdogo wake. Neno linasema Mungu ndo anamwambia Kaini, kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko. Na kama dhambi ni uasi wa sheria, na Mwanzo sura ya 4 inaongelea habari ya dhambi, maana yake sheria iko. Maana bila sheria hakuna dhambi. Tukiwa na sheria ndio inatufanya tujue kwamba hii ni dhambi. Walionielewa waseme amina. Mwanzo sura ya 26 fungu la 5, sikia maneno ambayo yanasemwa hapo. Kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu, akayahifadhi maagizo yangu na amri zangu. Hii ni Mwanzo sura ya 26. Hatujafika kwenye kitabu cha Kutoka. Ndio maana nasema kwenye Kutoka sura ya 20 ile ni mara ya kwanza wanapewa sheria ya Mungu iliyoandikwa. Lakini kabla ya kuandikwa ilikuwepo. Na ndio maana Mungu anasema huyu Ibrahim sio tu alihifadhi maagizo yangu, lakini hata amri zangu alizishika. Kifika Mwanzo sura ya 39, kuna kisa kizuri sana pale cha kijana mdogo anayeitwa Yusufu. Yusufu ameuzwa kule Misri, na ameuzwa nyumbani kwa Potifa. Potifa ni mkuu wa majeshi. Potifa ana mke wake, mama moja mshangazi, wale ambao wakioga ndoo moja, robo tatu inaishia mahali mahali, na ile nyingine ndio inayoangukia, kama alivyosema Pastor Biene, sio maneno yangu. Huyu mshangazi akamtazama Yusufu, akamtamani. Mashangazi tunawakemea katika jina la Yesu. Cheni kuharibu watoto wa watu. Mama mtu mzima, una aibu wewe. Shindwa kabisa. Hala, wewe maisha yako yamesha kuvuruga, unataka kuvuruga watoto wa watu. Mshangazi ukamcheki Yusufu, kijana handsome, tena mchapakazi. Yani Yusufu akiwa anafutafuta meza, mama anaangalia misuli tu, muscles zinaingia zinatoka, anasema huyu atanifaa. Potifa mume wake bize, mkuu wa majeshi, mtu wa vita, mambo ya nchi za mbali, wababa. Unaweza ukawa unapambana familia, unapambana vita za mbali na vita za nyumbani, unashindwa. Usiseme sikukwambia. Mama akaanza kuonyesha namna fulani ya kumtaka Yusufu. Hakuanza kwa kusema Bihene, alianza kwa kutembea na nguo za kulalia, yani zile ambazo ni gauni lakini linaonyesha kila kitu. Yusufu, mama akipita huku Yusufu anaangalia huku, mama akipita huku Yusufu anaangalia huku. Mama akasema huyu haelewi. Siku moja mama huyu akachoka, akamwambia Yusufu, bwana mzee hayupo, wewe ndio mwenyewe. Yani mimi nikikuona wewe ni kama namuona mzee. Mashangazi wana lugha za kuvutia, tia tunawakemea katika. Yani yote akimuona Yusufu ni kama amemuona mkuu wa majeshi ya nchi. Yusufu mtumwa. Mwanzo 39 fungu la 9. Yusufu anamjibu yule mama na kumwambia, hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi. Yusufu anamwambia, wala hakuniuzulia kitu chochote ila wewe. Yani yule mme wako ameniambia naweza nikagusa vyote isipokuwa wewe, kwa kuwa wewe mkewe. Nifanyaje ubaya huu mkubwa nikamkosee Mungu wangu? Yusufu alijua kwa kutembea na mama yule atakuwa amezini, na kwa kuzini ameivunja na kuiharibu sheria ya Mungu. Alijuaje kama ilikuwa haipo? Yakobo katika Mwanzo 35 fungu la 2, Yakobo akamwambia watu wa nyumbani mwake na wote waliokuwa pamoja naye, ondoeni miungu migeni. Nakumbuka amri ya kwanza inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Yakobo alijuaje ya kwamba miungu migeni haitakiwi, ni Mungu wa mbinguni peke yake, kama sheria ilikuwa haipo? Sheria haikutolewa kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 20, iliandikwa kwenye pale mlima Sayuni. Lakini kabla ya Sayuni sheria ya Mungu iliyokuwepo. Kama unaonielewa sema amina. Mwanzo sura ya pili, kabla hata dhambi haijaingia, ili ujue kwamba dhambi sio matokeo ya sheria. Kuna watu wanadhani kwamba eti sheria iko hapa kuzuia dhambi. Hakuna. Kabla hata ya dhambi, sheria ya Mungu, tabia yake iliandikwa. Mwanzo sura ya pili fungu la kwanza mpaka la tatu, basi mbingu na nchi zikamilika na jeshi lake lote. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba. Na unaposoma pale, tumesoma katika Kutoka sura ya 20 kuanzia fungu la nane, ikumbuke siku ya sabato uitakase. Huku tena tunaambiwa sabato imetakaswa. Nataka nikwambie, sheria haikuanzia Sayuni na Musa, ilikuwepo kabla. Pastor, sheria ilikuwa wapi sasa? Mbona unatumia tu nguvu nyingi kutuambia ilikuwepo? Yeremia sura ya 31 fungu la 33, bali agano hili ndilo nitakalo lifanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Sikia Yeremia 31:33, nitaitia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaiandika. Kabla sheria haijaandikwa Sayuni, Mungu aliweka sheria yake ndani ya moyo wa kila mwanadamu, na ndani ya mioyo yetu aliandika. Warumi sura ya pili fungu la 14 na 15, sikia hii. Maana unaweza ukasema Mungu aliandika kwa watu wake tu, aliandika kwa watu wanaompenda, kwa watu wanaomheshimu, sisi wengine hii haituhusu. Warumi sura ya pili fungu la 14 na 15, kwa maana watu wa mataifa, watu wa mataifa ni watu wasiomjua wala kumpenda Mungu. Kwa maana watu wa mataifa wasio na sheria wafanyapo kwa tabia zao yaliyo ndani ya Torati, hao wasio na sheria wamekuwa sheria kwa nafsi zao wenyewe. Fungu la 15, hao waionyesha kazi ya Torati. Torati inaweza ikatumika kama sheria. Hao waionyesha kazi ya Torati iliyoandikwa wapi? Kabla sheria haijatolewa pale mlima Sayuni, Mungu aliandika sheria yake katika mioyo yetu wanaokubali wafanye namna hii. Hivyo ndivyo asemavyo Bwana. Sheria ya upendo. Yohana wa kwanza sura ya 4 fungu la 19, sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Niliwaambia hapa, baada ya adui kuingia paradiso na baada ya mwanadamu kuanguka dhambini, moyo wa mwanadamu umekuwa ukitafuta uadui na Mungu. Mwanadamu amekuwa akimkimbia Mungu. Mwanadamu amekuwa akimkataa Mungu. Pale bustanini tunamsikia Mungu anamtafuta Adam, anasema, Adam, Adam, uko wapi? Na Mungu anasema yeye alitupenda sisi kwanza, kabla hata hatujawa na fikara za kumpenda, yeye alitupenda. As a matter of fact, tuko hapa leo kwa sababu yeye alitupenda kwanza. Ni upendo wake ndio uliomsukuma kukuumba wewe na kuniumba mimi. Si kabla sijaenda mbali, nikwambie tu hapa, usitishwe na watu. Ili mradi Mungu anakupenda, hiyo inatosha. Kuna watu tumekuwa bize, tunalamba miguu ya watu tukitafuta kupendwa, kubembeleza upendo, kufanya nini. Ngoja nikwambie, hata dunia yote ikikata
1: ukae ili mradi Mungu anakupenda, hiyo inatosha. Kuna mtu anayajua mapenzi ya Mungu lakini anaogopa kukataliwa na watu, anaogopa kutengwa, anaogopa kutimiza mapenzi ya Mungu ili asiache kupendwa na wanadamu. Biblia inasema Mungu alitupenda kwanza. Na Yohana sura ya 15 fungu la 16 iko bayana kabisa, sio sisi tuliomchagua Mungu bali ni yeye aliyetuchagua kwanza. Kabla moyo wako ukitafuta uadui na Mungu, yeye alikuwa anakupenda, anakupenda sasa, atakupenda kesho, atakupenda milele zote. Na tumaini lenye baraka linasema kwa upendo wake atakuja kukutoa kwenye dunia hii ya dhambi.
0: Kwa hiyo tuko hapa kwa sababu Mungu anatupenda, anatupa sheria yake kwa sababu yeye anatupenda. Yohana wa kwanza sura ya 5 fungu la 3 Biblia inasema kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu. Sasa tumeshajua anakupenda, na wewe unasema ninampenda. Ngoja nikwambie maana ya kumpenda Mungu ni nini. Yohana wa kwanza 5:3, kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu kwamba tuzishike amri zake, wala amri zake si nzito. Kumpenda Mungu sio tentelete. Kumpenda Mungu sio ngonjera. Kumpenda Mungu sio kuimba tu, mimi nampenda Yesu, wewe wampenda Yesu, sisi twampenda Yesu. Kumpenda Mungu sio maneno. Biblia inasema maana huku ndiko kumpenda Mungu kwamba tuzishike amri zake. Na kwa sababu ni za upendo, hizo amri si nzito. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengi tunaodai ya kwamba tunampenda Yesu lakini tumezikataa amri zake. Kumpenda Yesu sio kuimba kwaya. Kumpenda Yesu sio kuhubiri kama ninavyohubiri hapa. Uthibitisho na ushahidi ya kwamba umeitikia upendo wa Yesu kwa kumpenda yeye pia ni pale utakapozishika amri zake. Na Yohana 14 fungu la 15 Biblia inasema mkinipenda, wana Njombe, mkinipenda, wana Tumaini lenye baraka, mkinipenda, kama kweli unampenda Mungu, kama kweli unachosema kinatoka moyoni, kitadhihirika, sio kwa unavyosema, sio kwa unavyoomba, sio kwa unavyoimba, sio kwa unavyofunga na kuomba. Kama kweli unampenda Yesu, neno linasema uthibitisho pekee ni kwamba utazishika amri zake. Mtazame jirani yako, mpe tabasamu. Dada mmoja akaniandikia akasema, pastor, unaposema mtazame jirani yako alafu sisi wengine tuko nyumbani peke yetu, hatuna mtu, hata wewe net event ijayo Bwana atakuwa amekupatia. Bwana Yesu asifiwe. Mtazame jirani yako, muulize jirani, hivi unampenda Yesu? Amesemaje? Amesema hivyo hivyo? Amesema ndiyo? Muulize swali la pili, kama kweli unampenda, unazishika amri zake? Sasa hapo unaona wengine wanaanza kutabasamu kwa aibu, wengine macho yanaanza kuanguka chini. Kaza macho mumtazame mchungaji. Hata kama unajifanya unampenda lakini uzishiki amri zake, tumeleta neno ili kuanzia leo utembee katika upya wa maisha. Ngoja nikwambie kitu kizuri sasa. Siku zote Mungu alipopenda, alithibitisha kwamba anapenda kwa kutoa.
2: Ile Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akafanya nini? Waefeso 5:25, mnaikumbuka ile? Enyi waume, haya ndio mambo ya mzee Bihene na ndio mtaalamu haya atakuja kuyaeleza. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyo lipenda kanisa. Halafu akafanya nini? Akajitoa. Kwenye Biblia upendo wa Mungu siku zote unaendana na kutoa. Lakini upendo wa mwanadamu kwa Mungu unathibitishwa kwa utii. Mkinipenda mtazishika amri zangu, hamna cha kunitolea. Mkinipenda mtanitii na kutembea sawa sawa na mapenzi yangu. Uthibitisho ya kwamba unampenda Yesu. Uthibitisho ya kwamba tumaini lenye baraka la kurudi kwa Yesu mara ya pili linawaka ndani yako ni pale utakapo amua kuitikia upendo wake wa kumtoa Kristo kwa kuzitii amri zake. Sema amina. Lakini sasa, siku moja Yesu akaulizwa swali na kijana mmoja katika Mathayo sura ya 22 fungu la 36. Nasoma mpaka fungu la 40. Mathayo 22:36 mpaka 40. Kijana mmoja akamwambia, mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu. Tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo. Nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii. Yesu akamsamaraizia huyu kijana, akasema amri iliyo kuu ni upendo. Upendo kwa nani? Upendo kwa Mungu. Upendo kwa nani? Upendo kwa wanadamu wenzako. Na Yesu anaposema upendo kwa Mungu na upendo kwa mwanadamu, amesamaraize amri kumi. Kwa sababu ukiwa mwanafunzi mzuri wa Biblia, ukatazama zile amri nne za kwanza zinaonyesha upendo wa mwanadamu kwa Mungu, na zile amri sita za mwisho kwenye zile kumi pale kutoka sura ya 20 zinaonyesha upendo wa mwanadamu kwa mwanadamu. Usiwe na miungu mingine ila mimi, hiyo ni ya Mungu. Usijifanyie sanamu ya kuchonga, hiyo ni ya Mungu. Usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure, hiyo ni ya Mungu. Ikumbuke siku ya sabato uitakase, siku sita fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya nani? Hizo nne za kwanza ni zake. Baada ya hapo anaanza sasa kusema hiyo ndio ya kwanza na ndio iliyokuu, na ya pili ni umpende jirani yako kama nafsi yako. Hii inaongelea zile amri sita za hapa chini. Heshimu baba yako na mama yako. Baba yako na mama yako si ni wanadamu wenzako? Usiue. Hiyo ni ya nani? Mwanadamu wenzako. Usizini. Kama utachagua kwenda kuwa mzinzi, utazini na wanadamu wenzako. Usiibe. Unatuibia wakina nani kwenye daladala? Wanadamu wenzako. Usishuhudie uongo. Kama unadanganya na unaotudanganya na kutupanga ni wakina nani? Wanadamu wenzako. Maana kuna wataalamu wa kupanga watu. Kaza macho we dada unitazame, hata kama umepanga watu huko mtaani, we nitazame tu alafu utabasamu kana kwamba ni sabato njema na mambo yake ni mema sana, hasa ya leo, hata kama kuna watu umewapanga kwa maneno ya uongo. Usitamani. Usitamani vitu gani? Nyumba, mke, mashamba, mifugo vya wanadamu wenzako. Kwa hiyo Mungu, Yesu anapomjibu huyu kijana, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na hii ndio amri ya kwanza, alikuwa anaongelea zile nne za kwanza ambazo zinamhusu Mungu. Mpende jirani yako kama nafsi yako, alikuwa anaongelea zile amri sita. Sasa hapa nataka nikuambie kitu fulani ambacho ni muhimu uwe makini. Ni muhimu uwe makini. Ni unafiki mkubwa sana kujifanya unampenda Mungu wakati hupendi wanadamu wenzako. Hiyo nilijua hamtasema amina, maana kuna watu hapa wanajifanya mimi nampenda Yesu, mimi naenda mbinguni, mimi na Yesu wangu tu, mimi na Mungu wangu, wengine siwaongeleshi, wengine sijali nini, mimi hata kama wengine mimi watu watoke kwenye seko yangu, niko kwenye safe space mimi na Jesus, it's only me and Jesus. Ndio maana hata kusema amina imekuwa ngumu, maana yetu umejiaminisha ya kwamba unampenda Mungu ili hali umeweka mabifu mtaani, unasengenya watu. Ni unafiki mkubwa kujifanya unampenda Mungu na uwapendi wanadamu wenzako. Hata msiposema amina, amina zangu nimekuja nazo kutoka hotelini, ninazo mfukoni. Amen. Unajifanya tu mimi nampenda Mungu, nampenda Mungu. Ndio kile kisa cha Msamaria. Mlawi anajifanya yuko bize na mambo ya dini, wakati anaacha mwanadamu mwenzake anaangamia hapo. Ni unafiki. Unafiki. Tuna Wakristo wenye mabifu na kila siku wako kanisani. Kwaya anaimba sauti ya tatu ya juu, maana nimeambiwa kuna ya juu na ya chini. Lakini kuna watu haongeleshani nao kwenye hiyo hiyo kwaya, na anajifanya mimi nampenda Mungu na namtumikia. Wewe ni mnafiki mkubwa, uache katika jina la Yesu. Pastor, mbona unatufokea sana? Yohana wa kwanza sura ya 4. Yohana wa kwanza sura ya 4 fungu la 20. Mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni muongo. Kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye anamuona, hawezi kumpenda Mungu ambaye hamuoni. Muache kutupanga na kutudanganya, mnajifanya wasafiri wa kwenda mbinguni ili hali mumeweka mabifu na kuna watu mmekataa kuwasamehe. Sikiliza, amri ni hii: mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Tena baada ya hapo, mpende jirani yako kama nafsi yako. Hiyo ndiyo amri iliyokamilika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe kama kweli tumaini lenye baraka linawaka ndani yako na unasema unampenda Mungu, kabla hujalala jioni ya leo, tuma message za kutangaza msamaha kwa watu ambao mlikuwa msalimiani. Haya, unafiki namba mbili. Ni unafiki kujifanya unawapenda sana watu wakati hauna mahusiano na Mungu. Wewe naye ni mnafiki. Kuna jeshi limekodishwa mahali huko. Naona liko vizuri. Tena wale ndio walitakiwa wahamie hapa, nyie mpigwe na baridi kule nje. Ni unafiki kujifanya mimi nampenda sana mke wangu wakati Mungu hauna mahusiano naye. After all, ngoja nikwambie ukweli, we mama, usidanganywe. Kama mume wako hana mahusiano na Mungu, huyo hakuna kitu hapo. Maana upendo tunaupata kutoka kwa Mungu. Sasa amepata wapi huo upendo ambao hajautoa kwa Mungu? After all, upendo wowote ambao uko nje ya Mungu ni upendo toxic. Toxic ni nini sasa, mnisaidie? Mumesema ni upendo hatari. Haya, jeshi la kukodisha inasema upendo wowote ambao uko nje ya Mungu, haujawa connected na mahusiano na Mungu, huo ni upendo hatari. Kaa mbali. Wewe dada uko hapa, kijana kanisani haendi, msikitini haendi, kwenye yale manani ya wabudha nayo, mahekalu ya wabudha haendi, halafu anakupanga ninakupenda, na wewe uko hapa inapendwa wapi? Ametoa wapi huo upendo? Kama ampendi Mungu, yeye kautoa wapi yeye? Unadanganywa. Ni upendo hatari. Hawa ambao wanajifanya wanapenda kuliko wanavyompenda Mungu, ndio mchumba wake akimkosea yuko radhi amuue kuliko aolewe na mtu mwingine. Kimbia! Kimbia, usidanganyike katika jina la Yesu. Kaa mbali. Na hatari ya pili ni hii hapa. Kwa kuwa umpendi Mungu, huyo unayempenda ndio unamgeuza kuwa Mungu wako. Kwa hiyo ukiandikiwa message, zile message ndefu Pastor Biene, unazijua zile ndefu, zile kwenye WhatsApp, unasoma, unaambiwa read more, unabonyeza, kinafunguka. Unaandikiwa message ndefu, sikupendi, na nywele zako sizipendi, kipilipili chako sikipendi, miguu unatembelea kama mikono, sikupendi. Unasema mimi kwa kuwa anipendi, na kwa sababu haujawa connected na Mungu, umemfanya kuwa Mungu wake, unasema mimi kama anipendi ninaenda kujiua. Hatari kujifanya unapenda, unapendwa na mtu ambaye hajaunganishwa na Mungu. Mungu ndiye pendo. Kama mimi ninampenda Haika, upendo huo wa kwangu kwa Haika umetoka kwa Mungu. Na yupo hapa binti, mimi ukiniacha tu, wewe ndio oksijeni yangu. Sasa kama yeye ni oksijeni yako, Mungu ni nani? Umeiona hatari ya kupenda bila kuwa connected na Mungu? Unafanya huo upendo unageuza kuwa kwa Mungu. Wewe ndio oksijeni yangu. Moyo mkali ya maini, daktari atakuja kutuambia kama moyo na maini huwa vinakaliana, sijui. Mimi bado sijasoma hiyo biology. Yaani wewe ndio kila kitu kwangu. Bila wewe mimi si kitu, si chochote. Ukiniacha dunia yote ni kama imeniacha. Wewe ni zaidi ya baba na mama. Akwambie yote hayo akiwa anampenda Mungu. Kama hayuko connected na Mungu, hatari, kimbia katika jina la Yesu. Kuna mama amekaa hapa anasema, sasa pastor, mimi mbona mume wangu anasema ananipenda na mpendi Mungu, nifanyeje? Hilo swali Pastor Biene atakuja kulijibu, ni zaidi ya uwezo wangu. Yaliyonileta hapa ni haya ninayoyafanya. Kazi ya sheria ni nini? Kazi ya sheria ni nini? Moja, sheria inatusaidia kuitambua dhambi. Muda wetu umeisha sasa. Sheria inatusaidia kuitambua dhambi. Warumi sura ya 3 fungu la 20. Kwa sababu hakuna mwenye mwili atakaye hesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria. Kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. The only way. Unajua hiki ni dhambi, hiki si dhambi, hiki ni chema, hiki ni kibaya, ni kwa sababu sheria ndio itakwambia. Ukipita barabara hii zaidi ya speed ya 50 umeharibu. Kama hamna kibao, kanyaga bati yote mpaka uende ukapindukie mbele, hujavunja sheria. Lakini ikisha kwambia tu kwamba barabara hii mwisho ni 50, hiyo 50 nakwambia, ukienda zaidi ya hapa wewe ni mkosaji. Kazi ya kwanza ya sheria ni kukufanya uitambue dhambi. Warumi sura ya 7, Warumi sura ya 7 na fungu la 7. Biblia inasema, tusemeje basi? Torati ni dhambi? Hasha. Walakini singalitambua dhambi ila kwa sheria. Nisingejua kwamba hii kuzini ni dhambi kama sheria isingekuwepo. Nisingejua kwamba kuua ni dhambi kama sheria isingekuwepo. Tena anaendelea kwa kutoa mfano, anasema, kwa kuwa singalijua kutamani kama Torati singeliambia usitamani. Na ile amri ya 10 imetuambia usitamani mke wa jirani yako, nyumba ya jirani yako, mifugo. Usingelijua kwamba kutamani ni dhambi kama sheria isingekuwepo. Kazi ya kwanza sheria ni kukufanya uijue dhambi. Kama umenielewa sema amina. Kazi ya pili ya sheria, sheria inatuongoza kwa Kristo. Sheria inatuongoza kwa Kristo. Wagalatia 3:24, Biblia inasema, hivyo Torati imekuwa kiongozi. Na nilisema neno Torati linatumika interchangeably, linatumika kwa kubadilishana na sheria. Hivyo Torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani. Sheria ndiyo imetushika ikatusukuma kwenye pendo la Kristo. Na tunapoingia kwenye pendo la Kristo tukisukumwa na sheria, tunahesabiwa haki kwa imani. Sheria haikuokoi, lakini sheria inakusaidia uijue dhambi na utembee sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Mbili, sheria inakuongoza.
1: Torati inakuongoza. The law leads you to Christ.
2: Sasa hapa kwenye swala la sheria au amri za Mungu kuna hatari moja, na dakika zilizochache zilizobakia nataka nimalize na hii hatari. Kuna makundi mawili ambayo yote ni ya hatari, Pastor Kamwene. Kundi la kwanza linasema mimi siitaki sheria. Sheria imeshapita, mimi na sheria hapana. Hawa ni hatari. Kundi la pili ambalo ni another extreme inasema mimi sheria ndio inayoniokoa. Sheria ndio itakayonitoa hapa duniani na kufanywa mrithi wa uzima wa milele. Hawa wanaosema wanaokolewa kwa sheria, hapana. Maana tulisoma Waefeso sura ya 5 inasema tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Halafu hawa wanaosema hatuitaki sheria, na tumesema huwezi ukajifanya unampenda Mungu wakati umeikataa sheria yake, hawa wote ni hatari. Na wote hawa unawaona kwenye Luka sura ya 15 kuanzia fungu la 11. Baba mmoja ana watoto wawili. Mmoja ameikataa sheria. Anamwambia baba, mimi mambo yako siyataki, mahusiano na wewe sitaki, kupendwa na wewe sitaki. As a matter of fact, baba, jifanye kana kwamba umekufa hivi. Nipe kilicho changu niondoke. Sitaki mambo yako, sitaki sheria zako, sitaki amri zako, nataka uhuru niende mbali na wewe. Huyu ameikataa sheria. Mwingine akabaki nyumbani kaka mkubwa. Na mwishoni mwa kisa tunaona ni kweli alikuwa anaishika sheria, lakini hana mahusiano na baba. Anaishika sheria. Shambani alienda, kanisani alienda, vyote vya nyumbani alifanya, lakini bado mahusiano yake na baba ni mabovu. Maana ameishika sheria akidhani sheria itamuokoa nje ya Yesu, na bado hana wokovu. Kisa kinasema yule mdogo aliyeivunja sheria alipopata tumaini lenye baraka, sijui kama kulikuwa na effort huko nchi za mbali, sijui kama wahubiri walifika, sijui, lakini alipopata tumaini lenye baraka alirudi nyumbani chini tena ya mamlaka na upendo na mahusiano ya baba, akapokelewa. Wewe uliyeko hapa, yawezekana umetanga mbali na baba, yawezekana sheria ya Mungu haijawa na nafasi kwenye maisha yako, yawezekana umekwenda kinyume na sheria ya Mungu, wewe unaenda kwa waganga wa kienyeji, Mungu humpi nafasi yake, yawezekana wewe unaivunja sabato, umetanga mbali na sheria ya Mungu, yawezekana ni mwizi na labda kilichokuleta hapa jioni ya leo ni ili uibe, yawezekana ni mzinzi na kwenye simu yako labda una message za wake za watu. Ninataka kukuambia jioni ya leo, ukirudi kwa baba kama yule kijana mdogo wa Luka 15, baba atakupokea. Mlango bado haujafungwa, nafasi bado iko wazi. Njoo nyumbani, baba anakungoja. Yule mkubwa aliyekuwa anaishika sheria lakini hana uhusiano na baba, anapotoka shambani anasikia mziki, anauliza jamani ni nini? Wanamwambia mdogo wako amerudi. Anasema sitaingia ndani. Unajua huyu naye baba aliacha sherehe, aliacha chakula, aliacha burudani, akatoka nje kumtafuta. Na kisa kinaisha baba na kaka mkubwa wakiwa nje, baba akimkaribisha nyumbani. Wewe ambaye umekuwa unaishika sheria ya Mungu lakini huna mahusiano na Mungu, hata sasa leo kupitia Njombe Net Event baba anakutafuta. Hata kata tamaa. Unajua kuna watu kwa muda mrefu tumedhani kwamba kwa kushika sabato tunakwenda mbinguni, kwa kutokuwa wazinzi tunakwenda mbinguni, kwa kutofanya nini. No. Unaweza ukaishika sheria kama Mafarisayo walivyofanya, lakini huna mahusiano na baba. Walioishika sheria ndio walimuua Yesu haraka ili wawahi kuiandaa sabato. It is possible to be in connected and in love with the law
0: without the God of the law. Inawezekana ukaishika sheria bila kumshika mwenye sheria. Na tuko wengi ambao tumeishika sheria, lakini mwenye sheria Mungu hatuna mahusiano naye. Baba na wewe anakuita na anasema niko tayari, niache vyote, niache vyakula, niache vinywaji, nikae nje, nikikutafuta, nikiongea na wewe, nikijibu maswali yako, nikikueleza ninavyokupenda mpaka utakapokubali kuingia ndani. Hajakata tamaa. Mlango uko wazi kwa wadhambi na wasio wadhambi. Mlango uko wazi kwa walevi na wazee wa kanisa. Mlango uko wazi kwa wanaokwenda kanisani na wanaoshinda kwenye vilabu vya pombe. Wote Baba anawatafuta na hatatulia mpaka amekupata. Tunapoita wito, nyie ambao mko kwenye vituo huko, wachungaji, wainjilisti, wakuu wa vituo, na nyie sasa waiteni watu kwa Yesu. Kesho tutakuwa na ubatizo mkubwa. Kesho tutakuwa na ubatizo mkubwa sana mahali hapa. Na nchi nzima Tanzania, huko Kongo na sehemu mbalimbali, watu wameyatoa maisha yao kwa Yesu. Tutakuwa na ubatizo mkubwa sana. Wakuu wa vituo, wainjilisti, wale ambao ni wachungaji mko kwenye vituo, anzeni kuwaita watu kwa Yesu ili muandae kwa ajili ya ubatizo. Waiteni. Yesu anawaita na anawangoja. Wale ambao mko nyumbani peke yenu na mmelisikia neno la Bwana na limekugusa na unatamani kuyatoa maisha yako, huna mchungaji, huna mzee wa kanisa, huna mkuu wa kituo, hata wale kituo cha Pastor Butoke, Pastor Butoke yuko Njombe, kituo kiko kule, wale ambao hamna wakuu wa vituo, mko nyumbani na mnataka kuyatoa maisha yenu kwa Yesu, kuna kodi imewekwa hapo kwenye screen. Piga scan hiyo kodi, fungua kodi hiyo, andika taarifa zako, tutakuandalia ubatizo na wewe umpe Yesu maisha yako. Hiyo kodi inaitwa Tumaini Connect. Tumaini Connect. Weka simu yako, kamera ya simu hapo, scan, fungua, jaza taarifa popote pale ulipo. Hata kama ni nje ya bara la Afrika, hatutatulia mpaka na wewe umempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Jioni ya leo kwenye kituo hiki kikuu, je, wapo watu wanaosema nimekuwa nikicheza na sheria ya Mungu? Nimekuwa nikiipuuza sheria ya Mungu. Nimekuwa nikiidharau sheria ya Mungu. Nimekuwa nikiishika lakini siishiki yote. Nimekuwa ninajifanya ninampenda Mungu lakini sina mahusiano na Mungu. Lakini kuanzia leo kwa neema ya Yesu, ninataka upya wa maisha. Ninatamani upendo wake unibidishe niishi sawasawa na mapenzi yake, nitembee katika njia yake, niandaliwe kwa ajili ya uzima wa milele. Kama uko hapa na hilo ni tamanio lako, kwa nini usisimame? Kwa nini usisimame? Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mang'ombe anapoimba, utakuja hapa mbele. Tunataka tufanye ombi maalum kwa ajili yako. Unasema nataka upya wa maisha. Nataka moyo wangu uunganishwe na moyo wa Mungu. Nataka upya wa maisha. Nimekuwa nikicheza na mambo ya Mungu, lakini kwa neema ya Mungu nataka niwe serious na mambo ya Mungu, na nataka Mungu aniwezeshe. Kama hilo ni ombi, ni kwa neema ya Mungu nataka niwe serious na mambo ya Mungu, na nataka Mungu aniwezeshe. Kama hilo ni ombi lako, piga hatua uje mbele. Kama hilo ni ombi

tunasema tunampa Yesu maisha yetu kwa njia ya ubatizo. Tunataka upya wa maisha. Tunataka tutembee sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Njoo mbele. Bwana akubariki kijana. Bwana akubariki. Bwana akubariki. Njoo. Njoo. Njoo. Yesu anakuita. Mbingu zinakutafuta. Saa ya wokovu wako ni sasa. Njoo. Njoo. Njoo. Wale wanaosema nataka nimpe Yesu maisha yangu kwa njia ya ubatizo, njoo. Wainjilisti, waleteni watu hao hapa mbele. Waleteni watu hao hapa mbele. Leta watu hao hapa mbele. Njoo. Muda unakwenda kuisha, uko hapa. Unasema mimi kuanzia leo ninataka nimpe Yesu maisha yangu. Nitembee sawa sawa na mapenzi yake. Dunia ya dhambi na mambo yake ninaachana navyo. Mimi na Yesu, Yesu na mimi, moyo wangu natamani unganishwe na moyo wa Mungu. Piga hatua uje mbele. Piga hatua uje. Hata kama uko huko nje, unatamani kumpa Yesu maisha yako kwa njia ya ubatizo. Njoo. Njoo, mbingu zinakuita. Na Bwana anakutafuta. Saa ya wokovu wako ni sasa. Njoo kwa Yesu. Ni nini kinachokuzuia kuja kwa Yesu? Njoo. Bwana akubariki kijana. Ninaona kijana anakuja. Bwana akubariki. Je, yuko mwingine? Ninaona wengine kule. Njoo. Njoo. Muda umeisha. Inabidi nifunge kwenye vituo. Endeleeni kuita watu. Endeleeni kuita watu. Kesho takuwa na ubatizo mkubwa. Namuona pale na dada anakuja. Njoo dada, njoo. Bwana akubariki sana. Bwana akubariki. Njoo. Njoo. Mbingu zinakuita. Naona watu wanakuja. Njoo. Kesho ubatizo wa kesho utakuwa mkubwa sana. Sana. Sana. Njoo. Mbingu zinakutafuta wewe. Basi mlioko kwenye kituo hiki na wale mnaotusikiliza, Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Nuru ya uso wake iwaangazie na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu awatendee yaliyo mema. Mbarikiwe mwingiapo na mbarikiwe mtokapo. Mbarikiwe mchana na mbarikiwe jioni. Mnapoingia katika pumziko la Sabato ya leo, tunaomba mbarikiwe kwa kupumzika ndani ya Yesu Kristo. Ambao mmejitoa kwa ajili ya ubatizo, mnaposubiria ubatizo wa maji kesho, tunawaombea baraka za ubatizo wa ujazo wa Roho Mtakatifu. Zaidi ya yote, tumaini lenye baraka la kurudi kwa Yesu mara ya pili lidumu likiwaka ndani yako. Tumeyaomba hayo ni katika jina la Yesu. Kila anayeamini na aseme amina. Kila anayeamini amshangilie Bwana aseme amina. Kila anayeamini apunge mkono aseme amina. Je, tumetoka hewani, lakini yawezekana bado yuko mtu hapa. Yawezekana bado yuko mtu.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
2: Ninakutakia sabato njema.

sio wepesi, analinda ile iko yake, anahisi kwamba akisamehe atakaliwa, akiomba msamaha atakaliwa, ataonekana duni, atadharauliwa, anaona kama atakuwa mnyonge. Nataka nikwambie mwanamme yoyote palipo, mahali popote ulipo unaponisikiliza, mwanamme anayeomba msamaha, huyo ni mwanamme imara.

0: pale pale. Mimi ni kichwa, hata nikiomba msamaha. Lakini huyu mwanamme amechukua unyenyekevu wa Kristo, amechukua tabia ya Mungu ya unyenyekevu. Huyu ni mwanamme Mkristo, mwanamme mcha Mungu.
1: Mungu ni mmoja na sisi tu watoto wake. Mungu anatupenda na kututhamini. Masikio na yasikie maneno yake, macho yaone uzuri na kuvutwa kutamani kuishi naye.

0: Ninaamini katika maandiko matakatifu ambayo ni neno la Mungu lililoandikwa na kutolewa kwa uvuvio wa Mungu, yaani agano jipya na agano la kale.
1: Ndani ya neno hili Mungu amewapatia mwanadamu maarifa ya lazima kwa ajili ya wokovu, ambalo linatufundisha, linatubadilisha na kutuongoza katika njia ya kweli.
2: Biblia haipaswi kuwekwa chini ya kawaida ya kibinadamu. Ni bora kuliko hekima na maandishi yote ya kibinadamu. Ninaamini.
1: Ninaamini.
0: Ninaamini.
3: Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuadibisha katika haki. Timotheo 2:3.

Mungu ni mmoja na sisi tu watoto wake. Mungu anatupenda na kututhamini. Masikio na yasikie maneno yake. Macho yaone uzuri na kuvutwa kutamani kuishi naye.

0: Ujambo mpenzi mtazamaji na msikilizaji popote pale ulipo, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni tumaini langu ya kwamba hujambo, na ninayo furaha ya pekee kukukaribisha katika kipindi hiki ukiwa maeneo mbalimbali nchini Tanzania, lakini ukiwa nje ya nchi ya Tanzania, karibu katika kipindi cha Kanisani Juma hili. Ninao furaha pekee kukaribisha wewe ambaye unanifuatilia sasa kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM, lakini pia unayetufuatilia kupitia channel yetu ya YouTube ya Hope Channel Tanzania. Karibu tuwe sote katika kipindi hiki ambacho kinakupatia fursa adhimu ya kufahamu mengi kuhusiana na matukio mbalimbali na mipango na utekelezaji wa mambo yanayolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato na taasisi zake. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo, nikikukaribisha wewe ambaye unatufuatilia sasa. Baadaye nitakuambia uniandikie ujumbe mfupi wa maandishi ikiwa utakuwa na hoja ama swali katika mada ya leo kupitia nambari ya simu ya 0767632925. Na leo katika kipindi hiki mtazamaji na msikilizaji ambaye unatufuatilia sasa, tunajadili mafanikio, changamoto na matokeo ya kambi kubwa ya afya ambayo imefanyika hapa Njombe katika viwanja vya kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe, kwa ushirikiano wa chama cha wajasiriamali na wanataaluma wa Adventista wa Sabato Tanzania na kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini na wadau mbalimbali, huduma ambayo imedhaminiwa na watu wa Mungu hawa. Na katika meza yangu leo ninao viongozi wa chama cha wajasiriamali na wanataaluma wa Adventista, lakini pia ninao madaktari ambao leo tutakuwa tukizungumza jinsi ambavyo wamekamilisha tukio hili kubwa ambalo limefanyika hapa. Kwa kuanza kipindi chetu, ni mwalike Dr. Kinkaro Kikaro atuongoze kwa ombi la ufunguzi wa kipindi hiki. Karibu sana daktari.
1: Tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunasema asante kwa fursa uliyotupatia jioni hii ya leo. Masaa haya tunapoenda kujadili mambo machache, kureflect yale yaliyotokea wakati wa kambi hii ya afya, tunaomba Bwana ukatuongoze ukawa nasi, kwa jina Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amina.
0: Amen. Na nikianza kwa utambulisho, pembeni yangu hapa ninaye mwenyekiti wa chama cha wajasiriamali na wanataaluma wa Adventista wa Sabato Tanzania. Huyu si mwingine, ni Elder Moses Masienene. Elder, habari za jioni?
2: Nzuri Abeli.
0: Karibu sana katika kipindi hiki.
2: Asante sana.
0: Pamoja naye ninaye Elder Tito Tweve ambaye ni mwenyekiti wa chama hiki cha wajasiriamali na wanataaluma nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Kwa ujumla yeye ndiye mwenyeji hasa. Karibu sana.
3: Amina, amina.
0: Ninaye pia Dr. Samuel Kikaro ambaye ni kiongozi wa idara ya afya katika chama hiki cha wajasiriamali na wanataaluma wa Adventista. Karibu sana daktari.
3: Asante sana.
0: Pamoja naye ninaye Daktari Esther Mbwambo, daktari ambaye ni dokta wa macho. Daktari wa macho. Karibu sana daktari. Pamoja naye ninaye Daktari David Ntahindwa. Huyu ni dentisti ama daktari bingwa wa kinywa na meno mkoa wa Njombe. Karibu sana daktari.
4: Asante sana, barikiwa.
0: Naam, karibuni sana katika kipindi chetu siku ya leo.
3: Asante. Amen.
0: Na leo tunaangazia hasa kuhusiana na kambi hii ambayo ime endeshwa hapa, ambayo imefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Na nilikuwa nafuatilia na mimi jinsi ambavyo idadi kubwa ya watu wameitika na kuja kupata huduma mbalimbali za kiafya katika kambi hii. Na kwa kweli kwa mtazamo imeonekana kuvunja rekodi, kwa sababu imekuwa na idadi kubwa ya watu mpaka muda wa mwisho kabisa wakati mnahitimisha. Pengine nikianza kwa kipindi hiki moja kwa moja, kabla tujaenda moja kwa moja katika kambi, nianze na kwako Elder Masenene. Tunapozungumzia Tape tunamaanisha nini, na nini hasa malengo yake na mipango yake?
2: Asante Abere. Atape ni kifupi cha maneno ya Kiingereza, lakini nitayasema kwa Kiswahili. Ni chama cha wanataaluma na wajasiriamali wa Adventista wa Sabato Tanzania. Chama hiki kinayo malengo. Lengo lake kubwa ni uinjilisti. Na uinjilisti kama tunavyojua Mr. Berry, umegawanyika katika nyanja mbalimbali. Na miongoni mwa uinjilisti ambao sasa tunaufanya kwa nguvu zote ni hizi huduma za kijamii, ikiwemo hii huduma ya afya ambayo kambi la afya tunaifanya hapa Njombe. Na hakika kambi hili limekuwa na baraka ya pekee sana, na limetufungua akili kwamba tunatakapaswa kuelekeza kwa nguvu zaidi uinjilisti wa njia hii kama Hatape. Asante.
0: Tumeona mkiwekeza sana katika kambi hii ambayo imefanyika hapa. Pengine nini hasa kilichowasukuma?
2: Mr. Berry, kama nilivyotangulia kusema, tulianza hizi huduma za kambi za afya mwaka 2019 kama sijakosea. Na hili litakuwa takriban kambi la 8. Na kadri siku zinavyokwenda tunagundua uinjilisti kwa njia hii unahitaji kuendelewa kutazamwa kwa jicho la pekee. Na hivyo tumeendelea kuboresha bajeti zetu za ndani kwa ajili ya makambi haya. Na msukumo wetu mkubwa ni huo mguso kwa jamii. Kiapo cha mwana Atape na mwadiviti Sabato kwamba nitatumia talanta, mali na akili na mali nilizo nazo kwa ajili yangu pamoja na jamii inayotuzunguka. Kwa hiyo ndio msukumo ambao tunaugusa zaidi, kuona kwamba kile tulicho nacho ambacho Mungu ametubariki kama wana Atape kinakuwa na mguso kwa jamii pia.
0: Shukrani sana mwenyekiti. Ni kija kwako Elder Tweve, mwenyekiti wa chama hiki nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Pengine ilikuwaje mkoa huu wa Njombe ukachaguliwa kuwa mwenyeji wa kambi hii?
4: Asante sana Bwana Abeli. Kuchaguliwa kuwa mwenyeji wa mikutano hii ni mchakato, na mchakato unaanzia na kanisa mahalia ama na conference. Sasa hapa Njombe mchakato ulianza na kanisa mahalia ambalo ni Njombe. Kwa hiyo walivyotoa mawazo na wakaleta maombi kwenye chama cha Atape, nasi kama au kama mimi kiongozi wa jimbo nikawasilisha kwenye chama Atape Taifa. Na kule kuna kwa ni wengi walioleta maombi, lakini ikavotiwa, ikaonekana sisi wana Njombe tumefanikiwa kuwa wenyeji wa hii mikutano.
0: Maandalizi ya kambi hii yalichukua muda gani, na zipi hasa zilikuwa ni changamoto kubwa?
4: Maandalizi ya kambi hili, tunapomaliza kambi lingine ndio mwanzo wa maandalizi ya kambi hili. Kwa mfano kambi la mwisho lilikuwa pale Dar es Salaam Mbagara pale zache. Kwa hiyo lilivyoisha pale, na kwa sababu mikutano ishavotiwa kuwa itakuwa Njombe, basi vikao vilianzishwa pale kwa ajili ya kufanya mikutano hii au kambi hili la afya hapa Njombe. Na changamoto kubwa lazima ziwepo, Bwana Kinyongo, kwa sababu kama alivyozungumza mwenyekiti taifa kuwa kadri siku zinavyoenda ni lazima kitu mnachokifanya lazima kiwe bora zaidi. Kwa hiyo tulikuwa tunafikiria namna ya kuboresha zaidi hili kambi. Kwa hiyo tulipata changamoto mbalimbali. Sasa hususan bajeti lazima muongezee iwe kubwa, kwa sababu ili kitu kiwe kizuri lazima gharama iwe kubwa. Kwa hiyo lakini tunashukuru Mungu paka hapa kwa kweli tumefanikiwa. tunaliinua jina la Mungu.
0: Asante sana. Daktari Samuel Kikaro, wewe ni mratibu wa afya na ukisimamia hasa idara ya afya kwa chama hiki cha ATAPE, lakini pia umekuwa mratibu katika kambi hii. Pengine ninatamani kufahamu kwamba ukiwa pia ni mtaalamu wa afya, mlikuwa na malengo gani makubwa ya kiafya katika kambi hii?
1: Asante sana ndugu Abel. Tulikuwa tuna malengo mengi, lakini ili ni kambi la kiinjilisti, kwa pamoja na huduma za tiba zilizotolewa kwa watu wa Njombe, kulikuwa pia kuna huduma za kiinjilisti zilizokuwa zikiendelea. Kwa tulikuwa tumetarget kufikia watu 3,000, lakini mpaka jioni bado hatujamaliza kufunga hesabu zetu za leo, tumeshafikia watu zaidi ya 4,000. Kwa hiyo imeenda beyond kile ambacho tulikuwa tumekitazamia. Tulisimama kusajili wateja jana Alhamisi baada ya kuona kwamba tunawarudisha nyumbani watu wengi sana. Leo hatukusajili kabisa wateja wapya kwa sababu ya mafuriko. It tells us kwamba uhitaji wa hizi huduma ni mkubwa, lakini pia hata vile vitabu tulivyokuwa tumeviandaa kwa ajili ya uinjilisti, kwa sababu watu baada ya kupata huduma ya kimwili walipata pia huduma za kiroho. Tulikuwa tunakona nzuri iliyokuwa na wainjilisti waliokuwa wakitoa huduma za maombi pamoja na kugawa vitabu. Vitabu navyo viliisha. Tulikuwa tumeandaa vitabu vingi vya karibia 3,500,000 tumelipia, lakini vyote vilikwisha jana. Vitabu vyepesi kabisa vile vya shilingi 4,000, jipatia amani moyoni, sabato ya kweli na vinginevyo, vyote tulivigawa na viliisha. Na kulikuwa kuna shuhuda nyingi sana, na nilikuwa na share Abel, tumekuwa pamoja wiki hii, ulikuwa ukitembelea pale kambini kila siku, ilikuwa nzuri. Kwa hiyo malengo yale ya kuwafikia watu kupata huduma yamefikiwa na kuzidi, lakini pia malengo ya kiinjilisti pia yamefikiwa na kuzidi. Kuna gepu zilitokea, tulizidiwa upande wa kuweza kudeliver, ndio maana hata jana tulisimamisha kuwasajili wateja wapya, kwa sababu watoa huduma tulikuwa wachache ukilinganisha na mafuriko ya watu waliokuwa wanakuja kwa kweli. Ila tunashukuru Mungu kwamba imeisha salama kabisa leo. Watu wote waliokuwa tumeplani kwamba wahudumiwe siku ya leo wamehudumiwa vizuri, na saa 11:30 pale wakati tuna vipindi vinaanza huku vya tumaini lenye baraka, tulikuwa tunafunga kambi kabisa. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwamba kila kitu kimekwenda vizuri. Tunawashukuru viongozi wetu wa ATAPE taifa pamoja na wanachama nchi nzima, kwa sababu wameinvest, wamechangia vya kutosha, na malengo kwa kweli yamefikiwa. Niwashukuru pia wanataaluma na Waadventista na wasio kuwa Adventista. Tutaongea pia baadaye Abel, utakuwa ulipita pale uliona tulikuwa tuna kada za watu wote ambao walikuwa wanashiriki. Tuliengage wenzetu ambao si Waadventista kutoa hizi huduma, kwa sababu hizi huduma hazina mipaka ya kidini wala nini. Kwa hiyo sisi tulikuwa hatuna ubaguzi wa aina yoyote pale ndani. Kwa huduma zilikwenda vizuri, kwa kweli tunamshukuru Mungu.
0: Nashukuru sana. Yes. Daktari, ni magonjwa gani sana au changamoto zipi za kiafya ambazo pengine mmebaini zikiwa zinaongoza kwa wananchi wengi waliojitokeza?
1: Inaweza isiwe conclusive.
0: Mmeshirika vipi nazo?
1: Inaweza isiwe tusihitimishe kwa namna tuliyowaona wale wateja waliokuja pale, lakini kuna magonjwa yale ambayo huwa yanafikirika kama ni ya mjini, ya maeneo fulani tumeyaona sana. Haya magonjwa yasiyoambukiza, watu wengi sana waliokuwa wakija pale wamekutwa na kisukari, shinikizo la juu la damu, walikuwa wengi sana. Lakini pia kilichokuwa kinanishangaza ambacho sikutarajia sana ni hizi changamoto za mifupa. Sikutarajia kwamba demand ya OT surgeons itakuwa kubwa sana kuliko nilivyokuwa nadhania. Mwaka jana tulifanya kambi kama hili.
0: OT surgeons ni
1: madaktari wa mfumo wa mifupa na misuli na viungo. Watu wengi sana wamekuwa kilalamika mwili una maumivu makali, migongo, sijui joint zimefanyaje. Kulikuwa kuna msongamano mkubwa sana kule ukilinganisha na maeneo mengine. Ni kitu ambacho sikukitarajia, nilikuwa natarajia vitu tofauti, lakini imeonekana kuwa ni vingi. Na jioni tulipata bahati ya kutembelewa na mganga mkuu wa mkoa wa Njombe, akasema kuna vitu vingi yeye hakushtuka, kwa sababu yeye ni mwenyeji hapa. Akasema hii hainishangazi kwa sababu namna ya kazi ambapo watu wanazifanya za huku, hainishangazi sana kuona kwamba kulikuwa kuna uhitaji mkubwa wa maeneo kama hayo. Inatupa masomo kwenye makambi yajayo. Lakini pia magonjwa yasiyoambukiza, uhitaji ulikuwa mkubwa sana. Mtaongea baadaye na Dr. David hapa, mratibu kiongozi wa huduma za kinywa na meno mkoa. Demand ilikuwa kubwa kweli kuliko vile ambavyo tulikuwa tunatarajia. Tumeacha wateja wengi sana unfortunately. Na magonjwa mengine yasiyoambukiza atasema Dr. Esther baadaye utakapoongea naye, kule kwenye macho mafuriko yalikuwa ni makubwa. Kwa hiyo sidhani kama incentive ilikuwa ni ile kugawa miwani bure peke yake, watu wanaumwa. Yaani hiyo ndio nachoweza kuconclude kwamba changamoto ni nyingi na watu probably
0: Daktari Kikaro, sasa mmewaachaje?
1: Tumewaachaje, tumewaconnect. Tumewaconnect continuum of care. Tumewaconnect na huduma nyinginezo. Kwa wale ambao tumewahudumia, tumeweza pale tulipoweza, wale ambao tulikuwa tumestop, tuliweza kuwashawishi, kuwaunganisha na huduma ambazo zinaendelea. Tulikuwa tunawatania kwamba vina muda basi, tulikuwa ni wiki moja tu tunamaliza, then wataendelea na hizi huduma za kila siku. Kwa tulikuwa tunawaunganisha na huduma za kawaida za kila siku ili waweze kuendelea kupata huduma. Asante.
0: Nashukuru sana Daktari Kikaro kwa maelezo hayo ya kina. Na ninayo pia Daktari Esther Mbwambo, daktari wa macho ambaye amekuwa akishughulika hasa na macho ya watu waliofika katika chumba chako cha daktari. Ninatamani kufahamu kwamba pengine ni changamoto zipi kubwa za macho ambazo wananchi wengi wameonekana kuwa nazo katika kambi hii, kama ulivyokuwa unashughulika na sehemu hiyo kwa muda wote uliokuwa hapa.
5: Asante sana. Changamoto za macho ni nyingi sana. Yeah. Lakini kwa asilimia kubwa miwani ilituishia ile ya kuoni wa karibu kusaidia watu wanaosoma. Diagnosis inaitwa presbyopia. Ndio kwa asilimia kubwa sana watu wenye miaka 40 kwenda juu, umri unavyozidi kwenda uwezo wa kuona unapungua. Na furaha iliyokuwa kubwa ni kwamba watu wengi walikuja wanasema mimi siwezi kusoma Biblia, siwezi kusoma vitabu vyangu. Lakini baada tu ya kumpa miwani akasema kumbe ana, wanakuwa yaani unakuwa ni furaha kubwa
0: alikuwa
5: sana.
0: Alikuwa haoni, sasa
5: anaona. Ndio. Na ukiangalia hiyo ndio huduma kubwa ambayo Yesu alikuwa anaifanya, kuponya watu, vipofu wengi waliona. Na ni vizuri sana kwamba atape wameona kufanya jambo kama hili. Lakini pia kitu magonjwa mawili ambayo kwetu yametupa alam ni haya ambayo yanaleta upofu taratibu. Wanakuja watu wameshikwa mikono, wanakuja watu hawaoni. Kuna pressure ya macho, lakini kuna mtoto wa jicho. Ni maadui wetu wakubwa wawili ambao wanakula uoni taratibu. Na mtu baadaye anakuwa kipofu kabisa.
0: Na daktari, wewe umetokea wapi?
5: Mimi nimetokea Morogoro.
0: Ndio, unatoka ofisi gani?
5: Nimetokea Genesis Opticals.
0: Na
5: ni kliniki ya macho. Yes.
0: Ni kliniki ya macho.
5: Ndio.
0: Ninyi sio wa Adventista. Nini hasa kimewasukuma kuja kutoa huduma hii bure hapa?
5: Timu yetu ina watu ambao ni wa Adventista na sio Adventista, lakini kwa ujumla tumeona tuje kuongeza nguvu katika eneo hili la macho. Kwa sababu ukiachana na kutoa huduma, kwetu kusaidia watu kuona ni tamanio la timu yetu. Kwa sababu tumeona vitu vingi sana, upofu unaozuilika kwa vipimo tu na tiba ambayo ni ya kawaida kabisa, tunaweza tukamsaidia mtu. Kwa tulivyosikia huu wito, tukasema kwa kweli tuko tayari kuungana na timu ya ATAPE. Na tumefurahia sana. Teamwork ya hapa ni nzuri. Hakukuwa kuna ile tofauti kwamba huyu ni msabato, huyu si msabato. Tulifanya kazi wote kama kitu kimoja. Yeah.
0: Ninatamani bado kusikia kutoka kwako kwamba pengine watu wengi hupoteza uwezo wa kuona, na wengi hawajui kwamba tayari wana dalili za kupoteza kuona. Pengine ni dalili zipi muhimu ambazo jamii haipaswi kuzipuuza?
5: Kwa ugonjwa wa glaucoma ama presha ya macho, inaweza ikawa ina dalili au isiwe na dalili. Tukianza na yenye dalili, macho yanaweza akawa na mchanga mchanga, kichwa kuuma kupita kiasi, kutokwa na machozi, na uono hafifu asubuhi na vitu kama hivyo. Lakini pia hii pressure ya macho inaweza ikaja bila dalili zozote. Mtu tu uwezo wake wa kuona unaanza kupungua. Wanasema ni peripheral vision, inakuwa inapungua. Mtu anaweza kuona tu hapa katikati, lakini huku pembeni ukimwekea kitu kwa hapa anashindwa kuona. Wito wangu mkubwa kwa watu au wananchi kwa ujumla, kwanza ni kutokupuuzia dalili ndogo ndogo za macho. Macho yanapowasha, usiende tu pharmacy ukachukua dawa ya macho. Hapana. Nenda kwa mtaalamu wa macho akupime na akupe matibabu sahihi. Na pia kwa yale magonjwa ambayo sio rahisi kuyagundua, angalau kwa mwaka mara moja ukiweza kufanya screening ya macho yako, inaweza ikakusaidia kupona na upofu unaweza kuzuilika. Kwa mfano, tuna ushuhuda mmoja, ni mwanafunzi wa form 3. Alikuja kwetu, uwezo wake wa kuona ulikuwa upo mwishoni kabisa. Lakini tunamshukuru Mungu, tuliweza kumlink na watu wa CCBRT. Kuna mradi ambao atafanyiwa matibabu bure kabisa, kuanzia usafiri kutoka hapa mpaka Dar es Salaam na mpaka kurudi. Kwa hiyo Jumatatu tunategemea ataanza utaratibu huo wa hiyo safari, na kwa kweli ni jambo la faraja kwetu kuona kwamba mtu ambaye ndoto zake ndo zilikuwa zinaenda kuishia, lakini ana matumaini tena. Yes.
0: Nashukuru sana Daktari Esther kwa maelezo hayo. Mungu akubariki sana.
5: Amen.
0: Na mtazamaji, kama ndio unajiunga nasi hivi sasa, hiki ni kipindi cha Kanisani Jumahili. Waweza kushiriki nasi kwa kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari ya simu ya 0767632925. Nikija kwako Daktari David Ntahindwa. Karibu sana.
6: Asante sana.
0: Ninatamani kujua kidogo hali ya afya ya kinywa na meno kwa wananchi wengi waliojitokeza, ilikuwaje?
6: Asante sana. Kwanza nichukue nafasi hii kuwashukuru kuandaa kambi ya namna hii katika mkoa wetu wa Njombe.
0: Naam.
6: Imekuwa na mafanikio makubwa, mwitikio mkubwa. Mimi kama daktari wa afya ya kinywa na meno, tumepokea idadi kubwa ya wananchi wenye matatizo ya meno. Sio kwamba hakuna matibabu ya kinywa na meno katika mkoa wetu, lakini kwa modality hii imefanya mwitikio uwe mkubwa zaidi, kwa sababu aina ya matibabu yaliyokuwa kitolewa hapa, kwanza kimsingi ni ya gharama kubwa. Lakini hapa yametolewa bure. Hii

0: na wenye mtindio wa ubongo. Kwa utaona kwamba tumefaidika kwa kiasi kikubwa kuwa na kambi hii hapa mkoani Njombe. Tunatamani kwamba ijirudie kila mwaka katika mkoa wetu.
1: Mwenyekiti wa chapa, nadhani umesikia hiyo.
0: Lazima nipendelee kwa sababu hii ni tasnia ambayo naisimamia katika mkoa wangu. Kwa hiyo changamoto zake ni sehemu ya mimi kusaidia kuzitatua. Kwa hiyo tunashukuru kwa ajili ya kambi hii katika mkoa wetu kuhakikisha kwamba tumepunguza kwa kiasi kikubwa gap ambayo tulikuwa tujawahi kuiziba.
1: Huenda watu wengi wanaenda hospitali wakiwa tayari kwenye maumivu makali. Ni kwa nini wananchi wanapaswa kufanya uchunguzi wa meno mapema? Daktari David.
0: Asante sana. Magonjwa ya kinywa na meno hayana tofauti na magonjwa mengine. Kuwahi kufika katika kupata huduma kunasaidia kwa kiasi kikubwa. Kwanza kupunguza madhara yatokanayo na magonjwa ya meno. Lakini vile vile inakuwa kidogo ni rahisi, si gharama kuzuia magonjwa ya kinywa na meno. Mathalani kuziba jino katika hatua ya awali ni bei rahisi zaidi kuliko linapokuwa katika steji ya baadaye. Vile vile uwekezaji katika huduma za kinywa na meno sio kwa kiasi kubwa katika level za vijijini, sana sana zipo mijini. Utaona kwa mfano kambi hii tumeweza kuwa address na kuwapata wagonjwa ambao huduma husika wasingeipata katika maeneo walikotoka, lakini wameipata hapa. Kwa hiyo ni vizuri kufika katika vituo vya kinywa na meno mapema kuzuia madhara ambayo watakwenda kuyapata hapo baadaye. Na kuna madhara mengi. Mathalani tafiti zinaonyesha matatizo ya moyo yamekuwa yakishabihiana na matatizo ya kinywa na meno. Kupata watoto ambao wako chini ya uzito wa kawaida imeonyeshwa kwamba yanaweza kusababishwa na matatizo ya afya ya kinywa na meno. Kwa hiyo kuja katika vituo vyetu mapema kutasaidia kupunguza hizo changamoto ambazo nimezitaja.
1: Na ninatamani kusikia pia kutoka kwako kwamba pengine wewe ukiwa ni sehemu ya wananchi wa Njombe.
0: Naam.
1: Unafikiri kwa nini mwitikio umekuwa mkubwa katika kambi hii? Daktari.
0: Asante. Mwitikio umekuwa mkubwa. Moja, wananchi wamehamasishwa. Ni huduma ambayo imekuja kwa sura ya upendo, kwa hiyo imewavutia. Lakini vile vile neno bure limewavutia vile vile. Kupata matibabu ya kinywa na meno si rahisi. Ni uwekezaji mkubwa, na hata kwa mwananchi mmoja mmoja ni wachache ambao
1: wanamudu.
0: Ndiyo, serikali inawekeza sasa katika huduma husika, lakini bado hatuwezi kuwafikia wote. Kwa hiyo kambi hii kwa modality hii imeweza kuhamasisha wananchi wengi kuja kupata huduma.
1: Hii ina tafsiri gani daktari kwako kiroho?
0: Huu ni uinjilisti. Na uinjilisti unaweza ukawa una level nyingi. Kuna waliobarikiwa katika kuhubiri, lakini kwa sisi tuliobarikiwa katika namna ya kutibu, udaktari na huduma katika jamii, nadhani tumepata fursa ya kuhubiri. Na ninaamini wengi wanaitafuta mbingu na sura ya Kristo Yesu kwa sababu tu ya kambi kama hii.
1: Ninafurahi sana kusikia kutoka kwako maneno hayo Daktari David Ntahindwa, na nikizingatia kwamba wewe si wa kanisa hili.
0: Amina.
1: Lakini

0: kuwa mstari wa mbele kuanzia mwanzo hadi mwisho, nini kilikusukuma?
1: Wote tunamtaja Kristo Yesu Mnazareti.
0: Naam.
1: Hicho ndio kilichonisukuma.
0: Nashukuru sana.
1: Amina.
0: Asante sana. Ninakuja kwako mwenyekiti wa chama hiki cha ATAPE. Kambi hii imehusisha wataalamu wa kada mbalimbali, na hilo lina ujumbe gani kuhusu nafasi ya taaluma katika kuhubiri injili?
2: Asante Abeli. Wakati chama hiki kinaanza, kilikuwa na wanataaluma peke yake. Nafikiri unafahamu.
0: Kilikuwa na wanataaluma peke yake.
2: Na baadaye tukaingiza ujasiriamali kama sisi na kina Tito hawa sasa.
0: Ndio.
2: Lakini mission yao kubwa ilikuwa ni kuona namna gani tunaweza kutumia taaluma zetu kusaidia jamii pamoja na kanisa. Kwa hiyo wito ule bado uko pale pale. Namna gani taaluma hizi tulizo nazo tunaweza tukazitumia kwetu, kanisa pamoja na kwa jamii. Kwa hiyo bado hiyo njozi inaishi mpaka leo.
0: Na kwa mtazamo wako sasa, ni changamoto zipi kubwa ambazo jamii yetu sio tu Njombe inakutana nazo katika eneo la afya ambazo zinahitaji juhudi za pamoja?
2: Changamoto kubwa beli ya jamii ya kwetu, kwanza ni rasilimali fedha.
0: Naam.
2: Ambalo ni tatizo kubwa la sisi jamii nyingi za Kiafrika hizi. Lakini jambo la pili ni uelewa kuhusu afya zetu. Tamaduni zetu pia zimetuathiri kwa kiasi fulani. Mtu mpaka aonekana amezidiwa sana ndiye anachukua jukumu la kwenda hospitali. Kwa hiyo tumeathirika kwa kiasi fulani. Na sasa ni sisi wanaume kwamba ukisikia mwili mpaka ujisikia vibaya sana ndio ufike hospitali. Lakini vioma vidogo vidogo nasema mtoto wa kiume anatakiwa ujikaze. Kumbe unajikaza huku unaathiri vitu vingine zaidi.
0: Asante. Mwenyekiti, umenikumbusha kuna wakati niliendesha gari nikaenda hospitalini, walivyonipima wakaniambia ulipaswa uletwe hapa umebebwa. Yaani kwamba nilikuwa mgonjwa serious. Lakini nilikuwa naendesha mwenyewe. Sasa hiyo ndio hiyo unayosema kwamba mtoto wa kiume unajiona kama unajikaza, kumbe mgonjwa wa kufa. Asante sana. Ushirikiano kati ya ATAPE na kanisa la Waadventista wa Sabato umeleta matokeo gani ya kipekee katika huduma hii, mwenyekiti?
2: Asante. Ushirikiano wa kanisa na ATAPE una mafanikio makubwa sana.
0: Naam.
2: Tambua ATAPE ni chama ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa hiyo misingi yote ya kazi za ATAPE, uasisi wake ni kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa sababu njozi hii ilipokuja ilikuwa inaona kuona kwamba namna gani, kama nilivyoeleza mwanzo, namna ambavyo kanisa na taaluma zetu vinaweza ikawa ni kitu kimoja kwa ajili ya utume wa jamii. Kwa hiyo tunapata ushirikiano mkubwa. Walezi wetu ngazi ya majimbo, tuna ngazi ya majimbo pamoja na taifa, tunapotengeneza mipango yetu tunakaa nao pamoja ili kuona kwamba namna hivi ili nakwendaje, na tunapata msukumo wa hali ya juu sana kutoka kwa kanisa, na ndio maana tuko hapa.
0: Naam. Nikija kwako Elder Tweve, ninatambua kumekuwepo na ushirikiano na viongozi wa serikali na kanisa na ATAPE kwa ujumla. Pengine hili lilikuwaje wakati wa maandalizi?
3: Asante ndugu mtangazaji. Kwanza tumie fursa hii kushukuru sana serikali ya mkoa wa Njombe. Kuanzia mkuu wa mkoa, wilaya, kwa kweli hadi kata, hadi eneo la mtaa, hili limetupa ushirikiano mkubwa sana. Na ndio maana unaona kwa mkoa alikuja akatufungulia hapa kambi letu na akaonyesha ushirikiano mkubwa. Kwa kweli hilo tunamtukuza Mungu. Lakini pia hata leo bado wamekuja viongozi wa serikali akiwemo mwenyekiti wa halmashauri. Amekuja hapa. Umetutia moyo. Lakini upande wa kanisa nao tumeshirikiana nao vizuri sana. Kwa kweli tunamshukuru Mungu. Haya mafanikio ni kwa sababu ya ushirikiano ambao umejitokeza.
0: Na ni kwa namna gani sasa ATAPE katika nyanda za juu kusini mwa Tanzania ina mpango wa kuendeleza huduma na juhudi hizi za ATAPE taifa kijamii katika ukanda huu?
3: Asante. Kupitia namna programu hii inavyofanyika kitaifa hata kikanda tumekuwa tukifanya, lakini tulikuwa tukifanya labda matendo ya huruma kwa mfumo mwingine, lakini kwa kupitia hili kambi leo tunasukumwa kuwa tuwe na mipango, kuwa tuwe tunatengeneza makambi ya afya ya kikanda. Hiyo itatusaidia kuwasogezea huduma sana wananchi, kwa sababu tumeona kwa kweli wana mahitaji makubwa mno. Afya watu zimekuwa zikiwasumbua, kama alivyozungumza mwanzoni kuwa muda mwingine mtu anaona ni vigumu kutoka hapa aende hospitalini, lakini akipata mtu akasukuma kuwa bwana kuna matibabu bure anakuja. Kwa hiyo na mimi niseme tu kwamba kwenye jimbo langu tutafanya mipango kuhakikisha tunatengeneza makambi ya afya hata mawili kwa mwaka kwenye maeneo tofauti tofauti, ili kuhakikisha tunaizisogezea huduma jamii. Asante.
0: Asante sana Elder Tweve. Asante sana mtazamaji na msikilizaji ambaye unatufuatilia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM. Asante sana wewe ambaye uko pamoja nasi katika kipindi hiki cha kanisani juma hili. Ninapitia jumbe mbalimbali na maswali ambayo umeniandikia kupitia nambari yangu ya simu ya 0767632925. Huyo anaitwa, anasema habari, naitwa Samuel Yohana, mimi niko Mahenge. Nina shida ya kuwashwa macho na meno, pia kuumwa nilapo chakula cha moto. Na kuhusu macho, madaktari wanasema naathiriwa na usomaji wa usiku. Huko mbali hizo huduma za ofa nazipataje? Sasa sidhani kama, labda kama mnaweza kumshauri huyu ndugu madaktari. Karibuni. Daktari yeyote anaweza kumshauri. Hasa tukianza na Dr. Esther.
4: Asante. Nadhani kwa sababu kambi la afya limeshafungwa rasmi, nadhani angesogea kwenye kituo cha afya kilicho karibu naye, kama tulivyosisitiza, usikae na changamoto muda mrefu. Tafadhali, nenda kwenye kituo cha afya kilicho karibu na wewe, utapewa rufaa. Kama ni ishu ya rufaa na kama ishu ya matibabu, utapata matibabu hapo hapo. Kwa hiyo tafadhali sogea kituo cha afya.
0: Asante sana, nashukuru sana kwa ushauri huo. Huyo anasema bwana ni mwema, jina langu naitwa Sala Leonard kutoka Runzewe. Tuko pamoja sana, bwana awabariki pia. Niwatakie sabato njema. Yeye anawatakia sabato njema. Bwana awabariki sana ATAPE, kazi yenu ni njema. Endeleeni na songeni mbele, Bwana akirudi atawavisha taji. Toka na ujumbe huu unatoka kwa Fred Mkeni kutoka Orkesment Simanjiro.
3: Asante
0: sana.
3: Amen.
0: Kutoka huko anasema mimi binafsi nawapongeza sana Njombe Net Event kwa sadaka yenu ya matibabu mliotoa kwa wana Njombe bila gharama yoyote. Kwa kweli hatuna cha kusema na hatuna neno lingine ambalo linakuwa la thamani sawa na mlichokifanya zaidi ya kushukuru na kusema asante. Mungu awabariki sana kwa sadaka hiyo. Sasa hatuna cha kuwalipa. Mungu wa mbinguni awabariki, awabariki, awabariki.
3: Amen.
0: Awabariki.
3: Amen.
0: Awabariki.
4: Amen.
0: Naitwa Levinus Kalembwe kutoka Njombe cha Ugingi.
3: Amen.
0: Huyu amewabariki. Na kwa kweli ametoa baraka zote kutoka moyoni mwake. Anasema Bwana asifiwe, dokta wa macho, mimi nimepoteza umakini wa kuona. Shida itakuwa ni nini? Ilikuwa ghafla tu. Dr. Esther, msaidie tu huyu.
4: Nadhani jibu langu litaendelea kuwa moja. Uko mbali, siwezi nikaotea, changamoto itakuwa ni ipi? Sogea kituo cha afya, muone daktari, atakupa majibu ambayo unastahili kuyapata.
0: Asante sana. Huyu anaitwa Gae Kayanda kutoka Kibande, Kigoma. Sema hao watumishi wa Mungu waliochukua muda wao kwa ajili ya wagonjwa wabarikiwe.
2: Amen.
0: Baraka za Mungu ziendelee kuwa pamoja nanyi. Mungu ni mwema kwa kila jambo. Kwa majina naitwa William Bagalu kutoka Mvugwe. Haya, asante sana kwa ujumbe wako. Jumbe ni nyingi, nitarudi kuzipitia, lakini kwa sasa ni endelee kidogo na Dr. Samuel Kikaro. Ninatamani kufahamu kwamba elimu ya afya imepewa nafasi gani katika kambi hii ukilinganisha na matibabu.
5: Yeah, hii ni kipaumbele cha kwanza.
0: Ndiyo.
5: Ilikuwa ni elimu ya afya. Kila siku asubuhi tulipokuwa tukifika, jambo la kwanza ilikuwa ni elimu ya afya, kwa sababu watu wengi wanaangamia kwa kukosa maarifa, na kuna vitu basic sana, vitu vya msingi sana ambavyo wateja waliokuwa wanakuja walikuwa wanahangaishwa navyo. Kwa hiyo tulitumia muda mwingi sana asubuhi, na bahati nzuri pamoja na baridi kali sana ya Njombe iliyopo hapa, saa moja watu walikuwa wamejaa hapa. Kwa hiyo kwa saa moja kamili watu walikuwa tayari, tuna watu 400, 500 hapo nyuma wapo tayari kwa ajili ya kupata hizi huduma, kitu ambacho pia kilitushangaza, kwa sababu kwenye makambi mengine tulikuwa tunatarajia saa 2:00 hivi watu ndio wanaanza kusogea, lakini hapa moja kamili fog limejaa pale juu, watu walikuwa wanapata elimu. Kwa hiyo ilikuwa ndio session yetu ya kwanza. Tumeongea sana habari za magonjwa yasiyoambukiza na magonjwa yanayotokana na mtindo wa maisha. Kwa hii wiki nzima, kama kuna mtu hata kama alikuwa hapati hizi tiba nyinginezo, kama alikuwa anakuja, dozi waliokuwa akipata ya magonjwa yanayotokana na mitindo ya maisha walinufaika sana. Tulikuwa tuna mtaalamu wa lishe, mwenyekiti wetu hata pewa kanda kule kusini, ndugu Anza Wema, alikuwa anatoa elimu ya lishe bure kila siku. Alikuwa na dakika zake 15 mpaka 20 za elimu ya lishe, zingeweza kutibu magonjwa mengi sana ambayo watu wasingekuja kuhitaji hizi tiba nyinginezo.
0: Na
5: kwa hiyo msisitizo ulikuwa mkubwa sana.
0: Nashukuru. Nikisalia hapo hapo kwako Daktari Kikaro, pengine lishe na mtindo wa maisha vina nafasi gani katika kuzuia magonjwa ambayo kwa sehemu kubwa yanaisumbua jamii ya sasa?
5: Yeah. Kwa wanaofuatilia vipindi vyetu vya Tumaini Lenye Baraka kila siku saa 11 kamili, kipindi cha kwanza kabisa huwa Dr. Magomere anaongelea habari za afya, na katika kuongelea hayo mambo anazungumza pia, anatukumbusha jinsi gani ambavyo magonjwa mengi sana yanaweza kaepukika kwa kufuata kanuni bora za afya. Kwa hiyo huo ndio msisitizo mkuu ambao tumekuwa tukiufanya. Ukifuata kanuni bora za afya, huenda hata hizi changamoto unazoziona za meno, changamoto za macho, changamoto zisijui za mifupa, hizi ambazo tumeona kwa wingi, pressure, kisukari na nini, vyote hivi mzizi wake ni aina ya maisha tunayoishi, vyakula tunavyokula na tusivyokula, kwa sababu kuna vitu tunavyovitumia na tusivyovitumia, vyote vina mchango mkubwa sana katika utimamu wetu wa kiafya. Kwa hiyo hatutaacha na tutaendelea kusisitiza watu kufuatilia kufuata kanuni bora za maisha ili waweze kuwa na afya bora. Wasipuuze jumbe za afya na kujikuta kama wamezizoea. Kwa hiyo na sisi wajibu wetu ni kuendelea kusisitiza. Siku moja nikiwa kwenye mizungumzo yangu ya kawaida mtaani, ya mtu mmoja akasema, mbona kama ukimwi au semwi sana siku hizi, tofauti na zamani ilivyokuwa. Je, ni kweli kwamba watu wameanza kuuzoea au nini? Kwa hiyo ifike hatua kwamba watu waendelee kukumbushwa vitu vya msingi ambavyo ni vina madhara makubwa sana. Kwa hiyo elimu ya afya kwa jamii hatuwezi tukaignore, ni muhimu sana.
0: Shukrani sana Daktari Kikaro, nikija kwako Dr. David Ntahindwa, ninatamani kusikia kutoka kwako. Wewe ni daktari bingwa wa kinywa na meno.
1: Mbobezi,
0: bingwa. Ninatamani kusikia kutoka kwako. Na tena, wa mkoa huu.
1: Naam.
0: Wa Njombe. Je, huduma za afya ambazo zinatolewa na kanisa hili zina mchango gani katika kupunguza mzigo wa hospitali za serikali?
1: Kama nilivyotangulia kuzungumza, kwa namna ya kambi hizi, namna tu hii imetoa mchango mkubwa sana, na kwa namna ya pekee vile vile imetufundisha mahali panapovuja, kwa sababu mwitikio huu sisi tupo kila siku. Kwa nini iwe leo? Kwa hiyo hakika kuna sehemu inavuja. Tumejifunza na tunakwenda kurekebisha. Lakini si tu hivyo, matatizo mengi ambayo watu wamekuja kutibiwa hapa ni matatizo ambayo na sisi huwa tunayatibu. Bila shaka elimu ya afya ya kinywa na meno inahitajika zaidi.
0: Shukrani. Shukrani sana. Dr. Kikaro, narudi kwako. Ni kwa namna gani imani na afya vinaweza kwenda pamoja katika kumsaidia mwanadamu?
5: Muhimu sana. Imani ni moja kati ya kitu cha msingi kwa utimamu wa watu. Watu wengi walikuja hapa, wengine walipona kwa huduma za maombi. Huduma za maombi zile tulizokuwa tukizitoa. Wapo wengine baada ya tulikuwa tukimaliza kutoa huduma ile ya kawaida ya elimu ya afya, kulikuwa kuna maombi pale. Kuna watu wengine wasema, mimi baada ya maombi inatosha, naweza nikarudi nyumbani. Nakumbuka ile siku ya kwanza amekuja, ile Jumapili tulipofungua kwa bado tunajitafuta, lakini kuanzia Jumatatu, Jumanne ilikuwa baada ile huduma tulikuwa tunapata maombi maalum. Pastor Singo amekuwa akija kila siku kuanzia siku ya kwanza paka siku ya mwisho. Mchungaji wa mtaa wa hapa amekuwa akishiriki nasi mwanzo paka mwisho, na wakati fulani pia Pastor Butoke, nadhani ilikuwa ni Jumatano Alhamisi, pia alikuja akafanya maombi na watu waliokuwepo pale. Watu wengi walikuwa wako tayari kurudi nyumbani, ila kwa sababu tayari walikuwa na kadi zao pale, wakasema okay, ngoje tumalizie EQ. Lakini wapo wengi ambao hata sisi tulikuwa tunaona hapo huyu anachohitaji ni maombi tu, you know. Kwa hiyo maombi na ushauri pia, unajua ushauri pia kuhusu afya ni jambo ambalo ni la msingi na ni la muhimu sana.
0: Nashukuru sana Dr. Kikaro. Ninakuja kwako Daktari Esther. Teknolojia ya simu na matumizi makubwa ya screen yanaathiri kwa kiasi gani afya ya macho? Lakini swali la pili, watoto wengi sasa wanavaa miwani wakiwa na umri mdogo. Hali hii inasababishwa na nini hasa? Maswali hayo mawili ukinijibu, nafikiri utakuwa umejibu maswali baadhi ya wasikilizaji wangu na watazamaji kwa sasa. Karibu sana.
4: Asante sana. Tukianza na swali la kwanza, teknolojia ya simu na ukizingatia ndio utandawazi unapotupeleka, matumizi ya simu yamekuwa makubwa. Ni ukweli usiofichika kwamba yana mchango kwenye matatizo ya macho. Yanaweza kaleta changamoto kwenye hizi tunaziita refractive errors. Kwa hiyo kama ni mtu ambaye ni mtumiaji sana sana wa vifaa vya electronic, say simu, kompyuta, ni muhimu ukapata aina fulani ya miwani ambayo inakulinda na hiyo mionzi ya screen, tunaita blue cut. Lakini vile vile kama nilivyosisitiza mara ya kwanza, ni muhimu kufanya screening walau mara moja kwa mwaka. Hiyo itakusaidia kujua kwamba matumizi haya, na sengine unakuta ni yasiyoepukika, kazi zetu labda zinazunguka around matumizi ya vifaa hivi. Kwa okay, screen angalau mara moja kwa mwaka itakuwa nzuri. Lakini kwenye swali la pili, kwa nini watoto wengi sasa hivi wanavaa miwani? Nadhani kwa asilimia kubwa tafiti zinasema kwamba asilimia mpaka 7 ya watoto wanakuwa wanahitaji miwani kwa sababu wanakuwa na changamoto fulani kwenye his refractive errors. Lakini sasa changamoto ilikuwa ni upatikanaji wa huduma. Muda unapozidi kwenda, vipimo na huduma zinasogezwa karibu na wananchi, na pia elimu inaendelea kutolewa. Zamani watu walikuwa wanaamini miwani ni ya wazee tu. Lakini sasa hii myth tunajaribu kuitoa kwamba mzazi unapoona mtoto ana changamoto yoyote au haperform vizuri shuleni, usikimbilie kwamba mtoto wangu ni mzembe. Jaribu kaa naye, unaona vizuri darasani? Kama la, mtoto aende akapimwe, anaweza akawa ni katika ile 7% ya watoto ambao wanahitaji miwani. Yes.
0: Oh, nashukuru sana Dr. Esther. Na kuja kwako Daktari David Ntahindwa, daktari bingwa wa kinywa na meno. Watoto wengi pia hupenda kula vyakula vya sukari. Hali hii inaathirije afya ya meno yao?
1: Tuanze kwa kuisifu sukari kwamba ni international test.
0: Naweza kuongeza sauti katika hilo.
1: Ni international test. Kwa hiyo hamna namna tunaweza tukaikwepa. Sukari ina madhara makubwa kiafya.
0: Naam.
1: Lakini vile vile jamii yetu kuna namna imevoivika taji la mazoea ya kuitumia. Hatari ya sukari kwenye afya ya kinywa na meno inategemea sana tunaitumia mara ngapi. Tafiti zinaonyesha ukitumia sukari angalau ukae saa moja uweze kula tena sukari. Kwa hiyo shida kubwa inayowakumba watoto ina hatua kubwa tatu kulingana na aina ya wagonjwa tunaowapata ama ni watoto. Moja, matumizi ya dawa. Mbili, namna watoto wanavyonyonyeshwa. Na tatu, ni namna ambavyo vyakula vya sukari tunavyovipata mtaani. Kwa hiyo tunawafundisha wakina mama wanaokuja kliniki na watoto namna bora ya kuwanyonyesha watoto. Tunawahimiza wanapotaka kuwanyonyesha watoto wao ni vizuri kama wakati umefika waamke na kuwanyonyesha watoto, sio kuliacha ziwa mtoto anyonye anapojisikia.
0: Nashukuru sana. Nashukuru sana Dr. David. Mungu akubariki sana.
1: Amina, amina.
0: Naam, tunaelekea karibu na kuhitimisha kipindi chetu hiki cha kanisani juma hili. Ninakuja kwako Elder Moses Masienene, mwenyekiti wa chama cha TAPE taifa. Kuna mpango gani wa kuhakikisha kwamba huduma kama hizi zinaendelea hata baada ya kambi hii kumalizika? Pengine mpango ukoje wa mbeleni?
2: Asante Abeli, kama tulivyotangulia kusema, na rejelea majibu ya mwenyekiti wa jimbo ATAPE Southern Highland Conference, mwisho wa kambi moja ni maandalizi ya kambi lingine. Na hivi tunavyozungumza, mwakani tutakuwa jiji la mawe pale Mwanza.
0: Mwanza.
2: Tutakuwa Mwanza. Na mtazamo wa Njombe umetupa mwitikio wa Njombe umetupa akili ya kufikiria upya.
0: Ndio.
2: Namna tunavyoingia pale Mwanza. Unaposema Mwanza, kama tulipata Njombe watu kutoka Morogoro, Zanzibar, Mbeya, Iringa, sasa fikiria tukiwa Mwanza watu watotokea wapi? Mpaka mara nyumbani kwetu kule. Nafikiria hata mama yangu mzazi anasikia atakuja pia kwenye kwenye kambi la afya.
0: Ndio.
2: Kwa hiyo tunaangalia namna ya kuweka budget kubwa ili kambi la Mwanza. Lakini ikiwa ni maono makubwa ya kuitikia one voice, sauti moja. Na sisi tunataka kuwa na sauti moja kwenye afya. Kwa hiyo malengo ya mbele ni kutazama namna ya kutafuta fedha za kutosha ili tuwe na kambi zaidi ya wiki moja huko mbele. Asante.
0: Na kwa kadirio pengine hapa gharama zilizotumika katika kambi hili zinaweza kufika wapi?
2: Sijapata hesabu kamili. Tumelifanya malipo ya mwisho jioni hii. Sidhani mwazini hajanitumia hesabu kamili kwamba mpaka dakika hii zimekwenda kiasi gani. Lakini Gharama la kambi zinakadiriwa kufika karibu milioni 80. Kwa sababu tulikuwa tulipata udhamini, labda nitambue na ndugu walio tuunga mkono Genesis, umetudhamini katika kambi hili, Dr. Mganga Mkuu wa Serikali Dr. Grace Magembe, pamoja na dhamini wengine Colgate, wengi walitunga mkono. Na sasa tunaendelea kutoa wito kwamba tunapojiandaa sasa kwenda Mwanza, tunataka tupate wadau wengi zaidi ili tupate kugusa jamii nyingi zaidi.
0: Pengine mpango ulikuwa ni budget ilikuwa inaishia wapi?
2: Budget yetu ya awali ilikuwa shilingi milioni 70. Ya kulinganisha wadhamini pamoja na michango yetu ya ndani. Lakini naamini tumevuka. Jana Jumanne 5 usiku tulikuwa na kikao cha kamati kuu tendaji. Baada ya kuona kile tulichokuwa tumekipanga kimezidi pale. Kwa hiyo ndio maana naendelea kutoa wito kwamba watu tuunganishe nguvu. Lakini mashirika mbalimbali na taasisi mbalimbali pia tushikane mkono ili kwamba tutakapokuwa na Mwanza tuwe na sauti kubwa zaidi.
0: Wito wako ni upi kwa jamii inayokutazama sasa, lakini pia kwa ATAPE?
2: Wito wangu wa kwanza ni kwa wadau na wanachama wote. Tunapotoa miito ya kushiriki makambi haya, tafadhali tuje kwa wingi. Watu wa huduma za afya ni wadau wakubwa wa shughuli hizi, na tumeendelea kuwaomba na kuwasihi kwamba kila itwapo leo tunapotoa wito, basi tuungane katika kazi hii. Lakini wito wangu wa pili ni kwa wanachama na wakereketo wengine pamoja na mashirika mbalimbali, wafanyabiashara na wamiliki wa kampuni, kwamba tutakapopata nafasi ya kukufikia, hata kama tutapata nafasi, utakaposikia wito kwamba kambi ile la afya linaenda kuanza sehemu fulani, basi usisite kutoa sadaka yako, na Mungu atatubariki sana.
0: Asante sana. Nikija kwako Elder Tito Tweve, kwa sekunde chache, unatoa wito gani kwa jamii inayokufuatilia sasa?
3: Binafsi nitumie fursa hii kuishukuru jamii ya Wananjombe kwa namna ambavyo wameshiriki katika kambi hili na maandalizi mazima ya mikutano hii. Mungu awabariki. Wito wangu ni kwamba kwa wanachama, kama alivyozungumza mwenyekiti, tuzidi kushirikiana kufanya kazi ya Mungu iweze kusonga mbele.
0: Asante sana.
3: Kwa namna ya kwa nguvu zetu, kwa vipato vyetu, kwa taruma zetu.
0: Nashukuru
3: sana. Kwa kweli itasaidia sana.
0: Asante sana. Dr. Esther, ujumbe gani kwa jamii inayokufuatilia sasa?
4: Jamii yangu ninawasihi tuweze kuwa watu wa kutafuta matatuzi ya changamoto zetu za afya. Sio kwenye macho tu, unapopata changamoto nenda hospitali, muone daktari, usiende pharmacy ukajipa dawa mwenyewe. Hospitali ndio sehemu sahihi ya kwenda upate matibabu yako. Yes.
0: Asante sana. Dr. David Mtahindo.
1: Nashukuru. Nami pia nichukue fursa hii kwanza kuwashukuru kwa kuchagua mkoa wa Njombe kuja kuweka kambi hii. Lakini ninatoa wito kwa jamii isisubiri mpaka makambi haya yasogee. Serikali imewekeza katika huduma za afya ya kinywa na meno kiasi kwamba kwa levu ya halmashauri, hospitali za wilaya, kutakuwa na mashine kama OPG, PA X-ray pamoja na CBTT. Hizi ni mashine ambazo zimekwenda kuwekezwa katika hospitali zetu. Kwa ninatoa wito, wananchi wasisubiri makambi haya tu, hata kama ikitokea vizuri, lakini vile vile na serikali nayo imejipanga kuhakikisha huduma hizi zinapatikana katika level zote.
0: Shukrani sana. Asante sana Dr. Dr. Kikaro. Yeah. Kwa sekunde zisizozidi 30.
5: Yes, na mimi pia nichukue fursa hii kuwashukuru sana na mganga mkuu wa mkoa wa Njombe, tufikishie salamu zetu, ametusaidia pakubwa sana. Ametupatia watu wa huduma ambao walishiriki vizuri kutoa hizi huduma, mganga mkuu wa wilaya ambaye coincidentally ni classmate, tulikuwa wote undergraduate pale Muhimbili, maisha yakawa mepesi sana, alitupatia watu wa huduma waliotusaidia, ile population ilikuwa kubwa sana. Niwashukuru wana ATAPE ambao wanajitoa kwa hizi kazi na ambao wamejikomiti pia kwamba next year kaka tukutane Mwanza. Kwa hiyo we are ready kwa ajili ya kambi inalokuja. Tunashukuru sana.
0: Asanteni sana, ni washukuru sana Tape, ni washukuru sana madaktari kwa kushiriki katika kambi hii kikamilifu. Mungu wabariki sana.
5: Amen.
0: Asanteni sana pia kuja kwenye kipindi hiki.
5: Amen.
4: Amen.
0: Na mtazamaji na msikilizaji ambaye umekuwa pamoja nasi katika kipindi cha kanisani juma hili, sina la ziada, ninakupongeza wewe ambao umetenga muda wako wa thamani kuwa nasi. Na Mungu akubariki sana wewe ambaye umefuatilia, wewe ambaye ulijaribu kututumia ujumbe mfupi wa maandishi. Mungu awe pamoja nawe. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo, na kwa sasa sina la ziada. Karibu tena katika vipindi vingine vinavyoendelea. Tuombe. Asante Baba, asante kwa upendo wako. Asante kwa kipindi hiki. Baba, tunajikabidhi mikononi mwako, tukiomba hata kwa wale wagonjwa waliohudumiwa, waliopewa tiba, waliotibiwa hapa katika kambi hii. Baba, ukaendelee kuwagusa na kuwaponya kabisa. Lakini Baba, tunaomba kwa ajili ya vipindi vingine vinavyoendelea. Tunaomba pia kwa ajili ya madaktari hawa na wote waliotoa huduma hii, uwabariki katika jina la Yesu. Amina.
5: Amen.

Naam, msikilizaji, hivyo ndivyo anavyoondoka Abel Sebastian Kinyongo katika kipindi cha Kanisani Jumapili usiku huu. Tayari ni saa 3 na dakika 30, wakati wowote utapata nafasi ya kusikiliza kipindi cha Simulizi za Yesu. Mimi ni Manasa Rusaka, nikutakia baraka za Bwana na uendelee kuwa na sabato njema.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, ni wasaa mwingine tena wa kipindi kizuri cha simulizi za Yesu. Kipindi ambacho kinakuletea simulizi mbalimbali za maisha ya imani, ambapo tumekwisha kutazama maisha mbalimbali tukianza na Kristo, lakini tukaangalia mitume wake. Na katika wakati huu tumekwenda tukimtazama nabii wa Mungu Ellen G. White. Na juma lililopita tu tulitazama namna ya kutambua nabii wa kweli na vipimo vile ambavyo nabii wa kweli, nabii wa Mungu anapaswa kuwa navyo. Ninayekukaribisha mimi ni naitwa Eliasa Kimweri, nikusitwe sote mpaka tamati ya kipindi hiki. Na siku ya leo tutakuja na miongoni mwa njozi ya kwanza ya Ellen G. White, ambayo aliipa jina ya njozi ya ijara ya waaminifu. Na kabla ya kusonga mbele zaidi na kujua kwamba njozi hii ndani yake kuna nini, basi na tupate mapumziko mafupi. Na tukirejea basi tunakwenda kuianza simulizi yetu leo ya njozi ya

Msikilizaji wa Edabora Tanzania, tumerejea tena na ndivyo tunavyoanza kipindi chetu hiyo siku ya leo. Njozi ya ijara ya waaminifu. Anasimulia njozi hii kwa kuanza kusema, wakati nilipokuwa nikiomba katika chumba cha ibada nyumbani, Roho Mtakatifu alinishukia na mimi nikaona kama nainuliwa juu, juu mbali na ulimwengu wa giza. Nikageuka kuwatafuta Waadventista ulimwenguni, lakini sikuweza kuwaona. Sauti iliponiambia tazama tena, na tazama kidogo. Kwa maneno haya nikainua macho yangu, nikaona njia nyembamba iliyonyoka juu, iliyoinuliwa juu ya ulimwengu. Juu ya njia hii Waadventista walikuwa wakisafiri kwenda katika mji ambao ulikuwa mbali mwisho wa njia. Walikuwa na hiyo nuru kubwa iliyosimikwa nyuma yao mwanzoni mwa hiyo njia, ambayo malaika aliniambia kuwa ilikuwa kilio cha usiku wa manane. Nuru hii iling'aa njiani pote na kuangaza miguuni mwao, kusudi wasije wakajikwaa. Waliendelea kuwa salama, ili mradi tu wanadumu kuyakaza macho yao kwa Yesu, ambaye alikuwa mbele yao akiwaongoza kwenda jim. Lakini wengine wakachoka na kusema mji ulikuwa mbali sana, nao walitazamia kuwa wakati huo huo wangalikuwa wamekwisha kuingia. Ndipo Yesu akawatia moyo kwa kuinua mkono wake wa kuume wa fahari, na kutoka mikononi mwake nuru ikaja ambayo iliangaza juu ya kikosi cha Waadventista, nao wakapaza sauti haleluya. Wengine wakakanusha ile nuru nyuma yao na kusema kuwa si Mungu aliyewaongoza mpaka hapo. Nuru ile nyuma yao ikazimika, ikaiacha miguu yao gizani kabisa, nao wakajikwaa na kukosa kuiona alama na Yesu. Nao wakapotea njia na kushuka duniani penye giza na maovu. Mara tukaisikia sauti ya Mungu kama maji mengi iliyotujulisha siku na saa ya kuja kwa Yesu. Watakatifu walio hai, hesabu yao 144,000, walijua na kuifahamu sauti hii, huku waovu wakifikiri ilikuwa radi na tetemeko la nchi. Wakati Mungu alipotangaza wakati huo, akatumwagia Roho Mtakatifu na nyuso zetu zikang'aa, kung'azwa na kung'aa kwa utukufu wa Mungu, kama uso wa Musa ulivyong'aa aliposhuka kutoka mlima Sinai. Wale 144,000 wote walitoa muhuri na walikuwa na umoja kabisa juu ya vipaji vya nyuso zao. Paliandikwa Mungu, Yerusalemu mpya, na nyota ya fahari yenye jina jipya la Yesu. Waovu walikasirikia hali yetu takatifu na ya furaha, na wakaturukia kwa nguvu kutushika ili kututupa gerezani. Wakati huo tulinyosha mkono katika jina la Bwana, na wakaanguka chini wasiwezi kujimudu. Kisha ikawa sinagogi la shetani. Wale waliochagua kumfuata shetani wakajua kuwa Mungu alikuwa ametupenda sisi ambao tuliweza kutawadhana miguu na kuwasilimu ndugu zetu kwa busu takatifu, na wakasujudu miguuni mwetu. Punde macho yetu yakavutwa mashariki, maana wingu dogo jeusi lilikuwa limezuka, ukubwa wake kama nusu ya kiganja cha mkono wa mtu, ambalo sote tunalijua kwamba lilikuwa ishara ya mwana wa Adamu. Sisi sote kimya kabisa tukalikazia macho wingu lile, likikaribia zaidi na kuzidi kuwa jepesi, tukufu na la fahari zaizai, mpaka likawa wingu kubwa jeupe. Chini lilionekana kama moto, upinde wa mvua ulikuwa juu ya wingu hili, huku pande zote kulizunguka palikuwa na taji nyingi mno. Nyayo za miguu yake zilikuwa zinaonekana kama mto. Katika mkono wake wa kuume alikuwa na mundu mkali, katika mkono wa kushoto tarumbeta ya fedha. Macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, nayo yaliwachunguza watoto wake kabisa. Kisha nyuso zote zikabadilika rangi, na wale ambao Mungu amewakataa nyuso zao zikawa nyeusi. Kisha sisi sote tukapata sauti, ni nani awezaye kusimama? Vazi langu ni jeupe lisilo na mawaa. Ndipo malaika wakakoma kuimba na pakawa na kitambo cha kimya cha ajabu, wakati Yesu aliposema wale wenye mikono safi na mioyo safi wataweza kusimama.
neema yangu ya kutosha. Hili likang'aza nyuso zetu na furaha ikamjia kila mmoja moyoni. Na wale malaika wakapiga muziki, wakapaza sauti juu zaidi na kuimba tena, huku lile wingu likizidi kukaribia zaidi dunia. Ndipo tarumbeta ya Yesu ya fedha ikalia, akishuka juu ya wingu, amezingirwa na ndimi za moto. Akayakodolea macho makaburi ya watakatifu waliolala, kisha akayainua macho yake na mikono mbinguni na kupaza sauti, amkeni, amkeni, amkeni, enyi mlalao mavumbini, ondokeni. Ndipo pakawa na tetemeko juu ya nchi, makaburi yakafunuka na wafu wakatoka, wamevikwa kutokufa. Wale 144,000 wakapaza sauti, haleluya, wakiwatambua rafiki zao waliotengwa nao na mauti. Na dakika hiyo tukabadilishwa na kunyakuliwa pamoja nao na kwenda kukutana na Bwana hewani. Sote tukaingia winguni pamoja, tukapaa siku saba kwenda penye bahari ya kioo. Wakati Yesu alipozileta taji na kwa mkono wake mwenyewe wa kuume kutuvika hizo taji kichwani mwetu, akatupa vinubi vya dhahabu na alama za ushindi. Hapa juu ya bahari ya kioo, wale 144,000 walisimama mraba kamili. Wengine wao walikuwa na taji zing'aazo sana, wengine hawakuwa na zenye kung'aa namna ile. Taji zingine zilionekana kuwa nzito kwa kuwa na nyota nyingi, huku zingine zikiwa na nyota chache tu. Wote waliridhika kabisa na taji zao, na wote walivikwa vazi jeupe la utukufu kutoka mabegani mwao hadi chini miguuni pao. Malaika walituzunguka pande zote tukitembea juu ya bahari ya kioo kwenda langoni mwa mji. Yesu akainua mkono wake hodari wenye utukufu, akaushika mlango wa lulu kurudisha nyuma juu ya bawaba zake zinazomeremeta na kutuambia, mmeafua mavazi yenu katika damu yangu, mkasimama imara kuitetea kweli yangu, ingieni. Sote tukaingia kwa taratibu na kujiona moyoni kuwa tulikuwa na haki kamili mjini. Hapo tukauona mti wa uzima na kiti cha enzi cha Mungu. Katika kiti hiki cha enzi kukatoka mto wa maji safi. Kila upande wa mto huu palikuwa na mti wa uzima. Upande mmoja wa mto huu palikuwa na shina la mti, na shina lingine tena upande wa pili wa mto, yote mawili ya dhahabu safi yenye kupenya nuru. Kwanza nalidhani naliona mti miwili. Nikatazama tena nikaona kuwa iliunganika juu na kuwa mti mmoja. Matawi yake yaliinama mpaka mahali tuliposimama, na matunda yalikuwa mazuri mno, yakaonekana kama dhahabu iliyochanganywa na fedha. Sote tukaenda chini ya mti huu na kuketi kuangalia utukufu wa mahali hapa. Wakati ndugu Fitch na Stockham walikuwa wameihubiri habari njema ya ufalme na ambao Mungu alikuwa amewalaza kaburini kuwaokoa, wakapanda kwetu na kutuuliza kilichokuwa kimetukia walipokuwa wamelala. Tukajaribu kukumbuka taabu zetu kubwa kabisa, lakini zilionekana kuwa ndogo sana zikilinganishwa na utukufu mwingi wa milele uzidio sana ambao ulituzunguka hata hatukuweza kuzitaja. Na sisi wote tukapaza sauti, haleluya, mbinguni ni raha ya kutosha. Nasi tukavipigia vinubi vyetu vizuri mno na kuifanya mbingu kurudisha mwangwi. Yesu akatuongoza sote, tukashuka kutoka mji ule mpaka duniani humu, juu ya mlima wa ajabu ambao haukuweza kumstahimili Yesu, na ukapasuka vipande vipande pakawa na uwanda wa ajabu. Kisha tukatazama juu na kuona ule mji mkuu wenye misingi 12 na milango 12, mitatu kila upande na malaika mmoja katika mlango. Sote tukapaza sauti, mji, mji mkuu unakuja, unashuka kutoka kwa Mungu mbinguni, na ukaja na kutuama mahali tuliposimama. Kisha tukaanza kuvitazama vitu vya fahari nje ya mji huo. Hapo nikaona nyumba nzuri mno zilizoonekana kama fedha, zimetengenezwa kwa nguzo nne zilizopambwa kwa lulu
nzuri mno uitazama. Hivi zilipaswa kukaliwa na watakatifu. Kila mmoja ilikuwa na kibao cha kutundikia ukutani cha dhahabu. Nikawaona watakatifu wengi waliingia nyumba hizi. Wakavuta taji zao zingaazo na kuziweka kibaoni. Kisha wakaenda shambani karibu na nyumba hizo kufanya kitu na udongo. Sio kama tupasavyo kufanya na udongo hapa. La hasha, nuru nzuri ajabu ilingaa pande zote vichwani mwao. Nao walikuwa wanaendelea kupaza sauti na kumsifu Mungu. Nikaona shamba lingine lililojaa maua ya kila namna na nikayachuma nikapaza sauti. Kamwe hayatanyauka. Tena nikaona shamba la majani marefu zuri sana kutazama. Lilikuwa la rangi ya kijani kibichi na lilikuwa likirudisha nuru ya fedha na dhahabu, likipepea kwa fahari kwenye utukufu wa Yesu mfalme. Kisha tukaingia uwanda mmoja uliojaa wanyama wa kila aina: simba, mwanakondoo, chui na mbwa mwitu, wote pamoja katika umoja kamili. Tukapita katikati yao nao wakafuata taratibu kwa amani. Kisha tukaingia mwituni, sio kama msitu minene tulionayo hapa. La hasha, sio yenye giza kama hapa, bali ni mizuri mno pande zake zote. Matawi ya miti yaliyumba yumba na sisote tukapaza sauti. Tukakaa salama mahali hapa pakame na kulala penye misitu. Tukapita mapori, maana tulikuwa safarini kwenda mlima Sayuni. Tulipokuwa tukisafiri tukakutana na kundi la watu ambao walikuwa pia wakiakaza macho yao kutazama utukufu wa mahali pale. Nikaona rangi nyekundu kama pindo la mavazi yao. Taji zao zilikuwa zenye kung'aa. Mavazi yao yalikuwa safi meupe. Akasema walikuwa wafia dini, watu waliouawa kwa sababu ya kukataa kuikana imani yao, ambao walikuwa wameuawa kwa ajili yake. Pamoja nao palikuwa na kundi la watoto wengi mno. Wao pia walikuwa na pindo la rangi nyekundu juu ya mavazi yao. Mlima Sayuni ulikuwa mbele yetu, na juu ya mlima kulipalikuwa kuna hekalu nzuri mno, na pande zote kuzunguka palikuwa na milima mingine saba ambayo juu yake palisitawi wanda na wa maua mazuri jamii ya yungi yungi. Nami nikawaona watoto wakipanda, au kama walichagua kufanya hivyo, walitumia mabawa yao madogo na kuruka mpaka juu ya kilele cha milima hii na kuchuma maua ambayo kamwe hayanyauki. Palikuwa na miti ya kila aina pande zote kulizunguka lile hekalu kupapamba mahali hapo, namna ya mti mweupe mgumu, msonabari, mwerezi, mfuta, namna ya mti mdogo, mkomamanga, na mtini uliinama chini kwa uzito wa tini zake za majira ya kufaa. Hii ilipafanya mahali hapa kuwa pazuri mno pande zote. Na tulipokuwa karibu kuingia hekalu takatifu, Yesu akapaza sauti yake tamu na kusema wale tu 144,000 ndio wenye kuingia mahali hapa. Na sisi tukapaza sauti haleluya. Hekalu hili lilitengenezwa na nguzo saba zote za dhahabu ipenyayo nuru, zimepambwa na lulu nzuri mno. Vitu vya ajabu nilivyoviona hapa siwezi kuvielezea. Laiti ningeweza kusimulia kidogo tu juu ya utukufu wa ulimwengu ule mzuri. Nikaona kidogo juu ya utukufu wa ulimwengu ule mzuri zaidi. Nikaona pale vibao vya mawe ambamo majina ya wale 144,000 yaliandikwa kwa herufi za dhahabu. Tulipokuwa tumekusha kuitazama utukufu wa ile hekalu, tukatoka na Yesu akatuacha na kwenda mjini. Mara tukaisikia sauti yake tamu tena akisema, njoni watu wangu, mmetoka katika dhiki ile iliyokuu na mmefanya mapenzi yangu, mkatiseka kwa ajili yangu. Njoni chakulani, maana nitajifunga na kuwahudumia. Tukapaza sauti haleluya utukufu na kuingia mjini. Na mimi nikaona meza ya fedha safi
ilikuwa ndefu maili nyingi, walakini macho yetu yaliweza kuiona mpaka mwisho. Nikaona matunda ya mti wa uzima, maana

tena na kuwasimulia wengine mambo ambayo nimekufunulia. Kisha malaika akanichukua chini taratibu mpaka katika ulimwengu huu wa giza. Wakati mwingine nafikiri siwezi kukaa hapa tena. Vitu vyote vya dunia huonekana kuwa vibaya, vya kutia huzuni sana. Najiona hali ya upweke sana hapa, maana nimeona nchi nzuri zaidi. Ah, laiti ningekuwa na mabawa kama njiwa, ndipo ningeruka mbali na kuwa katika raha. Simulizi hii ya Njozi ya Kwanza ya Ellen White iliandikwa katika kitabu Maandishi ya Kale, ukurasa wa 14 mpaka ukurasa ule wa 20, yafahamikayo kama Ellen Writings. Msikilizaji wa AWR Tanzania, hiyo ilikuwa ni njozi ya awali kabisa ya mama Ellen G. White. Juma lijalo tutatazama njozi nyingine, na njozi hii itakuwa ni njozi ya wakati wa mwisho. Ataeleza nini juu ya wakati wa mwisho? Usikose kwamba tena pamoja nasi. Njozi ya leo tulitazama ijara ya waaminifu, na tuliona jinsi ambavyo alipelekwa katika mji mtakatifu ama Yerusalem, mbingu mpya, na ameelezea uzuri wa mbingu, ameelezea uzuri wa maeneo ambayo aliyapita akiwa katika njozi hiyo. Lakini mwishoni kabisa tunaona kwamba alirudi tena ulimwenguni akirudishwa na malaika, japokuwa tamanio lake kubwa lilikuwa kubaki. Pengine angebaki tusingepata wasawa kutambua haya yote ambayo ameandika kwa ajili yetu sote. Nina imani kwamba umebarikiwa. Kwa maoni na ushauri, usisite kutuandikia kupitia nambari ya simu ifuatayo, ambapo utatuma tu ujumbe mfupi wa maneno. Tafadhali usipige simu 0689 77 68 57, 0689 77 68 57. Kwa wakati wote huo ulikuwa nami na yetu Eliasa Kimweri, ni kusi uendelee kutegea sikio vipindi vingine vinavyoendelea hapa AWR Tanzania. Mungu

0: Karibu sana mpenzi msikilizaji katika kipindi cha Mwenendo wa Mkristo. Leo tunasoma maoni yenu na kujibu maswali ambayo meuliza katika vipindi vilivyopita. Tafadhali usiache kutuma ujumbe wako kila unapopata wasaa wa kufanya hivyo. Kumbuka, hivi sasa unayo nafasi ya kuongea nasi moja kwa moja kwa ajili ya ushauri na ushauri binafsi. Tafadhali tupigie kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Namba hii kwa sasa inapatikana pia kwa WhatsApp, nawe waweza kuitumia. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa upendo wako. Tunakushukuru kwa kuwa umetupatia fursa hii tena tunapokuja mbele zako kujifunza na watu wako, kujibu maswali yaliyoulizwa kupitia mada mbalimbali. Tunaomba hata kabla ya majibu hayo, wewe uwe umewajibu, na mwisho wa wakati basi kila jambo likawa limetendeka kwa utukufu wako na watu wako, tukawe tumesaidiwa na kubadilishwa na familia zetu zikawe bora kwa ajili ya kurithi uzima wa milele. Saidie mnenaji wetu, saidie mwasilishaji, ili yote atakayoyafanya sasa yakatubariki, katika jina la Yesu, amina.
1: Amen.
0: Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina ndugu mtangazaji, habari za siku?
0: Ni njema, nina furaha ya pekee kuwa nawe tena katika kipindi hiki, na nimefurahi kwamba leo Mwenyezi Mungu ametupatia fursa hii tena ya kukutana hapa ukiwa umesafiri mbali kweli kweli, ili kumwasilishia na pengine kumpatia majibu msikilizaji ambaye ameuliza maswali mbalimbali kutokana na mada mbalimbali ambazo zimewahi ama umewahi kuziwasilisha.
1: Tumshukuru Mungu.
0: Amina. Moja kwa moja bila kupoteza muda, nina swali hapa kutoka kwa rafiki yangu msikilizaji anaitwa Ezra Meshak kutoka Babati, Manyara. Anasema tutawapataje mama wa tabia ya kina Mariam, mama wa Yesu? Tutawapataje hao? Meshaki anawatafuta
1: kina Mariam, mama wa Yesu. Na shida yake ni kuwapata wenye mama, kina mama wenye tabia
0: ya Yesu
1: kama huyo. Ndo kama wapu tumekuwa tukijadili kwamba mtoto mlevo ndivyo
0: akuavyo.
1: Kwa hivyo watoto wetu wanavyolelewa vizuri, wale wa kike, tukiwaandaa kuja kuwa kina mama wanaofaa, itatusaidia sana kuwapata kina mama wenye tabia njema kama walivyokuwa kina mama wa zamani. Na bahati mbaya sana sasa tuko katika zama ambazo zinaamini kwamba kila cha zamani hakifai, kimepitwa na wakati, cha sasa ndicho kinachofaa hata kama hakifai. Kwa hivyo tunawapataje? Dawa ni moja tu, turudi katika misingi. Biblia inasema mahali fulani katika kitabu cha Yeremia, kaulizeni mapito ya zamani, rudini mkaangalie mapito ya zamani, muone kama iko njia njema. Sasa tuwahimize tu watu warudi waangalie zamani zile watu walilelewaje, na leo hii watu wanalelewa kwa namna gani. Na tukizungumza hivi hatuzungumzii hasa habari ya mambo ambayo kwa kweli yakibadilika hayakushangazi. Kwa mfano teknolojia ikibadilika, sio swala la kushangaza. Tunazungumzia hasa zile kanuni za msingi za maadili, kanuni za msingi za maadili. Hizo ndizo ambazo tunazozungumzia kwamba hebu watu warudi kwenye hayo mapito ya zamani. Ya mambo mengine ya teknolojia na kadhalika, hatuwezi tukasema kwamba turudi kwenye teknolojia ya miaka mingi huko nyuma. Hapana, kwa sababu zama zimebadilika na Mungu mwenyewe aliliona hilo. Maana katika Danieli anamwambia Danieli, wewe nenda kapumzike, na siku za mwisho maarifa yataongezeka. Kwa hivyo kama Mwenyezi Mungu mwenyewe aliona kwamba ya maarifa yataongezeka, basi sisi ni kina nani hata tukatae kuwepo kwa teknolojia? Kwa teknolojia hatuna shida nayo, isipokuwa misingi ya maadili mema ile ambayo iliasisiwa tangu huko nyuma, kanuni zile ndizo ambazo tunapaswa kuziangalia na kuzishika. Nilikuwa nimesema bali ya lile andiko ni Yeremia 6 mstari wa 16. Yeremia 6 mstari wa 16, Biblia inasema, Bwana asema hivi, simameni katika njia kuu mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani, ii wapi njia iliyo njema, mkaende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Tukaulize ii wapi njia iliyo njema, na tukiiona hiyo, Biblia inatuambia kwamba tuifuate na tutapata raha. Kwa hiyo namna gani tutapata kina mama, na sio kina mama tu, mimi niseme hata kina baba, waungwana kama wale wa zamani, twende njia kuu tukaulize habari za mapito ya zamani, tuulize ile njia njema iko wapi. Wewe siku hizi mtoto amekuwa sio wa jamii, mtoto ni wa kwako wewe peke yako. Kwa hiyo hakuna hata anaingia kwenye jamii kwamba ngoja ni jitahidi kumfanya mtoto aweze kuwa na adabu njema. Mambo kama hayo ambayo yanafanya mnyoko wa madi unakuwepo, hatupasi kuyaendekeza. Turudi katika ya misingi ya zamani.
0: Asante sana mchungaji kwa majibu hayo, na Mungu akubariki sana. Nina swali la rafiki yangu mwingine hapa, anaitwa Andrew kutoka Buhekela. Sijajua Buhekela iko wapi, lakini anatufuatilia huyu, ndio maana amepata swali. Anasema kwa mfano mtoto wa kiume atamsikiliza mama na kutomtii baba yake, kipi kitatokea? Naona kama akili zake zitakuwa zinafanya kazi vizuri kama amejiuliza maswali hayo.
1: Kwa akamsikiliza baba alafu akampuuza mama. Andiko limesema waheshimu wazazi wako.
0: Anaweza akampuuza baba, akamsikiliza mama, au akamsikiliza mama lakini akampuuza baba.
1: Andiko halijasema umdharau yeyote kati yao. Waheshimu wazazi wako,
0: baba yako na mama yako.
1: Sasa ukimdharau mmoja, basi nini kitatokea? Uzuri, Mwenyezi Mungu alishasema ukichagua kufanya yaliyo mema una baraka, ukifanya yaliyo kwa maovu utapata laana. Yaani wewe mwenyewe unakumjichagulia laana. Kwa hiyo usitegemee kwamba kuna mtu atakuja kutamkia laana ndipo uzipate. Ukiamua kuchagua njia iliyokuwa mbaya, tayari itakutaabisha. Kwa hivyo si vizuri kumdharau mzazi hata mmoja kati ya wawili.
0: Shukrani sana mchungaji. Swali lingine hapa la rafiki yangu anaitwa Junior Bartholomeo kutoka Lukai Kibondo. Anasema napenda kuuliza kama baba hana heshima na watoto wake, je, ni halali watoto kumheshimu? Nataka umvunjie baba yako heshima hata kama hana heshima. Mchungaji.
1: Hakuna mahali popote kwenye Biblia ambapo Biblia imeruhusu mtoto kumdharau mzazi kwa sababu yoyote ile. Hatuna. Tunayo mifano kadhaa ya wazazi ambao walikuwa na matatizo wao wenyewe, lakini watoto waliendelea kwa heshima. Mfano mmoja ulio hai kabisa ni mfano wa Lutu. Ni Lutu? Hapana, Noa. Nuhu. Nuhu, Biblia inasema alikunywa, akalewa, akakaa uchi. Mtoto mmoja yule alikosa adabu. Kina wale wengine wale walikuwa na hekima. Wakachukua nguo wakamstiri mzazi wao. Hawa waliomstiri basi wakawa wao wamepata baraka. Yule aliyecheka akapata matatizo yake. Mfano mwingine mzuri ni wa Sauli, mfalme wa kwanza wa Israeli, na mwanae Jonathan. Jonathan ni rafiki penzi wa Daudi. Sauli yeye adui namba moja wa Daudi. Na ukifuatilia sasa, uwezi ukakuta Jonathan anamdharau baba yake eti kwa sababu tu ana mambo ambayo ya kipuzi. Hapana. Aliendelea kumheshimu kama mzazi siku zote zawai hadi alipokuja kufariki. Kwa hivyo hakuna mahali popote katika Biblia ambapo mtoto anapewa nafasi ya kuweza kumkosea adabu mzazi. Na haya mambo ya wazazi kuwa na matatizo yapo uwezo kuyakwepa. Lakini Biblia inatuambia nini? Katika kitabu cha Wakolosai sura 3 mstari 21. Wakolosai 3:21. Neno la Mungu lina tuelekeza hapa. Wakolosai 3:21. Neno la Mungu lisema ya maneno. Ninyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu wasije kukata tamaa. Kina baba wanapewa maelekezo na Mungu kwamba wasiwachokoze watoto wao kwa namna yote ile. Maana inaweza kufikia hatua watoto wakakata tamaa, wakaona hawa kama ni takataka. Sasa mtoto hupaswi kumfikiria vibaya mzazi, na mzazi hupaswi kumfanya mtoto akafikia mahali pa kuona wewe ufai.
0: Asante sana mchungaji kwa majibu hayo mazuri. Mungu akubariki sana. Msikilizaji mwingine hapa ameuliza, yeye hajataja jina lake, anasema mama na baba nani ni mwalimu zaidi? rafiki anataka walinganishe nani mwalimu zaidi, kwamba nani mwalimu mkuu.
1: Kama anaulizia kwa maana ya mamlaka, baba ana mamlaka kuliko mama. Kama anauliza kuhusiana na stadi za kufundisha, yani uwezo, hapo inategemea na karama ambayo mtu amepewa, kipaji ambacho mtu amepewa, ujuzi ambao mtu amepewa. Kwa mfano, kama mama amesoma kabisa ualimu, basi moja kwa moja unataraji kwamba mama atakuwa ni mwalimu mzuri kuliko baba. Lakini ikiwa baba naye ana kipaji cha kufundisha kizuri na anakipalilia, inawezekana akamzidi huyu mwingine, mzazi mwingine. Sasa inategemea tu kwamba ni kitu gani anachokuwa anakiulizia. Je, ni mamlaka? Kama ni mamlaka, tunamwacha baba. Ila kama ni habari ya ujuzi, weledi katika hiyo kazi ya kufundisha, basi hapo inategemea.
0: Sawa sawa. Na huyu anasema anawapata vizuri, tuko pamoja, mbarikiwe. Swali, je, kwa nini leo unakuta katika familia za Ukristo unakuta hakuna maelewano? Tena ni familia za Kikristo lakini hakuna maelewano. Kwa nini, mchungaji?
1: Shetani ajafa, yupo. Yuko kazini. Ila pia sitoshe ambacho mimi nadhani ni sababu kubwa sana. Waefeso 4:25 Biblia inasema tuvue uongo tukambizane kweli kila mtu na mwenzake. Mimi nadhani shida kubwa ni watu kutokuwa wa kweli kila mmoja kwa ndugu yake, kwa jirani yake. Hiyo ndio shida kubwa kabisa. Ndani ya familia humu watu si wa kweli. Light kama tungekuwa tunaambizana ukweli kabisa, basi huenda hali ingekuwa tofauti nilivyo hivi sasa.
0: Na Jeremia Anderson kutoka Kibondo, Kigoma, anauliza na anasema, naomba kufahamu kwenye familia kama anasali mtu mmoja, mama au baba pamoja na watoto hawasali, haliwezi kuwa tatizo?
1: Haya ndio ambayo tunayasema kwa wale ndugu ambao wanatamani kuoana wakiwa ni watu wa imani tofauti. Sasa utajikuta kwamba mzazi mmoja anafanya ibada ya namna hii, mzazi mwingine anafanya ibada ya namna nyingine, au hafanyi ibada kabisa. Na kwa kweli hili ni tatizo, hata hatuwezi tukasema kwamba ni salama. Hapana, ni tatizo, tatizo tu kubwa kabisa. Tatizo kubwa si kidogo. Sasa tufanye nini? Tunatoa rai kwa wanandoa wote. Ni vizuri wakawa kitu kimoja.
0: Haya, asante sana msikilizaji. Kama ndio unajiunga nasi, hiki ni kipindi cha Mwenendo wa Mkristo. Na ninasoma maoni mbalimbali ambayo umetuandikia. Jina langu Bosco. Kusema kweli, Mungu awabariki. Nimeula sana. Nafikiri anamaanisha amefurahi sana. Sijui, lakini ndivyo alivyoandika. Wanasema Bwana Yesu asifiwe. Tunabarikiwa na kipindi. Mungu awabariki. Naitwa Pastor Riziki Asenga kutoka Gongo la Mboto. Asante sana. Wanasema tuko pamoja. Naitwa Shangali kutoka Iganzo, Mbeya. Mungu ni mwema wakati wote. Anasema naitwa John kutoka Songea. Salute. Asante sana mchungaji kwa mafunzo yako. Mimi nimepata elimu na wajibu wangu kama mama. Asante sana. Anasema Magoma, nimekupata vizuri katika somo lako. Hakika tukizingatia hayo tutapata thawabu. Niite Shaban Shumbi wa Urugu, Iramba, Singida. Anasema nashukuru kwa mafundisho. Mama ametuambia majukumu yake. Ni mimi Tob wasongea Mbinga mpaka Buluma. Anasema za moyoni, Joseph kutoka Tanga, Handeni. Anasema nipo pamoja nanyi. Habari mtumishi, hongera kwa kipindi. Nami nasema asante sana. Anasema Sospita Stefano kutoka Mwanza, Nansio Ukerewe, niko pamoja nanyi mpaka mtakapofikia tamati. Habari za hapo studio, kipindi ni kizuri. Hakika kipindi kinatujenga kiimani. Mimi ni Faida Nzoha Mhaya, niko Mwembeni, Runazi, Biharamulo. Asema nami kama mama, aya gani hizo? Zuberi Isa Bushiri kutoka Matungu, kutoka Matunungu. Asema naitwa Cosmas Evans Bians, tokea Masasi, Mtwara. Nani kama mama? Nani kama mama? Mwenyezi Mungu wabariki mama wote duniani. Ujumbe mwingine anasema mama ni sawa na waziri mkuu katika serikali ya Uingereza kiutendaji. Asante kwa kufananisha hivyo. Anasema naitwa Makoye Charles kutokea Igunga, mtaa wa uwanja wa barafu. Kwa mimi ninavyoona, labda tuwashauri tu hiyo tabia mbaya iwaache, maana hata mzazi unajijengea mazoea mabaya kwako, maana itakosekana hata heshima kwako mzazi. Haya, asante sana. Hayo ni maoni kutoka kwa msikilizaji wetu. Nitakuja katika maswali mengine hapa. Anaitwa Edward Kiliba kutoka Mwanza. Sema watumishi, kipindi hiki ni kizuri je kama mtoto akikosea na kama kaniambia ni muadhibu, mama akaniambia ni muadhibu na atakuwa ana tuchonganisha baadaye uzeeni? Nadhani anamaanisha kwamba si atakuwa anatuchonganisha, atakuwa anatuchonganisha huko tukiwa tushazeeka. Mchungaji.
1: Hey, sasa hapo ndo kina baba tuwe na akili ya ziada. Mtoto anakosema naambia wewe subiri babako arudi. Wewe subiri babako arudi. Ngoja kaka yako. Kwa hiyo mtoto anakuwa anaamini kwamba kina baba, yani jinsi ya kiume ndio jinsi katili katili, haina huruma, haina upendo. Kwa hiyo tushauri hiyo hata kidogo.
0: Haya, asante sana mchungaji. Swali kutoka kwa Mesco Kasuga kutoka Iringa. Asema nimesikia mada, mimi nina swali. Kwa nini mtoto akiwa na tabia mbaya mama ndo anasemwa? Na hii ni kweli, mara nyingi inakuwa hivi mchungaji. Mtoto akikosea tu utasikia mtoto wako sili, mtoto lako hilo. Yaani likifanya vibaya tu linakuwa mtoto lako. Mtoto wako. Mtoto lako bwana ili li. Yaani mtoto wako huyu. Kwa nini?
1: Wanasema wanasayansi mama ana muda mwingi sana wa kukaa na mtoto kuliko baba, na kwamba tangu ujauzito unapotungwa uhusiano kati ya mama na mtoto unaanza rasmi. Kimsingi mama ndiye mlezi mkuu hasa. Kina baba, sababu kwa mfano katika ile miezi 9 ile mtoto kwa tumboni, anayekuwa na mtoto muda mwingi ni nani? Ni mama.
0: Ni mama.
1: Hey. Kwa sababu baba ni hadi pale mtakapokutana na mama ndipo kidogo unaweza ukaongea na mtoto. Tabia za mama zinaathiri hata ukuaji wa mtoto kule tumboni. Na hata akishazaliwa, anayekaa mara nyingi na mtoto, sheria siku hizi imeturahisishia kina baba kwamba mama akijifungua, mimi baba inaweza nikapewa nadhani siku tatu mwisho siku tatu. Na hizi siku tatu kwa kweli wala sio za kukaa na mtoto, ni za kumtia moyo na kumpatia faraja mwenzangu. Sasa mimi baba nitasubiri mtoto azaliwe ndio nitakuwa naye kidogo walao, lakini hata kishazaliwa mama yeye anapewa uone siku kapi 80 na kama sikosea nadhani sijui ni 80 sijui ni 90 kuna likizo anapewa pale ya uzazi. Kwa hiyo ule muda wote ile likizo ya uzazi mama yuko na mtoto muda wote, hata toa ni mgonjwa, lakini baba hata ndani ya huo muda ni kwa saa chache chache hivi. Kwa hivyo ikiwa huyu mama anakuwa na muda mwingi sana wa kuwa na mtoto, tutegemea kwamba basi yeye ndiye ambaye atapandikiza kwa mtoto tabia zilizo njema na maadili yaliyo mema. Ndio maana sasa, kwa kuzingatia haya yote, watu na jamii ikaona tu kabisa kwamba kama mtoto ni tatizo, basi uwezekano mkubwa ni kwamba mama naye ni tatizo. Ila kama mtoto si tatizo, basi hata mama naye si tatizo. Kwa hivyo, kwa nini watu wengi wanalaumu kina mama? Ni kwa sababu ya hiyo dhana iliyopo ya kibiolojia na kimakuzi kwamba mama ana muda mwingi sana wa kuwa na mtoto kuliko baba.
0: Na mwalimu, nina swali la rafiki yangu anaitwa Manfesco kutoka Rusohoko. Yeye anauliza ni kwa nini baba na mama wakiachana mali wanagawana, mali wanagawana?
1: Kilichopo ni kwamba huyu mama ana mchango katika kupatikana kwa hiyo mali iliyoko hapo nyumbani. Mchango wa maombi ni mchango, huwezi kudharau. Ndio mama yeye hakuwahi kutota shilingi moja kusaidia kupatikana kwa hizo mali. Lakini asubuhi unapotoka bwana, sana kuombea huyu mama: Mungu mbariki mume wangu, umfanikishe siku yake, aende salama, arudi salama. Ukipata simnashauriana naye namna mtakavyotumia mlichokipata. Kwa hiyo mama anao mchango mkubwa tu katika kupatikana kwa hizo mali. Na hapa sisemei kina mama wote, kwa sababu kuna wengine hamna kitu. Lakini walio wengi wao wana mchango mkubwa katika kupatikana kwa huo utajiri ambao unakuwa wao mezao. Sasa sheria, kwa kuwa iko hivyo, imeweka kwamba ili huyu mama naye anapotoka asitoke mikono mitupu, jasho lake ambalo iliweka hapo kwa namna yoyote ile aweze kulifaidi, basi watagawana mali na mwenzi wake. Ili naye anapokwenda, basi aende huko, lakini na mali pa kujistiri, aende huko na namna ya kwanza maisha. Inakuwa katika sura ya namna hiyo.
0: Shukrani mchungaji kwa majibu hayo. Swali la msikilizaji kutoka Nzega linauliza hivi: kama una mke Mkristo akaacha kwenda kanisani, nimfanyaje?
1: Mtu mzima halazimishwi.
0: Si anataka ampige.
1: Mtu mzima halazimishwi.
0: Nataka mfunge kamba.
1: Mtu mzima halazimishwi. Kwa hivyo useme mpige, useme umbebe ukambage kanisani, yote nakuwa isaidi. Kikubwa ni kuangalia kwa nini haendi kanisani. Kwa mfano, unaweza kukuta labda hapo kanisani labda mchungaji wake alimtaka kimapenzi. Kwa hiyo anaona nikienda kule tutasumbuana tu na yule mtumishi wa Mungu, bora nikae hapa, nitakuwa tu nikijisalia kimya kimya hapa nyumbani. Na siku hizi ibada karibu ni nyingi zinarushwa kwenye redio, kwenye mitandao ya kijamii hii. Kwa mtu anaweza kuona, ngoja tu nibaki hapa hapa, nisiende huko. Ila pia kuna vita ya kiroho. Inawezekana shetani naye akaona kwamba ngoja ni mwangushe katika hili, pia nimshikilie hapo hapo asiende, ili ngome yangu izidi kuwa salama. Kwa hivyo kuna vitu vingi sana, ni vizuri kuchunguza, ni vizuri kuongea na mwenzako kwa taratibu, kwa hekima, ili uweze kujua shida nini. Na kama tu ni kurudi tu nyuma na kupoa kiroho, basi na yenyewe pia Mungu atakupatia hekima namna ya kuifanya, kwa sababu katika haya maisha kuna muda huwa inaweza tu ikatokea yani ukajikuta umechoka mambo ya kidini, ukajikuta kabisa yani una hiyo hali, huumwi, huna shida yote, lakini mtu akwambia sababu ya kanisa, ah, kesho mimi nitalala tu. Kwa hiyo ni kuombeana na kutiana moyo.
0: Jobi kutoka Igunga, Tabora, anasema nawapata vema hapo studio. Mimi ni baba wa watoto wawili.
1: Mm-hmm.
0: Ila huyu mtoto wa pili ana umri wa miaka mitatu.
1: Mm-hmm.
0: Ananipenda sana mimi baba yake. Mama hampendi. Nikimwacha analia sana. Ana umri wa miaka mitatu huyu. Akiachwa analia tu sana. Na hampigi. Eh? Anauliza nifanyeje bwana mchungaji? Nadhani swali limeeleweka mchungaji.
1: Tunarudi pale pale tu aongee na mwenzake, mama huyu mkewe. Aongee naye tu vizuri. Kiongea naye tu vizuri, mimi na mimi nataleweka tu sawa. Sasa kwenye habari ya kwamba mtoto mmoja anipenda mimi, ampendi yule mwingine, ili niombe sana wazazi wote. Sikatai, hii ni jambo ambalo lipo karibu ni kwa kila mzazi. Wachache sana ambao hawana hili. Lakini karibu ni kila mzazi anayo hiyo hali ya kwamba anampenda mtoto fulani kuliko wengine. Karibu ni kila mzazi anayo. Ila tu ninachopenda kusihi, hiyo hali isije ikaleta ugomvi kwenye familia. Mtoto akishajua kwamba anapendwa, wengine wanadharauliwa, anaweza akawa na kiburi. Hayo mambo sio mazuri. Sio mazuri hata kidogo. Kwa hivyo tuwalee tu watoto katika namna ambayo wao wenyewe wakijiangalia wanaona kabisa kwamba baba anatupenda sisi wote, mama anatupenda sisi sote. Na hiyo itakuwa ni faida sana kwako wewe mzazi. Itakuwa ni faida kubwa sana. Kuhusiana na hii ya mtoto kulia kesho na mama, ufanyeje? Chunguza. Dunia leo ina shida nyingi sana. Ni vizuri kufanya uchunguzi kwanza. Hata mimi siwezi nikakwambia ufanye nini kwa sababu sijajua kwa uhalisia hali ikoje. Ningekuwa nafahamu kwa kina hali ikoje, ningeweza kusema, lakini kwa sasa ninachoweza kusema tu ni kwamba chunguza ujue kwanza. Afisa matokeo ya uchunguzi yanaweza kukusaidia kusonga mbele vizuri.
0: Agustino Mwagike hajataja anapatikana wapi, ameuliza hivi: je, nawezaje kuacha hasira za haraka?
1: Inaonekana na hasira za karibu karibu. Kuna mambo ambayo yanatolewa kama ushauri wa kumsaidia mtu yeyote ambaye anaweza kuingia kwenye hasira kwa haraka haraka. Baadhi ya njia ambazo zinashauriwa ni pamoja na kuwa mwepesi wa kutambua kwamba hapa sasa ninaelekea kwenye kukasirika. Sasa ukisha tambua hivyo, nini ufanye ili kudhibiti hasira? Miongoni mwa mambo yanayoshauriwa ni pamoja na hili hapa. Wanasema kuvuta hewa nyingi. Vuta hewa nyingi sana. Alafu unayachia kwa pamoja, unavuta tena unayachia. Nyingine wanayosema watu ni kuhesabu. Unaweza ukahesabu hadi kumi au na zaidi. Ukawa una kifikia hicho kiwango ulichokipanga, unarudi tena unaanza. Yote ni katika namna ya kudhibiti hasira zako. Kitu kingine ni kuondoka eneo la tukio. Tembea. Toka hapo, tembea. Na ukitembea ikiwezekana basi, huko na kwenda kutembea, ikiwezekana usiwe na usio na, na mtu ambaye anaweza akazidi kuchochea hizo hasira zako. Yaani kwa mfano hivi mimi na wewe ni marafiki, halafu nimetibwana labda na mtu hapa, na ndipo sasa ninaamua kwamba ngoja niondoke hapa eneo hili la tukio. Lakini ninapoondoka naondoka na wewe. Halafu naona endelea kunisemesha, ah pale bwana. Ah I see. Hey, yule mtu hafai kabisa yule. Sasa tukiendelea kujadili hasira zitaendelea kunijaa. Kwa hiyo toka na achana na kulitafakari hilo jambo, achana kujadili tena. Songa mbele mambo mengine. Kwa hizo ni chache. Lakini nyingine ambayo watu wanaisema wataalamu wa saikolojia ni kwamba fikiri kabla ya kusema. Fikiri kabla ya kusema. Fikiri kabla ya kusema. Ni vizuri sana kutafakari kabla ya kusema. Kwa hivyo hizo ni namna chache za kuweza kudhibiti hasira yako ili isije ikakuletea matatizo makubwa sana. Na huyu rafiki mimi nimempongeza sana. Ni vizuri sana kujifahamu. Kujifahamu ni kitu cha maana sana. Biblia inatuambia nini kuhusiana na habari ya hasira? Naomba nisome aya moja hapa ambayo itatusaidia kwenye kuhitimishia kwa hili ambalo ameliuliza huyu ndugu Mwagike. Biblia inasema iweni na hasira lakini msitende dhambi. Tena jua lisizame mkiwa na hasira vifuani mwenu. Manake nini? Manake ni kwamba Biblia yenyewe haina shida na kukasirika, kwa sababu hata Mungu mwenyewe ameshakasirika. Ila tu katika kukasirika huko basi ndio napaswa kuwa makini sije nikatenda dhambi. Ndio maana nafikiria hata wale nasikojua akasema fikiri kabla ya kusema. Ukiwa kwenye hasira fikiri kabla ya kusema. Vinginevyo unaweza kujikuta umeingia kwenye shida nyingine. Na kwa nini jua lisizame ungali na hasira kifuani? Hii maana yake nini? Mimi maana yake ni kwamba kwa kadri inavyowezekana, hata ukiwa umekasirika, jitahidi sana kwamba umalize jambo mapema, yani utafute suluhu mapema. Kwa sababu kuto kutafuta suluhu mapema kunafanya uwe na roho ya kisasi. Waefeso 4:26 ile fungu lilikuwa nasema, na Waefeso 4:26 mwe na hasira ila msende dhambi, jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Unapokaa na jambo, uchungu unazidi kukaa moyoni. Uchungu unapozidi kukaa moyoni, unajikuta unatengeneza roho ya kisasi. Kwa hivyo ufanyeje kudhibiti? Tumeshataja mambo machache, ila jingine ni hili hapa kisha, ya kwamba kama umegombana na mtu na unaona kwamba una hasira, jitenge kwanza ili hasira itulie, halafu ukija mzungumze kwa ustarabu na usililimbikize, la leo liishe leo leo kama kuna uwezekano.
0: Haya, kama inawezekana la leo liishe leo. Huo ni ushauri wa mchungaji. Ninasoma maoni hapa, msikilizaji anasema naitwa AJD kutoka Bukoba. Tunawapata sana. Anasema Adam Msa kutoka Nyakayondwa Chato. Mama ndo nguzo ya familia na ana majukumu kuzidi baba. Haya. Huyo anasema anaitwa Dawson Michael kutoka pande za Ruhunga Bukoba. Tuko pamoja mpaka tamati. Mungu awabariki sana. Anasema mama ndio kila kitu ndani ya nyumba. Yohana P. Mwanja toka Songwe Kimondo. Felix Isaya toka Goba anasema Mungu awabariki sana nyote. Na mimi nasema amen kwa niaba yao. Huyo anasema Daudi Liange kijiji Kibingo Kibondo Kigoma, hakuna tofauti kati ya mama wala baba, bali ni uelewa mdogo wa watu. Anasema asante sana. Anaitwa Zakayo Seketo wa Moro Dumila. Mafundisho yamenigusa sana. Mungu awabariki sana watumishi wa Bwana. Muendelee kufundisha neno la Mungu kwa ulimwengu. Nami nasema asante sana pia. Tumefika mwisho wa kipindi chetu msikilizaji cha mwenendo wa Mkristo. Na nitumie nafasi hii kumkaribisha mchungaji Magoma Kisa atuongoze kwa ombi tunapohitimisha kipindi hiki cha mwenendo wa Mkristo katika sehemu ya maswali.
1: Baba mtakatifu, asante sana kwa kipindi cha leo. Tunakusihi na majibu ya maswali haya yakawe ni faida kwa msikilizaji yule aliyeuliza na hata ambaye hakuuliza lakini amesikiliza kipindi cha leo. Tunapoingia katika siku, patie msikilizaji usiku mwema. Naam, tukutane tena wakati mwingine katika kipindi kingine. Tunaomba baraka zako zikawe na kila mmoja katika jina la Yesu. Amina.
0: Amina. Naam, msikilizaji usikose kutufuatilia. Na Mungu akubariki sana wewe ambaye umetenga muda wako wa thamani. Muda wa marudio wa kipindi ni Ijumaa saa 4 usiku. Na namba yetu ya simu ni 0758 575 736. Usisahau kuanza kwa kuandika neno mwenendo. Na kuhusu ushauri binafsi, tupigie kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Kwa wale mlio nje ya nchi, naweza kuwasilisha na kuwasiliana nasi kupitia WhatsApp namba hii hii. Mungu akubariki.

tell them majina yote, jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunakualika tena katika siku nyingine hii ya vipindi vya Ijue Kweli. Na imani yetu ni kwamba vinaendelea kukubariki kila siku itwayo leo, pote katika sehemu mbalimbali kule maeneo ya Songea.

hata na mirejesho mmefuatilia hata pale Shinyanga, Lubaga, mmekuwa mkifuatilia pale Binzamata, mahakama ya Mbuzi, Kitangiri na viunga vyake mpaka kule Manyoni stendi ya magari, mmekuwa mkifuatia vipindi hivi, tunapokea mirejesho. Bwana

kuu. Hallelujah. Leo tena ni siku nyingine na walika katika vipindi hivi ambavyo vinazaminiwa na kanisa Redeventista wa Sabato Ushindi liloko katika mtaa Mikocheni jijini Dar es Salaam. Leo tuko huko na mimi mchungaji Godfrey Malwa William. Ni kualike tuinamishe macho yetu na kufumba kwa ajili ya kuomba. Baba na Mungu wa mbinguni, wewe ni Mungu wetu unayetupenda. Tusamehe tulipokukosea, lakini tunakusihi leo tena katufundishe ile kweli na kweli ikatuweke huru. Ndivyo ninavyoomba ni katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Wapendwa, jana tulikuwa na somo zuri la mke wa Yesu na harusi ya mwana kondoo. Mke wa Yesu na harusi ya mwana kondoo. Tukasema hii ni harusi

wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna watu wanakwenda kwenye harusi alafu hana vazi la harusi. Laha ya harusi ni lazima uwe na vazi la harusi. Amake ninakumbuka hata kipindi kile mimi ninaoa, tulikuwa na vazi la harusi. Vaa suti yangu nzuri ya blue, shati langu jeupe na ile necktie ya maruni.

yake. Haleluya. Sasa swali lako ni hili, mume ni nani? Mume ni nani? Maana tumeona vazi la harusi. Huyo mume sasa ni nani? Kitabu cha Isaya 54. Isaya 54 na ule mstari wa 4 na mstari wa 6.

Lakini katika ule mstari, kitabu hicho hicho cha Isaya 54, ule mstari wa 6 anasema, maana Bwana amekuita kama mke aliyeachwa.

Bwana wako. Haleluya. Kwa hiyo Bwana ni Yesu mwenyewe. Bwana ni mwana wa Adamu, yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Yeremia. Yeremia 3 na ule mstari wa 14. Maandiko matakatifu yanaloneno hapa. Maandiko nasema, rudini, rudini

Sayuni. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Bwana na Mungu wa mbinguni ndiye ambaye anatujitambulisha akisema, maana mimi ni mume wenu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Je, sura ya mwanamke huyu ikoje? Make sasa tushamuona bwana harusi ni Yesu mwenyewe. Sasa sifa ya mke wa Yesu ikoje? Sifa ya mke wa Yesu ikoje? Kitabu cha Wakorinto wa pili, kitabu cha Wakorinto wa pili 11 na ule mstari wa pili, 11 na ule mstari wa pili, maandiko nasema, maana nawaonea wivu wa Mungu, kwa kuwa niliwaposea mume mmoja ili ni

tumeolewa na mume mmoja ili nimletee Kristo bikira safi. Kwa hiyo ili uwe mke wa Yesu ni lazima uwe na bikira safi, uwe na bikira safi. Sasa sura ya mwanamke huyu yukoje? Sura ya mwanamke huyu yukoje? Anafananaje? Sifa ya mwanamke yukoje na anafananaje? Wimbo ulio bora. Wimbo ulio bora. 5 na ule mstari wa 9.

hata wewe utusihi hivyo. Mstari wa kumi, mpendwa wangu ni mweupe, ndiyo, tena mwekundu, ndiyo, mashuhuri, ndiyo, miongoni mwa maelfu. Kumi, twende kumi na moja, kichwa chake ni kama dhahabu safi sana, nywele zake ni za ukoka nyeusi kama kunguru. Kumi na mbili,

Sasa swali ni hili. Nini maana ya usemi wa mke wa Yesu? Maana kuna mtu anasema mimi ni mwanaume, tena nina ndevu, mimi ni mbaba na mimi nimeoa mke, kwa nini uniite mimi ni mke wa Yesu? Nini maana ya mke wa Yesu? Nini maana yake? Twende kitabu cha Waefeso. Katika Agano Jipya kipo kitabu kinaitwa Waefeso. Unapofika katika Waefeso, nenda Waefeso 5 na ule mstari wa 22. Mstari wa 22 maandiko yameandikwa: enyi wake, watiini waume zenu kama

waume zenu. Alafu anaendelea kwa kukuambia kama kumtii Bwana wetu, kama kumtii Bwana wetu. Alafu anakuambia twende mpaka mstari wa 25. 23 anasema kwa maana mume ni kichwa cha mke, mkewe kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Ndio, kwa hiyo Bwana anafananishwa na Bwana anafananishwa na kichwa cha kanisa, naye ni mwongozi wa mwili. 24, lakini kama vile kanisa limtii hivyo Kristo, vivyo hivyo

Bwana Yesu asifiwe. 32. Hicho cho kitabu cha Efeso 5 na ule mstari wa 32, maandiko nasema, siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Kwa hiyo usinielewe vibaya ya kwamba wewe umeolewa na Yesu au wewe

harusi ili kusudi ufae kwa ajili ya kuingia katika harusi na harusi hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ili ufae kuingia katika harusi hiyo. Swali ni hili. Aha, kwamba kanisa ni mwanamke lina sura gani? Lina sura gani? Kama ili kanisa ni mwanamke lina sura gani? Wimbo ulio bora 5 mstari wa 9 mpaka mstari wa 9 mpaka wa 11. Lina sura gani? Lina sura gani? Aha, lina sura gani? Wimbo sole

mstari wa kumi. Ni nani huyo atazamaye kama alfajiri, mzuri kama mwezi, safi kama jua, wakutisha kama wenye bendera? Oh, nataka nirudie mstari huu, ni mtamu sana. Ni nani huyu atazamaye kama alfajiri, mzuri kama mwezi, safi kama jua, wakutisha kama wenye bendera, kama wenye bendera.

Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini huyu mwanamke ni wa ajabu? Kwa nini mwanamke huyu ni wa ajabu? Kitabu cha Ufunuo. Ufunuo wa Yohana 12. Na ule mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, ni ishara kuu ionekane mbinguni mwanamke.

nyota 12. Mwanamke safi, mwanamke safi. Kuna ambao sio safi. Kama yule mwanamke ni safi, je, kuna ambao sio safi? Jibu ni ndio. Ufunuo 17, Ufunuo 17, Ufunuo wa Yohana 17, ule mstari wa kwanza hadi wa tano unaelezea neno hapa. Akaja mtu, akaja mmoja wa wale malaika saba wenye vile vitasa saba, akanena

mtu wamezini naye, oh huyu ni kahaba, ni mchafu. Nao wakaao katika nchi wamelevya kwa mvinyo ya uasherati wake. Ndiyo akaichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa saba na pembe kumi. Mstari wa 4 na

kifuu. Ni kwa nini awe kahaba? Mabinti ambao ni wachafu. Sasa swali ni hili, kwa nini anatajwa kama kahaba? Kitabu cha Isaya, Isaya 4 ule mstari wa kwanza, Biblia inasema, na siku ya wanawake saba watashika mtu mmoja. Wanawake saba wanataka washike mtu mmoja. Nataka unielewe vizuri sana. Yaani badala ya mwanamke mmoja awe na mume mmoja. Biblia inasema kwamba na siku ya wanawake saba watashika mtu mmoja. Mmoja wakisema tutakula chakula chetu na kuvaa nguo zetu wenyewe, lakini tuitwe tu kwa jina lako utuondolee aibu yetu. Yaani hawataki kuvalishwa nguo, hawataki kulishwa, watakula chakula chao, watavichwa, watavaa nguo zao, lakini wanataka tuwaitwe ni mke wa mtu fulani. Nataka tuende katika fafanuzi hapa ili tuweze kuelewana ya kwamba mavazi yake mwenyewe hataki ya bwana harusi. Hawa makahaba watataka mavazi, wanavaa mavazi ya, wanavaa mavazi yao wenyewe, na wala hawataki mavazi ya bwana harusi. Wanakula chakula chao wenyewe, bali anataka aitwe jina la bwana harusi ili amfichie aibu yake. Anasema ni itwe kwa jina lako, maana wengine wameolewa na bwana wao, kama vile wafuasi wa Guantama, Hindu, mitume, lakini mimi sina mume, bali niitwe mke wa Yesu, yani Mkristo. Sikiza rafiki yangu nikwambie. Taka unielewe taratibu.

la cheti. Nataka unielewe vizuri hapa mpendwa. Ndio maana nakwenda taratibu. Maana yake ni hii kwamba Yesu tayari anaye mke wake ambaye ni kanisa, na katika kanisa ana mafundisho yake. Na hawa wanawake ambao naitwa makahaba ni watu ambao wana mafundisho yao, ni watu ambao wana maisha yao, ni watu ambao wanafuata sheria zao wenyewe na wala wafuate sheria za mume wao ambaye ni Yesu Kristo, lakini wanataka waitwe na wao tu jina ni wa Kristo. Ni wa Kristo. Twende pamoja na wewe sambamba, nataka unielewe taratibu. Mafundisho yao sio ya Biblia wala sio ya Yesu. Ndio. Wanaita tu chakula chake mwenyewe ni nini? Ehe, swali ni hili. Chakula chake mwenyewe ni nini? Chakula chake mwenyewe ni nini? Kitabu cha Yohana. Yohana Mtakatifu. Kinalo neno ambalo limenenwa pale. Kitabu cha Yohana. Yohana Mtakatifu. Yohana Mtakatifu 6. Na ule mstari wa 33 hadi 35 yako maneno yameandikwa pale.

mbinguni. Mstari wa 34, basi wakamwambia, Bwana, si usiku zote utupe chakula hiki? 35, Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Haleluya. Mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, na yeye aniaminie hataona kiu. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda katika mstari wa 45,

Je, unatamani kutengeneza maisha yako na Kristo? Haijalishi uko mkoa gani, haijalishi uko katika dhehebu gani, Bwana anatamani uje akufundishe yeye mwenyewe. Anatamani uje tujifunze pamoja, anatamani uje ili kusudi miongoni mwa wale ambao wataurithi ufalme wa mbinguni. Jioni ya leo na usiku wa leo nitakwenda

punza, tunatamani tujifunze pamoja na wewe. Fanya mahusiano na sisi tuweze kufanya mahusiano na wewe. Fanya mahusiano na sisi tuweze kufanya ubatizo, na Mungu wa mbinguni ataweza kukubariki. Tuombe.

atukuzwe katika maisha yetu. Ndivyo tunavyoomba ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Bwana aweze kubariki. Na ikiwa unahitaji kufanya mawasiliano pamoja na sisi, umekata shauri kwa ajili ya ubatizo, tutumie ujumbe kwa njia ya namba 0754 905275. Tumia ujumbe kupitia namba 0754 905275. Bwana akubariki, Bwana akuangazie, awe pamoja na wewe sasa.

ni kukaribishe na ni kukaribishe tena katika nyakati hizi, nyakati ambazo tunaendelea kubarikiwa, nyakati ambazo tunaendelea kumtukuza Mungu kwa ajili yako, nyakati ambazo tunahimidi jina la Bwana kwa ushindi mkubwa ambao Bwana anazidi kutupatia. Ni mimi tena mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo. Naamini ya kwamba Mungu anaendelea kukubariki, Bwana anaendelea kukufanikisha, Bwana anaendelea kukutunza na kukulinda. Endelea kuwa pamoja nasi, endelea kuwa pamoja nasi, kubarikiwa pamoja nasi, na usisite kuzungumza na mchungaji kupitia ujumbe mfupi wa maneno kwa WhatsApp zaidi, au kwa ujumbe mfupi wa maneno. Bwana ameendelea kutenda maajabu. Tunawasiliana na watu mbalimbali kutoka nchi mbalimbali, kutoka miji mbalimbali. Na hivyo Mungu ni mwaminifu, na Mungu anatubariki kwa namna ya pekee sana kupitia kitabu hiki cha Zaburi, ambayo Zaburi imejaa maombi, Zaburi imejaa nyimbo za sifa, Zaburi imejaa nyimbo za ibada, Zaburi. Sisite kuwasiliana na mchungaji Singo kama umepokea baraka zako, kama umepokea majibu ya maombi yako. Sisite kushuhudia wengine ya kwamba Mungu ni mwaminifu, Mungu anatenda. Na unaweza kuwasiliana na mchungaji Jonas Singo kwa namba ya simu ya 0718 42 48 48 0718 42 48 48, na Mungu akubariki. Leo tunaangazia Zaburi ya 34. Zaburi ya 34, Biblia inasema, nitamhimidi Bwana kila wakati, sifa zake zikinywani mwangu daima. Katika Bwana nafsi yangu itajisifu, wanyenyekevu wasikie wakafurahi. Mtukuzeni Bwana pamoja nami, na tuliazimishe jina lake kwa pamoja. Nalimtafuta Bwana akanijibu, akaniponya na hofu zangu zote. Wakamwelekea macho yao wakati wa nuru, wala nyuso zao hazitaona haya. Masikini huyu aliita, Bwana akasikia, akamwokoa na taabu zake zote. Malaika wa Bwana hufanya kituo, akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema, heri mtu yule anayemtumaini. Mcheni Bwana enyi watakatifu wake, yaani wamchao Bwana hawatahitaji kitu. Wana simba hutindikiwa, huona njaa, bali wamtafutao Bwana hawatahitaji kitu chochote kilichochema. Njoni enyi wana, mnisikilize, nami nitawafundisha kumcha Bwana. Ni nani mtu yule apendezwaye na uzima, apendaye siku nyingi apate kuona mema? Uzuie ulimi wako na mabaya, na midomo yako na kusema hila. Uache mabaya ukatende mema, utafute amani ukaifuatie. Macho ya Bwana huwaelekea wenye haki, na masikio yake ukielekea kilio chao. Uso wa Bwana ujuu ya watenda mabaya, aliondoe kumbukumbu lao duniani. Walilia naye Bwana akasikia, akawaponya na taabu zao zote. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwaokoa. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Huhifadhi mifupa yake yote, haukuvunjika hata mmoja. Uovu utamuua asiye haki, na wamchukiao mwenye haki watahukumiwa. Bwana huzikomboa nafsi za watumishi wake, wala hawatahukumiwa wote wamkimbiliao. Tusiombe pamoja nao tunapoanza kuangazia mambo makubwa katika Zaburi hii, ya 34. Baba yetu na Mungu wetu, Mungu mwenye nguvu, Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, wewe unayetenda na hakuna anayezuia, wewe unayefunga na hakuna anayefungua, wewe unayefungua na hakuna anayefunga. Bwana, sikia kilio cha watoto wako, sikia maombi yao, sema nasi kupitia Zaburi ya 34,
sema na kila mmoja wetu kupitia Zaburi ya 34 kwa utukufu na ushindi wako, katika jina la Kristo Yesu Bwana na mkombozi wetu, amen. Hebu sikiliza hii. Zaburi ya 34 iliandikwa na Daudi katika kipindi cha hatari na mkazo mkubwa wa maisha yake, alipokuwa akikimbia mbele ya Sauli. Katika ya mazingira hayo, Daudi hakutegemea nguvu zake wala hekima yake, bali alimkimbilia Bwana. Tukio la kujifanya mwenda wazimu mbele ya mfalme wa Filisti linaonyesha jinsi hali ilivyokuwa mbaya. Lakini badala ya kuandika kwa huzuni na kukata tamaa, aliandika Zaburi ya 34 kama ushuhuda na sifa. Hii inaonyesha kwamba moyo wa kweli wa kumcha Bwana hauchagui mazingira. Unaweza kumtukuza Mungu hata katika wakati wa hatari na hofu, hata katika ugonjwa, hata katika kufungwa, hata katika hofu, hata katika taabu, hata katika maumivu, bado unaweza kumtukuza Bwana. Zaidi ya hayo, Zaburi ya 34 imeandika kwa mtindo wa alfabeti ya Kiebrania, jambo linaloonyesha ukamilifu na utaratibu katika sifa kwa Mungu. Hii ina maana kwamba Daudi hakusifu kwa hisia tu, bali kwa uelewa na makusudi. Zaburi hii pia ina tabia ya kufundisha, sio tu kusimulia. Inawaalika wasikilizaji kujifunza kutokana na uzoefu wake, na hivyo kuifanya kuwa darasa la maisha ya kiroho. Inatufundisha kwamba hata uzoefu mgumu unaweza kuwa chanzo cha mafundisho ya kina kwa wengine. Rafiki yangu, maisha yako ni kitabu. Kitabu kinachosomwa na watu, kitabu kinachoelezwa na watu, kitabu kinachoelezwa na watu. Katika sura hii ya 34, Daudi anaposema atamshukuru Bwana kila wakati, anafungua mlango wa uelewa mpya wa ibada. Hii si sifa ya wakati au ushindi tu, bali ni sifa ya kila hali. Iwe furaha ama huzuni, iwe mafanikio ama majaribu, nakumbuka wimbo huu: kwa hali zote umenijulisha ni salama moyoni mwangu. Salama moyoni mwangu. Nionapo amani kama shwari, au nionapo shida, kwa hali zote umenijulisha ni salama moyoni mwangu. Katika maisha ya kila siku, watu wengi husifu wanapopokea majibu ya maombi yao, lakini hukaa kimya wanapokutana na changamoto. Zaburi ya 34 inabadilisha mtazamo huo kwa kutufundisha kwamba sifa ni silaha ya kiroho inayotuweka karibu na Mungu hata katika nyakati za giza. Unapomsifu Mungu katika hali ngumu, unainua imani yako juu ya hofu na mashaka. Hivyo sifa inakuwa njia ya ushindi na sio matokeo ya ushindi. Rafiki yangu, Daudi anasema waziwazi kwamba alimtafuta Bwana na akajibiwa. Wote wanaomtafuta Bwana, Mungu atawajibu. Jambo linaloonyesha kwamba Mungu anajihusisha sana na wale wanaomtafuta. Kumtafuta Mungu si tendo la juu juu la kidini, bali ni hitaji la ndani la moyo unaotamani msaada wa kweli. Mungu hapatikani kwa wale wanaomtafuta kwa mazoea, bali kwa wale wanaomtafuta kwa dhati na unyenyekevu. Hii inaonyesha kwamba uhusiano wa Mungu unahitaji juhudi za ndani na nia ya kweli. Aidha, ukweli huu unatupatia tumaini kwamba hakuna mtu anayemtafuta Mungu kwa kweli na kubaki bila majibu. Ingawa majibu ya Mungu yanaweza yasije kwa wakati au namna tunavyotarajia, bado yeye hujibu kwa njia iliyo bora zaidi. Mara nyingi Mungu hubadilisha hali, lakini wakati mwingine haubadilisha mtu ili aweze kushinda hali hiyo. Nataka unisikilize hapa kwa makini. Wakati mwingine Mungu anabadilisha hali, wakati mwingine habadilishi hali, anakubadilisha wewe ili wewe uendane na hiyo hali. Wakati mwingine sio kwamba Mungu anambadilisha mkeo, hapana, anakubadilisha wewe ili uendane na huyo mama. Wakati mwingine sio kwamba Mungu anambadilisha huyo baba, hapana, anakubadilisha wewe ili uendane na huyo baba. Huyo ndiye Mungu. Huyo ndiye Mungu mwenye mamlaka yote, mwenye uweza wote mkononi mwake. Daudi anaposema kwamba Mungu alimuokoa na hofu zake zote, anaonyesha kwamba hofu ni mzigo wa ndani unaoweza kumfunga mtu hata kama hakuna hatari ya nje. Hofu inaweza kuzuia mtu kusonga mbele, kufanya maamuzi sahihi na kuishi maisha ya imani. Lakini Mungu anapogusa moyo wa mtu, hofu huanza kupoteza nguvu zake na nafsi yake kuchukuliwa na amani ya ndani.
ukombozi wa Mungu sio wa juu juu tu, bali ni ukombozi wa kina. Anakulinda na kuondolea hofu zote. Moja ya dhambi kubwa ni hofu, kuogopa. Zaburi hii ya 34 inatoa ombi la pekee, inatoa mwaliko wa pekee. Anasema Daudi, onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Hii inaonyesha kwamba kumjua Mungu sio jambo la kusikia tu, bali uzoefu wa moja kwa moja. Kila mtu anaitwa kujaribu wema wa Mungu katika maisha yake mwenyewe. Si kutegemea tu ushuhuda kwa wengine. Imani ya kweli inajengwa juu ya uzoefu binafsi unaothibitisha uwepo na wema wa Mungu. Kwa upande mwingine, hii inamaanisha kwamba kila mtu ana nafasi ya kumkaribia Mungu bila kujali hali yake ya sasa. Daudi anafundisha kwamba kumcha Mungu ni jambo linaloweza kujifunza, unaweza kujifunza. Kumcha Bwana ni silaha ya si silaha ya ghafla, bali ni mtindo wa maisha, mtindo wa maisha. Kumcha Mungu kunaleta nidhamu ya ndani, kunaleta nidhamu ya kiroho. Mtu anayemcha Bwana haongozwi na hisia au tamaa, bali anaongozwa na baraka za Bwana, anaongozwa na matamanio ya Mwokozi, anaongozwa na anaongozwa na uelekeo wa Mungu. Daudi anaonyesha kwamba Mungu anaona kila kitu. Anaona na kusikia. Anasikia kilio cha mwenye haki. Anasikia huzuni zako, anasikia namna unavyolalama. Hii ni faraja kubwa ya pekee. Ya kwamba kumbe Mungu ananisikia. Rafiki yangu, yawezekana unanisikiliza hapa ni usiku. Yawezekana unanisikiliza ni mchana. Yawezekana ni asubuhi ndio unatoka katika mapambano yako ya kila siku. Sikiliza, Mungu anaona. Mungu anasikia. Huu ni ukweli wa wazi. Ya kwamba ukweli huu unatufundisha kuishi kwa uwazi na uaminifu mbele za Mungu, kwa kuwa hakuna kinachofichika kwake. Tunaitwa kuishi maisha ya kweli bila unafiki. Mungu anajali kila jambo linalotuhusu, na uangalizi wake si wa mbali, bali ni wa karibu. Yuko karibu nasi. Biblia inasema, tazama niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Kana kwamba haitoshi, Zaburi ya 34 Daudi anaandika, anasema Mungu yu karibu na waliovunjika moyo. Mungu yu karibu na wanaohuzunika. Mungu yu karibu na waliokata tamaa. Mungu yu karibu na wale ambao mioyo yao imeinama. Mioyo yao imeinama. Mioyo yao inaonekana haina namna, imeinama. Bwana yu karibu na waliovunjika moyo. Jambo linaloleta tumaini kwa wale wanaopitia maumivu ya ndani. Wakati mwingine watu wanapoumia na kuhisi Mungu amewaacha, lakini ukweli ni kwamba Mungu huwa karibu zaidi katika nyakati hizo. Anakaribia kwa upendo wake na kuleta faraja ambayo hakuna mwanadamu anaweza kutoa. Faraja ya kweli na faraja inayodumu ni faraja inayotoka kwa Mungu. Naam, Zaburi ya 34 inaeleza ya kwamba wenye haki wanaweza kupitia mateso, lakini ushindi ni hakika. Nataka nikupe, nikutie moyo rafiki yangu unayenisikiliza. Unaweza ukawa unapitia mateso, ndio. Unaweza ukawa unapitia mambo magumu, sawa. Unaweza ukawa unapitia magonjwa ya kutisha kabisa, lakini sikiliza, ushindi ni uhakika. Zaburi hii inaweka wazi kwamba maisha ya wenye haki hayako bila matatizo. Mateso ni sehemu ya safari ya maisha, lakini tofauti ni kwamba Mungu yuko pamoja na wenye haki katika mateso haya. Hii inaonyesha kwamba imani si kinga dhidi ya matatizo, bali ni nguvu ya kushinda ndani yake. Kuna nguvu ya ushindi. Zaburi hii ni mwaliko wa kuingia katika uhusiano wa kina na Mungu.

0: Asante mtu wa Mungu, tunaendelea kukaribisha katika kipindi chetu pendwa cha neno la matumaini. Na kipindi kilichopita tuweza kujifunza kuhusu ubatizo. Basi na leo ni mwendelezo wa somo letu, nikiwa na mwinjilisti Badi Mashamba Mabeo ambaye atakuletea neno la Mungu. Na mimi mwenyekiti wako ni Geoffrey Mapela Lufundija, ni mwinjilisti kutoka kanisa la Togo ambao tupo kwa ajili ya kuweza kukuhubilia wewe mtumishi wa Mungu. Na leo nakuomba tega sikio na muite jirani uweze kujifunza kwa pamoja kuhusu ubatizo. Ubatizo namna gani? Yesu alibatizwa ubatizo namna gani? Mwinjilisti alituahidi kwamba atakuja kutufafanulia zaidi ubatizo upo, ubatizo namna gani. Asante sana. Basi tupate ombi ili tuweze kuendelea na neno hili. Baba wa mbinguni, asante kwa wema wako na ukuu wako. Tazama ni siku njema pia ambayo umeweza imependeza machoni pako tuweze kusemezana na wanao kwa ajili ya ubatizo. Baba, neno lako linasema kwamba tukawafanye watu wote ulimwenguni kuwa wanafunzi wako kwa kuwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Asante Mungu, kwa kuwa ni Mungu unayetenda miujiza. Nenda sasa Mwenyezi Mungu katende ili hawa wote wanaosikiliza wawe wafuasi wako. Tunasema asante kupitia Kristo Yesu, tukijikabidhi mkononi mwako katika kipindi hiki, tukiamini kupitia jina la Yesu Kristo utatenda miujiza sasa na mapenzi yako. Tukiomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo, amina. Karibu sana mwinjilisti kwa ajili ya neno la Mungu.
1: Amina. Ubarikiwe sana, ubarikiwe sana mwenyekiti kwa utambulisho mzuri. Kama nilivyokwisha kutambulishwa, kwa majina naitwa Badi Mashamba Mabeo. Sisi ni wainjilisti kutoka kanisa la Togo lililoko Dar es Salaam, Kinondoni, Tanzania. Karibu ndugu msikilizaji, tuendelee kujifunza katika kipindi hiki cha neno la matumaini. Tujifunze neno la Mungu. Hakika tutabarikiwa na hakika tutatoka na matumaini kama vile kipindi kilivyo. Lakini masomo yetu yamekuwa yakijengwa katika kichwa kinachosema kuishi kwa imani. Je, kuishi kwa imani ni kufanyaje? Kwa sisi wa ambao ni wafuasi wa Kristo, tunaishi kwa imani ya Yesu. Tunafuata ile imani ambayo Yesu mwenyewe aliishi. Imani ambayo Yesu aliishi kiroho, kimwili, kiroho na kimwili pia. Sasa somo lililopita lilikuwa linasema je, ulibatizwaje? Tukajifunza batizo mbalimbali ambazo watu wanabatizwa katika ulimwengu wa sasa, lakini pia ubatizo ambao Yesu alibatizwa kwayo. Sasa tunaendelea na somo letu hilo la ubatizo. Na leo tutajifunza tutangazia katika vipengele vichache tu ambavyo vinahusu ubatizo. Tutajifunza ubatizo mmoja, tutajifunza faida za ubatizo. Tutajifunza ubatizo mmoja namaanisha nini, lakini pia faida za ubatizo. Somo lililopita tuliangazia katika batizo zamani, watu walikuwa wakitaka kuungamanika ama kutengeneza ungamo. Ile nini wanasema? Yaani ungamo, kama kujishikamanisha na Mungu, walikuwa wanafanyiwa tohara. Lakini baada ya Yesu sasa, baada ya Yesu kuja duniani na kuanza kufanya kazi yake, tunaona ubatizo ambao ulifanyika ni ubatizo wa maji. Yesu alibatizwa na maji, na si batizo ambao kama dunia sasa watu wanavyofanya. Kuna batizo ambazo watu wanaruka mioto, kuna batizo ambazo watu wana pengine wanapigwa, wengine wanakatwa vidole kwa maana ya kwamba wamebatizwa. Wengine wanafanywa kila namna. Kuna namna ambazo wewe ndugu msikizaji unazifahamu kwa ajili zinafanyika kwa ajili ya ubatizo. Lakini pia sisi sasa tunajua, kwa kuwa ni wafuasi wa Kristo, tunafuata ule ubatizo ambao Yesu alibatizwa kwayo. Sasa leo tutajifunza ubatizo faida mojawapo ya ubatizo, lakini pia tutajifunza ubatizo wa maji na faida za ubatizo. Ehe. Yani kwa nini mwanadamu abatizwe? Kuna faida gani? Kwa nini nibatizwe? Tabia ya umoja ambayo Roho huleta kwenye kanisa ni kwa namna moja ya kufanya ubatizo. Kwa hivyo kama tunaamini sisi ni wafuasi wa Kristo, na Kristo katika Utatu Mtakatifu, katika ule uungu, Kristo ni uungu wa pili, na anajulikana kama Mungu Mwana, lakini pia kuna Mungu Baba ambaye ndiye Mungu Mumbaji, lakini kuna Mungu Mwana ambaye ni Yesu mwenyewe, ambaye alikuja akatufia mimi na wewe pale msalabani, mimi na wewe dhambi zetu zikawa zimefutwa. Lakini si kufutwa tukaishia hapo, bado tutahitaji ubatizo. Lakini pia kumbe ubatizo unasababisha kanisa kuwa na Roho Mtakatifu. Bila kubatizwa, bila kushiriki sherehe ya ubatizo, bila kushiriki huduma ya ubatizo, Roho Mtakatifu, ndugu msikilizaji, Waswahili wa sasa wanasema tutamsikia kwenye redio au tutamsikia kwenye bomba. Kwa hivyo ni lazima mimi na wewe tuweze kubatizwa ili tuweze kupata Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tunaweza tukasoma kitabu cha Waefeso sura ya 4 na ule mstari wa 5. Karibu ndugu msomaji, utusomee tuweze kujua.
0: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Waefeso sura ya 4 na ule mstari wa 5. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja.
1: Amina. Kwa kuwa Bwana wetu Yesu ni mmoja, imani yetu ni moja ambayo Yesu aliishi kwayo, lakini sasa tunakumbushwa na kuambiwa ya kwamba na ubatizo mmoja. Kama wewe ni Mkristo, wewe ni mfuasi wa Kristo, lakini pia unatamani kujiunga na kundi hili kubwa la kumlaki Yesu Kristo ajapo mara ya pili, lazima uwe na ubatizo mmoja. Sasa ujumbe huu si kwa Wakristo peke yake. Ujumbe huu ni pamoja kwa ni kwa watu wote ambao either unamwamini huyo Yesu ama haumwamini huyu Yesu. Bado ubatizo unakuhusu. Kwa maana intention ya Mungu ni wote tuweze kuokolewa katika ulimwengu huu wa dhambi, kutoka katika ulimwengu huu wa dhambi. Sasa tutaokolewa vipi pasipo kufuata zile kanuni za wokovu? Na kanuni moja wapo ya wokovu ni lazima, ndugu msikilizaji, tuweze kubatizwa. Sasa tunabatizwa ubatizo gani? Ubatizo gani? Je, wa kukatwa vidole? Tunabatizwa ubatizo wa kukatwa vichwa? Ubatizo wa kuruka moto? Ama ubatizo wa kuruka mashimo? Ama ubatizo wa kuchoma? Kuna vitu vimoja wanita wanachoma udi, wanaanza kusema maneno ambayo ndiyo yanakuunganisha wewe na Mungu kwa hiyo imani. Je, tunafuata ubatizo gani? Ubatizo wa maji. Ubatizo wa maji. Tuangazie katika kitabu cha Mathayo sura ya 3 na ule mstari wa 6. Tuone neno la Mungu linasema nini.
0: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 3 na ule mstari wa 6. Naye akawabatiza katika mto wa Yordani. Tarudia. Neno la Mungu linasoma katika kitabu cha Mathayo 3 na ule mstari wa 6. Naye akawabatiza katika mto wa Yordani, huku wakiziungama dhambi zao.
1: Amina, amina. Naye akawabatiza katika mto wa Yordan, huku wakiziungama dhambi zao. Kwa hivyo wakiziungama dhambi zao. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, kumbe ubatizo unaotakiwa hapa

0: ya kwanza na ule mstari wa tisa.
1: Neno la Mungu inasema katika kitabu cha Marko moja na ule mstari wa sita. Ikawa siku zile Yesu alikuja kutoka Nazareti ya Galilaya, akabatizwa na Yohana katika Yordan.
0: Amina. Tunaona ya kwamba Yesu pia alibatizwa. Yesu alipokuwa akitoka katika matembezi yake, akitoka katika shughuli zake mbalimbali, alikwenda katika mto Yordan na akakutana na Yohana, ambaye kwa sasa tunamuita Yohana Mbatizaji huyu, ambaye alisafisha njia kabla ya Yesu kuzaliwa, kabla ya Yesu kuanza utume. Yohana akaanza kusafisha njia, anawaambia watu watengenezeni mapito yenu, anakuja. Sasa alikuwa anakuja nani? Yesu mwenyewe akaja akabatizwa, na baada ya kubatizwa Yesu akaanza kazi yake. Kwa hivyo Yesu alibatizwa katika mto Yordan, mto wenye maji mengi na sio sehemu ambayo pengine ni una maji kwenye bakuri ama una maji kwenye ndoo, maji kidogo. Ni mtoni aliingizwa, akazamishwa, akabatizwa mwana wa Mungu, akaziungama dhambi. Japokuwa Yesu hakuwa mtenda dhambi, lakini alionyesha ishara ya kuungama dhambi. Tunaweza tukaangazia pia katika kitabu cha Yohana 3 na ule mstari wa 23. Neno la Mungu linasema nini basi?
1: Asante mjilisti. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana sura ya 3 na ule mstari wa 23. Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni, karibu na Sarim, kwa sababu huko kulikuwa na maji tere, na watu wakamwendea wakabatizwa.
0: Amina, amina. Yohana akabatiza watu katika huo mto wenye maji tele. Kwa hivyo ubatizo ambao unaongelewa katika Biblia yako, ndugu msikilizaji, ni ubatizo wa maji mengi. Usidanganyike ndugu yangu, usidanganyike ndugu msikilizaji. Fuata ubatizo wa maji mengi. Yamkini ulishabatizwa katika maji madogo. Yamkini ulishabatizwa katika ubatizo ambao unaufahamu wewe mwenyewe. Mimi siwezi kujua, mimi siwezi kufahamu ni kwa namna gani ulibatizwa, lakini pengine ulibatizwa kwa ubatizo wa maji mengi, wa maji kidogo, ama ulibatizwa kwa ubatizo ambao haupo kabisa katika Biblia. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, Agano la Kale, mpaka Agano la Jipya, kitabu cha Ufunuo, hujawahi kukutana na ubatizo ambao ulibatizwa wewe, ujue kabisa ndugu msikilizaji, bado haujabatizwa. Tafuta sehemu kanisa la Mungu lilipo linalofuata misingi na kanuni za ubatizo kama huu ambao Yesu alibatizwa, uweze kubatizwa kwayo. Hakika na Mungu atakusaidia. Sasa tunajifunza pia Yesu alipomaliza ubatizo alipanda kutoka majini. Kwa hiyo hapa tunaona ya kwamba ubatizo unaotakiwa ni ubatizo wa maji mengi, na ubatizo huo lazima uzame, lazima uingie. Tunaona Yesu alipomaliza kubatizwa alipanda, kwa maana alitoka katika kina kirefu kidogo cha maji mpaka kina kifupi mpaka nchi kavu. Kwa hivyo ubatizo unaotakiwa hapa ni ubatizo wa kuingiza mwili wako wote uzamishwe, ndugu msikilizaji, na uziungame dhambi zako, na Mungu atakubariki sana na katika huo ubatizo Roho Mtakatifu atashuka hapo. Wakati mwinjilisti Filipo alipobatiza towashi yule wa Kushi, wote wawili waliteremka ndani ya maji, na walipomaliza kubatiza walipanda juu ya maji. Kwa hivyo kumbe tunaona katika kitabu cha Matendo, unaweza ukasoma ndugu msikilizaji Matendo ile sura ya 8 na mstari ule wa 38 mpaka wa 39, tunaona huyu mwinjilisti huyu Filipo alipokuwa akifundisha neno la Mungu huku na kule, lakini bado alikuja kubatiza. Towashi wa Kushi alibatizwa, yeye pamoja na Filipo ambaye alikuwa anambatiza wakashuka taratibu kufuata palipo na kina cha maji ambayo yanaweza kufikia katika

0: vifua vyao na mpaka waweze mwili wao wote uweze kuloa, na ndipo yule towashi wa Kushi akabatizwa. Hebu tuone kitabu hiki cha Matendo sura ya 38 na ule mstari sura ya 8 na mstari wa 38 mpaka 39.
1: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 38 hadi wa 39. Akaamuru lile gari lisimame. Wakateremka wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akambatiza. Mstari wa 39. Kisha walipopanda kutoka majini, Roho wa Bwana akamnyakua Filipo, yule towashi asimuone tena, basi alikwenda zake akifurahi.
0: Amina. Kwa hivyo tunaona mahusiano ya ubatizo na Roho Mtakatifu. Lakini pia tunaona mahusiano ya huu ubatizo wa kweli na kushuka katika maji. Filipo na huyu towashi walipokuwa wakitaka kubatizana walishuka, walitembea. Sasa ndugu msikilizaji, unaweza ukajiuliza, hivi je, maji ya kwenye kikombe, ya kwenye bakuli, unaweza ukashuka kweli? Na ukimaliza kubatizwa katika hayo maji madogo, ya kwenye ndoo pengine, unaweza ukapanda kweli? Sasa hapa jibu tunalipata ya kwamba ubatizo unaotakiwa kubatizwa wewe ndugu msikilizaji ni ubatizo wa maji mengi. Lakini pia tunapata mahusiano kati ya mtu kumaliza kubatizwa katika maji mengi, aliyetubia dhambi zake, Roho wa Mungu huwa anashuka. Tumeona kwamba katika ubatizo huu Filipo alipokuwa akimbatiza huyu towashi, Roho wa Mungu alishuka. Akashuka na akamchukua, lakini yule towashi hakuona. Na nina imani kabisa huyu towashi pia alijazwa na Roho Mtakatifu. Mpaka Isaya alipotoweka, towashi hakumuona, lakini pia towashi alijazwa na Roho Mtakatifu. Akawa na amani, akawa na furaha, wala hakuwaza tena kwa nini Filipo ameondoka. Kwa hivyo sasa unaweza ukafuatilia hata kitabu cha Mathayo sura ya 3 mstari ule wa 16 kwa muda wako ndugu msikilizaji, ukaendelea kujifunza. Mafungu yako mengi katika Biblia yanayofundisha katika ubatizo wa maji mengi na si ubatizo mwingine. Sasa tunaweza tukaona pia faida nyingine za ubatizo. Ishara ya kuwa mfu kwa dhambi na kuwa hai katika Kristo. Unapobatizwa ndugu msikilizaji, unakuwa mfu kwa dhambi. Dhambi zako zinakufa, dhambi zako zinazikwa. Na tunajua kitendo cha kifo kinapotokea, prosesi nyingine inayofuata ni kuzikwa. Mtu anapokufa ama kitu kinapokufa, mnyama anapokufa, ndege anapokufa, kiumbe hai chochote kinapokufa, kwa sisi wanadamu huwa tunazikwa. Lakini pia hata wanyama ambao tunawafuga huwa tunawachimbia, tunawazika. Sasa je, dhambi ikisha kufa katika yale maji ambayo yamesha kuisha kuwekwa wakfu, umezamishwa mle, umetubu dhambi, dhambi ikisha kufa inazikwa kwa njia ya Roho Mtakatifu. Ndugu msikilizaji, tusome katika kitabu kile cha Warumi mstari, sura ya 6 na ule mstari wa 3 mpaka wa 4, tuone.
1: Neno la Mungu inasema katika kitabu cha Warumi sura ya 6 na ule mstari wa 3 hadi wa 4. Neno la Mungu inasema, hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo nasi tuenende katika upya wa uzima.
0: Amina, amina. Sasa tunajifunza, tunapata sasa mwanga. Tulibatizwa katika Kristo. Yesu alivyokufa, dhambi zetu zikazikwa. Sasa tusipobatizwa hatuwezi kufa kufia dhambi. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, unapaswa kufia dhambi zako kwa njia ya ubatizo, kujikili wewe mwenyewe na kuamua ya kwamba unahitaji kubatizwa. Unaweza ukapitia katika kitabu cha Wagalatia sura ya 2 na ule mstari wa 20 wewe mwenyewe ukiwa huko nyumbani, lakini pia kitabu cha Warumi sura ya 6 na ule mstari wa 6 mpaka wa 8. Lakini pia faida mojawapo ya ubatizo ni ishara ya uhusiano wa kimaagano. Unapobatizwa unakuwa unakula ba, kwa sababu tayari umeshaapa, unakuwa katika agano, agano la kimbingu. Ni furaha kiasi gani ndugu msikilizaji kuwa na agano la kimbingu. Lakini kitu kingine, faida nyingine ni ishara ya kujitoa kwa utumishi wa Kristo. Unapobatizwa, unapomkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, unajitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hauwezi ukafanya kazi ya Mungu pasipo kubatizwa. Tunaona kina Filipo watumishi wa Mungu walibatizwa. Tunaona kina Yohana walipokuwa wakibatiza na wao walikuwa wamebatizwa. Yesu alipobatizwa tu, alipomaliza kubatizwa, akaanza kazi yake ya utume. Tusome katika kitabu cha Mathayo sura ya 3 mstari wa 13 mpaka wa 17.
1: Neno la Mungu inasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 3 na ule mstari wa 13 hadi wa 17. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo ipasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunikia. Akamuona Roho wa Mungu akishuka kama huwa akija juu yake. Mstari wa 17. Na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye.
0: Amina, amina. Tunaona ya kwamba kumbe mtu akishabatizwa Roho Mtakatifu anamshukia. Lakini pia faida nyingine katika huo ubatizo, tunaona mtu akishabatizwa Mungu tayari anakuwa amekwisha kumtilia muhuri wake. Na ndivyo maana Yesu akaona Roho Mtakatifu alipokuwa akipanda kutoka majini, akaona Roho Mtakatifu akamshukia. Lakini Mungu pia akamwambia, tazama huyu ndiye mwanangu mpendwa niliyependezwa naye. Kwa hivyo tukibatizwa Mungu hufurahi sana. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 na ule mstari wa 38, tusome kwa haraka haraka. Karibu.
1: Asante mtumishi wa Mungu. Neno la Mungu inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 na ule mstari wa 38. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Iblisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye.
0: Amen, amen. Tukishabatizwa ndugu msikilizaji, Mungu hututia mafuta kwa ajili ya kazi yake. Tumeona hapo Yesu alipewa kibali. Lakini pia faida nyingine ni ishara ya kuingia kanisani. Tusome katika kitabu hiki cha Yohana sura ya 3 na huo mstari wa 3 na 5. Karibu usome haraka haraka.
1: Asante. Neno la Mungu inasema katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 na ule mstari wa 3 na 5. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Mstari wa 5. Yesu akajibu, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu.
0: Amina. Kwa hivyo hayo mafungu yanatufundisha ya kwamba, na yanatufunulia ya kwamba tusipobatizwa, tukikwepa ubatizo wa kweli, ubatizo wa maji mengi, wa kukiri dhambi zetu na kuoshwa na kufa kwa ajili ya dhambi zetu pale katika kisima, pale katika ziwa, pale katika mto, tukalia kwa nguvu za kumuomba Mungu aweze kutusamehe dhambi zetu, hatuwezi kuona ufalme wa Mungu. Ndugu msikilizaji, ni mapenzi yangu kwamba siku moja tuweze kukutana mimi na wewe kule mbinguni tukiwa washindi wa dhambi. Tutashinda vipi dhambi pasipo kubatizwa? Tutashinda vipi dhambi pasipo kumpokea huyu Yesu kwa matendo? Matendo yenyewe ndio hayo, kubatizwa. Na tunajua tunapobatizwa tunatiliwa mafuta ambaye ndiye Roho Mtakatifu. Tumeona katika mafungu mbalimbali, Yesu alipomaliza kubatizwa, Roho wa Mungu akamshukia. Sasa nawe ndugu msikilizaji, ukimaliza tu kubatizwa, kwa kuwa umekiri dhambi zako na umezifia katika kile kisima, ukaacha pale dhambi zako, Roho wa Mungu atakushukia na utambatana na watu wa Mungu wengine katika kufanya kazi ya Mungu. Mungu akusaidie sana. Utambue ya kwamba ubatizo wa kweli ni ule ubatizo wa maji mengi ambao Yesu alibatizwa kwayo, ambao kina Filipo walibatiza watu wengine, ambao Yohana alibatiza wanafunzi wa Yesu, lakini pia alibatiza watu wengine ambao walikwisha kumpokea Yesu Kristo kwa njia ya imani, lakini wakampokea pia kwa njia ya ubatizo na kuzika dhambi zao. Sasa ili uweze kuwa na Roho wa Mungu kweli kweli, ni lazima upite katika ubatizo wa maji mengi. Waswahili wanasema hakuna shortcut. Wazungu pia wanasema there is no shortcut kwenye maendeleo. Kwa hivyo kama unataka kuendelea kupitia Roho Mtakatifu, hakuna shortcut ya kukwepa. Unahitaji Roho Mtakatifu kweli kweli, lazima upite katika ubatizo wa maji mengi. Mungu akusaidie, uwe na courage. Pengine familia itakusema, wengine wakibatizwa huwa wanatengwa. Ndugu msikilizaji, usiogope, Mungu yuko pale, Roho Mtakatifu atashuka kwa ajili yako, nawe utaweza kufanya kazi ya Mungu. Usiogope, hata jamii itakutenga, usiogope. Familia, wazazi, mume, mke atakutenga, Bwana atakuwa pamoja nawe. Mungu akubariki sana, na tuombe. Asante Mungu wetu wa mbinguni, umetufundisha ni kwa namna gani tunaweza kupokea Roho Mtakatifu. Ni kwa njia moja tu ya ubatizo. Bwana, msaidie msikilizaji, wasaidie ndugu zake, jamaa, marafiki na hata familia yake, waweze kubatizwa pamoja, wakikukiri wewe kuwa Bwana na Mwokozi wao, lakini pia wakiziungama dhambi zao na jina lako litukuzwe sana, hata ujapo mara ya pili ukatukute katika kundi kubwa tukikulaki wewe. Ndivyo tumeomba kupitia jina lako takatifu Yesu Kristo, amen.
1: Amina. Mtumishi wa Mungu, barikiwa sana, barikiwa sana somo la ubatizo, kuhusu kubatizwa kwa maji mengi. Na ubatizo ni mara moja, kwa sababu Mungu ni mmoja na ubatizo ni mmoja. Asante sana mtumishi wa Mungu. Basi msikilizaji, basi nikuletee mawasiliano kwa ajili ya kuweza kuwasiliana nasi. Ni namba ya mwinjilisti ambaye ametoka kuhubiri sasa hivi, ni 0763 35 92 19. 0763 35 92 19. Namba ya mzee wa kanisa ni 0713 50 26 12. 0713 50 26 12. Na namba yangu ni 0741 83 08 15. 0741 83 08 15. Asante sana, Mungu awabariki.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika kipindi chako kizuri, kipindi cha safari yangu. Kipindi hiki kinakupata nafasi ya kuweza kusikia shuhuda za kweli za watu waliopata changamoto mbalimbali za maisha, lakini wakaamua kubadilika na walipokutana na tumaini jipya ama baada ya kuweza kumfahamu Yesu Kristo na kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Sasa leo tuko na mgeni maalum kabisa ambaye yeye atajitambulisha, lakini pia ataenda moja kwa moja katika atatufahamisha yeye katika maisha yake alikuwa nani mwanzo, lakini alikuwa anajishughulisha na nini, na baadaye atatuambia sasa ni kwa namna gani ameweza kubadilika yale maisha ya mwanzo na kuanza kuishi maisha mengine mapya baada ya kuweza kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Nikukaribishe msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo, na nikusii usikilize kipindi hiki mwanzo mpaka mwisho. Ninaamini unaweza ukapata tumaini jipya hata wewe ambaye unapitia changamoto hii. Naam, pastor, karibu.
1: Ninashukuru sana. Mimi nina itwa Mchungaji Zeti Batista Ndola. Ni mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato, na sasa ni mkurugenzi wa idara ya shule ya Sabato, huduma binafsi, mahitaji maalum, AMR, pamoja na utume wa Kiadventista kwa maana ya Global Mission.
0: Mchungaji, pengine tuende moja kwa moja, tunatamani kufahamu, mimi pamoja na msikilizaji ambaye anatusikiliza kwa sababu wewe mwanzo ulikuwa unajishughulisha na nini kabla ya kuwa mchungaji, lakini pia ulikuwa unaishi maisha gani?
1: Maisha yangu yalikuwa ni maisha ambayo tungeweza kusema ni kwamba hayaeleweki sana, hasa tangu ninapo tokea kwenye familia yangu, ambayo kwa kweli mimi nilizaliwa kwenye familia ambayo ilikuwa na mchanganyiko wa mambo. Familia yangu, baba yangu alikuwa ni hakuwa na dini hasa, na alikuwa na wake zaidi ya nane. Na baba yangu kwa sababu ya kuwa na wake wengi, tulikuwa watoto wengi. Watoto wakati mimi ninakuwa, tulikuwa watoto zaidi ya 40. Na kwa hivyo sikuweza kupata huduma za ile huduma ya mzazi, ile caring kama ambavyo watoto wa kisasa wanapata. Na wakati mwingine hata nilikuwa nikiwaangalia watoto wengine hata natamani kuwa kama wao, lakini basi hapakuwa na namna. Kwa hiyo niliishi maisha duni pamoja na baadhi ya wanafamilia wenzangu, lakini Mungu alitusaidia. Mungu alitusaidia sana katika maisha hayo. Kumekuwa nimepita mapito mengi.
0: Pengine katika hao watoto 40 basta, labda wewe ulikuwa ni mtoto wa ngapi? Hiyo na hao watoto wote walikuwa ni baba mmoja?
1: Ya, kama ambavyo nimesema, hawakuwa wa mama mmoja, kwa sababu alikuwa na wake zaidi ya nane. Kwa hiyo walikuwa ni wamama tofauti. Lakini niliwahi kujaribu kuhesabu kwamba hivi mimi nilikuwa mtoto wa ngapi, nikagundua kwamba nilikuwa kama mtoto wa 17 hivi.
0: Pengine mchungaji, sasa tungetamani kujua mwanzo wa yani ulikuwa
1: baada baada ya kuwa mkubwa, labda tu niseme kwa baada ya kuwa mkubwa nimesoma shule ya msingi. Shule ya msingi nilisoma kwa bahati nasibu. Na nilisoma kwa bahati nasibu kwa sababu ni baba yangu alikuwa amepanga kwamba kati ya watoto ambao hawatakwenda shule ilikuwa ni mimi. Nilichaguliwa na baba kwamba sitaenda shule na nitabaki tu kuchunga. Na nilichunga mpaka wale ng'ombe walinizoea, na kwa hivyo hapakuwa na mtu mwingine ambaye ingeweza kuzoeleka na wale ng'ombe kuwahudumia, nikabaki kuwa mimi. Lakini Mungu alinisaidia sana. Siku moja nilipokuwa nimepata nafasi, nikaenda kujiandikisha. Na miaka ya zamani serikali ilikuwa inafuatilia watoto. Kwa hiyo baadaye nilifuatiliwa, kaonekana siendi shule, nilifuatiliwa maana nilikuwa nimejiandikisha. Kwa hiyo nikalazimika, baba akalazimishwa sasa kunipeleka shule. Baada ya kumaliza shule ya msingi, namshukuru Mungu, katika darasa letu la watoto 105 mimi peke yangu nilifaulu. Nikaenda sekondari, na nilienda sekondari nzuri. Nilienda kusoma Pugu sekondari. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Lakini hata baada ya hayo sasa uliniuliza kwamba nilikuwa najishughulisha na jambo gani. Naweza nikakwambia kwamba nilipambana na mambo mbalimbali, changamoto za familia na mambo kadha wa kadha. Sasa baadaye ikatokea katika mazingira ya maisha yangu, ikatokea kwamba sikuwa na kitu kingine cha kufanya. Kwa hiyo nikiwa kwenye mji fulani niliamua tu kuwa msukuma mkokoteni. Nikawa msukuma mkokoteni.
0: Mkokoteni, hii mikokoteni ya barabarani, tunaona watu wanazunguka wakiwa wamebeba pengine maji, wengine wanabeba mizigo sokoni, wakiwa naona ikiwa hata kwenye vituo vya mabasi stendi watu mkokoteni. Wewe ulikuwa unasukuma mkokoteni upi na unabeba nini?
1: Asante sana. Labda tu pia niseme miaka hii mikokoteni imepungua, lakini miaka yangu ile mikokoteni ndio ilikuwa usafiri mkubwa wa kubeba mizigo. Nadhani uwepo wa teknolojia ya maguta na haya matoyo umepunguza kazi ya kusukuma mkokoteni, lakini mimi nilikuwa ninachanganya nikiwa nasukuma mkokoteni. Nilikuwa napata kusukuma mkokoteni wa maji. Ulikuwa ni mkokoteni wa aina yake. Kwa hiyo nilikuwa nabeba maji na nilikuwa na kazi kubwa ya kuwapa watu maji kwa ajili ya kupika pombe. Maeneo ambayo nilikuwa nafanya kazi walikuwa wanapika sana pombe. Kwa hiyo mimi nilikuwa na kazi yangu, najaza mapipa ya pombe asubuhi ile, lakini nikipata mizigo ya sokoni, kwa maana ya kuchukua mizigo sokoni kupeleka mahali fulani, pia nilikuwa ninafanya zote mbili. Ndio.
0: Msikilizaji, tuko na mchungaji hapa na tunapata kusikia historia yake. Kabla ya kuanza kumtumikia Mungu, alikuwa anafanya kazi gani mwanzo? Na kama ndo kwanza unafungulia redio yako, bado haujachelewa. Kipindi hewani ni Safari Yangu, na mimi ni Amani Msoma. Niko na mchungaji Pastor Andora ambaye tunashia naye historia yake kutoka huko alikotoka mpaka kuanza kumtumikia Mungu. Pengine mchungaji, sasa natamani kujua, na pengine msikilizaji anayetusikiliza sasa hivi, baada ya hayo maisha ulikuwa na amani kweli ya moyo, yani ile amani ya moyo ndani yako, amani ilikuwepo?
1: Ya niseme kwa kweli nilikuwa na amani sana, na nilikuwa naifanya kazi ile kwa furaha, na ni kati ya kazi ambazo nilizifanya zikanipatia mafanikio fulani. Mpaka leo kuna vitu huwa ninaviona kwenye maisha yangu ambavyo vilitokea kwenye mkokoteni. Nikiwa ninasukuma mkokoteni, mimi ndipo nilifungua account CRDB. Kwa hiyo nikawa na fedha maana nilikuwa ninajiwekea kiasi fulani kila baada ya wiki, mwisho wa wiki nilikuwa naweka kiasi fulani kwenye akaunti yangu. Kwa hiyo ilinifanya nikanunua kiwanja kwa mara ya kwanza na hela ya mkokoteni. Lakini baadaye niseme tu kwamba nilipata injili kwenye mkokoteni. Na hicho ndicho kitu kikubwa sana ambacho huwa ninamshukuru Mungu. Kipindi hicho ninachosukuma mkokoteni katika biashara hizo, ndipo ambapo nilikutana na injili ya kanisa la Waadventista wa Sabato.
0: Lakini kabla hatujaja huko, kabla hatujajua ulikutana vipi na Yesu Kristo na mpaka ukaingia huko, ningetamani kujua umegusia kidogo katika maelezo yako. Ningetamani kujua changamoto ambazo hasa ulipokutana nazo wewe kama kijana wakati huo. Ulipokutana na changamoto zipi katika shughuli ambazo ulikuwa?
1: Changamoto ambazo nilikuwa nakutana nazo ni changamoto tu za mitazamo. Watu wengine walikuwa wananitazama kama kijana ambaye nimefeli maisha. Walikuwa wananiona kama nimefeli maisha na sina mwelekeo, nimepoteza, na wakawa wananidharau kwa kweli. Wananidharau, msukuma mkokoteni, na ukisukuma mkokoteni hauvai vizuri.
0: Najaribu kufikiria hiyo picha, ulikuwa na muonekano gani kwanza hata unapokuona sukuma mkokoteni? Kwa kweli ni uzoefu fulani ambao kwa kweli unahitaji uvumilivu sana.
1: Ya, lakini mimi nilikuwa ninaichukulia ile kazi kama kazi nyingine, na kwa hivyo niliifanya kwa furaha. Changamoto nyingine ambayo nilikutana nayo ni changamoto ya ajali. Kwa sababu katika kusukuma mikokoteni unapishana na magari, unapishana na pikipiki, japo zamani zile pikipiki hazikuwa nyingi kama leo, lakini kulikuwa na kugongana na baisikeli. Zamani kulikuwa na baisikeli nyingi kwenye ule mji nilikuwa nafanya, na kimsingi ni mji wa Morogoro. Na kwa hivyo kulikuwa na baisikeli nyingi sana, kwa hiyo kulikuwa na hatari za kugongwa na magari na baisikeli. Hizo ndio zilikuwa ni changamoto yangu. Lakini changamoto zingine pamoja na dharau, mimi nilizichukulia kama kawaida, na kama kwamba wale watu wanaonidharau ni kama hawaelewi maisha yanakuaje hivi.
0: Okay, katika hali hiyo sasa mchungaji, ulikuwa unajisikia yani unapokutana na hizo changamoto, kwa mfano dharau, labda wewe kama wewe unajisikia?
1: Mimi nilikuwa ninazichukulia kwa mtazamo chanya tu, na wakati mwingine hata nilikuwa ninawahurumia wale vijana wanaonidharau, kwa sababu wao wakiwa wananihurumia na mimi nawahurumia, kwamba hawana kazi, hawafanyi kitu, na mimi nikifanya mwisho wa mwezi ninakuwa na hela na kwenda na deposit. Mwisho wa wiki nilikuwa napeleka kwa wiki na kwenda na deposit kwenye account, ninakuwa na hela, alafu wao wananidharau ila hawana hela.
0: Lakini gaji hapo unapata nini? Napata namna ya kuweza kukuuliza swali, kwa sababu inaonekana ulikuwa na nidhamu ya fedha. Na pindicho ulikuwa na umri gani labda mpaka ukawa na hiyo nidhamu ya kuweza kutunza fedha? Kwa sababu hata leo tunaona vijana wengi, unakuta kweli anaweza kaa anafanya kazi, lakini asiwe na hiyo akili ambayo wewe mchungaji ulikuwa nayo ya kuweza hata kufungua account ya benki, na ukao kile unachokipata unahifadhi. Sasa wewe hiyo nidhamu uliipata wapi labda?
1: Asante sana. Kumbuka kwamba nimetoka kwenye familia duni. Nimetoka kwenye familia ambayo kwa kweli kipato kilikuwa hakuna, na nimeishi maisha magumu. Alafu wakati huo kumbuka nilikuwa nimemaliza form 4. Mimi ni msomi. Kwa hiyo nilikuwa na malengo. Nilikuwa na malengo kwamba siku moja nitakuja kuacha hii kazi. Nilikuwa naifanya ili kujitafuta mtaji wa kufanya kitu kingine. Kwa hiyo hicho ndio kilichokuwa kinanisukuma. Sikuwa nafanya kana kwamba itakuwa ndio kazi yangu ya maisha.
0: Okay.
1: Yes.
0: Sawa.
1: Ya umri wangu wakati ule nilikuwa kati ya miaka 20, nimefanya nikiwa na miaka 20 mpaka 25 hivi, mpaka 25 hivi nilikuwa ninafanya kazi hiyo.
0: Nashukuru mchungaji kwa hiyo, kwa huo uzoefu. Pengine ningetamani kujua sasa, unajua mchungaji, wapo watu wengi wanaotusikiliza sasa hivi na pengine wanatamani kujua hasa kwa undani kuhusiana na kila ambacho wewe ulikuwa unakipitia wakati huo, lakini kabla hujakutana na Yesu. Nini sasa kilichokufanya ama kilichosababisha kikabadili maisha yako sasa, hayo ya kusukuma mkokoteni, kuchunga na nini? Ni kitu gani ambacho kilipelekea kukabadilisha maisha yako?
1: Asante. Jambo la pekee ambalo naweza nikalisema ni pale nilipompokea Yesu na kuingia na kujiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato kwa njia ya ubatizo. Nilipo mpokea Yesu kwa njia ya ubatizo na nikabatizwa, nilibatizwa kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato na mchungaji marehemu sasa Onyango pale Mafiga, kanisa la Mafiga, wakati huo lilikuwa linaitwa kanisa la Chamwino. Sasa nikawa nimepata marafiki ambao kwa kweli walinipokea vizuri, walinipa ideas na mawazo mbalimbali. Kwa hiyo nikaona sasa huu ndio wakati wa kuacha hii kazi ya kusukuma mkokoteni, ndio nikashika kazi nyingine. Na moja ya kazi ambayo nilianza kuishika wakati ninapunguza, nilikuwa ninafanya nikiwa nasukuma mkokoteni lakini napunguza, ilikuwa ni kilimo. Nilianza kilimo baada ya kuwa sasa nimekuwa Mwadventista, na nikapata mawazo ya rafiki zangu, nikaanza kilimo na biashara. Ndio.
0: Wazo la shule sasa wakati huo lilikuwepo tayari au lilikuwa bado, wazo la shule halijaanza hapo? Au ulikuwa ndo umesema ulikuwa ushamaliza form 4, si ndio? Ulikuwepo kwa kipindi kile ambacho ulikuwa unasubiri matokeo, au ndo ulipata nafasi ya kufanya hii kazi?
1: Hapana, matokeo yalikuwa yametoka na nilikuwa nimefaulu pia vizuri, lakini kuna vitu ambavyo sikueleza. Nilipata changamoto za kifamilia, sikuwa na supporti ya familia, na nilipoitwa nilichaguliwa kusoma chuo cha maji wakati ule, lakini sikwenda kwa sababu ya changamoto za kifamilia. Niishie tu kusema hivyo. Baba yangu hakuwa ametaka mimi niendelee na chuo, na kwa sababu hiyo nilihangaika ili niende, ikashindikana. Na kwa hivyo

0: kazi zingine ambazo niliamua kuzifanya nikisubiri mbaraka wa Bwana.
1: Mchungaji, inaonekana wewe ulikuwa ni mtu mwenye nguvu katika familia kuliko watu wengine, kwa sababu nikirejea nyuma kidogo wakati nakusikiliza ulisema wewe ni miongoni mwa watu ambao baba alitamani wewe ndo uwe uchunge ng'ombe. Sasa napata nafasi ama napata nini kuwaza kwamba kwa nini au kuna una kitu gani ndani yako ambacho kilimpelekea mzazi uona kwamba akuchague wewe kwa kuangalia ng'ombe wake?
0: Siwezi kusema sana, lakini nadhani vile ambavyo nilikuwa ninafanya kazi kwenye kazi mimi nilikuwa makini, lakini nilikuwa kwa kweli mchapa kazi. Nikipewa kazi nyumbani nilikuwa ninazifanya vizuri kwa umakini mkubwa. Kwa hiyo hata baba yangu aliona kwamba nikibaki na kazi zile za kilimo na kuchunga palikuwa na mafanikio nyumbani. Ndio. Ndio.
1: Nashukuru mchungaji. Msikilizaji wa AWR Tanzania, na tumaini unaendelea kusikiliza kipindi chako kizuri, kipindi cha Safari Yangu, na leo niko na mchungaji Ndora ambaye anatusimulia historia yake kabla hajaanza kumtumikia Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Alikuwa anaishi vipi na alikuwa anajishughulisha na nini kabla ya kuweza kuanza kufanya kazi? Tumesikia mambo mengi, amepitia hata kuuza maji, tena kwa wauza pombe alikuwa anafanya hiyo kazi. Hiyo ilikuwa ni kabla ya kuweza kumpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kipindi hewani ni Safari Yangu kama nilivyokuambia, na unaendelea kusikiliza Safari Yangu kupitia AWR Tanzania. Kila maisha yana safari na safari inaweza kuishia kwa Kristo. Tunapata mapumziko mafupi, kisha nikirejea hapa tutaendelea kusikiliza, ama tuko bado na mchungaji Ndora ambaye ataendelea kutusimulia historia yake mbalimbali kuhusiana na maisha ambayo yeye ameyapitia kabla ya kuanza kumtumikia Yesu Kristo.

0: binadamu, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi chako cha safari yangu. Mimi ni Amani Msoma na hapa studio leo niko na mchungaji Dora ambaye yeye anatusimulia historia yake ya maisha kabla hajaanza kumfahamu Kristo. Ama tunapata uzoefu wa safari yake katika kumjua Yesu Kristo. Na sasa moja kwa moja mchungaji, pengine mimi na msikilizaji sasa tunatamani kufahamu kwamba ni kwa namna gani sasa ulianza kupokea ujumbe wa neno la Mungu.
1: Namna ambavyo nilipata ujumbe wa Kiadventista, wakati ninafanya kazi hizi za kusukuma mkokoteni na jishughulisha na kubeba mizigo na maji, sasa kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa na wasomesha watu masomo ya sauti ya unabii. Na kwa kweli alikuwa na juhudi. Moja wapo ya watu waliokuwa wanasoma ni wale matajiri wangu wa kupika pombe. Kwa hiyo nilikuwa ninapeleka maji, lakini huyu mmoja alikuwa analalamika sana kwamba mimi wananiletea misi na muda wa kusoma na nini. Na kwa sababu mimi nilikuwa msomi wakati ule, nimemaliza form 4, na sasa nikamwambia nipe nikusomee. Nikamuomba nimsomee masomo yale, na kwa kweli nikamsomea na nikaona kama kuna ujumbe mzuri. Ingawa yeye ndiye aliyepata cheti, lakini mimi ndiye niliyemsomea.
0: Ilikuwa ni kijuzuu au ilikuwa ni kitabu?
1: Yale masomo ya regular, yale sauti ya unabii, ile seti moja ile.
0: Mwisho Mungu huyu alipitishwa hapo, na kwa sababu wewe ndio ulikuwa unampelekea yale masomo huduma ya maji na nini, na yeye hakuwa na muda wa kusoma, kwa ikampelekea wewe umsomee. Sasa katika kusoma ndipo wewe ukaweza kupata na wewe ujumbe, si ndio?
1: Niliupata ujumbe ingawaje baada ya kumsomea yeye, na mimi nikaomba kukutana na huyu mtu anayewaletea masomo, ndipo na mimi nikapata ya kwangu. Sasa nikasoma ya kwangu. Na niliposoma ya kwangu, hapo ndipo nikagundua vitu vingi. Kiukweli hata kabla ya hapo ni mimi nilikuwa Mkristo. Nilikuwa ninasali kwenye kanisa fulani. Lakini kwa kweli hapo ndio nikapata nuru kwa mara ya kwanza vizuri. Si kwamba nilikuwa siwasikii wa Adventista wa Sabato, lakini nilikuwa nawasikia katika maana ya uhasi fulani hivi. Walikuwa wanasemwa ikisikiliza na
0: kama watu ambao wanasali Jumamosi.
1: Kwa hiyo nikaipata vizuri. Na wakati ule kulikuwa na masomo mengine zaidi ya sauti ya unabii, nikamwambia yule mtu naomba na mengine. Nikaletewa advanced course nikasoma, na yani ile ngazi nyingine ya masomo ya sauti ya unabii. Baadaye nikaomba na mengine nikapewa. Kulikuwa na masomo ya New Life yalikuwa masomo mazuri sana ya Kiingereza. Nikasoma na yenyewe nikamaliza. Nikasoma na masomo ya Daniel and the Revelation. Hapo ndipo sasa nikawa, nilipomaliza lile somo la 22, ile sura ya 22 ya Daniel na Ufunuo, nilikuwa natumia kile kitabu cha Uriel Smith. Kwanza nikaona mbona sasa Jumamosi inachelewa kufika ili niende kanisani.
0: Amina, nashukuru sana mchungaji kwa huo uzoefu. Kwa kweli inatia moyo, inatia faraja sana. Na pasta, labda unaweza ukakumbuka somo gani la kwanza lilikuwa ambalo uliweza kulisikia, ukiachana na hiyo seti tu nzima ya masomo ya unabii, ni somo gani hasa ambalo lililokufanya sasa ukaona kwamba mbona kama Jumamosi inachelewa ili niweze kwenda kanisani?
1: Ya ulifundishwa unabii wa Danieli sura ya saba. Danieli sura ya saba. Sikuelewa vizuri sana, lakini nilipokuja kusoma sasa Ufunuo sura ya 13, nikaja kusoma sasa Ufunuo sura ya 14, na habari zilielezwa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 16 zikieleza habari ya wale vyura, vyura waliokuwa wanaruka na walitoka kwenye roho ya joka, nyama na roho. Yale mambo yali sasa yalikuwa yanazunguka kichwani, mimi naona ndio nimeangamia kabisa. Kwa hiyo nikaona ninachelewa, muda unafika. Na kwa kweli hata ilinifanya nilipofika kanisani, niliwahi kuliko watu wote. Watu wote siku hiyo saa moja nilikuwa nimefika kanisani, na wenyeji wanafika wanashangaa. Lakini walipofika, baada ya yote siku hiyo, nikawauliza, mimi nataka kubatizwa, mtanibatiza lini? Maana nilikuwa naona nimechelewa mno.
0: Wakati ambapo panahitajika semina mbalimbali, mahubiri, efforts ili kuweza kupata watu ili weze, waweze kubatizwa na kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, basi mchungaji Ndora yeye alijipeleka moja kwa moja kanisani ili kwenda kubatizwa mara baada tu ya kuweza kupokea ujumbe wa matumaini, ujumbe wenye kumpeleka miguuni kwa Yesu Kristo. Wewe pia msikilizaji unaweza ukatuambia na wewe uliweza kupitia uzoefu gani baada ya kuweza kukutana na Yesu, na ulibadilisha maisha yako yakawa vipi? Pengine mchungaji, ningetamani kujua kwamba ulijisikiaje sasa mara baada ya kufika pale kanisani, ukapokelewa na wakakwambia unahitaji kubatizwa, ulijisikia vipi? Na baada ya hapo ulianza kufanya vitu gani?
1: Asante sana. Nilijisikia vizuri sana, na nikawa ninashangaa. Kuna vitu vingi vilivyokuwa vinanishangaza, kwa sababu walikuwa wanafanya vitu tofauti kidogo na kule nilikotokea. Yani nikashangaa sana, lakini nikafurahi, nikasema hili ndio kanisa la kweli. Na kwa kweli niliomba ubatizo. Hawakunibatiza siku ile, ila ilichukua sio muda mrefu. Nikawaambia, siku moja niliwaambia, nataka nibatizwe na ni msichelewe. Mimi ninaona nimechelewa, kwa hiyo mnibatize haraka. Na kwa kweli walifanya haraka mipango, nikabatizwa nikiwa peke yangu kabisa. Nakumbuka niliingizwa kwenye gari nzuri tu, wakanipeleka mtoni. Kuna mto pale Morogoro, kule chini kuna mto Ngerengere. Nikaenda nikapelekwa, nikabatizwa nikiwa peke yangu. Kwa nini peke yangu? Kwa sababu mimi sikutaka kusubiri sana. Niliona ninachelewa, nitakufa bila kuokolewa.
0: Nashukuru mchungaji kwa huo uzoefu. Kwa kweli ni uzoefu ambao unatia moyo na unatia faraja sana. Wewe pia msikilizaji, una nafasi ya kuweza kufanya maamuzi leo hii sasa hivi unaposikia sauti hii, kwa sababu niliye naye studio hapa ni mchungaji. Mwanzo alikuwa anauza maji, anasukuma mkokoteni tena kwa wauza pombe, lakini huko ndiko ambako alikutana na ujumbe wenye matumaini na akaamua kufanya maamuzi yeye mwenyewe bila kushinikizwa na mtu yeyote. Wewe pia msikilizaji, una nafasi ya kuweza kufanya maamuzi sasa hivi na ukaweza kumkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hata huo ujumbe tu mdogo unaoufahamu kuhusiana na Yesu Kristo unaweza ukatosha kabisa kuweza kuokoa wewe na nafsi yako. Fanya maamuzi sasa hivi unaposikia sauti hii, sababu kipindi hewani ni Safari Yangu, na tunajifunza tunasikiliza shuhuda mbalimbali kuhusiana na ukweli wa vitu ambavyo watu wameweza kuvipitia katika maisha yao kabla ya kuweza kumfahamu Yesu Kristo. Mwanzo walikuwa wanaishi vipi na sasa wanaishi vipi? Wewe pia una historia yako, lakini hiyo historia yako isikufunge ama isikuzuie kuweza kukutana na tumaini lenye baraka. Ni kushukuru tu unapoendelea kusikiliza AWR Tanzania, na msi na mwenzako basi muweze kusikiliza kwa pamoja mpaka tutakapofika tamati. Ninaamini ushuhuda huu utakuweza kukujenga, kwa sababu niliye naye hapa studio ni mchungaji kabisa, ni mtumishi wa Mungu, aliweza kuishi maisha ambayo hayakumpendeza Mungu mwanzo, lakini Mungu alikutana naye akamwokoa na mpaka sasa anamtumikia. Wewe pia una nafasi ya kuja na kumtumikia Kristo hapo ulipo. Na mchungaji, pengine ningetamani kujua sasa, mbali na hayo masomo uliojifunza na ukaona kwamba labda unachelewa, unahitaji kuingia kanisani, unahitaji kubatizwa ili uwe mwadventista msabato, pengine kuna kitu gani kingine tofauti kilichokufanya kabisa ukaamua kukata shauri na kufanya maamuzi ya kubatizwa?
1: Kwa kweli, kwa maana ya kubatizwa, mimi kitu ambacho kilinishawishi sana ni masomo ya sauti ya unabii. Na hayo baada ya kuelewa vizuri Biblia katika upana wa unabii wote, ndipo nilipokwenda kanisani. Na nilienda kanisani si kwamba kuna mtu katisha shauri hivi. Nilienda kanisani nikiwa nahitaji ubatizo. Ndio. Nilienda nikiwa najua kwamba hapa mimi ni mdhambi, hapa mimi nilishapotea, ni wa kuangamia. Kwa hiyo ninaenda kujisalimisha kwa Yesu ili niokolewe. Na kuna vitu, of course, nilipofika kanisani, kwa mfano, nilikuta watu wanaimba vizuri. Kwaya inaimba vizuri, tofauti na kule nilikokuwepo mwanzoni. Nikakuta watu wamejipanga, lakini moja ya kitu ambacho kilinishangaza kanisani, kwa sababu mimi ile siku ya kwanza niliwahi, nikakuta watu wakaja haraka haraka hapo wakaweka kikao. Walipoweka kikao wakanikaribisha na mimi nikaenda. Baadaye sasa ndio nilikuja kugundua kwamba hilo ni darasa la walimu. Kwanza nikasema hiki kikao, na walipokutana wana vitabu vyao, wakaanza kama kubishana hivi, huyu anabisha. Sasa nikasema hili ni darasa la kubishana hili. Lakini kilichonishangaza mwishoni, wakaelewana, wakaweka maneno vizuri. Na mimi nikasema wiki ijayo tena nitakwenda kwenye lile darasa la kubishana lile. Kumbe sasa ndio darasa la walimu wa shule ya Sabato. Mwanzoni sikuwa nimejua, kwa sababu hayo mambo kule nilikotokea hayakuwepo. Kwa hiyo hicho na masomo hayo. Baadaye wakati ninaendelea kutafakari hayo, mtu mmoja kati yao alinipatia kitabu

0: maisha yako sasa yamebadilika kwa kiasi gani? Ukiangalia mwanzo ulivyokuwa unaishi sasa, palitokea mabadiliko gani sasa kuanzia tu pale ulipobatizwa?
1: Asante sana. Kwanza siku niliyobatizwa, nimekwambia nilibatizwa nikiwa peke yangu. Peke yangu kabisa. Sasa tuliporudi kwenye ubatizo, mchana wakatoa nafasi, jamani kuna mtu amebatizwa hapa, ndio mimi sasa. Wakasema atoe ushuhuda. Sasa by then mimi nilikuwa ni Mungu alinisaidia kujua mafungu ya Biblia. Kwa hiyo nikaanza nilikuwa nayashika sababu nimekwambia nilikuwa muumini wa kanisa lingine huko, na nilikuwa mtumishi wa Mungu, ninafanya kazi za kuhubiri. Sasa nikawa ninatiririka mafungu pale na natoa ushuhuda, nachanganya na mafungu ya Biblia. Niseme tu ule ukweli, siku hiyo alikuwepo mchungaji Matini.
2: Sawa.
1: Siku ile mimi nilikuwa nimevaa, zamani kulikuwa na mashati fulani yalikuwa yameandikwa Tokyo. Vijana hamwezi kuyakumbuka, hamwezi kuyafahamu, lakini yalikuwa yanapendeza sana. Nimevaa Tokyo. Tokyo ilikuwa sio shati ya kuvaa na tai. Lakini siku ile mchungaji aliinuka akavua tai yake. Akaja pale mbele akanivalisha tai, alafu akatangaza kanisani, huyu atakuwa mhubiri maisha yake yote. Na huo ulikuwa ni unabii ambao alitoa yule mzee. Kwa hiyo kwa sababu hiyo, baada ya hapo, hata pale kanisani kukitokea vipindi vya mafundisho, mahubiri ya Jumatano, Ijumaa, nikawa napewa, nikaanza kuona napewa, wananiambia nawekwa kwenye ratiba za wahubiri. Kwa hiyo na mimi nikaanza sasa hata kujifunza kuvaa vizuri, maana sasa wananichukulia kama mhubiri. Nikawa sasa ninasoma Biblia. Kwa kweli nikawa na furaha, nina matumaini kwamba nimeokolewa kutoka dhambini, sasa niko nuruni. Nikawa naishi hivyo. Kwa kweli nikawa nimepokea mabadiliko ya namna hiyo.
0: Nashukuru mchungaji, hakika maneno huumba. Yule mtumishi wa Mungu aliyemtabiria mchungaji hapa kwamba huyu atakuwa mhubiri katika maisha yake yote,

0: Afrika ni kupongeze mchungaji.
1: Namshukuru Mungu. Ni Mungu maana si jitihada za mtu. Ni kweli.
0: Mungu alikuita. Wewe pia msikilizaji una nafasi ya kuweza kufanya maamuzi leo. Hayo maisha ulio nayo pengine yasiendelee tena na ukawa na maisha mengine yenye kumpendeza wewe, yenye kumpendeza Mungu pamoja na wewe, pamoja na ulimwengu ama jamii unayoishi. Pengine mchungaji sasa ningetamani kujua, je, changamoto zimekwisha kabisa sasa baada ya kubatizwa?
1: Changamoto hazikuisha kwa sababu sasa nimebatizwa na sasa ninatamani, ninafurahia kumtumikia Mungu. Lakini nyuma yangu nilikuwa na marafiki niliokuwa nafanya nao kazi. Najua kazi ya mkokoteni, marafiki zangu wengine si watu ambao, wengine walikuwa ni wavuta bangi hivi ukile. Kwa hiyo sasa ndio wakawa wananisanifu sana, na hata tukiwa kwenye maeneo yetu ya kazi wakawa wanaleta kejeli nyingi. Lakini upande wa familia yangu wapo ambao walinisusa kabisa, waliniacha kabisa, yani kwamba sasa wewe ubai kabisa. Na kwa hiyo nikawa kama kwa sehemu fulani jamii yangu haikunikubali sana.
0: Na mwigizaji sasa kukabiliana na hiyo changamoto, kwanza kwa familia, lakini pia kupoteza marafiki, najua lazima

0: kuendelea mwanzo, lakini baada ya kuwa hivyo hawezi kuendelea. Kwa hiyo automatically lazima watakutenga au wewe utakutenga nao. Sasa uliwezaje kukabiliana na hiyo changamoto kwa marafiki lakini pia hata katika
1: ya jambo la kwanza nilimtegemea Mungu. Nilimtegemea Mungu kwamba hayo yote yatapita, na nilijua ya kwamba kuwa na urafiki na Yesu hata nikipoteza ndugu wote sina hasara. Kwa hiyo ilifanya niwe na msimamo tena, na kwa kweli nilikuwa na msimamo mkali. Na mimi niliamua tu kusimama peke yangu. Niliamua kusimama peke yangu, na nakumbuka hata nilipokuwa nimekwenda kijijini kwangu wote walinikataa, lakini niliamua kusimama peke yangu. Peke yangu. Mpendwa mtangazaji, niliamua kusimama peke yangu na nikaanza kusali peke yangu. Yaani pale kijijini kuna makanisa mengi, lakini mimi nilikwenda kwenye serikali kwa mwenyekiti wa serikali, nikaomba anipe eneo la kuabudia. Na nikapewa jumba kubwa, yalikuwa ni majumba ambayo mengine yalikuwa ni kwa ajili ya mikutano mikubwa ya kijiji. Kwa hiyo nikapewa nifanyie ibada huko. Na nikawa peke yangu. Na ninaimba nyimbo za shule ya Sabato, na ninasoma lesoni peke yangu kwa nguvu, na halafu ninaanza kuhubiri. Lakini ninachoshukuru Mungu, nikiwa peke yangu watu walikuwa wanakuja wanachungulia madirishani. Wanapochungulia madirishani wanasikia neno, na wengine wanatoka wanacheka, na ni wanacheka, wengine wananiuliza, hivi umechanganyikiwa ama una akili timamu? Na sasa hapo ndipo nilipokuwa napata nafasi ya kujadili nao. Na kwa ufupi tu niseme tu, sasa pale kijijini kanisa lilishapangwa, lakini kuna mtaa, yani ni mtaa kabisa unaozungukwa na makanisa matano. Ndio maajabu kabisa, hata mimi mwenyewe sielewi. Lakini nilidharaulika sana, kwa sababu mimi ndio nilikuwa Adventista wa kwanza katika, sio kijiji, katika eneo hilo kubwa. Ndio.
0: Hakika msikilizaji, historia ya mchungaji inatia moyo na inafariji sana. Kumbe unapata ujumbe kwamba hata wewe pia hapo ulipo usiogope kusimama peke yako. Na swala la wokovu ama safari yetu hii ya kuelekea mbinguni ni ya mtu mmoja mmoja, sio wewe na ndugu zako, wewe na rafiki zako, hapana. Kila mmoja atasimama kwa miguu yake mbele za Yesu Kristo siku ya mwisho, Bwana atakaporejea. Kwa hivyo kustie moyo, na nikupe tu ujasiri wa kuweza kusimama. Wewe pia msikilizaji hapo ulipo, usiogope kuweza kusimama mwenyewe na kuweza kumtangaza Bwana wetu Yesu Kristo. Pengine mchungaji, ningetamani kujua sasa, labda ujumbe wako ni nini sasa kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu, kutokana na huo uzoefu ambao wewe umepata kwenye maisha yako.
1: Pengine kabla hata sijampa ujumbe, baada ya kuwa nimempokea Kristo, niliitwa kuwa mwinjilisti mlei. Ilikuwa ni mwaka 97 niliitwa kulea na kanisa, niliitwa na kanisa la Morogoro mjini, nikawa ninalea eneo la Kingorwila na maeneo ya Mkambarani Morogoro na Kitungwa. Kwa hiyo mimi nilikuwa naitwa mwinjilisti wa Kitungwa, kabla hata njozi ya kuwa na sekondari na vitu vingine haiko. Nikalea pale mwaka 97 na 98. Baadaye nikahamishiwa kwenye milima ya Waluguru huko Mkuyuni, Matombo na Msalabani, maeneo ya Tawa huko. Nilifanya kazi kubwa. Na baadaye nikaenda kule Dutumi. Dutumi. Dutumi ni mbali ukitokea Morogoro mjini, lakini kule nako nilifanya kazi kubwa kati ya mwaka 2001 mpaka 2004. Ndipo basi nikauona mkono wa Bwana ukitenda kazi. Sasa ninataka kumtia moyo mpendwa msikilizaji kwamba Mungu anapokuita usikawie. Mungu anapokuita anakuita ili akuinue, ili akuonyeshe mambo makubwa magumu usiyoyajua. Kwa hiyo unaposita kuitika, unasita kupokea baraka. Kwa hivyo nikutie moyo usije ukafanya moyo wako kuwa mgumu kwa sababu huwezi kupokea baraka. Na kila kitendo cha kuahirisha uamuzi wa kumpokea Yesu ni kumkataa Yesu. Kwa hiyo usije ukasita.
0: Sawa.
1: Yeah. Asante sana.
0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, umekuwa ukisikiliza kipindi kizuri cha safari yangu ambacho

0: kutoka uzoefu huo ulionao na ujumbe mchungaji ambao ameusisitiza hapa ni kwamba unapoitwa na Mungu hakika usikawie, kwa sababu ukikawia ndivyo ambavyo unaweza kuzizuia baraka ambazo Mungu ameweza kuziandaa katika maisha yako. Na kimsingi sisi sote tumeitwa duniani kwa ajili ya kuweza kutumika kufanya kazi ya Mungu ili tuweze kukamilisha kazi ya Injili na Yesu Kristo aweze kurejea tena mara ya pili na hatimaye kwenda kuishi katika ile Yerusalemu mpya. Mpaka kufikia hapo, mimi sina la ziada, ni kushukuru tu kwa wewe ambaye umesikiliza kipindi hiki mwanzo mpaka mwisho, mpaka hapa tunapofikia mwisho. Kipindi ni safari yangu, kipindi ambacho kinakuletea ushuhuda wa kweli wa watu ambao wameupitia katika maisha mbalimbali, lakini na kuamua kubadilika jinsi walivyokuwa wakiishi mwanzo na mpaka sasa kuja kuanza kuishi katika maisha ambayo ni ya kumtumikia Mungu. Sina la ziada, ni kukaribisha tu katika kipindi kingine, usiache kufuatilia. Mimi ni Amani Msoma na hii ni AWR Tanzania. Nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea.
1: Asante. Hadi hapa tunatakika 48.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, ni wasaa mwingine tena wa kipindi kizuri cha simulizi za Yesu. Kipindi ambacho kinakuletea simulizi mbalimbali za maisha ya imani, ambapo tumekwisha kutazama maisha mbalimbali tukianza na Kristo, lakini tukaangalia mitume wake. Na katika wakati huu tumekwenda tukimtazama nabii wa Mungu Ellen G. White. Na juma lililopita tu tulitazama namna ya kutambua nabii wa kweli na vipimo vile ambavyo nabii wa kweli, nabii wa Mungu anapaswa kuwa navyo. Ninayekukaribisha mimi ni naitwa Eliasa Kimweri, nikusitwe sote mpaka tamati ya kipindi hiki. Na siku ya leo tutakuja na miongoni mwa njozi ya kwanza ya Ellen G. White, ambayo aliipa jina ya njozi ya ijara ya waaminifu. Na kabla ya kusonga mbele zaidi na kujua kwamba njozi hii ndani yake kuna nini, basi na tupate mapumziko mafupi. Na tukirejea basi tunakwenda kuianza simulizi yetu leo ya njozi.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, tumerejea tena na ndivyo tunavyoanza kipindi chetu hiyo siku ya leo. Njozi ya ijara ya waaminifu. Anasimulia njozi hii kwa kuanza kusema, wakati nilipokuwa nikiomba katika chumba cha ibada nyumbani, Roho Mtakatifu alinishukia na mimi nikaona kama nainuliwa juu, juu mbali na ulimwengu wa giza. Nikageuka kuwatafuta wa Adventista ulimwenguni, lakini sikuweza kuwaona. Sauti iliponiambia tazama tena, na tazama kidogo. Kwa maneno haya nikainua macho yangu, nikaona njia nyembamba iliyonyoka juu, iliyoinuliwa juu ya ulimwengu. Juu ya njia hii wa Adventista walikuwa wakisafiri kwenda katika mji ambao ulikuwa mbali mwisho wa njia. Walikuwa na hiyo nuru kubwa iliyosimikwa nyuma yao mwanzoni mwa hiyo njia, ambayo malaika aliniambia kuwa ilikuwa kilio cha usiku wa manane. Nuru hii iling'aa njiani pote na kuangaza miguuni mwao, kusudi wasije wakajikwaa. Waliendelea kuwa salama, ili mradi tu wanadumu kuyakaza macho yao kwa Yesu, ambaye alikuwa mbele yao akiwaongoza kwenda jim. Lakini wengine wakachoka na kusema mji ulikuwa mbali sana, nao walitazamia kuwa wakati huo huo wangalikuwa wamekwisha kuingia. Ndipo Yesu akawatia moyo kwa kuinua mkono wake wa kuume wa fahari, na kutoka mikononi mwake nuru ikaja ambayo iliangaza juu ya kikosi cha Adventista, nao wakapaza sauti haleluya. Wengine wakakanusha ile nuru nyuma yao na kusema kuwa si Mungu aliyewaongoza mpaka hapo. Nuru ile nyuma yao ikazimika, ikaiacha miguu yao gizani kabisa, nao wakajikwaa na kukosa kuiona alama na Yesu. Nao wakapotea njia na kushuka duniani penye giza na maovu. Mara tukaisikia sauti ya Mungu kama maji mengi iliyotujulisha siku na saa ya kuja kwa Yesu. Watakatifu walio hai, hesabu yao 144,000, walijua na kuifahamu sauti hii, huku waovu wakifikiri ilikuwa radi na tetemeko la nchi. Wakati Mungu alipotangaza wakati huo, akatumwagia Roho Mtakatifu na nyuso zetu zikang'aa, kung'azwa na kung'aa kwa utukufu wa Mungu, kama uso wa Musa ulivyong'aa aliposhuka kutoka mlima Sinai. Wale 144,000 wote walitoa muhuri na walikuwa na umoja kabisa juu ya vipaji vya nyuso zao. Paliandikwa Mungu, Yerusalemu mpya, na nyota ya fahari yenye jina jipya la Yesu. Waovu walikasirikia hali yetu takatifu na ya furaha, na wakaturukia kwa nguvu kutushika ili kututupa gerezani. Wakati huo tulinyosha mkono katika jina la Bwana, na wakaanguka chini wasiweze kujimudu. Kisha ikawa sinagogi la shetani, wale waliochagua kumfuata shetani wakajua kuwa Mungu alikuwa ametupenda sisi ambao tuliweza kutawadhana miguu na kuwasilimu ndugu zetu kwa busu takatifu, na wakasujudu miguuni mwetu. Punde macho yetu yakavutwa mashariki, maana wingu dogo jeusi lilikuwa limezuka, ukubwa wake kama nusu ya kiganja cha mkono wa mtu, ambalo sote tunalijua kwamba lilikuwa ishara ya mwana wa Adamu. Sisi sote kimya kabisa tukalikazia macho wingu lile, likikaribia zaidi na kuzidi kuwa jepesi, tukufu na la fahari zaizai, mpaka likawa wingu kubwa jeupe. Chini lilionekana kama moto, upinde wa mvua ulikuwa juu ya wingu hili, huku pande zote kulizunguka palikuwa na taji nyingi mno. Nyayo za miguu yake zilikuwa zinaonekana kama

Ayo yaliwachunguza watoto wake kabisa. Kisha nyuso zote zikabadilika rangi, na wale ambao Mungu amewakataa nyuso zao zikawa nyeusi. Kisha sisi sote tukapata sauti. Ni nani awezaye kusimama? Vazi langu ni jeupe, lisilo na mawa. Ndipo malaika wakakoma kuimba, na pakawa na kitambo cha kimya cha ajabu, wakati Yesu aliposema, wale wenye mikono safi na mioyo safi wataweza kusimama. Neema yangu ya kutosha, hili likang'aza nyuso zetu, na furaha ikamjia kila mmoja moyoni. Na wale malaika wakapiga muziki, wakapaza sauti juu zaidi na kuimba tena, huku lile wingu likizidi kukaribia zaidi dunia. Ndipo tarumbeta ya Yesu ya fedha ikalia, akishuka juu ya wingu, amezingirwa na ndimi za moto. Akayakodolea macho makaburi ya watakatifu waliolala, kisha akayainua macho yake na mikono mbinguni na kupaza sauti, amkeni, amkeni, amkeni, enyi mlalao mavumbini, ondokeni. Ndipo pakawa na tetemeko juu ya nchi, makaburi yakafunuka, na wafu wakatoka, wamevikwa kutokufa. Wale 144,000 wakapaza sauti, haleluya, wakiwatambua rafiki zao waliotengwa nao na mauti. Na dakika hiyo tukabadilishwa na kunyakuliwa pamoja nao na kwenda kukutana na Bwana hewani. Sote tukaingia winguni pamoja, tukapaa siku saba kwenda penye bahari ya kioo. Wakati Yesu alipozileta taji na kwa mkono wake mwenyewe wa kuume kutuvika hizo taji kichwani mwetu, akatupa vinubi vya dhahabu na alama za ushindi. Hapa juu ya bahari ya kioo, wale 144,000 walisimama mraba kamili. Wengine wao walikuwa na taji zing'aazo sana, wengine hawakuwa na zenye kung'aa namna ile. Taji zingine zilionekana kuwa nzito kwa kuwa na nyota nyingi, huku zingine zikiwa na nyota chache tu. Wote waliridhika kabisa na taji zao, na wote walivikwa vazi jeupe la utukufu kutoka mabegani mwao hadi chini miguuni pao. Malaika walituzunguka pande zote, tukitembea juu ya bahari ya kioo kwenda langoni mwa mji. Yesu akainua mkono wake hodari mwenye utukufu, akaushika mlango wa lulu kurudisha nyuma juu ya bawaba zake zinazomeremeta, na kutuambia, mmeafua mavazi yenu katika damu yangu, mkasimama imara kuitetea kweli yangu, ingieni. Sote tukaingia kwa taratibu na kujiona moyoni kuwa tulikuwa na haki kamili mjini. Hapo tukauona mti wa uzima na kiti cha enzi cha Mungu. Katika kiti hiki cha enzi kukatoka mto wa maji safi. Kila upande wa mto huu palikuwa na mti wa uzima. Upande mmoja wa mto huu palikuwa na shina la mti, na shina lingine tena upande wa pili wa mto, yote mawili ya dhahabu safi yenye kupenya nuru. Kwanza nalidhani naliona mti miwili. Nikatazama tena nikaona kuwa iliunganika juu na kuwa mti mmoja. Matawi yake yaliinama mpaka mahali tuliposimama, na matunda yalikuwa mazuri mno, yakaonekana kama dhahabu iliyochanganywa na fedha. Sote tukaenda chini ya mti huu na kuketi kuangalia utukufu wa mahali hapa. Wakati ndugu Fitch na Stockham walikuwa wameihubiri habari njema ya ufalme, na ambao Mungu alikuwa amewalaza kaburini kuwaokoa, wakapanda kwetu na kutuuliza kilichokuwa kimetukia walipokuwa wamelala. Tukajaribu kukumbuka taabu zetu kubwa kabisa, lakini zilionekana kuwa ndogo sana zikilinganishwa na utukufu mwingi wa milele uzidio sana ambao ulituzunguka hata hatukuweza kuzitaja. Na sisi wote tukapaza sauti, haleluya, mbinguni ni raha ya kutosha. Nasi tukavipigia vinubi vyetu vizuri mno na kuifanya mbingu kurudisha mwangwi. Yesu akatuongoza sote, tukashuka kutoka mji ule mpaka duniani humu, juu ya mlima wa ajabu ambao haukuweza kumstahimili Yesu, na ukapasuka vipande vipande, pakawa na uwanda wa ajabu. Kisha tukatazama juu na kuona ule mji mkuu wenye misingi 12 na milango 12, mitatu kila upande na malaika mmoja katika mlango. Sote tukapaza sauti, mji, mji mkuu unakuja,
unashuka kutoka kwa Mungu mbinguni. Na ukaja na kutuama mahali tuliposimama. Kisha tukaanza kuvitazama vitu vya fahari nje ya mji huo. Hapo nikaona nyumba nzuri mno zilizoonekana kama fedha, zimetengenezwa kwa nguzo nne zilizopambwa kwa lulu nzuri mno. Uitazama, hivi zilipaswa kukaliwa na watakatifu. Kila mmoja ilikuwa na kibao cha kutundikia ukutani cha dhahabu. Nikawaona watakatifu wengi waliingia nyumba hizi, wakavuta taji zao zing'aazo na kuziweka kibaoni. Kisha wakaenda shambani karibu na nyumba hizo kufanya kitu na udongo, sio kama tupasavyo kufanya na udongo hapa. La hasha, nuru nzuri ajabu iling'aa pande zote vichwani mwao, nao walikuwa wanaendelea kupaza sauti na kumsifu Mungu. Nikaona shamba lingine lililojaa maua ya kila namna, na nikayachuma nikapaza sauti, kamwe hayatanyauka. Tena nikaona shamba la majani marefu zuri sana kutazama. Lilikuwa la rangi ya kijani kibichi, na lilikuwa likirudisha nuru ya fedha na dhahabu, likipepea kwa fahari kwenye utukufu wa Yesu mfalme. Kisha tukaingia uwanda mmoja uliojaa wanyama wa kila aina, simba, mwanakondoo, chui na mbwa mwitu, wote pamoja katika umoja kamili. Tukapita katikati yao, nao wakafuata taratibu kwa amani. Kisha tukaingia mwituni, sio kama msitu minene tulionayo hapa. La hasha, sio yenye giza kama hapa, bali ni mizuri mno pande zake zote. Matawi ya miti yaliyumba yumba, na sisi sote tukapaza sauti, tukakaa salama mahali hapa pakame na kulala penye misitu. Tukapita mapori, maana tulikuwa safarini kwenda mlima Sayuni. Tulipokuwa tukisafiri, tukakutana na kundi la watu ambao walikuwa pia wakiakaza macho yao kutazama utukufu wa mahali pale. Nikaona rangi nyekundu kama pindo la mavazi yao. Taji zao zilikuwa zenye kung'aa, mavazi yao yalikuwa safi meupe. Akasema walikuwa wafia dini, watu waliouawa kwa sababu ya kukataa kuikana imani yao, ambao walikuwa wameuawa kwa ajili yake. Pamoja nao palikuwa na kundi la watoto wengi mno, wao pia walikuwa na pindo la rangi nyekundu juu ya mavazi yao. Mlima Sayuni ulikuwa mbele yetu, na juu ya mlima kulipalikuwa kuna hekalu nzuri mno, na pande zote kuzunguka palikuwa na milima mingine saba ambayo juu yake palisitawi wanda na maua mazuri jamii ya yungiyungi. Na mimi nikawaona watoto wakipanda, au kama walichagua kufanya hivyo, walitumia mabawa yao madogo na kuruka mpaka juu ya kilele cha milima hii na kuchuma maua ambayo kamwe hayanyauki. Palikuwa na miti ya kila aina pande zote kulizunguka lile hekalu, kupapamba mahali hapo. Namna ya mti mweupe mgumu, msonabari, mwerezi, mfuta, namna ya mti mdogo mkomamanga, na mtini uliinama chini kwa uzito wa tini zake za majira ya kufaa. Hii ilipafanya mahali hapa kuwa pazuri mno pande zote. Na tulipokuwa karibu kuingia hekalu takatifu, Yesu akapaza sauti yake tamu na kusema, wale tu 144,000 ndio wenye kuingia mahali hapa. Na sisi tukapaza sauti haleluya. Hekalu hili lilitengenezwa na nguzo saba zote za dhahabu ipenyayo nuru, zimepambwa na lulu nzuri mno. Vitu vya ajabu nilivyoviona hapa siwezi kuvielezea. Laiti ningeweza kusimulia kidogo tu juu ya utukufu wa ulimwengu ule mzuri. Nikaona kidogo juu ya utukufu wa ulimwengu ule mzuri zaidi. Nikaona pale vibao vya mawe ambamo majina ya wale 144,000 yaliandikwa kwa herufi za dhahabu. Tulipokuwa tumekusha kuitazama utukufu wa ilile hekalu, tukatoka na Yesu akatuacha na kwenda mjini. Mara tukaisikia sauti yake tamu tena akisema, njoni watu wangu, mmetoka katika dhiki ile iliyokuu, na mmefanya mapenzi yangu, mkatiseka kwa ajili yangu,
njoni chakulani, maana nitajifunga na kuwahudumia. Tukapaza sauti haleluya utukufu na kuingia mjini, na mimi nikaona meza ya fedha safi, ilikuwa ndefu maili nyingi, walakini macho yetu yaliweza kuiona mpaka mwisho. Nikaona matunda ya mti wa uzima, maana marozi, tini, makomamanga, zabibu na matunda ya aina nyingi nyingi. Nikamuuliza Yesu kuiruhusu ni yale matunda hayo. Akasema sio sasa, wale wanaokula matunda ya nchi hii hawarudi tena duniani, lakini muda kitambo kama ukiwa mwaminifu utakula matunda ya mti wa uzima na kunywa maji ya chemchemi. Naye akaniambia huna budi kurudi duniani tena na kuwasimulia wengine mambo ambayo nimekufunulia. Kisha malaika akanichukua chini taratibu mpaka katika ulimwengu huu wa giza. Wakati mwingine nafikiri siwezi kukaa hapa tena, vitu vyote vya dunia huonekana kuwa vibaya, vya kutia huzuni sana. Najiona hali ya upweke sana hapa, maana nimeona nchi nzuri zaidi. Ah, laiti ningekuwa na mabawa kama njiwa, ndipo ningeruka mbali na kuwa katika raha. Simulizi hii ya njozi ya kwanza ya Ellen White iliandikwa katika kitabu Maandishi ya Kale, ukurasa wa 14 mpaka ukurasa ule wa 20, yafahamikayo kama Ellen Writings. Msikilizaji wa AWR Tanzania, hiyo ilikuwa ni njozi ya awali kabisa ya mama Ellen G. White. Juma lijalo tutatazama njozi nyingine, na njozi hii itakuwa ni njozi ya wakati wa mwisho. Ataeleza nini juu ya wakati wa mwisho? Usikose kwamba tena pamoja nasi. Njozi ya leo tulitazama ijara ya waaminifu, na tuliona jinsi ambavyo alipelekwa katika mji mtakatifu ama Yerusalemu, mbingu mpya, na ameelezea uzuri wa mbingu, ameelezea uzuri wa maeneo ambayo aliyapita akiwa katika njozi hiyo. Lakini mwishoni kabisa tunaona kwamba alirudi tena ulimwenguni akirudishwa na malaika, japokuwa tamanio lake kubwa lilikuwa kubaki. Pengine angebaki tusingepata wasawa kutambua haya yote ambayo ameandika kwa ajili yetu sote. Nina imani kwamba umebarikiwa. Kwa maoni na ushauri, usisite kutuandikia kupitia nambari ya simu ifuatayo, ambapo utatuma tu ujumbe mfupi wa maneno. Tafadhali usipige simu 0689 77 68 57, 0689 77 68 57. Kwa wakati wote huo ulikuwa nami na yetu Eliasa Kimwari, ni kusi uendelee kutegea sikio vipindi vingine vinavyoendelea hapa AWR Tanzania.